0: အကြည့်ကျဲအဲ့ဒီဒီကျဲတာဒီကဓမ္မတွေလူ့လူကလာသူများတွေ့လာလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဟုတ်လားဩသူများတွေ့ဆိုတော့ဒီကျန်တဲ့ဓမ္မတွေတွေ့ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြတော့ပြန်ထူးမှားကြရဲ့လို့မှားရမ်းမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကရဒုက္ခကသင်္ခင်းခြင်းပြီကရနေကြပြီဆိုတော့ဃာရမတွေသင်ကြမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်းတိုင်းမင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မကန္တာ74000နဲ့ကွာအဖေဒီဇာမိတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှားခဲ့တာကတော့ကြောက်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဥပဒနာတွေရှုသမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ငါပြိဋိဘံစัญญาတော့လေအလုတရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှားတက်ခဲ့တာက1992ချိန်တိုင်းတိုင်းဥပမာမှားခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကခရတော်ကဒီမာဂန်တိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းအလုပ်ကိုပြပါတယ်။ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိလို့အားငယ်เสียမလိုဘူး။အလုပ်လုပ်ဖို့တစ်ခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမှမှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်။ဘယ်လိုမှာတော့ဆိုတော့ခဏခဏတော့ဘုန်းကြီးလည်းခွန်ရဲပါသုဇလုံလုံးသတိပေးတယ်။ဇာယကဘေကွေမာဗမာရထာဘေကွေငါးဤခြေသာပြီးများလို့ဇာကသမထဥပဒနာရှုကြกว่าဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြပါกว่าဆိုတာမှားဘူးမှားပါမှားရက်ကသာယသမီးစီဝါရေးကြောင့်မေ့လျော့ပေါ့ဆိုင်မနေကြနဲ့သာယသမီးစီဝါရေးကြောင့်သမထဥပဒနာလို့ကြည့်မေ့မနေကြနဲ့ဒီဒါဘယ်ဟာ1992ချိန်တိုင်းမှာမှားရက်ပါဠိတော်နော်ဝိသာတရားဉာဏ်ဆောင်ရံဆက်တဲ့ခါကာလကြာမှဒကာဓမ္မတွေကတရားဉာဏ်ဆောင်ရောက်ကြရအောင်မှာဘူးဗျ။တရားသမီးဘောကံကြံဘောသောကံမျိုးမျိုးဘုံပေါင်းမသိဉာဏ်ဝေဒနာခံစားပြီးတရားဘောအလုပ်ကြည့်တော့ပြန်ကိုရင်ခံစားပြီးတွေ့ကြရအောင်မှာလုပ်တယ်ဥစ္စမောမလိုဘူးပေါ့။အဲ့ဒီခင်ကြမှာဝိသေသာရင်တော့ဩငါသားရဲ့သမီးစီပွားရေးကြောင့်ငါပြန်အခုဒုက္ခကြီးလာလာရပါဘောလားလို့နှလုံးမကြခြင်းရှိကြကုန်ဒီမာဟုအခြားမဖြစ်ကြကုန်တယ်မှပြန်တယ်ဥက္ကမောဟိဒါမှမာဝိဒါကသက်တို့မာရနောဘာကြောင့်မာဝိလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းရဲ့ဥပဒနာအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မရဲ့တရားဉာဏ်ဆောင်လျှောက်တဲ့အခါခြေရက်ဆက်ရှိသေးနော်ဒီကနေ့မှာတရားဌာနကလူတိုင်းမရောက်အောင်လေဆိုရင်ညင်းဖို့လူသေးတာအဲ့ဒီအချိန်ကြာတော့ဃာရမတို့ကိုသွားရလန်းကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကိုသွားရလန်းကြီးကမကြီးခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ဘယ်လုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြားတော့ဘယ်ချိန်မှမြင်မှာပါလေမကြီးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာအချင်းသားနော်မကြီးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒါချင်းဃာရမတို့မသိဉာဏ်ပဲမြင်တတ်ပါတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခွင်းနဲ့ကြည့်သေးလည်းမြင်တတ်တယ်နော်။မယံပြီးလေအုံအုံတောင်းနေတာလေ။မြင်တတ်တယ်တောင်းနေချောက်လေးကြားကြီးတွေကို။အမိဝင်းကြီးတွေကို။တစ်ဖက်ချင်းမြင်တာပါလေကြာတယ်။မသိခင်ကပ်ပြီးကလာဥက္ကမောင်မြင်တာဆိုပါလား။ဘုရားရှင်တို့ဘယ်ချိန်မြင်ပါလဲ။ဒီကြောက်တဲ့ဃာရမတွေကသိပြီ။ဩမာဒီကလည်းရှင်ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ကြည်တယ်လည်းမြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွမ်းမယ်လို့မရောငင်းမိတယ်လည်းမရဘူးငါရောက်ရလမ်းရောက်ပြန်အဲ့ဒီလမ်းပါလားဆိုတော့ဒေဇာဘိကလာနေတော့ဩပါလင်ခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီကလာသာယသမီးစီပွားရင်လည်းအချင်းကုန်ပြီငါဘယ်ဟာမှာမဟုတ်ရဲ့ဥပဒနာလို့ကြည်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုယ်ယူနေပေါ်ဟာဆိုပြီးမြေကြီးတွေတစ်ခါကကြားပေကံနေမြေကြပဲချိန်ကြဘုရားမောင်ကလူတိုင်းလုံးတော့လူတိုင်းလုံးလူတိုင်းလုံးမသေးချာပြောနေပါလေ1992ချိန်တိုင်းမှာပဲပါဠိတော်မို့ ဘုန်းကြီးကဘာလို့ဂရိပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါဝိပဿနာလုပ်ကြဝိပဿနာလုပ်ကြထိုးကြလို့မလုပ်ခဲ့ပြီးရှိတော့တရားဉာဏ်ဆုံးလျောက်တဲ့ခါကျဓမ္မဩငါအနေဆုံးနေခဲ့လို့ဖြင့်အသေးဆုံးဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တောင်းဖို့မြည်ပြီးစီးကြတာဒုက္ခမကြီးကြွားခဲ့ပြီမော်ခဲ့ပြီဒီဘုန်းကြီးလဲပေါ့ဗျာမလိုက်ရသေးဘူးလားမော်ခဲ့ပြီမောက်ခဲ့ပြီဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမှာဘုန်းကြီးလဲတာပဲဒကာဓမ္မကသိကြစရာကောင်းပါလားကြည်ကြစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မကဒေသံကြီးကြားလာတဲ့ခါတော့သာသာကလည်းအနာမရှိညာတယ်သူလည်းပြောချင်မရရှင်လေးကြောင့်ဓမ္မရဏရလည်းအနာမရှိညာတယ်ကဲဘောကြီးဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့မြင်တာဌာနကြီးကကြောက်စရာလန့်စရာကြီးဒီလန့်တဲ့တွားရအောင်လေဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသိငါပြမှားခဲ့ရောသူပြီးဒီကာလမြင်ချင်းနဲ့ကြားရတယ်ဥက္ကမောင်းတယ်တ
1: ော်တော်
0: ဘုရားဓမ္မရဲ့ခမည်းကိုရောင်းသွားပောက်ကားသွားတော့ပြီးဒီကာလနေလာလေဩဒီလုပ်ပြီးမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီကြားရင်ဝိပဿနာကျိုးစားကြပရိသနာဆိုတဲ့ဌာနကြီးလောက်ရတာပဲသမားအားဒီဘဝနဲ့လုပ်ရင်ပြည့်မရှိပါဘူး။ကောင်းဘဝကမွေးရင်နဲ့မွေးရင်ပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျကြတယ်နော်။ဘုရားရှင်ပြည့်မရှိညာရောလဲဒါလိုကလေးနဲ့သီလအလေးအောင်နဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကရာမနေပါနဲ့အုပ်စရာဇာယတာဝိပဿနာရှိကြမာပမာရတာမိရောဘောဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ဒီရလေးနဲ့များဘလောက်နဲ့တဲ့တယ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဥပ္ပွားဆိုတဲ့အိဗယ်လေရှင်းနေသွားတော့ပဲဒါကြောင့်ဘုရားကမတို့ဒေဂံကြီးရလာတဲ့ခါမှမောင်ကလည်းမကဲနိုင်ဖားကလည်းမကဲနိုင်လောဘလက်သားတွေကလည်းမကဲနိုင်ဒါရင်ကမန်တွေကလည်းဘာမှအနန္တနေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေကိုကမကြကြားပြန်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ကိုယ်လမ်းမှာဘွားမယ်လမ်းကြီးကဘယ်လေးပါးကြီးကဖြောင်းပြီးကလာနေတော့ဩမင်းလည်းလောဘပါမလို့ခက်ပြန်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြတရားဓမ္မတွေဘလို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဆိုပါဦးလား
1: ည
0: ာဒီလည်းတရားဓမ္မတွေအားလုံးကြီးတွေ့ကြတရားဓမ္မတွေဒီကိစ္စတွေ့ရမယ်ကိစ္စကျင်းရမယ်ကိစ္စဆုံးရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရတယ
1: ်
0: ဒီကံကြီးလေဒေဂံင်းမရဏသံဃာကိုဆိုရမယ်ကိစ္စတွေဒီဒကာဓမ္မတို့ညင်းကြမရှိပါဘူ
1: း
0: လူတိုင်းတွေ့ရမယ်ကိစ္စရုပ်စွာဆုံးဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တရားလာတော့တဏှုံပြပေါ်မှာနားနေတဲ့ရင်ကောင်းလေးကိုဒုက္ခလေးနဲ့ဖိလိုက်တာတောင်မှသူ့ကိုရလမ်းဖြေတရားမှန်သမိတ်မြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကိုမျိုးကိုမကုန်ဘူးလားက
1: ိုမ
0: ျိုးပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုသောတော့ပြောပါပြီကလာကြွားပါပြီကလာနေခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမူရိတာဖြစ်ပါလေမူရိတာဆိုတော့ဝမ်းပါပါလေပြောတာပါနော်သို့တော်တာလုံးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေပါလို့ဆိုရင်ညာတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျဝမ်းလည်းမြောက်ပါလေနော်ဆိုရင်ညာဆိုရင်ညာလည်းရှိပါလေဆိုတာသိကြကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေအတွက်ကျမ်းမှချမ်းသာပြီးကလာကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရည်လာလို့ကိုအိုးကိုရင်နဲ့ကိုတိုက်ကိုတာကိုကားရင်းနဲ့နေကြဆိုင်ကြတာလေကိုလည်းအလွန်မဝမ်းသာပါလေသူတို့ကာမရာဂရှိကြပါပဲလေဆိုသူဝမ်းသာပါဘူးဥပဒနာလည်းမလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝမ်းသာပြန
1: ်
0: ဝမ်းမသာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းချင်းနဲ့အဟောင်းတွေခံစားပြီးဒီကလာအပြစ်ကွာရလမ်းကြီးကြီးအဖြောင်းမလို့ထမ်းမိတယ်ဆိုအကောက်လုံးနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝမ်းနေမိသဘောက
1: ြ
0: ဟောတော့အဟောင်းတွေကတော့ပြန်အောင်ကောင်းပြီကြတာလာကညာဆိုတော့အစ်စ်သွားမယ်လမ်းကြီးကလမ်းတော့ကြီးတာလုံနေကြတယ်လမ်းပြောက်ဆိုတော့ဧကယနောယံဘိက္ခူမေဘောဆိုတော့ဘုရားကလည်းမက်လောကုတ်တရားမက်လမ်းကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကမတည်တွင်ကြမလုတ်ကြင်ကြတော့ဟောသူတို့ဒီအဟောင်းကခံစားနေကြတယ်အစ်စ်လမ်းမတင်ကြပါလားဆိုပြီးကလာဘုန်းကြီးများကဒဂရမတွေဟာလူရာဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျင်နိုင်က
1: ြ
0: လူရာဖြစ်ပင်နေပါလေဒဂရမတို့အဲ့တော့ဒုက္ခလိုမြင်ပါလေမလို့ဆိုတော့ဟန္တာညာရောက်တဲ့အလုပ်လို့နေ
1: ဘာ
0: လို့ပါလဲ
1: ဟန္တာ
0: ညာ

0: ဒီမြတ်တော်နေလေသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာဒါအလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြုံးပြီးဒီကရာသေးရတယ်ဆိုတာသူ့မိမိကလည်းတဲကောင်းမှန်ပါဗျာသူ့မိမိကဒီသာရှိပါငါသာရှိပါနဲ့ကောင်းနေတာလားခေါ်နေကြတနည်းအားဖြင့်လည်းမရေဟံဆိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွဲရတတ်တဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်တော်ကြဘုရားမြင်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုယ်ကသွားရမှာဖြစ်နေတော့အင်းခန္ဓာဝင်ကြီးကြတယ်ဝိတုပေဖို့ဆိုပြီးဝေမြတောင်ဘုရားဒေဂန်ကြီးဝေမြတောင်ပါလိုက်သေးဥက္ကဏကြီးဘုရားအဲဒါကြောင့်ဘိရကရမဥပဒနာရင်းမြင်ရတော့ရေးကြည့်ခဲ့ဆိုတာဖြင့်ယနေ့စပြီးတရားပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဩမလုံးမဖြစ်တဲ့တဲ့ဘုရားနာလောက်ပါအပါဝင်ကြီးပါလားဆိုတာသဘောကျ။ကျပါပါဘုရား။ဗမင်းရမာရလာ1992ကျိန်တော်မာရလာဆိုတာလည်းသင်္ခါကြည့်ပါဦး။ဘုရားနာရှိကြရဲ့မဲ့နေကြနဲ့ကွာ။တိုင်းသမီးရှိပါရဲ့ကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့မနေလိုက်ကြနဲ့။မင်းတို့တွေ့ရမယ်လမ်းကြီးကဒီတိုင်းကလေးကြီးပါရင်လည်းချင်းကုန်ကြီးကလည်းနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ငါပြားတကနားမဆောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိတ်ချင်းငယ်ကြရလိမ့်မကွာဘုရားမောင်ဘာလို့ကြက်ချင်တော့အမတန်အမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမှဆုံးနိုင်တယ်ရင်းမိပြီသမီးညပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်လားအမြင်ကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြင့်လည်းจิตုကဘောဘောလေးနားနဲ့ထောင်မိကလာဥပ္ပယလေးတွေနေတာပဲကုလားတွေနေကြတာပဲဇူမီဒီစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါကိုယ့်ကိုယ်သနာပြီးခင်ဗျာဖြင့်ရာယီပါရမဘုရားယေတိကြီးပြောတာယေတိအောင်မဲ့ရိပ်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့အစပြီးစိတ်မွေးလိုက်ကြမှာနော်ဘုရားကယေတိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာဒီယေတိဝတိလူကြီးအလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်မိုးရမွေးပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုက်တွန်းလာပြန်တယ်။ဘာကြောင့်မိုးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကုရမကြီးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတရားဓမ္မတွေပြောတယ်။တရားဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကုရမကြီးကလက်ကျင်နာပါတဲ့တရားဟောတာကဘုရားဘုရားကတော့ကောင်းတန်းသိမ့်တန်းပွင့်လာမဟုတ်တော့ဘုရားကလည်းပြောတာသက္ကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးကမှန်ပါလား။အဲ့ဒီနှခေါင်းမပြတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးက1992ကျိန်တိုင်းတိုင်းတော့ကျောင်းလိုက်မှားတယ်ဆိုတော့တမင်းညရေးကြီးလို့လားအလုံးစုံကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့အလုံးစုံကရုဏာပို့လို့ဩအလုံးစုံလည်းရေးကြီးမှန်းလို့ဒီရေးကြီးကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မလေးထပ်မှမပြောလို့ရှင်ပြန်မေးကြီးမေးပြီးဒကာလာအဲအဲ့ဒီအညာကောင်းတော့မြေကြီးငယ်ကြပြီးအပေလေးကလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမကြီးကြီးအမှန်ကနာတော့ဘုရားကနာတော့ဘူးလေဆိုတော့ရိပ်နေတယ်ဘုရားဒါဖြင့်တကားဝါရေဘယ်လောက်ပါမလုံမဖြစ်တဲ့လောက်ပါလိမ့်နောက်ကတကားကမရေဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ဆရာလေးသားပြီးကလည်းပြောကြနေတာပဲကြောင်းအဲ့ဒါကတော့1992ကျိန်တိုင်းနဲ့မလို့ရမဖြစ်ဘူးကွာဒီလုံးမှာပဲနေရာကြမှာကွာဆိုတော့ကမှာပေါင်းကူတာရဲ့ရံဖြစ်တော့ရငါတို့ကမြင်ရတရားနာရင်လေဒီကားအတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမှာပဲဆိုတာကိုမပါဝဲနဲ့ဖြင့်မတော်ရဘူးပို့တရားနာရကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်ခင်ဗျာနော်မှန်မှန်ညာတော့လေကုသိုလ်ရရင်လည်းမတင်မတင်တိမ်ပဲနဲ့တခါလေခန္ဓာဇသိဉ္ဇဉ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာအမှတ်ထားကြပါနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာဇသိဉ္ဇဉ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတို့ဘဝနာဘဝဒီဘဝကျုပ်ခင်ရမယ်ဘဝကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဘယ်နေရာဥရဲ့ဘယ်နေရာနာဘယ်နေရာဒီဘယ်ဆိုတဲ့အတွားရကြားတော့မယ်မှန်ပါဗျာမြတ်ကြတာမကြားတာကတရားဓမ္မတွေရင်းပြီးတော့ကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြန်သိကောင်းမှန်ပါဗျာမြတ်ကြတာမကြားတာရောပြမပြရလေတဲ့ကျုပ်ပြည်ဒီလိုကြဲနေတယ်မထင်ဘူးတော့မဆိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေလောကတေပြင်းနာတွေရင်းဆိုင်နေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဆိုတာကအရေးကြီးပါလေမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ရင်းနဲ့သတိရမယ်အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှရေးကြည့်တယ်ဆိုတာမှတ်စမ်းပါနော်မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီညာဘာညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒဏ်ညာမဉ္ဇဉ်ကိုဆိုပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားညာဆောင်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကာကြတော့မှနေကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နဲ့။ဉာဏ်ရွှဲတဲ့တရားကြီးဝေါ်ကုန်မှာကံသင်္ခေသောကဘာကံငါဖျားရဲ့အနုသာရနဲ့ကြည်ကျဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲ။မင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလားဟဲ့နော်။ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့။ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအလုံးကိုပဲရေးကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှန်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကအရင်ကြေဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဩော်လေဒကာဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူးရေးကြည့်တဲ့တော့မှသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်ရည်ကြီးတဲ့လိုက်အလုပ်ကိုကိုယ်ကမရှိသေးလေကာလပေါ်လူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒေဂန်นี่ဖုံးလို့ရပါဘူ
1: းမရပါဘ
0: ူးခင်ဗျာဒီကမလေးလူချင်းကပြင်ကျော်လူကြီးလေးစိတ်ပါရညာလားတိုက်တန်းတော့နှုံးကျင်းပါလေဆိုလူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေပါမရပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးဒီကာလဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြတယ်မုန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မြင်နေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရအညာအလုပ်ကိုလုံးလိုက်မှသာတယ်ဟာနာဖြင့်နေရင်ငယ်ကြကြဇောက်သိမောဟာလို့ဝန်သာကြပေါ့ဗျာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုဈေးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမြင်အောင်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြက်ကိုလည်းနေဝင်နဲ့ညံ့နဲ့မောင်းအောင်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးသုံးပြချက်ချရရခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ချုပ်ငင်းသွားတဲ့ခြင်းဒုက္ခကအန္တံကရိဂရိဆိုရတဲ့ယုံမြတ်အောင်နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလဲရှိပါသေးတယ်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလေယုံကြည်လို့ကိုရှင်ကိုအရင်ဖြစ်တော့ကြောင့်လုတ်ချက်သမ်းပါမဲ့ရေလက်ကဖြင့်စိုးဝါလုံးလို့ဆိုတာလဲဒကာဝရိမ့်မိအာရမဂါရမလေရိမ့်မိကြတယ်အဲဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီယုံကြည်လို့ကြီးနေတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိပ်မိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဥပဒနာလို့လုတ်ကြရတယ်မှန်ပါဗျာမလုတ်ကြလို့ရှင်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိသိအောင်ပြောမယ်နည်းဧကန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကသာယတမေစီဝဲရောစင်ကြီးပြီးမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥပ္ပမောင်းပြောပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့နဲ့နာဖို့သာမှောက်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘောကြရခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကအများနဲ့လဲတဲ့စင်ကြီးကဘာလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတယ်ပြီးတော့မအားလို့ခင်ဗျာစိတ်ထဲကလည်းဒီလိုလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မအားလို့လုပ်ပါဘူးမအားတာကမအားတာကဆိုတော့ဦးငွေရှာရတယ်လို့ကြောင့်မအားဘူးသာသမီသိန်းကြောင့်လည်းအလုပ်ရောက
1: ်
0: ငွေရှာရဆိုတော့လောဘခံတယ်လို့သဘောကျ
1: င
0: ွေရှာရဆိုတာဘာပါလဲဗာယသမီးရဲ့ဒီဘက်ကမားတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတော့လောဘလို့ဒါပြန်တလားတိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပါဒနာညာပါပဲဒါပြန်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ရှင်လောဘအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်နေကြတာဒီဒေဂန်ကြီးမြင်ကြဖို့လဲတာဘယ်လိုဆုံးတဲ့ကြောင့်အဲ့ကိုရှင်ကြီးကဒကာဓမ္မကိုဘုန်းတော်ကြီးလိုလုံနေတာကိုကိုယ်ရင်ချက်ကယူနေဖြစ်ရမှာလားဘုရားရှင်ကလည်းကျင့်နေပြရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြနော်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အာဟုရာစိတ်ကလေးကိုယ်ပိုင်ကြီးရတိုင်းမကောင်းပါဘူးဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အာဟုရာစိတ်ကိုယ်ပိုင်ပြရအောင်လို့ဒီနေ့ဒကာရမတွေကိုယ်အလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကလာပြရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒကာရမတွေလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကရုံးလို့မဲတဲ့ကာလူမိုက်ကဥက္ကမောင်းရေးတန်ရရဆက်တယ်
1: ပါပါ
0: လူလိမ္မာကလူမင်းနဲ့လူလိမ္မာပါသူပါလေလူလိမ္မာကတောင်းရပြက်နော်ဂန္ဓာကလက်တွေ့လေးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနော
1: ်
0: ဒီဘက်ကပါပါလေတဏ္ဍာဟောကြဒီအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြောင့်အဘိဓမ္မာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြောင့်ဒီဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒီကံလိုက်တာခန္ဓာငါးပါးသိခါလာရည်ရလာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းလာဘုရားအင်းဘယ်လိုများတည်တော်လိုက်ပါလိမ့် ဝိဇာတနာကဒီကံအဝိဇာကမသိတနာကလူ့ဘဝရပါလို့ယူဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့ကုသိုလ်ခံစားရတဲ့ပုညာဝိတ္တခါရကလည်းအကူအညီပေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဈိတန်တရားဓမ္မတော့ဘုရားနာနေကြတာခန္ဓာငါးပါးတွေအကုန်ဖြင့
1: ်
0: ဘုရားနာနေကြတာဒီလူတွေပါလိုက
1: ်
0: တော့ခန္ဓာငါးပါးတွေနော်ဘယ်ကများလာကြပါလဲဒီဓမ္မကတော့များတာဘယ်ကများလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်းတော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကြတော့မှလာရာကြောင့်လာကြောင့်ကိုယခုရှိကနှစ်ခုပြတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့သင်္ခါရကမှဝိညာဏကလည်းနာဖတ်တာဝေဒနာဟုတပေါင်းနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းမလားဝိညာဏကလည်းဝေဒနာဖြစ်ကြတပေါင်းနဲ့ဥက္ကမုံကြီ
1: း
0: ပရိစ္ဆေမှုပါမှုပုဒ်တန်ကြီးကိုရှင်နဲ့တမ်းပြီးကြတာဘာပြီးတယ်လို့ပြရတာဘာဖြစ်စဉ်ကတော့ပေါင်းဖြစ်တပေါင်းကြသာဇုံမှာတန်းရတော့လေဒီလိုအမိပေါင်းနဲ့ဖြတ်ကနေရောက်တော့ငါးပါးလာရောက်ရှင်းမလားသာလိုတော့တမ်းမပြဘူ
1: း
0: တရားခပိယဝိညာဏမဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်ပြီးမှနာယုတ်ဖြစ်ရတော့မလိုလိုနေဘူးမှသာသာလာနေတော့ဖတ်တာဖတ်တာပြီးမှဝေငါလို့ဒီလိုငါးပါးဖြစ်ရမှာဖြစ
1: ်
0: ပုဒ်တန်နေလို့စာမို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်စဉ်လိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးမိဘောင်းနဲ့ပေါ်လာသဘောက
1: ျ
0: ဖြစ်စဉ်အပြင်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတကောင်းနဲ့ပေါ်တယ်ပြင်သောကာရပုံလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်တို့လည်းကြားဥပါတယ
1: ်
0: ပြင်သောကာရဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးကာရဥဝါတို့မလွတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါပရိသေတွေကဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာငါးပါးပဲရှိပါတယ
1: ်
0: ဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုတွေပါလိမ့်ဩရောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေမပါပါဘူးနော်မလို့လုံလုံမမပါခဲ့တဲ့ကိုဗုဒ္ဓဃာမတွေယခုမှပါရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးနော
1: ်
0: သမှုရိတ္တာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာပရမတ္တသစ္စာအပြင်ခန္ဓာငါးပါးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုံးလိုက်တဲ့တွေ့ဥဝယခုလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါမှန်ပါဗျာဒဃာမတို့ဘူးလည်းပါပါလိမ့
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့အခုတရားနာပြီးကြလားနေကြနော်ပြိဿလေးငါးပါးနဲ့ငါးပါးနဲ့နေကြရတော့ယခုကလည်းဒီငါးပါးရှိနေသေးတယ
1: ်
0: ဒီငါးပါးပဲဆိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့ငါးပါးပဲငါးပါးပြက်လို့ငါးပါးဆောက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်ပြီးတော့ပါဘူးပြိဿလေးနေလုံးကငါးပါးတွေတော့သိကုန်တော့ရောမရှိဘူ
1: း
0: အခုငါးပါးကဘာလို့ဆိုဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့အစာရူငါးပါးနဲ့ကျွတ်တူနေရတယ်။ဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ
1: ။
0: အစာရူငါးပါးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီ
1: ။
0: အဲအစာရူငါးပါးနဲ့နေရတယ်လေဆိုတော့အစာထုတ်ထားတဲ့ငါးပါးချက်ပေါ်မှုငါးပါးရှိတော့ငါကံဒီစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကံသိဥ္ဟူဟာရဆိုရဲသူ့အစာထုတ်ထားတာပေါ့ဗျာ။သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်ကံသိဥ္ဟူဟာရကလည်းအစာထုတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုဗျာနာနေကြတာဒီဒကာရီရာဓမ္မလေးလားခန္ဓာငါးပါးလေးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးနော်ခန္ဓာငါးပါးလေဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးလေဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယူပခန္ဓာစံကလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုတယ်သိကြယုတ်တရားကဉာဏ်ငယ်လေးပါးကဩဉာဏ်နဲ့ယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုတယ်လေပေါ်လာအင်းတရားနာနေတာလေခန္ဓာငါးပါးတွေကယခုချဲ့လိုက်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေလားဉာဏ်ယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်ဉာဏ်ယုတ်တွေဆိုတာသိကြရဩဉာဏ်နဲ့ယုတ်ဆိုတာလေပြင်သောကာရဘုံမှာဥဝရုခေမောင်တို့ဒကာသစ်တို့ငောင်းမိပြီးယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော
1: ်
0: ယုတ်နေပြီးကာလနမဖြစ်ရပါလေဆိုတာသိကြရသိကြပါအကျိုးကြတော့ဘုရေသာတ္တိဒီများကြတော့ယုတ်မီပင်နံဖြစ်ရနော်ယုတ်မီပင်နံတည်ရရတယ်အကျိုးကြတော့နာမနေဥဒ္ဒေသိစေသိတွေကြောင့်သိရုပ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမိမှုယုတ်ဖြစ်နေရဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတိတ္တမှာအညမင်းညယုတ်နဲ့နံပဲရှိပါလ
1: ား
0: ဘာများရှိကြပါလဲအညမင်းညဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာ ဘူးအင်းနာငါကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောရုပ်ကြောင့်ပြီးနာဘောသဘောကြလောဘိဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေကုမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့သင်နဲ့လေသောသမားနဲ့ဥက္ကမဂရိထားလိုက်ကြပါဗျာလေသောသမားကြောင့်လည်းလေဟိုဘက်ရောက်တယ်ဆင်းလဲလောဘလေရောက်လည်းလူဟိုဘက်ရောက်တယ်ဆိုရင
1: ်
0: လေရောသမားကြောင့်လေဟိုဘက်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီနော်လေရောက်လူဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလူတို့ချင်းကမကင်းရမကင်းကြောင်အင်ရမင်းညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဘယ်လိုပေါ်ကြပါလိမ့်မကင်းရမကင်းကြောင်အင်ရမင်းညပြေချောဆိုတာဒါပါပဲလေကြောင့်လည်းလူဟိုဘက်ရောက်တယ်လူကလောကတွေလည်းလေဟာအင်းဒါဖြင့်သေကြီးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်ကရုဏကုကောင်းမှရောက်တယ်လို့ဒီမှာလည်းဒကာရမတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီရုပ်ကြည့်လည်းပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူ
1: း
0: နာမည်လည
1: ်း
0: နာယောက်နှစ်ခုပါလေကြတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီနာကြောင့်အတန်ဉာဏ်ဖြစ်လာလိုက်တဲ့ကအတန်ရုပ်ကြည့်များဖြစ်လာလိုက်တဲ့သဘောကြအဲ့ဒီကတော့ဒကာရမတွေဒီရုပ်တွေကပူလာတာနဲ့များသိတဲ့မှာမြင်ကောင်းတာတွေများပေါ်လာတယ်။ဒီကြတဲ့ရုပ်တွေကဒီသောတာတွေကပူလောင်ပြီးကြတာကြားရည်ကြီးတရားရောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရောက်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဘူ
1: း
0: ။ဒီပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရွံ့တဲ့ရုပ်တွေများတော့ပြောင်းဖြစ်မယ
1: ်
0: ။ဩော်ဒါနဲ့တို့ကဒီမကင်းရမကင်းရနာနေရပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလား
1: ။
0: ဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့်အဲ့လိုအများကြီးကျွတ်တရားနာပြီးကြလားနေကြလားဩပရိနဲ့ပြီးပေါ့ချပြီးကြလားတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကြဘူးယုံနေနာအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြရဲ့ယုံနေနာကတရားနာနေကြဘယ်လိုများတရားနာပါလိမ့်ဩယုံနာနှစ်ခုအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြနော်အခုနေဖြတ်ရတဲ့စိတ်ကလေးကချုပ်သွားလို့ရှိရင်ရုပ်ကြည့်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူး။ဘယ်မင်းလဲပြေတာ
1: ။
0: တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နာချုပ်သွားကြတဲ့ဥက္ကမကြီးရုပ်ကြည့်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ကဲနာဘက်ကဲဆိုရတယ်ရုပ်ကမှမြင်မရလို့ရှိရင်လည်းတရားနာလို့ဖြစ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်နာမည်ရုပ်ဒီဘာဘောပါလဲအချင်းချင်းငဲ့နေရတယ
1: ်။
0: အင်းညံ့နေရသဘော။ပေါ်ကြ။အင်းညမြတ်ဒီစီလနာလေသွားရနာနေရရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြရော့ပြောလိုက်တာပါပဲနာနေရမှာတော့ဘာကြီးလေ
1: း
0: ဘုရားကဘုရားလည်းတခုမရှိရင်တခုမဖြစ်ကြဆိုတာလည်းဒကာရမတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုရားချက်ပါတယ
1: ်
0: ရှင်းနေဘူးလား
1: တ
0: ခုမရှိရင်တော့ဘယ်အနာလို့မရှိတော့သွားလို့လာလို့ပေါ့အဲသွားလို့လာလည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာကဲကံနေပုံမလို့သူတို့ကခုခြင်းချင်းငဲ့ရုပ်ကနာနဲ့နာကရုပ်နဲ့ပြေးကြလားနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာဘောရကြောင်လားအဲ့ဒါကဒီတည်းမှာဒကာရီလားဒကာရီဓမ္မရီလားတရားနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မလို့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရရုပ်နဲ့နာခြင်းချင်းငဲ့ပြေးကြလားဗျာတရားနာနေကြတယ်ဗျာဘာကြလား
1: ဒ
0: ီဥမာဗလာလေးတခုရေခွက်ကလေးတခုမှတ်ကြမှာလေဆိုတော့စိတ်ကမှတ်ကြမှာရုပ်ကတောင်းတင
1: ်း
0: စိတ်ကမှခိုင်းတော့ရုပ်ကြီးကတကယ်တောင်းတင်းပြီမမလားဗျအင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမှတာလားနာနဲ့ရုပ်မှတာလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်လိုက်ကချလိုက်တဲ့စိတ်ကချလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဘုံနဲ့ပဲဒီခွက်ကလေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွား ပါလားဗျာ။ဒါလည်းဘုလို့လုပ်ပါလေ
1: ။
0: အဲနာယုတ်တို့အလုတ်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းရသေးဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြီးရှင်းပြီးသားလည်းမိသားသိနေတော့ဩော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးကဘာဒီနေ့ဟောနေပါလား။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဘာတွေလုတ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာမသိသေးနဲ့မှဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာယုတ်ပဲလုတ်လိုက်တယ
1: ်။
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာယုတ်ပဲလုပ်လိုက်တော့ယခုမှခင်ဗျားတို့ကဘာယောက်ျားဘုရုလူတင်ရမလို့နာမင်းမှမယ်လေမင်းမဆုံးမနဲ့ကပဲဘုရုကိုပြီးစိုက်ဆရာရှိသလိုဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဘုမဖောက်ပြန်ဒီကလာငကိုကင်ကိုရင်ကမပါတာလေဘုမမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါဖြေရှင်းနေရတာပါမ ရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါဘူ
1: း
0: ရှိနေပါဘူးရှင်ရှင်းနေရတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့မပါကြလေဘူးလ
1: ား
0: ကဲပါတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော
1: ်
0: သိကြပါပြီဒီထဲမှာဒကာရမတွေနာရင်းရုပ်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါယူလေရဟောဒါချင်းဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကြရခြင်းတခုရှုလို့ရှင်နာဘပဲရှင်းရတော့လဲနန္ဒေကတခုနန္ဒခုရှုလို့ရှင်လဲနန္ဒုံးရဲ့ပါပဲ
1: ဒ
0: ီနဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ယူလေလဲရမှာပဲဆိုတာတကားဝရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်လ
1: ား
0: ဒါချင်းဒကာရမတို့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါစုဘယ်နဲ့ရောက်ဆရာဝန်ကြီးကတခုတည်းရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်းညတခုရှုလိုက်လို့အကုန်ပါလေဆိုတာသီသီသာရှင်းမိတာလင်းမိတာလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါဘူ
1: း
0: ဘယ်မနေ့ကတော့စိတ်တဏှုပဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့နော်စိတ်တဏှုပဒနာမနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဓမ္မကစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးကြတာဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိပါဘုရ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိများပြီးဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိပါဘုရားစိတ်ရှိရမယ်လို့ပြောလိုက်ဒီနေ့တော့ခန္ဓာငါးပါးသုံးစိတ်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မနည်းကဒိဋ္ဌိစိတ်ခေါ်ခဲ့ဒီနေ့တော့ဥက္ကမတဏှာစိတ်ကိုခေါ်လိုက်ပါဘုရားဘာစိတ်ခေါ်လဲတဏှာရဲ့ဆိုတော့လူကြီးရပြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပေးกว่าတဏှာရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာရှုကြတယ်သဘောပါရဲ့အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းတရားဓမ္မကိုနိဗ္ဗာန်တော့ရဲ့စိတ်ရှုလဲဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲဝေဒနာရှုလဲတဏှာရှုလို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲတို့တော့ကိုယ်ကျင့်နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးကာရဓမ္မတွေကုသူကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကောင်းတာနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုယ်ရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းလေးစားတော့တတိပေးပ
1: ါ
0: ပါရမ်းရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကိုယ်ရဲ့ကတ္တနာရဲ့ရှိမယ်လောဘရဲ့အာခြင်းနေတယ်ညံမေးရတော့တော်ဝင်လောဘသိကြည့်တာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထမ်းပေးရသူကညံမတာလုံးတယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကဉာဏ်မှာပေးရသူ့ဘုဘောကိုမမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာပေးရသနာရိတ်ကတော့ညှောလိုက်တာပါသေးတယ်ဒနာရိတ်ကတော့ညောလိုက်ဒီခါရှုံးခံတယ်နောက်ကမှရရင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒနာရိတ်ဒိဋ္ဌိရိတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲဘုရားကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကဒိဋ္ဌိရိတ်ရဲ့ရင်းမိလားဒနာရိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိရိတ်ကိုသေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနာခဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်းဘုရားဒနာရိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိရိတ်ရှင်းမလားဥက္ကမညာဒီနောက်နောက်နောက်အယောင်ဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကမျောပြီးရှုံးကံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာစိတ်ဆိုကြတနာကျဲအိုးနောက်နံပါတ်နံပါတ်ကအခုရေးကြည့်ရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့တော့ဈေးပင်ဒီမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားရေးမိဗလားဒါကတနာကျဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲအဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်ကဲခါကြကိုယ်ကိုငဲ့ကြတော့ဟောငါဒီတနာရဲ့များလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖေရကရောအင်းတက္ကရာကရောအင်းကနာများပြီဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ကောဒကာဓမ္မတို့ပြောရတာဟမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိရမလဲဟောငါရောပြင်တဲ့ဘဝတဘဲတဘဲမှာအရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြတော့ဘာရှိရမလဲစိတ်ကံဥပါဒနာရှုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုယ်ရှုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမကြာခင်မင်းမညာပုံညာရပါတယ်။သဘောကျ။ဒါရင်ဘယ်လိုရှိကြရမလဲ။အနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးရလိမ့်မယ်။ဒကာရမတို့ဘယ်လိုပါလဲ။အနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးမှသာလျှင်ဥပ္ပံရေလိုရဆိုင်မယ်ကုမြတ်ရွှေ။အနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်မပေးလို့ရှိရင်အေးဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရတယ်ဒကာဓမ္မတို့သနာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးကိုပါမှာတော့နော်ဥပမာဗာများကမဆက်ဆံဘူးကိုယ့်ဟာကိုရွေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်မဟုတ်လားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုရွေးပြီးကြတာကြိုးစားကြပါလေဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဈေးမယူခဲနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချင်းကြပြီးလူရမရောက်ပြီဘုရားဈေးမယူခဲနဲ့တရားထုတ်ရင်အဲ့ဒါလေးတို့တို့ရင်းနှောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တို့ရင်းနှောင်းလိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီကိစ္စလေးတစ်ပြက်ရှိနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်တစ်ပြက်ရှိတယ်သူဆုံးခံရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေရေဒီနေ့သရုံပြောသရုံပြောနဲ့ပရိသေရေကသင်္ကန်းဝတ်ချင်။တရားဓမ္မတွေတက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချင်တော့ကဝတ္တဘောွားဆိုပြီးဇံတိပုဗျာကသူကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော်။ကမ္မထမ်းပါပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပရိသေဆိုတဲ့ကအလှပြတယ်နော်။ပရိသေဆိုတဲ့ကဉာဏ်နဲ့မှသူအမြဲတမ်းဘဝဘဝရတာသူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေ။ဘုရားရှင်ညင်းမို့လူသေးအဲ့ဒါကအဘိဝါကံဆိုင်ကြီးပေးတယ်။အာဘိဝါကံဆိုင်ကြီးပေးပြီးကြရတာလည်းတဲ့ခါကျတော့ဝရင်းသုံးကပထမလားမရှင်ငါပေးရတဲ့သုံးဆန်းဘုရားသာဘယ်နဲ့နေတုန်းကွာအဘိဝါကံဆိုင်ဆိုတော့သုံးဆန်းဘုရားသာကိုရာဏီကံမှပတိလုံးမှလောက်ရတယ်နော်။နင်းနေရင်ဝိုင်းနေကြလေပါလေမချင်းသေးဘူးရာမချင်းသေးဘူးဖေ။အဲမင်းကျူးတော့ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒုတိယလာလဲကျူးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယသာကျေးဇူးကံနာရုကမမေးပြန်ငါ့ရှင်ဘယ်နေပြီနမိတ်ကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးလားဒေါ်ကလေးမြစ်တိတ်ကမမာရိပညာရိညာမချက်သေးဘူးလားကွာမချက်သေးပါဘူးခင်ဟာဒီကောင်ကတော့ဖြစ်နေပါလေသူစိတ်ရအောင်နေနောက်ကလေးကကြွသွားသုံးလားကပြည့်သွားတဲ့ဥက္ကမေဘာမင်းမှမချင်းတော့အဲ့ဒီရင်ချင်းလိုက်ဖို့ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ဘုရားရှင်ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်ပြည့်နော်ဘာကြောင့်ပြောပါလဲဆိုတော့သုံးလာဒီကံမ်းပေးတာဘာမိမမတန်တာဘူးဆိုတော့ဥဟတော်ခင်းရင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမှငါငါချွတ်လိုက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားခင်ကရုဏာကြီးရှိကိုဒီပရိနေယဟန်လေးကိုဥက္ကမောင်ခေါ်သွားတယ်နော်ဘုရားကသူတို့လာကြရှိသေးတယ်မင်းတပည့်အလာရလာกว่าလို့ဘုရားရှိမြဲတယ်မင်းတပြိအလာလာလာလို့ရှင်းမယ်လေဗျာအသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်အတုပါပဲရှင်မင်းချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိချေချော်သွားဘယ်ဓမ္မတော့ဈေးနဲ့တဲ့အလာကျဲရင်သူ့ပေးတယ်အလာကျဲရင်သူ့ပေးတာတော့မွေးရောပါမလားဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမှာလာတဲ့ရင်သူ့ပေးတယ်လို့မွေးရောဖို့ကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောရေဗာမအပြုံးမပြေချင်းဒီဝရင်းသုံးကယေဟောတိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်ဒါနဲ့ဘယ်ကိန်းပရမဟိတိလာရမင်းတပိအလာလာလာကွာမေးလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီဝရင်းသုံးကဘာလို့အတုဝကဉာဏ်လေးပဲတဲ့ဗာမိမမတင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟေးဟေးဒါပြန်ထားကြတာပေါ့ကွာမင်းဒီလေးအပ်ဒီကလာမင်းညံ့နေကြတယ်ဟောက်လာတယ်ဟုတ်ညံ့နေကြတောင်းပါတယ်ဘာလို့တဲ့တော့လည်းညံ့နေကြတောင်းပါဘုံဘုံကရှောကုန်ပြီ။ဘုရားကတော့မနာဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောရတယ်ဘုရားကလေဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိရမလဲ။သနာများများနဲ့ဉာဏ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဖန်ရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ပြီးငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာလားကြက်ခတ်တယ်။ဒီကောင်ကြီးခင်ဗျားဘာနဲ့တော်ရုံးလဲ။ဘာနဲ့တော်စိတ်ကံဥပါဒနာတော်တယ်။ဉာဏ်ကြကံကိုယ့်အကုန်လုံးတော့ကဲဉာဏ်ကြပါဘူးဉာဏ်ကြရင်ကိုယ့်အကုန်အသိဆုံးဆိုတာဒကာဓမ္မရေးနေကြ။အဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်အကုန်ဘာနာဘောဆရာဘုန်းကြီးကတော့နှစ်နည်းတော့ပြလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ငါဥစ္စာငါ့ကောင်ငါ့ငါဥစ္စာခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါရီတဲ့ပါလေရှင်လေစိတ်ကိုရှိမယ်။တပည့်ကြတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိ့အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဝံပေးကြတာရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေ မရဘသမထကြည်တော်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနာဘာနဲ့ကြည်တော်ရတာပဲနောက်ဝိပဿနာကျူးတော့မယ်ဆိုတော့သူအမျိုးအစားနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့လှေရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့သွားရနော်ဒါနဲ့ဘာညာဝတ္ထုလေးဘုရားမနှက်ထောင်ပါဘူးနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြင်းပြန်သွားတော့ခွန်ညင်းနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးလို့ဘုရားကမှားလိုက်ညင်းနေတစ်ခေါက်လာခဲ့မှုဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဧဒရေရလေသူညာကလေးချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥပယေညံ့နေလာခဲ့လို့ခွာရည်။ဒါနဲ့ရေပြောသွားတဲ့အခါလဲဘုရားရှင်ဘုရမကြီးအသေးဘုံကြီးတို့ဘာနဲ့မိကလဲလဲဘုံကြီးပေါ်မှာဘုရမကြီးဝိရိစိုက်လိုက်နော်။ဘုရမကြီးဝိရိစိုက်ပြီးရငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရမကြီးဘုရားကြီးနေဘုရားကဆိုတော့လှတော့ဘုရားတဲကြီးတာဟောတဲ့ကြီးဒီကတဲ့ကြီးသူကလှကြိုက်ဘူးအလားတည်းနဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ကျတော့လုံးဝနေတာဘုရားကမ္မနာအဲဒီမှာကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွက်ချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလာနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီတဲ့ပို့ပြီးကော့ကော့ပြီးကြလာလာကြဘုရားကျောင်းကျတော့ဥပါယတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြဩလှရလဲပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာအာဒီအလှဝင်ကြီးလည်းပြက်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည်းပြက်တာပဲဆိုပြီးကြတာဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရဏကြီးကအုတ်ဆိုင်ကတိဉာဏ်မတနောအုတ်ဆိုင်ကတိဉာဏ်မတော့မင်းဒါရီခင်တာကိုစွန့်မှာกว่าဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမင်းခန္ဓာကမင်းခန္ဓာကိုသိချာကြည့်กว่าငါကတော့လှတယ်လို့လဲအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိကားဖြင့်မျိုးဝလာလေးနဲ့မျက်ခင်နေတာလေးကအခုတော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြီကွာ။ဒီခင်မှုဖြတ်လိုက်၊ခင်မှုဖြတ်လိုက်ကြောင်းလုံးကနေတရားဟော။ဘုမူရာကာလိကပညာ၊ပါဏိမေကမူဝဒီဝရနိဗ္ဗာန်သုခိရိဏဒေတိတံဆိုပြီးကြောင်းလုံးကနေပြီးသူနာကဟောလို့ခေါ်လိုက်တော့မိစ္ဆာကနေပြီးအစ္ဆတပြန်လှည့်မိဒါဆိုတော့ခွန်ကဘုရားကြာပန်းကနေဘုရားကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းများတော့လေအင်းဒီပြားလေးကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပြုတ်ကြနေပါကလားဟုတ်ကွာအဘောထင်တာအိဋ္ဌံဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုပြီးကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြဆုံးတာပေါ့အဲ့ဒီရင်တကယ်ပဲဘုရားဗန်ဒီလေးကတော့ကြာရရနဖြစ်တရားဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဟုတ်အခုစိတ်ကိုယ်ကလာကြတယ်လို့လာနေတယ်ပြရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားမြတ်ကောင်းရမ်းတဲ့ကိုယ်ကနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီညာတာဖြည်းပြီးကြလာတာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလာတော့ဘယ်လဲညနေမင်းတစ်ခေါက်လာကောင်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ဒီညာတာဖြစ်တယ်ဃာရမကတည့်ရနေဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဘုမာရေပေါင်းကူးတဲ့နဲ့ဘာမှတည့်ရင်ပေါ့အဲ့ဒါရေရိုက်နဲ့ကမ္မထံလွယ်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဒီမှာလည်းခွင့်ကြီးတွေကများများမပြောပါဘူးကျမရေတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ခွင့်ကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်တာလေယနေ့ကဝေဒနာဥပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားမှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဧရမရူဒီကဏနာဘာကြီးတဲ့မှာဝေဒနာပါပါရဲ့လားလို့မေးမင်းဖြေကြပါဘာသာအတိုင်းဝေဒနာပါတော့ကျန်တာတွေကုန်ဖြစ်ခါလေဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နေတယ်လို့ဧရမရကမှတ်လိုက်တာနော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေအဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်တယ်ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခကြီးမှာမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဟုတ်ပြီတကောလုံးကြတော့အချို့ခါနာရဲ့အချို့ခါခန္ဓာရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကောင်းကားကဒုက္ခဝေနာနဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာတော့ဒါကဘာလဲဘယ်စိတ်လာလာကြတာဝေနာနဲ့တွဲလာပြီဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဥပ္ပခကြီးဘုရားမှာမှတ်လိုက်တာကိုယ်ပေါ်မှာကြတယ်ဓမ္မကတခါတည်းကြတယ်နေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကြောလေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်တခါတည်းရှင်လေးတွေပါလေးရကဲအသားတွေကိုယ်ကနေပြီးဒီကနေပြီးကျန်းနေပြီးဒီကဒုက္ခတွေကိုကိုယ်ပေါ်ပေါ်ဘူးဘုရားခြေောက်တွေပါလေအခုလုံးပေါ်ဗျာအဲ့ဒါပေါ်ရကိုပြီးတော့ ။အော်ဘုရားဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သေရသိဉ္ဇင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိဉ္ဇင်းသိအောင်လို့ပေါ်ရပြီးပြောနေတာ
2: ။မှန
0: ်ပါဘူး။ခုနေစားကနေရာတိုင်းမှာအိဋ္ဌရတယ်ဘင်းနဲ့ပေါ်ရမှာအိဋ္ဌရဘူးဗျ။မှန်ပါဘူ
2: း
0: ။ရှင်းမလား
2: ။
0: အဲ့ဒါရဲ့နေစိတ်နာနာကောင်းတဲ့နေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်။အဲ့ဒါနေစိတ်ရဲ့မြင်ရတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့ကအိဋ္ဌရရှိနာရကြရစေကပေါ်လာနေပေါ်လာနေဘာဝေဒနာ။အင်းလားရှုပြီးပြည့်တယ်ဆိုအိဋ္ဌနဲ့လည်းရှုနေဒါလေးကအိဋ္ဌအခုပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာအိဋ္ဌပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာအိဋ္ဌဆရာဥပ္ပကဝေဒနာရဲ့အိဋ္ဌရဲ့ပေါ်လာ။ဒါလည်းကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့နှမျိုးလား
2: ။မှန်ပါ
0: ဘူး။ချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တဲ့သိရှု။ဆင်းရဲလာလဲဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမှာကတခါတည်းကြီးကြားတယ်ဒကာတော်မတွေကဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်။ပြပကကုံသွားတယ်မျက်စိနာနာကောင်းလက်ရကိုဆိုတော့မကုံနိုင်ဘူ
2: း
0: အကုံသွားတော့အပြင်းမနေနဲ့လက်အပြင်းကြရဒကာဓမ္မတွေဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလားဘူ
2: း
0: နည်းနည်းတော့ကောင်းလာတာလေးမှလာဒကာကြီးကြတာရင်းနေမြန်သားနဲ့မိဆိုလို့အလိုမကြတာတွေကမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြီးကဓမ္မကဝေနာလို့မှလာဝန်တိုင်းကောင်းလာတာဝေနာသဘောကျတယ်ဝန်နဲ့ဒကာကြီးကြတယ်သူသားရည်ဒီနေ့ရှောက်ပြီးတွေးရတာဝန်တော်ဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်ဝန်တော်ဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်သားရည်ဒီနေ့ရောင်းနေမျိုးပဲတရားပါလို့ရှိဒီမျိုးတရားပါလို့ဝါသနာပြုသူတို့ကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကမ္မတရားထားရမှာပဲဆိုတဲ့ခါလည်းတော့မလာဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီခါကျတော့ဝန်နဲ့ဘာဝေဒနာပါလဲဒါပြဝန်နဲ့ကြတာဘောင်းမရကဘောင်းမရကဥပ္ပခါ၃မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်
2: မ
0: နက်ပါဘုန်းနေပါလားဘောင်းရဝေနာဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါ်တာအသိဆုံးမှန်ပ
2: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုရှုရမယ့်နေရာတွေမျက်စိနာနာကောင်းလျာဆိုတဲ့၄နေရာ၃မျိုးကိုယ်ဟာမှာဒုက္ခ၃မျိုးဒုက္ခ၃မျိုး၂နေရာပေါ့ဗျာဘုန်းနေမှာ၃မျိုးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမဂ်ကင်၅ပါးနဲ့လိုက်ပါမြေကငါးပါးနဲ့ဘာလို့ပါလဲရလဲနော်ဉာဏ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်လဲရတယ်နာပေ
2: ါ်
0: နှာခေါင်းပေ
2: ါ်
0: လက်ရပေ
2: ါ်
0: ကိုယ်မှာဒုက္ခပေ
2: ါ်
0: ဒုက္ခရှိပြလိုက်ဒုက္ခပေ
2: ါ
0: ်ဝင်းနဲ့မှာဝန်းပါလာရေးပေါ်လိုက
2: ်
0: အဝန်းပါလဲဒီဉာဏ်လေးရလိုက်ပြီးရှုပေးအဲ့တော့ယံကြည်ရှိဝေရိတတမပဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိအကုန်ဒုက္ခသစ္စာရပြလို့မှတ်လိုက်ဖြစ်ပြဝင်ပြီပါဆိုရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပခါတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြချင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျဥပ္ပခါဝေနာလည်းလိုက်နေနေတော့အဲနားလည်းပေါ်လာလေးရလဲအဲနှာခေါင်းလည်းပေါ်လာလေးရလဲအဲလက်အောက်ဘောပေါ်လာလေးရကိုယ်ဘောပေါ်လာလေးရဝန်းနဲ့ပေါ်လာလေးရအဲအဲ့လိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒ်ကလည်းအကုန်ဝင်သွားတယ
2: ်
0: ဘယ်လဲဝင်သွားပါလဲအေးဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတတ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့သမာဓိတော်သံဃာနောတောဘိတကောဘုရားသာသာဝကောဝေဒနာကပဇာနာတိဝေဒနာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသိရမှာလားဆိုတော့တခါတည်းကဝေဒနာမသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာပဇာနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ
2: ်
0: ပါရှင်းလ
2: ား
0: ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာအဲမျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာနာဖြစ်ပြတ်တာဝေဒနာဖြစ်ပြတ်တာတွေအဲ့ဒါဩဒါဗျာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာသိကြည့်ပါလားလို့ဒီကနေ့သိပြီပါသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှေးကချုပ်ပြတာကသိတာကဟဲ့ကသစ္စာဆိုတော့ဟောဒီမဲ့တည်ကြည်များပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတည်ကြည်များပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုတည်ကြည်များလို့ဆိုတော့ဒကာရမလေးရှင်းအောင်ပြောလို့ပါမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပဒ္ဒါနော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာသိစရာတဏှာလာပါလေတဏှာကြီးစရာအာရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံစာတိသရာမရဏဆိုတာအကုန်လာပဲဘူးလားဒါတော့ဓမ္မတွေအဲ့ဒီတဏှာဖြတ်ရအောင်လို့ ဒီကနေ့မဲ့ပင်၅ပါးနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးပေါ်ပြန်ပါပ
2: ါ
0: သနာဥပါဒံခံလာလေးရဲ
2: ့
0: ဩဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်သနာပေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက
2: ်
0: ကဲတခါတည်းကြတော့ဥက္ကမောင်တို့သာနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလင်းပါဘူးသနာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမသိဘဲနဲ့ပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကရှင်းမြင်တာလေးရပါဘူးကြားတာလေ
2: း
0: အဲနန္ဒာလေးရစားတာလေးရအဲဘုန်းနဲ့မှာကြားရတဲ့နေ့တွေကပြည်ကြီးလေးကမ္မတရားပဲလို့ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလည်းမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပ္ပံမှာမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာပြည်ပြန်တဲ့ကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်စက်သင်္ခါရလာတယ
2: ်
0: မလာဘူးလ
2: ား
0: ဝိဇ္ဇာပြည့်စက်သင်္ခါရအဲ့ဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်လျာကြီးချက်မတော်ဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာကနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီငါးပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်တဲ့ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနာဘောပေါ်လာတဲ
2: ့
0: နှကောင်းပေါ်လာတဲ
2: ့
0: ဝေယမပေါ်လာတဲ
2: ့
0: အဲနဲ့ဝင်းနဲ့မှာကမ္မပ္ပကထားတာလေးကိုသင်ပြပြီးပြတော့ဗာဒိစ္စာတွေပဲအဲ့လိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဲဥပ္ပခါကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတခါကအကုန်ချုပ
2: ်
0: မချုပ်ဘူးလားဒါပြန်ဘဒ္ဓမအလုံးမလောကချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်ဘာကြဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားဟူတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းရပါပြီ
2: ။
0: မရှင်းဘူးလ
2: ား။
0: ဒုညာနဲ့သူပေါ်လာတော့သိလား
2: ။
0: အဲ့တော့ပေါ်ရာကိုခင်ဗျားတို့ကပရမအာနာပါနာလေးလို့ပေါ်ပြောရှူလိုက်ဆဲလိုက်ရှူလိုက်ဆဲလိုက်။နောက်ကြတော့ဝေဒနာတွေကခွန်းနေတာနားရကြလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာလေးကဖြစ်ပြ။နှာခေါင်းကအနံနဲ့နားလာလို့ရှိရင်နံနဲ့စိတ်ကလေးနံနဲ့ဝေဒနာလေးပါဆိုရပါဘူ
2: း။
0: ဒီဟာကိုတန်လို့လေကိုမျိုးလေတရကိဘာလေးမျိုးလေငန်းကလေးလိုပါလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြရတယ
2: ်။
0: ခိုင်းကိုကရလာရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းညာလားဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်ငန်းဝနဲ့ကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဘူးကမှတော်တော်လည်းဝန်တာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်တာလေးမင်းခံနေတဲ့ခါရဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြပါတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ရဘူးခဲ့လိုက်တာအဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိဘာကြောင်တရားယူရတာဘာမှမတွေ့နေဘူးလို့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်အဲပြက်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာပြက်တာလေးကဘာပါလဲအဲဒီအရှုခံလာတာလေးကိုဟောပြက်တာလေးကဒေါမနတာဝေဒသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့နောက်ကနေမှတ်နေလိုက်ပြီတပည့်ကြောင်အဲဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဝေဒနာခံတာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ပြီဖြစ
2: ်
0: သူကနေဒီလမ်းကတွေ့လိုက်တာဥက္ကမောဒီလိုဖြစ်ပြက်ပြီပြည့်လာအဲ့လိုအရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်လာပြီးဒီကလာဒကာရမလေးဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်မင်းနေနေသိလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသစ္စာညာလို့ဒကာရမလိုက်တယ
2: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာပိုင်မင်းနေသိလိုက်တာဘာလို့လဲသစ္စာညာဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီသစ္စာညာရရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့မကငါးပါးနဲ့ကိုက်ပါပြီ။နောက်ကြတော့ဒဂရမတွေဒီကိစ္စဉာဏ်တွေမရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတဲ့ရတယ
2: ်။
0: ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တဲ့လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်။ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီ။မျက်မှောင်ဖော်ရတယ်။

သင်္ခါရကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တယ်နော်သူပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့ဒီသင်္ခါရကံဒီကသူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိနိုင်မရရှိနိုင်ကိုပရိမောဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကအနန္တရန္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်လမ်းမျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့စုတောင်းပန်းထားမှုတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အတွက်လဲကဘာတသိန်းကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂေါရမအမိရှိသောဖျားပွင့်မယ်ထိုဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာသင်ဟာဘေကုဏီမအပေါင်းတို့တွင်လဝဲရန်တကောအဋ္ဌိပအရာနဲ့တကောအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဣရိဒေဘွယ်တို့ကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဥပလုံအမိရှိတဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗျာဒီစကားပြောကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီလိုဘေကုဏီမဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတဲ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောတွေကတိတ်အကောင်းမနေဘူးလားအကောင်နဲ့အဲဒီလိုအကောင်နဲ့အတွက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မှတူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်တော့အထိတန်တာကြီးမှကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်အဲဒီကြိုးပမ်းရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သီရိအဘရံမှာဖတ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥဒ္ဒလဒီအဘရံပါဠိတော်တွေကိုဝင်နောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကဒီတကောအဋ္ဌိပအရာမှာဣရတဲ့ဘွယ်တူကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသာဖြစ်တည်မဟုတ်ဘူးနောက်သောဥပ္ပလောထေရီမဘုရားရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှပရိသတ်မိတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုပါသူကတဘာတိရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိသတ်မိတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိ၅ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၅ချက်ထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတိတ်သန္တရာကြီးမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ရမယ့်အင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ဗာလဲလို့မြေတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပုဗ္ဗယောဂခေါ်တယ်လို့မြေတော့ပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပိစ္ဆာကတိကဘဝိနယာဝအနုလောမကုတ္တရဘုဒ္ဓမိပ္ပတာဝဝိပဒနာအနုယောဂောပုဗ္ဗယောဂပုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကတပိစ္ဆာကတိကဝတ်တွေကိုဆောင်ရတယ်ကတပိစ္ဆာကတိကဝတ်ဆိုတာကတော့ဆွမ်းကန်သွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားတယ်ဆွမ်းကန်ရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပဲပြန်တယ်အဲဒီလိုအသွာအပြန်ကမ္မထာတွေကိုဆောင်တာကိုကတပိစ္ဆာကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆောင်ကံသွားတော့ပြန်တော့မှတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကြောင်းမှလည်းနှလုံးသွင်းတယ်တော့တော့ဒါကဆောင်ကံသွားရင်ပြန်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ချအောင်ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပါနော်ဒီတော့မိမိကသမထဘိုင်းမှာရှိလို့ချင်းလည်းသမထကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့တွားရဝိပဿနာဘိုင်းမှာရောက်ခဲ့ရင်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့စီးပြန်ပြီးတော့တွားရခုဒီနေရာမှာပရိသမိရာညာကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းညာရှင်းရှင်းပြရရှင်းလို့ရသာသနာတော်အတွက်မှဘလောက်အထိသူတို့ကအားထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့မေးတော့မမတဝိပဿနာကြည့်စဉ်တွေကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမဲ့ညာရဲ့အနိဘအနုလောမညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့ဂောရတဘုညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့အနုလောမအမိရနေတဲ့အထွတ်ထိပ်တော်ရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတိုင်အောင်အထုတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်ဒီတော့လူတို့တက်တန်းအပြည့်အနှစ်တသိန်းသားအနှစ်တသိန်းသားမှလူဖြစ်ပြီးတော့အတိအလိမ္မာညာပညာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်နဲ့အနှစ်တသိန်းတိုင်တိုင်တွေ့ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုတော့သူကရအောင်ယူမှာပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးကအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးအလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိမိတို့ကအလွန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်သူအလွန်အလွန်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မိမိတို့ကပြေဝဲတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဒီဘွယ်တို့ကြီးတစ်ခုကိုပြေဝဲရမယ်အရေးကြီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကတော့ဒီပုဂ္ဂဝယောဂဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုမိမိတို့ကသနစ်တကျကြည်ညာပြုတ်ကိုပွားများအထောက်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ကထိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းထဲကရုပ်ဒိဏ္ဍတွေကိုဟောတိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘက်ဒီယုံနန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟောတိုင်းမှာစွာသိတယ်။ဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ဆံရံပြီးတော့သူကကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကံဒီအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့ကံဒီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လေဒီနေ့တရားကြီးဒီမကြီးတွေလည်းဘာလို့ဆက်လဲတရားနာတယ်ဆိုရင်လည်းကံဒီထူထောင်နေတာပါနော်အဲ့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံမှမိမိတို့ကအထက်တန်းကြနေတဲ့ရုပ်ဒိဏ္ဍတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အတိညာအကြောင်းတရားကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အတိညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီဟုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အတိညာဒီအတိညာနေတာတည်ရှိပြီးတော့ဒီကံဒီကိုသာပြုစုပြောထောင်ပါဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံနဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကံဒီနှစ်ခုတူညီမှုအကျိုးရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်နော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကအစင်တည်းမြင့်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအလွန်အစင်တည်းမြင့်တဲ့အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကထုံထိုင်းနေတယ်သို့မဟုတ်မရှိဘူးအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီမှုရှိနိုင်မလား
မရှိနိုင်ဘူးနော်ဂုတိဥပ္ပလောထေရီမကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကယုတ်တိဏ္ဏီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဒီအတိညာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အတိညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အတိညာဒီအတိညာနဲ့သုတ္တန်ကမှတည်ရှိနေတယ်ဒီအတိညာနေသည်အလွန်အစင်တမြင်မနေတဲ့အတိညာလို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကတော့အတိမှပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအိမ်မှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေနဲ့တိတောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဒီနေ့အတွံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမဏုမျိုးတဲ့အလွန်အလွန်သိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အစာဖုံးများစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့လိုသိငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ချင်းချင်းပြတ်သွားတယ်။မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့ချင်းချင်းပြတ်တဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတမုံတမုံမှာပထဝီအဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနရသောဩဇာဇတိဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိတယ်ကိုကုရှိတယ်ဇတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ချက်စိတ်ပြပြီးခေါ်သွားတယ်။အဲဒီလိုဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့လူလောကမှာဘယ်နှဦးများပေါ်ဘူးတည်းလဲ။မပေါ်ဘူးလေနော်။အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရအောင်နိလန်းပေးတယ်။အဲဒီလိုနိလန်းနေအတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ဒီအတိတုဉာဏ်တို့ရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာအလွန်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တခါနန္တရားကြီးဥဒ္ဓိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဟောသွားတဲ့နန္တရားလောကမှာမရှိသေးပါဘူးနော်။ဤတဲ့ပုံပြီးအရှင်းမြင်တာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားကြီးဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသတိကြခွင့်ချသိပြပြီးဟောတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုအမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းအတိအကျဟောတယ်။ဟောထားတဲ့ဒီကြည့်စဉ်အတိုင်းကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူပြီးအတွက်ဒီရောက်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတွေ့တွင်သိနေတဲ့တတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်လာဒီလိုဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတွေ့တွင်သိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးဟာလည်းလောကမှာအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားနောက်တစ်ချက်တည်းဒီအကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားဒီရောက်ဒီနေ့အလုံးသိဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိစ္ဆတရားပဲဖြည့်ချင်းဖြည့်ချင်းဖြင့်အိစ္ဆကံတရားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာပြပါလေ။ဟောကြားပြတာတော်မူသည့်အတိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းမနည်းလားအဖြစ်သိအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဟောကြားပေးတယ်။ဟောကြားပေးတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်တဲ့အတွက်အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိသွားတဲ့တော်ကောင်းတွေလည်းမြတ်စွာရှိကြပါလေ။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤဟာလဲအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နော်ဒါဥဒ္ဓိဘုရားတဆူသာဟောနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တိသတာဝကတိသာသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒီလောက်တင်ရတာသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဥဒ္ဓိဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်ဆုံးအောင်ဟောပါလေနော်ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခတရားဒီအနတ္တတရားတို့ရဲ့ကုန်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အသင်္ကတအငြိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသင်္ချာရှိပါတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိနာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုလည်းသတိတရားချမှတ်ပြီးဟောတော့ပြီဟောတော်တဲ့အတိုင်းလေဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကြတရားတွေကိုသတိတရားကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအပ်တော်မူသည့်အတွက်ထိုအတ္တင်္ဂတဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယာသရောကောင်းတွေလည်းများစွာပဲပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဟာလည်းအလွန်အစင်တမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီနေ့ပဲဒီလူလောကမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်မှမဟောကြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုထူထောင်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကသန္တရာခီးတစ်ယောက်မှအကင်ရမျမဆုံးသေးလို့ကြီးကြီးသေးရမယ်ဆိုရင်ဒီ attva ဟာအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိလေးမှဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့သရဝတ္တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သန္တရာခီးကြီးကြီးသေးတဲ့အချိန်ခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သရဝတ္ဖြစ်ရတာနဲ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သဘောတူဖြစ်ရတာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အစဉ်အတန်းမြင်မှမလဲတခါတော့ဒကာကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒီနေ့ကပတိကကြက်ရေးနေတဲ့အချိန်ခုအချိန်ကပတိကကြက်ရေးဆွဲခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကြောင်းကြောင်းချင်းချင်းလေးလေးမာမာနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာအလွန်အစဉ်တန်းမြင်ပါနေတဲ့လှပတင့်တဲ့ပတိကကြက်တစ်ခုပေါ်လာမှာပဲမကြွမကျင်မလိမ္မာပဲနဲ့ရေးကျင်လို့ရေးချလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြည့်တအယုံဆုံးနေတဲ့ပတိကကြက်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပ္ပမတိရိအလောအမျိုးကောင်းသမီးလေးကတော့ကြွညာကျင်ညင်နဲ့သူကပကြီးကကြက်တစ်ခုကိုတော့တအားတော်မြတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီအရင်နဲ့ဘဝတုကိုဆင်းမြန်းနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကမျောလင့်တောင့်တပြီးဒီဘဝကိုတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာကအလွန်အကောင်းနေတယ်အကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာကြီးမှသူဘယ်လိုကျင်ညီခဲ့ရတယ်လဲသူလည်းကျင်ညီခဲ့ရပုံအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ဆိုကြဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားတန်ခြင်းကပ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမယ်အကြောင်းခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းလျှောက်ထားတရားရှင်ကလည်းမိမိအချိန်ခါကာလကိုမိမိနဲ့သိပါတယ်ဒီလောက်ပဲအမေ့ရှိပါတယ်သို့တော့ဘုရားတွေအလုံးသားတွေပြင့်သွားအောင်ဒီရှင်သမီးတကုတ်ပြရိဟာများပြပြီးတော့တရားဟောသွားပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းတယ်နော်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းတကုတ်ပြရိဟာမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့သူတရားဟောပါတယ်အဲ့ဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ရှင်းပြဟောအောင်မေ့ဖို့အတိတ်ဇာလန်းလေးတွေပါနော်ဘယ်လိုဟောထားလဲဝရိမာနစိနေကနံသင်္ကမန္တေနိဒတိတံအနိင်္ဂရံဘုံမရှင်းတုံရှားထားယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဝရိမာနစိနေကနံရှင်းရှင်းဖျားရှင်းတို့ဤတန်တိကိဌာနောမောက်၌ဧရှင်တော်မြတ်ဖျားနှင့်သင်္ကမံပေါင်းစုံရခြင်းကိုနိဒာတိတံညွှန်ဖို့ပြတာဆိုဆုံးမှအခက်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဒုံရှာထာယအရှင်ဘုရားဤတပိညတဉာဏ်ရဖို့ရန်လွန်ငါမေရှံဘုရားတပည့်တော်မှသည်ဘုံများပြလာစွာသောအဓိကာရအဓိကာရအမိယတိကောင်းမှုသောသူကိုအာဂတိဖြစ်ခြင်းစုပုခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဌာနမောက်မှာအရှင်ဘုရားနေပေါင်းစုံဖို့ရအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုမှလည်းလျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းပန်ထားခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားသဗ္ဗညတဉာဏ်ရရှိဖို့ရအတွက်ဒီလိုမှသည်အဓိကာရခေါ်တဲ့တကယ်အထူးကကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကိုပြုခဲ့များစွာပဲပြုခဲ့ခုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘာရင်ပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာလေးကိုသူကဥပမာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြတယ်နော်ညမယပုရိတံကာမကုသလံတရမေမုနိသဝထာယမဟာမုနိပုညံဥပါစိတမယမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယဖျားတပိတော်မာတိယကုသလံကာမအကျင့်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုပုရိတံဖြစ်ခြင်းစီဘူးအပ်ခဲ့ပါပြီမေဖျားတပိတော်မဤတံကုသလံကမ္မထောကောင်းမကုသိုလ်ကံကိုတွန်ရှင်တော်များဖျားတိတရအမှန်ရတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဤကိုသည်မဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယဖျားတပိတော်မှသည်ဒုံချထာယအရှင်ဘုရားဤတပိညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလုံးငါဘုံညာကောင်းမကုသိုလ်ကိုဥပစီတံစီပုရှာမိအခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်မဟာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းသိပုခဲ့အပုပါရဲအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအရှင်ဘုရားအမှတ်ရတော်မူပါတဲ့နော်သူ့ရဲ့အတွက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလဝဲ့ရန်အက္ခတာဝကအက္ခတာဝိကအမိယနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတမိတော်သူကသိဖြစ်ခြင်းတမိတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရှင်ခံကြတာတမိတော်တို့ပြုစုရွထောင်ရမယ်ဖြည့်ကျင်ရမယ်ပါရမီတွေကိုလည်းသူဝိုင်းပြီးမဖြည့်ရဘူးလားဖြည့်တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ခဲ့အဲ့ဒီကဘာတသိအတွဲမှာမြတ်တော်အဖေဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့သူကသမီးယရဏအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဟုလာကသာယရဏသာယရဏသမီးယရဏအဖြစ်နဲ့သန္တရာခီးရင်းလီခဲ့ကြရတယ်နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကကြမှာရှင်ရဟုလာကတခြားသူကတခြားမွေးဖွားခဲ့ရသန္တရာခီးမှာဘုရားရှင်ရဲ့သာသမီးယရဏအဖြစ်နဲ့သူကပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ပါရမီတွေသူကဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်တယ်လဲလို့မေးတော့အပပဌာနေဝဇေတဝဝရယံတိအနာစရံတဝထာယမဟာဝိရသတ္တမေသီဝိတုဒ္ဓမမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါဖြင့်တော်မြတ်စွာဘုရားအပပဌာနေမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့အရာဌာနတို့ကိုဝိသေတဝါရှောင်ရှားခဲ့၍အနာစရံမကျင့်တဲ့မကျင့်တိုက်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဝရယံတိတမြင်ပိပင်အတ္တိဖြစ်၍တဝါထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလုငါမေဖျားတပီတော်မှသည်ဥဒ္ဓမအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာအတ္တကိုပရိစ္စတံဆွလုံးအပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဤဝေတောင့်တပြီးတော့တပည့်တော်မရဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်ကိုတော်လဲဆွံ့လို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသံဃာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမရောက်တဲ့မရောက်ထိုက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုလည်းတပည့်တော်မမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမလွန်ကျွတ်မိအောင်တပည့်တော်မတမ်းမြှင့်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။
အဲ့ဒီအဖြစ်ကိကအရင်မကြည့်ဘူးလားနော်စိတ်အရင်ကြည့်တယ်မလွန်ကျွန်းတဲ့တရားကိုလည်းမလွန်ကျူရဘူးမကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမပြုတ်ကျင့်ရဘူးမပြောတဲ့လားမပြောရဘူးမလုံတဲ့လားမလုံရဘူးမကြမ်းတဲ့လားမကြမ်းရဘူးဘယ်ကစောင့်သိမှုဝစီကစောင့်သိမှုမလောကစောင့်သိမှုဆိုတာရှိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်ကဝစီကမလောကခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တိလတွေဖြူစင်နေပါမှဒီလာဒီဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်စိန်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့အကျိုးကိုကျင့်သည့်အေကံပေးနိုင်တယ်။ဣဇတိဘိခဝေတိသာခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနတောတိလကဣဇတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိခဝေစိတ္တယံတို့တင်းသာခောထုကဲတို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံဃပြာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလတ္တသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောဝဒါမိငါပြာဟောတော်မမူသိခဝေစိတ္တယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည့်ဣဇ္ဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏လူနာနိဗ္ဗာန်သုံး

တတ်တဲ့သဘောမရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြတကကြီးတွေဒုက္ခမကြီးတွေမိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုသင်္ချာဧကံပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိလစင်ကြယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒကာကြီးတွေဒုက္ခမကြီးတွေနေ့စဉ်လိုလိုကောင်းဖို့ကုသိုလ်ပြုနေကြယုံလည်းနေကောင်းမှုကုသိုလ်ကသီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပြီးကျင့်သက်ဆိုင်ကျိုးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။နေ့တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရဲဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ကသီလစင်ကြယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။အကြံ၍သီလမစင်ကြယ်တဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကျင့်သက်ဆိုင်ကျိုးနိုင်ဒီကံတင်မိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သွားရှိမလားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥပ္ပရောထေရီမအလောင်းဖြစ်တဲ့မြေကောင်းသမီးလေးကလည်းဘဝမြတ်စွာသန္တရာဖြင့်ကျင်နေတဲ့အချိန်ကမှမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျန်မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့မရောက်တဲ့မရောက်တိုက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မကျင့်တဲ့မကျင့်တိုက်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုမကျင့်မိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်။မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်နော်။အဲဒါပြင်းနဲ့လို့သူကအသက်ကိုယ်တော်လဲအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဤအသက်ကိုယ်တော်လဲဆွံ့လို့ထူထမ်းခဲ့တယ်။စီစဉ်ဥစ္စာစရာတော့ထားတော့နော်။ဘာတဲ့ဥဒီတဲ့နဲ့ဒီအသက်တင်ကိုဆွံ့လို့ပြီးထူထမ်းခဲ့ရတယ်လို့မင်းရင်လဲတဝထာယမဟာဝိရသတ္တမေသိဝိဒုဒ္ဓမမဟာဝိရကြည်မာသောလုံလဝရိယရှိတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားတဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတပိညွတ်ဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ခမေဖျားတမိတော်မဤဥဒ္ဓမအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတအတ္တကိုပရိစ္ဆာတံဆွလွှတ်လွှမ်းခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသူတည်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနအသက်ကိုလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့အလှူဒါနအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလှူဒါနတွေကိုတပြီးတော့မှဖြစ်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အမတန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။မိမိအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နည်းနည်းလေးမှမထားဘူး။ဒီနေ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီသိထားလေးကြီးချိန်တော့ရှိပါတယ်။ဒီသိထားဆိုတာကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုမိမိတို့တရားတော်မြတ်စွန့်နေနန္ဒမိုးတော်ထအချင်းခံမှလှူဒါန်းကြတယ်။မိမိတို့အကျွတ်အတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီဟန်တန်ဃာတော်တွေပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုနှိမ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကရှည်ရန်ကပြည့်မနေဘူးလား။ပြည့်နေပါ။ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်မိမိအကျွတ်အတွက်နဲ့ညှာမှုဆိုတာသိပြီးတော့ရှိစမ်းမှရှိမှာနော်။အလွန်ကောင်းမှုနဲ့စိတ်ထားပါနော်။အဲနောက်တစ်ခုသူပါဆက်တယောက်ထားလေသတ္တဂောတိသဟာတာနိအာဒတိမမဇီဝိတံပရိသတ္တမေဟောမိတဝထာယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားတဝထာယအရှင်ဘုရား၏သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါဓတကောတိသဟာတဏိတတိထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘဝတထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဂရေပေါင်းကိုပဲထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့နော်ဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကာလတော်ပတ်လုံးမမဖျားတပီတော်ဤဇီဝိတာတက်ကိုအတာသိဆွလွတ်လူရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမေဖျားတပီတော်မှသည်ပရိသတ်ဇီဝိတာတက်ကိုပရိသတ်ဆွလွတ်လူရန်ခဲ့ခြင်းသည်မေဖျားတပီတော်မှဤတန်တန်နှင့်ဟောမိဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတက်ဤဝေတောင့်တပြီတော်ဘုရားတပီတော်မှသည်ဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘုရားသမီးတော်မရဲ့အသက်ကိုဆွံ့လွှတ်လူတန်းခဲ့ပါလေဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်အသက်ကိုတော်ဆွံ့လွှတ်လူတန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရာဝတ္ထုတွေမဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလူတန်းဖို့ဆိုတာသူ့အတွက်တောင်းဝန်လေးအောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးသို့တော်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးလို့ဥစဉ်မပြောလို့ဘူးနော်သို့တော်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရပါလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လဝဲရံတမိတို့ယရဏတအုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဤတဏှာလောဘကအခြေခံမနေဘူးလားအခြေခံတယ်။ဒီတမိယရဏလို့အတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းအခြေမခံဘူးလားခံတယ်။ဒီတမိယရဏဘဝကိုတွင်တက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ကကျွန့်နေတဲ့ဥပါဒဏ်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်လေးကပုံသွင်းပေးနေတယ်။သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ပုံလေးပေါ်လာအောင်သူကဖန်တီးပေးမှဖြစ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်လေးကခြံခြံပြီးတော့မှသူကအသက်ကိုဆွံ့လွှတ်လှူဒါန်းခြင်းအစရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူကပြုစုပြောထောင်တယ်။အဲဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာထိတ်တန်းကပြည့်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရကတော့ပါလေ။သမထဝိပဿနာအကျင့်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။သမထဘိမှာဆိုလို့ချင်းလည်းသူကဇာဘိဉ္ဇဉ်တွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ဝိပဿနာဘိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းယုတ်ဒိဏ္ဏနေဟုတ်တိုင်းမှာသွားသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာသွားသိတယ်။အကြောင်းတရားနေလည်းကွာဒီုံနန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဘယ်ဒီသိသိလဲလို့မင်းတော့ဟောသင်္ခါရုပ္ပကညာ

တို့တိုက်အောင်သူကတိခဲ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကလည်းအလုံးအစင်တည်းမြင့်အစင်တည်းမြင့်မှနေတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေခြံရံပြီးတော့မှဒီလိုကုသိုလ်သင်္ခါရကံကြီးကိုသူကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရအောင်ဒီကံကြီးကပို့ဆောင်ပြီးမပေးဘူးလားပြင်းနေတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းရေးဆွဲနေတာပကြီကကြဖြစ်ပါလေမိမိတို့တိုက်တဲ့ပကြီကကြတခုခုယုံလုံးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်မှရှိမှနေတဲ့တရားဝိရိယသတိမှတ်ပြီးပညာခေါ်တဲ့စွန့်အင်ကြီးတွေရှိအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲနောက်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူကအနှစ်တသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးဒီလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုသူကလက်တွေဖြစ်ကျင်လိုက်တာဘဝဆုံးသွားတာနှစ်ပြည့်ရောက်လူပြည့်နှစ်ပြည့်ဆုံးကံကျင်လျာကနေပြီးတော့တခုသောဘဝရောက်လာပြီ။တခုသောဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရုံမှာကြာပန်းကိုသူကခံပြများလေးအခြေခံထားတယ်။ဘုရင်မိုးရတော်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဘုရုံမှာကြာရင်ခြေတော့ခြေပွားအောက်မှာပောက်ခါကိုသူကတော်လေးအားကြကုန်ရ။အားကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုခုနှစ်ရက်တိုင်းတဲ့အလှူဒါနဝေကြီးကျင့်ပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘုရုံမှာကြာပန်းကြီးတွေကိုကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကထူထမ်းခဲ့။အဲ့ဒီဘဝကနေအဆုံးသတ်လို့ခုနောက်လူပြင်းနဲ့ပြင်းဆုံးသံကျင်နီယာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတကုံသောဘုရားမှာအရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားတဆူကိုသူကဒါနပြုခွင့်ကြုံသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒါနပြုခွင့်ကြုံတဲ့အပိုင်းမှာစွမ်းနေလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသူကဘရုံမာကြာပန်းကြီးကိုလှူတယ်အဲ့ဒီလိုဘရုံမာကြာပန်းကြီးလှူတဲ့ဒီကြာပန်းကိုသူကနှစ်သက်မြန်လို့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအဲ့ဒီအချိန်ခါတက်ကစပြီးတော့ခြံရံခဲ့အဲ့ဒီလိုခြံရံခဲ့နေပြီမန္တရာကြီးကိုခုနကလို့ပေါ့လေဥစဉ်တို့ဘုရားအလုံးရဲ့သမီးယရနာအဖြစ်နဲ့မန္တရာကြီးကျင်လည်ပြီးတော့အသက်တွေမြတ်စွာဆွတ်လွတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ရကဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီလွန်ခဲ့တဲ့60ဒကဘာတဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာပြန်လက်တဲ့တော်ဆုံးကြတော့နော်အဲဒီဝိပဿနာမြတ်စွာပြန်လက်တဲ့တော်မှလည်းသူကအမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်တယ်ဘုရားမို့ရှိတဲ့တန်ခါရီကိုပြန့်ပြည့်ပြီးတော့သူကအကြီးအကျယ်အလုဒ္ဒနာဘဝကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျင်းပပါတယ်အဲဒီတော့အလုဒ္ဒနာဘဝကြီးကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကဒီကြာပန်းကြီးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီအချိန်ခါမှာတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲမဟာဒါနန္တိတဝနာဥပ္ပလေဟိဝိနာယကပူဇိတဝါစေတသဝဝနတောပံအပတိဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကသူကစွမ်းနေလှူဒန်းနဲ့ကြာပန်းနေလှူဒန်းနဲ့အဲဒီလိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးချင်းကကဘဝလေးသူကတမျိုးပုံစံတွင်းလိုက်တယ်ပကြီကားလေးတစ်ချက်သူကပုံစံပြောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုရေးလဲဝနတောပံအပတိရောမကြာပန်းကိုလူတွေကနှစ်သက်မြန်လို့ကြအဲ့ဒီနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့ဒီကြာပန်းရဲ့အယောင်အဆင်းလေးကိုလည်းဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေကအလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အတွက်ဒီဘုရုံမကြာပန်းအဆင်းလို့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်အဆင်းရှိရပါလို့ဤဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတော့ရုပ်အဆင်းပုံမှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့သူကစူတောင်းပန်းထွားမှုပြုတယ်သို့သော်နှုတ်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့စူတောင်းပန်းထွားမှုသူမပြုခဲ့ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အယုတ်အစင်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝတစ်ခုကိုစုံတုံးပန်းထားခဲ့ရယ်စိတ်ကလေးနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ကြပဲတကယ်လက်တွေမရေးဆွဲဘူးနော်ဒါပကြီးကားချက်တစ်ခုသူရေးဆွဲနေတာအဲဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တန်ခါတိကြီးနေလိုက်ကြဆိုကြဆိုဘုရားလောင်းရဲ့သမီးယရနာဖြစ်တယ်ပဲနော်အသက်အိုအိမ်ကြီးစိန်နေဆက်လို့ပြီးတော့ဗာရမီပြည့်ရာကနေဦးဇင်းတို့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာပြီးဆိုကြဆိုနော်အဲဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့အချိန်ခါမှသူကကြီးကြီးမင်းကြီးရဲ့သမီးရဏများစွာတဲ့ကသမဏဂုတ်တာအမည်ရှိနေတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝိသခါတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဥဒ္ဓနုဘုရားရှင်လက်ထက်မှာထင်ရှားတဲ့ပဏာဇာတိတို့အဲ့ဒီလိုအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့သူကညီမဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့ညီမ9ခေါ်ရှိပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီညီမဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတန္တရာခိကဘိက္ခုနီမဖြစ်ရှင်ပါတယ်လဝဲယံဣတရေဘွေသူကိုစဉ်းမြန်းခြင်းနဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ကျင်ပါလေဆိုတော့ဒီစိတ်ထားလေးခြံရံပြီးတော့ဂန္ဒီကိုထထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဂန္ဒီကလှုပ်ဆော်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘိက္ခုနီသာသနာကဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။သို့တော်ကြည့်ရင်မင်းကြီးကလည်းကာတဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသတာဝကတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သောတပန်တကကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူ့သမီးရတနာလေးကိုသာသနာဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းမှသဘောမတူဘူး။သဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပြုခွင့်မရဘူး။ရှင်ပြုခွင့်မရတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲ။ညီမခုနှစ်ဖော်တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောမာရိဓမ္မစရိယခေါ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုအပြိုကြီးဘွားနဲ့ကျင့်ကြတယ်။ဂါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်ထဲမှာအင်းတောင်မပြူပဲနဲ့
အပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အသက်ထဲဆုံးဆောင်ထိပြီးတော့သီလတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကောမာရီမြမစရိယပြင်းစင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကောမာရီမြမစရိယပြင်းစင်ကိုအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်လဲ။သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသတိကြကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကာတဘဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေအတွက်ဤစုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့အယံကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့ထူထမ်းကြတယ်။အထက်တန်းကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမတန်စင်ကြတန်ရှင်းနေတဲ့သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်။သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဌာနကုသိုလ်ကံမှာဗာဒီကခြံရံထားတယ်လို့ပြီးတော့သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကခြံရံထားတယ်။ယုတ်တင်နန်းနေဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေလေကွာဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဒီအသိလေးမှာဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့သူတို့ကအစဉ်တက်အလွန်မြင့်မားနေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခါတရံကံဆိုတာကတော်တော်လေးခက်တယ်။ကံဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးနှိုင်းချိနှိုင်းအောင်ခွန်ကြီးတို့နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးပြောမယ်နော်။ဒီမှာကုဒကာကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆွနေလောက်ထူကြတယ်။တခါတရံစိတ်ထဲမှာအလွန်ထက်သန်မဲ့သိဝန်းတာတယ်။တခါတရံကြတော့စိတ်မပတ်တပါလေးမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်နော်။ဝမ်းမတတတာလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဒီကောင်ဖြစ်နေမယ်စိတ်ထားကညီမြသလားမညီမြဘူးစိတ်ထားမညီမြလို့ရှိရင်စိတ်ထားထက်တန်နေတဲ့ကံတွေကအစင်တန်းမြအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပြင်းနဲ့စိတ်မပတဲ့ဘာကံတွေကြတော့အစင်တန်းနှိမ့်သွားတဲ့ဘဝရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်အဲဥက္ကလောထေရီမှာလဲကဘာတသိနဲ့ကြည်ပြီးပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထားတွေကအမြဲတမ်းတဏမာကြီးတော့မသွားဘူးနော်တခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တက်ကြွတယ်တခါတလေလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းယွံနေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကိုလက်အတက်ကြီးရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အထက်တန်းကြတဲ့လူဘဝတွေကိုရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမတန်နှိမ့်ကြနေတဲ့ကံလေးတွေကနေပြီးတော့လူဘဝကိုရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်ရပြန်တယ်ဘဝတကုနော်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာရောအနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ကမှာအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ကောမာရီမြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သီလသမားတွေပညာတိခတ်တို့ရဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကြံ့ကြပြုစုကြံ့ကြနန္ဒပြုစုပြုထောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့အဲအဲ့ဒီကံဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မပတပါနဲ့ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံလေးတွေကအစ်စ်နှိမ့်တဲ့ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲနှံနှွမ်းပါနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပြန်နေဘဝတကုဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အခုခေတ်တောင်တိုင်းပွဲလို့ပုံစံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်နော်ရှိခင်ရင်ကျင်းမှုရတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့နှစ်ခါပွဲသမင်းကြီးတွေကျင်းပကြတယ်။အဲဒီပွဲသမင်းတွေကိုသူများတွေကဝဇန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းသူများတန်းတူဝှချင်းနဲ့စားချင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်။အမေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းချင်းကပြီးတော့သူအမတန်နှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဝပန်းပစုံလေးကိုတောင်းတော့ဒီဝပန်းပစုံဆိုတာကတော့စာမကတော့ရွှေရောင်လိုအမတန်လှပတင့်တဲ့နေတဲ့ဟိုအထင်တစ်မျိုးလို့ဒီလိုတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝပန်းပစုံလင်းတကုတ်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်မိခင်လှုပ်တဲ့ပုံကိုတန်ချင်းကပ်ပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမိခင်ကလည်းဝဲပိနှံနေစွာမရှိဘူး။မရှိတော့နောက်ဆုံးမိဘတွေတန်ခွင်တောင်းတော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။တတိတဥထာမသွားပြီးကြုံခံဖို့ရန်အတွက်ဒီဝပန်းပစုံအတွက်လည်းပတ်သက်ပြီးကြုံခံဖို့ရန်သဘောတူလိုက်။သူလည်းသွားပြီးတော့ကြုံခံပါတယ်။အင်းရှင်တတိကြီးကိုကျင်းနဲ့အောင်တဲ့သူကတက်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်သုံးနှစ်ကြုံခံမှာဝပန်းပစုံပြိမယ်ဆိုပြီးဂရိရှိတော်လဲသုံးနှစ်မပြည့်ခင်နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်မှာပဲဒီဝပန်းပစုံလေးကိုပြိလိုက်။လှကျင်ပကျင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီစိတ်ထားလေးကဘယ်ကတည်းကဝင်လာတယ်လို့မေးတော့ဟိုးဝိပဿနာဆိုပြန်လက်ထက်တက်ကကြာပန်းလှုပ်ရင်အချိန်ခါတဲ့ကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်အစင်းလှပတင့်တယ်ခြင်းကိုမှန်းဆပြီးတော့သူကဆူတောင်းပတ်သွားခဲ့။ရုပ်အစင်းလှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာလေးကအကောင်းမနေဘူးလား။အကောင်းအဲ့ဒီတွေ့တဲ့မဲ့နေတဲ့တဏှာအကောင်ပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝဒီမှာရုပ်အဆင်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားပို့ပြီးတော့အကောင်လာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအကောင်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကအခုလိုရှင်ရနှောပနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာလည်းသူကလာပြီးတော့အနိုင်ယူနေတဲ့မိမိရဲ့ဘဝဟာဒီဝပန်းပစုံကိုရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထက်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်တော့နော်။အမတန်လှကျင်တယ်အမတန်ပကျင်တယ်လာခြင်းဖခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကသူများအိမ်မှာကြုံခံဖို့ရန်အတွက်တွန်းပီပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တတိလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးနှစ်မပြည့်ပါဘူးနှစ်နှစ်ကြာကြာလောက်မှပဲဒီဥပန်းပစုံလေးပြေးလိုက်ပြီသူကလည်းအမတန်ကျဉ်တ်သွားတယ်

ေတုဒရာတိတနာဓမေနာလတ္တဒုက္ခတနာစိတ်တော်အဘိဓါတဟံကမ္မဖလံဩနာရံတံဝေဒနာမဟာဖလံတိပြုမိယောတိလာဝအကျင့်တိလာရှိတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနာလတ္တံတရားတော်နိလံဖြင့်ကြောဖွင့်ရရှိအပ်သည့်လူကဝုထုပစ္စည်းစုကိုသုပတနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဩနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြင်မြင်များသာစွာသောကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိဓါတဟံအဘိဓါတဟံတော့အလွန်သက်ဝေယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သီလဝန္တိသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌ဒါနအလှူဒါနကိုတရားတည်ပေးတို့ဤတန်ဒါနထိုကဲ့သို့သောအလှူဒါနမျိုးကိုဝေခြင်းသည့်ဧကံအမှန်အဖြစ်မဟာဗလန္တိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်သောအကျိုးရှိဟူ၍အဟံငါပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏ဒေခိဏဝိဝင်္ဂသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲနော်အင်္ဂါ၅ချက်ပဲအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါက၄ချက်နံပါတ်၁သီလရှင်ခြင်းနံပါတ်၂တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဝင်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၃အလွန်ကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၄ကြံပြောကြည်ကြင်မြင်များလက်စားသောကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားအကောင်းခြင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အလှူပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့သီလရှိခြင်းအခုဒီနေရာမှာသူကယဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးဖြစ်နေပါတယ်သူ့အတွက်အမတန်အခွင့်ကောင်းကြီးပဲနော်အဲဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့အလှူဒါနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဖလအလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလှူဒါနာမျိုးဝိပုလဖလပြန်ပြောကြီးကျယ်နေတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနာမျိုးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါရ၄ကစုံညီနေတော့ဒီအင်္ဂါဒီဒါနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဣတိနိဘိက္ခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္တတိလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတောပဏိတိစိတ်ရတောင်းတချက်ဟူသမျှတိဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏တိလရည်စင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိလရှိနေတဲ့ပြောကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တောင်းတချက်ဟူသမျှတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပါれဒီလိုဖျားဟောထားဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြပြင်းရမှာနော်ဆုံးနေလောင်းနေကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဆုံးကြပါစို့နော်ဒကာမကြီးတွေသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်နေပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနာမျိုးတွေကိုကျက်ကျက်စိုက်ပြုတ်ဖို့ရမကောင်းဘူးလားသိကောင်းလေကျက်ကျက်စိုက်ပြုတ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲသိတဲ့ကတောင်းတနေရင်တောင်းတကြဟူသမျှတွေမချွတ်အေကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကရဲရဲကြီးအာမခံထားတယ်အဲဒီအာမခံချက်နဲ့အညီကိုဥပ္ပလွန်ထေရီမအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုမာတန်ဒီအလောင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးမသမီးလေးကလည်းအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာသူကညာနာမထေရမြတ်ကိုဟောပန်ပစုံလှူပြီးတော့မှသူကအမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့ဒါနာဘဝကြီးတစ်ခုသူကကျင့်ပါနေတာသူ့အတွက်တော့ဒါအမတန်ချွေးနေစားပဲနော်အမတန်ခက်ခဲတဲ့လူနိုင်ခဲတဲ့ဒါနာတစ်ခုပါဒီလိုဒါနာတစ်ခုကိုတော့လေသူကရဲရော်ရော်လှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဟောပန်ပစုံတဲ့အစာဝတ်များစွာတန်ဖိုးရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဒီကုန်တော်လည်းပဲဘဝဂရေထောင်ဖို့များစွာသောကာလတို့ပတ်လုံးသူကဆွတ်နေလှူဒန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မျိုးကောင်းသမီးတို့ကဒီတအားတွေကကြောက်ပြမသွားဘူးသန္တရာခင်းရဲ့လို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္တရာခင်းမှာဒီတအားစွမ်းအင်အားလေးတွေကအများအားလိုက်ပါပြီးနေပါတယ်လိုက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုရဲရဲပြောလှူဒန်းနိုင်တယ်လှူဒန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီအရင်ဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်ခြင်းဒီဥပ္ပလင်မခေရီမအလောင်းဟာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနံပါတ်၁သမဏဂုတ်တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်တင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်။အဲဒီမင်းသမီးဘုရားကနေပြီးတော့အနှစ်၂000တိုင်တဲ့ကောမာရဗြဟ္မစရိယကောမာရီဗြဟ္မစရိယကြည့်ခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနတ်ပြည်ရောက်တယ်။နတ်သမီးဘုရားမှန်လည်းဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တရာတင်ရှားရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးဘွားကနေလူကြီးတဖန်ပြန်လာတော့ခုနကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဘွားမှလည်းကတ္တဗမျက်စွာဖျက်ခြင်းသန္တာသင်္ချာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီဘွားမှသူကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခုနကဝပန်းပစွလှူဒန်းပြီးပြည့်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တော့နောက်ဘွားတစ်ခုရောက်ပြီအဲ့ဒီနောက်ဘွားတစ်ခုကတော့ကတ္တဗမျက်စွာဖျက်သန္တာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတိုင်းမှသူကအရိဋ္ဌပူရပြီးဤရင်တဲ့ဝတ်ဆက်အမည်ရှိတဲ့တတိယကြီးတူရဲ့သမီးရတနာလေးတူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်သမီးရဏဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူမျှော်လင့်တောင်းတထားတဲ့အတိုင်းပဲအမတန်ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်သွားပြီ။နတ်တို့ရဲ့အစဉ်ကိုတော့မမီဘူးသို့တော့လူတို့ရဲ့အစဉ်တော့ပါနေတယ်။လူလောကမှာသူ့တဲ့တာလွန်နေတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူး။သူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုမျိုးလုံးပေါ်လာတယ်နော်။ရည်ဆွေးလိုက်တဲ့ပကြီးကားကြက်တစ်ခုကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ရုံလုံးပေါ်လာပြီ။အဲဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့
ဘာဖြစ်လဲတတိကြီးကတိဝိဘယမင်းကြီးတိဝိဘယမင်းကြီးဆိုတာကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်ပဲတိဝိမင်းကြီးကသင်္ကပ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာတမိရဏတူပေါ်ထွန်းနေတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတော့တိဝိမင်းကြီးကလည်းပုံနာတွေကိုသိခိုင်းပြီးတော့တွားရောက်ပြီးစုံလန်းခိုင်းပါတယ်စုံလန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံနာတွေကိုထမင်းကျွေးနေတယ်ထမင်းကျွေးနေတဲ့အခါကျတော့သူကတတိယတမိရောက်ကလည်းသိလှတော့ဒီမောကနေခိုက်ကြကြနဲ့ကြကြနဲ့ဆင်းလာပုံရတယ်ဆင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံမာတန်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံမတန်ကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပုံသားတွေကလည်းသမင်းလုပ်တွေကိုပုံမှန်တော်တွဲနေတဲ့သဘောမျိုးရှိတော့အကုန်လုံးယူကုန်တယ်ယူကုန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်းဒီတလောက်တောင်ရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲကနေနှင်ထုတ်ပလိုက်နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ကိုဒါကကံကဖယ်နေတာပါဘယ်လိုကံကဖယ်တယ်လို့မြင်တော့သူကတစ်ချိန်ကောင်းမှုကိုတော့ပြုတ်ရှင်အချိန်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သားမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးရှိနေတယ်မိမိနဲ့ညီအစ်ကိုလက်ပါတင့်တယ်နေတဲ့ပုံစံတွေမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းလေးကပါနေတယ်။ပါနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအိတ်တာတရားကအချမ်းငယ်လဲပါဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုံသားတွေကတော့အကြိမ်သဘောကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိဖုရားကတော်ဖြစ်နေတယ်မိဖုရားဖြစ်နေတယ်အချွေရန်များနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိတ်တာချံရံပြီးတော့ကံလေးတက်ကိုထောင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တယ်အကျိုးပေးနေတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကတော်မဖြစ်အောင်မိဖုရားမဖြစ်အောင်ဒီကံကဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်။အချွေရန်လဲပါတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်။မကြမိနေတဲ့ဒီကကြတဲ့ပုံသားတွေကလည်းနန်းတော်ရောက်တော့ဒါဒီမိမဟာလူမဟုတ်ပါဘူးဘလူပဲနန်းတွင်းနဲ့မထိုက်ကြနဲ့မိမတဥ္ဇာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်လိုက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းသဘောတူလိုက်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစစ်တို့ကြီးလက်ထက်ရောက်တော့တယ်စစ်တို့ကြီးကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲသူရတို့ရဲ့ဘုန်းကအဆက်လည်းတော့မပြောတတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းစစ်တို့ကြီးကတော့မယူဘူးနော်ညာတဲ့လူတွေဖန်တယ်မြတ်ကတော့သူ့တွေ့ရင်ယူကြတာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံမကြခဲ့ရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းပုံစံမှန်ပြည့်ပြည့်ဘဝကအကျိုးပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အကွက်အကောက်စိတ်ထားလေးတွေပိုင်ရင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်အကောက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်မနေတတ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝကနေဆွတ်နေပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်ဘဝတစ်ခုကြတော့လူပြည်လက်ပြီးသုံးဆန်းခြင်းညာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလေသူမဘဝလေးရောက်လာတယ်နော်အဲဒီတော့လေသူမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေတော်လေတော်ကိုသူကအဆင်းဆိုကြတော့နော်လေတော်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလေတော်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်သံဃာခိကကပ်ပါလာတဲ့ဓာတ်ငွေလေးတစ်ခုကတော့ဒီကြာဘန်းကိုသူအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့ခြင်းပါပဲကြာဘန်းကိုအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာဘန်းကိုခုပြီးတော့မှသူကလေတော်ကိုသွားတယ်လေတော့သွားပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာစကားတွေနဲ့စကားတွေခုပေါ့လေနော်စကားတွေခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါပောက်ကလေးတွေလူကလော်နေတယ်နော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီပေါပောက်ကလေးတွေကိုဘယ်နှခုရှိလဲသူကထိုင်းပြီးတော့ရေတွက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေတွက်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုကလည်းဆုံးခံရလာပါတယ်ဆံကရလာတာတရားတရားရှိနေတဲ့အမျိုးကားသမီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝန္တာအာရနဲ့သူကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပိထက်ကိုဒီဘောပေါ့တင်ထက်ပြီးတော့လှူထမ်းလိုက်တယ်။လှူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တပိဘုံဘုံမှာတင်ပြီးတော့သူကကြာပန်းနေလှူလိုက်တယ်။တပိဘုံဘုံမှာကြာပန်းနေတင်ပြီးလှူထမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓနည်းနည်းလေးကြွသွားတယ်။ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ပါပိစိဒါနမပုဗ္ဗေနအနတ္တိကဟံဘုဗ္ဗံကေတဝါပိလံဒိတာမိပပိစိတနာမယဟံယတိဟံတို့ဤတိကပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္ထိကအလိုမရှိကြပါဟံဃာတိပုဗ္ဗံဘံကောကေတဝါအယူရပိလံဒိတာမိပန်းဖြင့်ပေအံယတိယဟံဤဆိုတာကပန်းကိုအလိုမရှိကြပါဘူးပန်းဟာတို့တို့ဘာမှလည်းအသုံးမကျဘူးငါဒီပန်းနေပြန်ယူပြီးတော့ငါပန်းပန်ရရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတန်ခပ်ပြန်ပြန်လေးလိုက်တော့ပြီးတော့အရှင်ပြာပန်းနေပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြန်ယူလိုက်တယ်နော်ပန်းနေပြန်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတခါသူကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြန်တယ်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။သာစီအယောပုဗ္ဗေနအနတ္တိကောအခွေတပတ္တမတကေထပိတုံနာအတ္တတအတ္တအယအယတ္တအထောဘွိတတိအယောအရှင်မြတ်တိသာစီအကိဉ္စပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္တိကောအလိုမရှိသည့်အခွေတဖြစ်ခဲ့ပါမူကပတ္တမတကေတပိဖုံအထက်၌ထပိတုံထားခြင်းကနာအတ္တတအခွေမပေးလျာအတ္တမထုဧကံအမှန်အဖြစ်အယတအရှင်မြတ်အထောပန်းဖြင့်အလိုရှိ

0: ဗန္ဒီအရှင်ဖေယမေဖေယတပိတော်မဤတန်တန်၌ဣမေတံမေဖေယတပိတော်မဤဣမေတံလာဇာနဤပန်းပေါက်ပေါက်တော့ကိုနိဒံဒေနလှူရရခြင်းတိဟုသောအကျိုးဆက်ကြောင့်လာဇကဏနာယပေါက်ပေါက်အရေးအတွေ့အားဖြင့်ဗုဒ္ဓသာတို့သည်အတုဖြစ်ပေါ်လာကြပါစေအကုန်တည်းပေါက်ပေါက်က900ပေါက်ပေါက်900လှူလိုက်တော့ပေါက်ပေါက်900နဲ့အညီအမျှသာယရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းတယ်ဘယ်နေတော့ဖြူပြေးကဒီကမကြီးတွေသား900လောက်များလိုချင်ကြလားဟမ်လိုချင်ရင်တော့စုတောင်းရပါတယ်နော်ကဲသာယရဏတွေ900လောက်ပန်းပေါက်ပေါက်အရင်အတွက်နဲ့အညီအမျှဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတခုသူတောင်းပြီဒီစုတောင်းကန်းလေးကိုကြည့်ရင်မင်း900တို့အပေါ်နဲ့တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့လောဘတရားလေးခံရမနေဘူးလားခံရနေပြီမင်းလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာမင်းအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သံဃာရအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကကဏ္ဍမင်း900အပေါ်နဲ့စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒါဒီဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒဏ်နဲ့ခံရပြီးတော့ပန်းပေါက်ပေါက်900လူတန်းတယ်နော်သင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေဖြုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာခြင်းမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့သာယရဏကိုဖြစ်ပေါ်စေနှိမ့်တဲ့ဆွင့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒဏ်တခါရကံအကြောင်းတရား5ကိုစုံညီသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရား5ကိုစုံစုံညီတဲ့သူကကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီဒီလောက်နဲ့သူကမရသေးဘူးနောက်တစ်ခုဘုရုမပုဗ္ဗသန္တိတံသင်္လိတ္တိတ္တံဒိနာဘုရုမကြမ်းမဲ့လေးကိုသူကတပိတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကျူတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျူတယ်နော်ဘုရုမပုဗ္ဗတဘုရုမကြဘံကိုနိဒံဒေနလှူရရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒတန်လေးဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်မှဤပရိပရိခြေရာတိုင်းခြေရာတိုင်း၌ဘုရုမပုဗ္ဗံဘုရုမကြဘံသည်ဥဒ္ဓဟတုပေါ်ထွက်၍လာပါစေတည်းဟောနောက်ထပ်စစ်တခုတပိတော်မဗြဟ္မာကြပန်လှူရရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားတပိတော်မရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာမြေကြီးတဲ့ကနေဗြဟ္မာကြပန်နေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဆိုကြည့်စုတောင်းတယ်ဟမ်ဆန်းကျယ်ဆန်းကျယ်တိတ်တက်တွေဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကံဒီမဆန်းကျယ်ဘူးလားဆန်းကျယ်တော့တယ်ကံဒီဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးကောမဆန်းကျယ်ဘူးလားဆန်းကျယ်တော့မယ်ဒါကဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလေကိုကြိုက်တဲ့ပတိကကိုရေးဆွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုပုံကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ပုံရေးထွက်လို့ရပါတယ်နော်တော်တော်မကျွမ်းကျင်ရင်တော့အယုတ်ဆုံးသွားမယ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လေးလေးမှမှလေးနဲ့ရေးထွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျင်တော့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ယုံစင်းလေးတွေပေါ်လာလိုက်နော်တို့ကအဲ့ဒီလိုစုတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုတော်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုအချိန်ခါမှာလေတော့မှလေသမား900တို့လည်းရှိနေပါတယ်ထိုလေသမား900ကလည်းထိုပန်းပေါက်ပေါက်ထုတ်ပြီးအတွင်းမှပြားရည်တွေတွန်းလောင်းပြီးတော့ထိုမိမသူအမျိုးကောင်သမီးရဲ့သား900အတွက်ဖြစ်ဖို့ရန်စူတောင်းပန်းထားတယ်လို့ဒီလိုလာတယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတော့တော်တော်လေးအကွက်ကျသွားပြီအဲဒီတော့အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုကြပါစို့နော်လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်းလျာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြစို့အဲ့ဒီဘဝကနေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေလန်းချက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရားမကြပါနဲ့ကအောက်ကအသက်ခံနေတယ်ဘယ်နေရာပဲသွားသွားသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဗြဟ္မာကြပါလေကအသိခံနေပြီအဲဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သူတည်ပြီးလူပြည်ပြန်ရောက်လာပြီလူပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အတွင်းသန်းတမ်းမှစိတ်ထားလေးတစ်ခုတော့ကိန်းဝတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်မိခင်ရဝမ်းကြံတိုင်းမှာပြိသန္တိနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးမကြည့်ပဲနဲ့ဗြဟ္မာကြပါအတွင်းမှာပဲပြိသန္တိနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးကထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာခံရံခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူပြည်လူလောကတောင်ချေတစ်ခုကြာအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွက်မှာဗြဟ္မာကြာပန်းကြီးအတွက်မှာတန်တေရဇပြိသန္တိအဖြစ်နဲ့တွားရောက်ပြီးပြိသန္တိပြီးနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြိသန္တိဒီနေတော့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့မနမကတဏှာမှာလည်းရေသေးကြီးတစ်ပါးကဘုရားဘာဝနာများကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထုပ်မှီတင်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရေသေးကြီးကဒီကြာအိမ်မှာတွားပြီးတော့မျက်နှာပစ်တယ်။တင်းရင်လည်းဒီဗြဟ္မာကြာပန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားတခြားကြာပန်းကြီးနဲ့မတူဘူးအလွန်ကြီးမားတယ်။ကြာတကြာဂျာပန်ကြီးကပွင့်လာပြီမဲ့လို့ဒီပရမဂျာပန်ကြီးကမပွင့်မဲ့နဲ့အများအားငုံနေတယ်။ထူးခြားချက်တခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြင်လင်းကျတဲ့ပရမဂျာပန်ကြီးကိုတွားပြီးတော့ဂန်ကြီးလိုက်ခူးလိုက်တယ်။ရေဒီကြီးရဲ့လက်နဲ့ဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပရမဂျာပန်ကြီးကချက်ချင်းပွင့်ပြီးတော့အထက်မှာကလေးလေးသွားတွေ့တော့တွေ့လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းရေဒီကြီးကလည်းသမီးဟုသောအမတ်တင်ညာဖြစ်သွားတယ်သိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ပရမဂျာပန်အပွင့်လိုက်အတိုင်ကြောင်းယူလာတယ်။ကြောင်းမှာသမီးလေးကိုသိတ်ထားလိုက်တော့ရေဒီရဲ့ပါရမီဟုံကြောင့်ကလေးမလေးရဲ့လည်းဘုံကံကြောင့်ရေသေးကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှနှုတ်ရည်တွေထွက်လာတယ် အဲ့ဒီနှုတ်ရည်လေးနှုတ်ကြော်တိုက်ပြည့်ပြီးတော့မွေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်ကြာအရွယ်ရောက်လာပြီ16နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီလို16နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိုးဆိုးတယောက်ကလည်းအကြောင်းအလျောက်သာထိုတော့အုပ်အတွင်းရောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်တယ်ကဲလူလားနတ်လားငါတော့မပြောတတ်ဘူးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်လူလောကမှာတလောက်လှပ်ပါတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးအခြေအနေမှန်သိအောင်ငါဒီနေရာကစောင့်ဆိုင်ကြည့်အောင်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်သောချင်းကမယင်တိကလည်းတတိယဝလံရှားခွေထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တတိယဝလံနေပြည့်စုံလို့ယတိကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယတိကြီးလာရမြင်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အမျိုးသမီးလေးကဆင်းပြီးတော့ခီးဦးကြိုးဆိုတဲ့တတိယဝလံလေးကိုဆီးပြီးတော့ယူတဲ့တဘိုးတွေစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လေဆိုင်းတဘိုးတွေကိုစပြီးအဲခီးကြိုးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမှုရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဧကန္တတဲ့လူသားပဲဆိုတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မိုးဆိုးကြီးကယတိလေးတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရည်ရည်ကြီးကလည်းမေတ္တာရှင်းထားပြီးတော့ဒီမုံဆိုးကိုလည်းတတိယဝနာများကျွတ်မွေးပါတယ်။သာရင်းလေးစားပြီးတဲ့အခါမုံဆိုးကိုမြည်တဲ့သင်ဒီမာနီမာလာပြန်မလာမြည်တဲ့အခါကျတော့တတိယတော့ဒီမှာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတတိယတော့ပြန်မယ်။ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသင်ဒီမှာတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြပဲသင်မြင်နိုင်ပါမလား။အရှင်အသေးကအလိုမရှိခင်ကျွန်တော်မျိုးမပြောပြပါဘူးပေါ့ဒါပုံသားလေးသုံးလိုက်တာပဲနော်။အဲ့ဒီပုံသားလေးနဲ့ပြန်တော့တော့ကလမ်းမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့အမှားသားလေးတွေလမ်းမှာအလုံးပြုတ်လောက်သွားပါတယ်။ဒီလိုသွားပြီးတဲ့ချိန်ကဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါရှင်မင်းထံဝင်ပြီးတော့တဏှဝုတင်တော့ရှင်မင်းကလည်းမုတ်ဆုပ်ကိုခီးလန်းချောင်ဖြစ်နေခေါ်လာပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာပြီးဆိုကြတော့နော်ကြောင်းရောက်လာတဲ့ချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတို့ပြောကြဆိုဆိုလို့ချင်းတော့ဒီအမျိုးသမီးဘုရုမဝရီလို့ရတိကြီးကလည်းနာမည်ပေးထားပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုပဲတောင်းတယ်ဆိုကြတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ဖခင်ရတိကြီးကလည်းသဘောတူညီလိုက်ပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုရှင်မင်းကြီးကလည်းခေါ်သွားပြီရှင်မင်းကခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကြီးကလည်းတခြားမောင်မမိတ္တန်လေးကအများစွာရှိနေပါသေးတယ်။မောင်မမိတ္တန်လေးများစွာရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအက္ခမေးသည့်အရာကိုသူကမျှောက်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးနဲ့သာပြောမွေးနေတယ်တခြားမိဖုရားတွေရှိတယ်လို့တော့သူကမထင်ဘူး။မတင်တဲ့အခါကျတော့တခြားမိဖုရားတွေကလည်းလွတ်ဂုန်းလိုက်ကြတော့တာပေါ့လေ။ဘုရုမဝရီပေါ်မှာမကျေနပ်ချက်တွေအသိကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအကောင်းရပါသလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူကခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့တယ်။ခြေတုံချတုံနဲ့ပြုရကောင်းမလားမပြုရကောင်းမလားလို့ဒီလိုခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကံလေးကနှုတ်တယ်နော်။နှုတ်နေနေတဲ့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ဘုံမှာကျေနပ်ချက်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီကြပန်းကိုလူရမ်းပြင်အခါတုန်းကကြည်ကြည်နက်နက်အာရပါရနဲ့တသမာတိစိတ်ထားချပြီးသူကလူတန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူကကောင်းလို့မလူကကောင်းလို့ကျင်းနေမှုရှိတယ်လို့လို့မရှိတယ်လို့လို့နဲ့သူကဒီသူတန်းခဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘန်းကြီးကသူ့အပေါ်မှာကြည်ပြူတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးကြည်ပြူတဲ့စိတ်ထားမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့မှကိုယ်နဲ့တယ်လာပြီးသူကြတော့နော်မွေးဖမ်းမဲ့အချိန်လေးနှီးလာပြီအဲရနာရီမွေးဖွားမဲ့အချိန်နဲ့တိလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတိုက်စုပြည်နာမှာတကုံနေထတော့ကိုရင်သွားပြီးနှင်းနေရမယ်အကြောင်းပေါ်လာတော့မြေပြားကြီးလည်းကိုလေးလက်ဝင်ကြည့်တဲ့အတွက်ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့နန်းနဲ့မှာပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ရတယ်။ထားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကမှခုနကမကျင်တဲ့မြေပြားတွေကလည်းအဖင်ကောင်းရပြီးတော့သူတို့ကမလုပ်တယ်လေ။အဲဒီကိုုံလက်တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်တစုပ်လက်ဆောင်လေးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုမဝရီမြေပြားကြီးသားရနာဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သားမဖောက်ပဲတတုံးကြီးဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးလိန်ညာဆင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးကြတယ်တစုပ်လက်ဆောင်စားပြီးခုနကလက်တယ်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုကြတော့အဲဒီသဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကသာယရဏလေးတူဖွားတယ်မဟာဘုရုမမင်းသားပါပဲအဲဒီပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသွေးတွေကိုအမိပြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့သန်း900ရုပ်ကတန်တရစအနည်းနဲ့ပြိတ္တန်လေးပြင်းနေပြီးတော့အလုံးဖွားကြတယ်သန်း900ပြိုင်တူပဲဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီသန်း900ကိုခုနကလိန်ညာဆင်းလေးတဲ့မိဖုရားကြီးလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ဘေတုံးကြီးကိုသွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမေ့မြော်နေတဲ့အချိန်သွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ဒါမိဖုရားကြီးကမွေးတဲ့သာယရဏအဖြစ်နဲ့အတိမှတ်ပြုထားလိုက်တယ်။ခြေတုံချတုံပြုခဲ့တဲ့ကံလေးရဲ့အကျိုးပဲနော်။အဲဒီအချိန်ကမှမိဖုရား900တို့ကလည်းဒီသား900ကိုသူတို့လက်သမားတွေတန်းစင်ခန်းပြီးတော့ကြောက်ကလေးတွေလောက်ကြပါတယ်။အဲဒီကြောက်ကလေးတွေလည်းအကုန်လုံးထည့်တယ်။အဲဒီအချိန်ကမှတရားမကြီးကလည်းကြောက်တိုက်ကြုံနေမှာကပိစာပေတွေလက်မှတ်ရေးထားပါတယ်။ဒါဘုရုမမဟာဘုရုမမင်းသားအမှုရှိနေတဲ့ဒီမင်းသားတွေကခုနကဗာရဏီမင်းကြီးရဲ့တာယရဏဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရဲ့တာယရဏအရှင်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းအလုံးမရှိတဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ကလိညာဆင်မှုကြောင့်ဒီမြေထဲမှာပြောလာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုစာရေးထားတယ်။အ အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဇာတိတွေကဒသိတွေကဒီကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးလည်းတန်းပြပြန်ရောက်ကိုဆွေးကြဆို။ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ကမှဒီမင်းရတွေကဒီကြုံကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားဆွမ်းမယ်။တခြားဘက်ကိုခိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့သူတို့ကရှင်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုလင်းညာဆင်လဲ။ရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်စစ်အောင်ဖို့ရအတွက်ပါဒီအဲဂိင်္ဂမြစ်မှာဂိင်္ဂမြစ်တောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုသူတို့တိုင်တည်ထားပူပါတယ်အကယ်၍သာစစ်အောင်ခဲ့ရင်ဂိင်္ဂမြစ်နတ်ဆောင်ဂိင်္ဂမြစ်ကိုတောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂရုတိစ္ဆာထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂိင်္ဂမြစ်မှာတောက်ပြီးတော့ရေကစားပြီးတော့ဂိင်္ဂမြစ်တောက်နတ်တွေကိုပူဇော်ကြစို့ရှင်မင်းကလည်းသဘောတူလိုက်အဲသဘောမတူခင်မှာပြဿနာလေးတစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှာဘာယရဏမဖောပဲတောင်းယရဏကြီးဖောမြင်တဲ့အကြောင်းမိဖုရားကြီးကလည်းတန်တော်ဥတင်ထားတယ်ခုနကလက်တယ်ကမိဖုရားကြီးကလည်းအဟုတ်ခင်မှတ်ပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ချင်းလဲသူများမသိချင်းလဲဖြည့်ဆည်းလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခိုင်းလိုက်မိဖုရားကြီးလည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခုနကမိဖုရားကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီအပေါ်မှာဂုဏ်တိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုဂုဏ်တိုက်တယ်လဲဒီဘုရုမဝရီဟာလူသားမဟုတ်ပါဘူးဘလူသားဖြစ်တယ်လူသားတွေထဲမှာခြေတော့အောက်ကြာပေါက်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်နည်းအောင်များတွေ့ဘူးလဲသူမွေးဖားတဲ့အချိန်ခါကျတော့တေတုံးတော်မွေးဖားတဲ့အရှင်မင်းကြီးမယုံလို့ရှိရင်လက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမိကြည့်ပါခေါ်ပြီးမိလိုက်တယ်အားလုံးတစုံလက်ဆောင်ပြေးပြီးငွေထုတ်ပြီးထားတဲ့အတွက်အားလုံးတညီတည်းထွက်ကြတယ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကလည်းမစင်းစားတော့ဘူးမိဖုရားကြီးဘုရုမဘုရားမိဖုရားကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်နှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးနန်းတော်ကဖက်တည်နေတဲ့ဒီပင်တဲ့ဘုရု
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြသူလာပြီကျော်တရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဘူးလေးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းဘောလုံးကွင်းဓမ္မမန္တပ်တွင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်အပ်သည့်ဘူးလေးမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားရွာသူရွာသားတို့အကျိုးငါရည်ပဲ၍သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတို့ဤပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်မြို့မိမြို့ဖားတို့ကဥဆောင်ကျင်းပအပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဟိအဆုံးမတရားဒေသနာတော်ကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေခေါင်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏတော်တိဒုကရာဏိခေရံကတုလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထညီညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကေရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းပြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခမညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှင်းခိုးခြင်းသည်

ကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးမကမ္မဝါဒလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်ထို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံလုံသူအကုသိုလ်ကံလုံသူတို့အတွက်ထို့ကံနှမျိုးရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဟောပြောဆုံးမတဲ့ဝါဒကိုကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီကံကိုလက်ခံပြီးဟောပြောတယ်ထိုကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောပြောချက်နဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိဖို့ဘုရားစုစုပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဟာကံကိုလက်ခံတဲ့ကမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။ယသဗျာလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကကံကိုမယုံကြည်တဲ့ကံကိုညင်းပယ်ပြီးကံဤကျိုးကိုလည်းညင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေဟာထွန်းကားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ကံမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အခရိယဝါဒပုရဏကသမတို့ဟောပြောတဲ့ဝါဒမျိုးဟာအခရိယဝါဒနတ္ထိပပံနတ္ထိပပတအာဂမောနတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညာတအာဂမောကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိကောသလာလည်းကရောတောနာကရိယတိပပံလုတ်တဲ့လူထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တော့ကံဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့အဲ့လိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တပံကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ္ထိဒိဏ္ဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံနတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနံကမ္မနံပလံဝိပါကောကုသကအဟုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကာယအကျိုးကိုညင်းပယ်ခဲ့တာအဲ့ဒါလို့အယူဆမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ခင်ကဝါလူသဲစိမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာကမ္မဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးတော်မူကြတာဖြစ်လို့ဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိကံမိသားလင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘလို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လှုပ်ချင်လှုပ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလှုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ညင်းပဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလှုပ်ချင်တာစိတ်ကူးရှိတာပဲလှုပ်မှာဖြစ်တယ်။လှုပ်ချင်ရလို့ဆိုရတဲ့မဲ့လောကလူသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှမျိုးတွေအဆိုးကိုပို့လှုပ်ချင်ကြ။အဲ့တော့ကံကံဤကျိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိတ်နေတယ်လို့သူပြောတာ။ကံကံဤကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်သူဟာကောင်းတာကိုသာလုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းညမကောင်းတာလုပ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလုပ်ဖို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်မှချမ်းသာဒုက္ခရရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းကိုရချင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြမှာပဲဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်လမ်းဟာပွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဘုရားဆုစုပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာဒီအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ကံလို့ဆိုတဲ့ထက်မှာအတိတ်ကံရှိသလိုပစ္စုပန်ကံလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပစ္စုပန်ကံတစ်မျိုးတည်းသာလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးကလည်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဆိုတာကံတစ်မျိုးဆိုတာရသဗျာဟောထားတဲ့ထက်ပဲပစ္စုပန်ကံကိုလည်းပဲအကျိုးတရားခွဲခြားပြီးတော့ဒေဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယလက်ရှိဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယလက်ရှိဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝေရဏိယထို့နောက်တန်တရာထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာအကျိုးပေးတယ်လို့ဆရာဆရာကံလာလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကံရဲ့အရှိန်အဟောင်းဟာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဟောတိကံဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ကံအမျိုးအစားတွေခွဲခြားဟောကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆုံးမပြီးတော့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဝါဒဟာဘုရားဆုစုလက်ခံခဲ့တဲ့ကမ္မဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကံလို့ပြောတာဘယ်တရားတွေကိုကံလို့ပြောတာတော့ဆိုသဗ္ဗေကျမ်းကမှာအစိုးရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေရဏဟံဘိက္ခေကမ္မဝဒာမိလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗိဒဘာဂိယသုတ်တံမှာဒီတသုတ်ဖယ်ပါတယ်စေရဏကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းမကောင်းပေါ်မှာရှိရခြင်းနဲ့တွန်းအားတွေပါတတ်တယ်ဒါအဲ့ဒါကိုပဲ intention လို့ခေါ်တာရှိရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှိရချက်စိတ်ရဲ့တွန်းအားစေရနာကိုကံလို့လည်းခေါ်တယ်စေရနာကိုသာကံခေါ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမနောကံဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဓါပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသမနောကံ၃မျိုးရဲ့မယ်အဘိဓါဆိုရလောဘသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘပြပါဒဆိုရတစ်ဖက်သားကိုတတ်ချင်ချေမုန်းချင်တဲ့ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရကံကံဤအကျိုးညင်းပယ်တဲ့အမြင်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စေရနာမဟုတ်တဲ့ဒီသဘာဝတရားသုံးခုကိုလည်းပဲအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်စေရနာရင်ကံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစေရသိက်အချို့ကိုလည်းကံလို့ခေါ်သေးတယ်လို့လို့ကုသိုလ်ကံဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဘိဇာသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတိုးလိုခြင်းနဲ့လောဘဖေရှားနိုင်တဲ့အလောဘအပြဝရဆိုတဲ့မေတ္တာအလောဘမေတ္တာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ပညာအလောဘအရောဒပညာအမောဟဆိုတဲ့ပညာဒီတရားသုံးမျိုးဒီစေရသိက်သုံးမျိုးကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓမှာကံကံလို့ပြောနေတာဟာစေရနာကိုလည်းရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ပြောတယ်အလောဘအရောဒပညာတို့အမောဟကိုလည်းပဲကံလို့ပြောတယ်လို့ကံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုလို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီတဘောတရားတွေကဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားတွေဟာအချိန်ပိုင်းအလိုက်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတာအကြည့်ပဲမြတ်မောဘဝမှာအကျိုးပေးရင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမြတ်မောဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာမြတ်မောဘဝဆိုတာကံပြုလုပ်တဲ့တသိထင်ရှားရှိတဲ့ဘဝနော်မွေးလာတဲ့နောက်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတိတဘဝတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မအဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုပါစို့မဲစင်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလှုပ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတယ်။သို့မဟုတ်အသက်ကြီးပိုင်းကျမှအကျိုးပေးတယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယပဲ။အခုလို့အခုကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ခုနှစ်ရက်အတွင်းကျိုးပေးရင်ရင့်ကျက်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကမျိုးပြိပကဝေရဏိယလို့တစ်ခါတည်းရန်သုံးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘဝအတွင်းမှာလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏီအေးဒီဘဝလှုပ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကြတော့ဥပပိစ္စဝေရဏီယကံလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝအဆုံးတက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေါ်လာထို့တူပဲဒီဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးအခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတာကြတော့အပရပရိယဝေရဏိယလို့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံဤအပြင်ဆိုင်ရဆိုင်ရအချိန်ပိုင်းဥပမာမယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးမိတ်မဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်တတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အတွင်းဒီအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အခွင့်မသာလို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဟောတိကံဆိုတာ expire ဖြစ်တာပြောချိန်ကုန်သွားစေပစ္စည်းမှာ expire ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းပဲ expire ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတော့ထိုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတဏ္ဍာဆိုတဲ့လောဘဥပါဒံဆိုတဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒီကံနေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့နေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့အမှန်မသိမှုသည်အဝိဇ္ဇာမတိလို့တစုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်္ခါရကံတရားအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံတရားကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝိညာဏဆိုအကျိုးထုတ်တယ်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကအကျိုးပေးလားဆိုမပေးဘူးဥပမာဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရင်တယက်စီလို့ပြောပါစို့သေးစီလေးဟာသူ့ဘာသူဒီတိုင်းထားရင်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှာသူကအညောင်းထွက်နိုင်တယ်အမြင့်သက်ဆင်းနိုင်အဲ့ဒါလိုပဲကံဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိရိတာနဲ့ပေါက်ဆက်တဲ့အခါမှာသူဟာအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်မျိုးစီတစ်ခုသည်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှာအမြင့်သက်ဆင်းသလိုကံတရားဟာလေကိရိတာရဲ့အကူအညီရမှအကျိုးပေးနိုင်တယ်။
ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာကိုပယ်သလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကံကိုပယ်သတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိရိတာပယ်သလိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားကအလုံးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုကိရိတာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိရိတာချုပ်သွားရင်ကံချုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ကံဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိရိတာကပယ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံဆိုတာလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အရာဟာပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာပြင်ရင်လို့လည်းမရဘူးပြန်ယူလို့လည်းမရကိရိတာဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့အနုတ္တယဆိုတဲ့ကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုကိရိတာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိရိတာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ကံနေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တဏှာဥပါဒံဆိုတာကံတရားဘဝကမ္မဘဝဆိုတဏှာဥပါဒံဆိုတာကိရိတာကမ္မဘဝကကံတရားအဲဒီမှာလည်းပဲကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်ထားဖို့ရကဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘဝကိုဘယ်သူထုတ်လို့တာရောလို့ဆိုရင်ကံကံလို့ပြောကြပေမဲ့ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပရိသတ်ဘုပ္ပယကိရိတာနဲ့ကံတစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံတရားနဲ့ကိရိတာဘယ်ဟာပိုကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ကိရိတာပိုကြောက်စရာကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လောကရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကိရိတာဆိုတာတော့အကုသိုလ်တသက်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တသက်ဖြစ်တဲ့ကိရိတာကိုဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံนี่ဟာအလုံးလုံးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဝါဒကံတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီဘယ်လိုနေကြမလဲရသောအဖြစ်လူတွေဟာအတိတ်ကံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောနေကြတယ်ပစ္စုပန်မိမိရဲ့လုံရက်ကိုအလေးနဲ့ထားတာသိမရှိကြဘူးနော်စီဘာဥစ္စာတုတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်လည်းအတိတ်ကံကိုမျှော်မှန်းပြီးကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ပစ္စဘံပါရီလုံနေတယ်ဆိုတာသိမစင်တာဘူးအေးပစ္စဘံဘဝမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကံဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိတွားကြတယ်သို့တော့ပစ္စဘံဘဝမှာကိုယ်ပါရီလုံတယ်ဆိုတာကတော့အလေးနဲ့သိမထားဘူးအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအတိတ်ကကိုယ်ပါလုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးသို့တော့မှန်ဆလို့တော့ရမန်ဆာရာကိုအနုမန္တဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိဘဝမှာတော့ပစ္စခဉာဏ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ direct knowledge လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်လက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်သိလို့ရအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလို့တော့မရဘူးသို့သောမန်ဆာကြည့်လို့ရလူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဟာရဟာသူစူးစမ်းလို့လည်းရနိုင်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကံကပေးလို့လည်းရတယ်ကြောင်းသုံးမျိုးဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကံတသက်ပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကြတော့မွေးလာကြတဲ့အဓိလူဟာတထေးအိမ်မှာသွားမွေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကံပေးတာပဲတသက်တရေအိမ်မမွေးဘူးတမန်စမ်းနိုင်ရုံတောင်းနိုင်ရုံဘွားကကိုကိုယ်တိုင်ပညာသင်တယ်ကြိုးစားတယ်ရှာဖွေတယ်ဆိုရကြတော့ညံ့တဲ့ဝီရိယအစွမ်းစားနဲ့လည်းရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကံကြောင့်ရတာတစ်ခုရှိတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်လည်းရတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်ရတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
วิริยะธิกอุทธานะธิกเตหิสาเนาะเตตาวะขะเตหิชွေးဆက်ဆက်อยู่แท้อ๋อลงละวิริยะสวนอาเนี่ยยะเด้ลูกจุษาอัธพุปิสิโยษายะพุด้วยอุทธานะตัมมราจุษาอัธออกมั้ยลูกตรุนักสอพยาฮอดตลอดกำปี้ลูกยะบีสุดะหาจะรออัลลอฮ์นี้ไม่จูซายาเป็นเนี่ยยะคนน่ะลูมวยกระเดะตะเท่ไอ้ตัวมวยเนี่ยปกโกหาตุบามาไม่เลิกอ่ะเป็นเนี่ยตุด้วยเส้นเนี่ยอะกုံลงผิดเลยซ้าเสียดีเสียตั้วเสียลาเสียอะกုံลงมีบัดชันตะตะเนี่ยอมวยอนิดิอาลงหาตุด้วยอลูเดียวตุหาปั้นฉายมีตาผิดด่ารอกันไปล่ะตะตะเพเนาะအမေရတက်တက်အေးညာနဲ့ဝီရိယပေါင်းဆက်လို့ကံကလည်းကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တယ်ကြည့်ပွားတယ်တွေ့တတ်တယ်ကံကိုညာဝီရိယအကူအညီနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြည့်ပွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနသမ္ပူဒာတိဘောဂာတိတဲ့လူဒီရရှိခံစားရတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာအတိတ်ဘဝကဌာနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့သာရတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်တယ်ဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရချင်လို့စူးစမ်းအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်စီဘဥစ္စာရရဲ့လားမရဘူးဖာကံမှာမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့သာရေမဆေးကြောက်ကလေးပါလေးတွေ့ပြီးတော့စားနိုင်တော့နိုင်ဖြစ်သွားတာဘာမှမရဘဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတယ်ရာဓုခုံသိင်စိစိမ်ဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကံပါတယ်နော်ကံပါတယ်ကံဆိုတာအကတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးနဲ့သီးလို့ရတဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးကံပါလာလို့ရှင်အခွင့်အလန်းကိုကသူ့ပဲရောက်လာနော်သူ့ပဲရောက်လာတော်တာမတော်တာတဲ့သူ့ဟာအခွင့်အလန်းကိုကသူ့စီရောက်လာတချို့ကြတော့ဘလောက်ပဲတော်တော်မိုးပြန်အောင်တော်နေအခွင့်အလန်းပိတ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ကံလို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာပစ္စယောဇာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေပြောကြတယ်လေဒါနကောင်းတယ်ဟိုဘွားသီလတွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတာကျမ်းမာတာနဲ့ပြောကြအဲ့ဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာ inference လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ် inference direct knowledge မဟုတ်ဘူးသူကတချမ်းပဲအသိအနုမာနဆိုတာတချမ်းပဲပဲသိ။ဘာလို့သိလို့ဆိုအကျိုးတရားကိုသိတယ်။အကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာသာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှလှပပမျက်နှာကြည်ကြည်လင်းလင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ရင်အော်ဘုရားတုန်းကမေတ္တာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆလို့ရအကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းမှန်းစမ်းအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးကိုပြောလို့ရဥထုံးလွင်ကြီးမသေးခင်ကပြောတယ်မဟုတ်လားပင်လယ်ထဲမှာလေဖိအားနဲ့ရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုန်တိုင်းဝင်နေမယ်ဆိုပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒါကြတော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောလို့ရလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းလိမ့်လိမ့်မမနဲ့ကြောင်းမမန်တက်တယ်မိဘဆရာသကနားထောင်နေစာကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတွေ့ပြန်တော့လေ။အော်ဒီကလေးလေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲလို့ပြောကြတယ်။ဒါလည်းဘာကိုကြီးပြောတာလဲဆိုပစ္စုပန်ကိုကြီးပြော။ပစ္စုပန်ကြီးပြီးတော့လေအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအကျိုးပြောလို့ရတယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနသည်နှစ်ခုရှိတယ်ဖလာနုမာနကာရဏနုမာနနော်အကျိုးကနေအကြောင်းကိုရှာတယ်အကြောင်းကနေအကျိုးကိုရှာတယ်
ဲ့ဒါတချမ်းပဲ direct knowledge သတ္တယအဲ့တော့ဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကံတရားရှိတယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ဉာဏ်ရှိသည့်အားလျာဆိုကံတရားကိုလက်ခံထားကြတယ်လက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်မကောင်းတာတွေရှောင်မှုဒီလမ်းကြောင်းကလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိအဲ့တော့အတိတ်ကံကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေကြည့်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကတော့ကိုယ်သိနိုင်တာဒီဘဝကိုသိနိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကုသကံအကုသကံသိပြီဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကုသကံကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့ကုသကံကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပောပုံဉ္စပပင်္စယမေသောကုရုတေဣဒ္ဓဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အခုကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးယခုချိန်ထိကောင်းတာလည်းလုပ်တာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာပါလေအကျမ်းမြင်ပြောရင်လောဘနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဒေါသနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မောဟနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးအိတ်သားနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မစ္စရိယနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာမကောင်းဘူးကိုယ်ထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးသူတော်ဘာထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အယက်သေးစားတောက်စားတယ်တောက်ပြီးဘိုင်မောက်ပြီးအိတ်နေတယ်ဘယ်သူထိခိုက်ကိုယ်ထိခိုက်တယ်ကိုယ်ထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဘာတွေထိခိုက်တော့မူရင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသည်ရလိုက်တဲ့ခွင့်ရေးတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူး၊သူများထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူး၊နှုတ်လုံးထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြည့်ရှိမရှိဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုသိရှိနားလည်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးပဲ။လူဝါရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတတိနာလေတဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အပြစ်ရှိတဲ့တရားကဘယ်ဟာတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားဘယ်ဟာကလုံးတဲ့နံဘယ်ဟာကမလုံးတဲ့မူဘယ်ဟာလုံးမှချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ဘယ်ဟာလုံးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတဲ့ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံးတဲ့နာကိုလုံးဆောင်ခြင်းသည်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်ကံတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီနော်အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီခုလက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥပောပုံဉ္စပပင်္စယမေသောကုရုတေဣဒာအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကောင်းတာမကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတင်ကြီးတတ်တသကံဟောတိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တည်ကုသနာမှာဖြစ်သွားမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကုသနာအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဒါဖြင့်ကံတရားကကိုယ်လုံးလိုက်တဲ့အလုပ်ကဖေရောက်သွားတာတုံးလို့အုံနောက်ထဲမှာလားနှလုံးသားထဲမှာလားအုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ပြက်သွားလို့အဆိုင်မယောဂဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်ကံนี่ကုသိုလ်ကံนี่ပျောက်ကုန်မှာပေါ့နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသရင်ပျောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့
ုံနောက်တယ်လည်းမရောက်ဘူးနှလုံးသားတယ်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲစိတ်အစဉ်စိတ်အစဉ်နဲ့မှဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကသွားနာပဲလေအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတဲ့မှာကမ္မတတ္တိတွေရောက်သွားစိတ်တန္တတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှရောက်ဆိုလိုတာကဒီရထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ကို့ဖိုက်ထဲမှာ CCTV တက်ထားเนาะမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကထင်းနေတယ်ဒါသူများမသိဘူးဘောဘယ်သိတယ်เนาะကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုမဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီမှာရှိနေမှတ်တမ်းရှိသွားပြီကောင်းတာလို့ရင်လည်းကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းနေရရှိနေမှာပဲကင်မရာနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်သလိုပဲတဘာဝတရားကကိုယ့်ကိုမှတ်တမ်းတင်မိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကဖြတ်ချင်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီလေမှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ CCTV ကမှတ်တမ်းတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ယင်နဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်လို့ဆိုနောက်ထပ်အစ်စ်ပဲလာတော့တာအဟောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဒါဝတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်ဟောတာကြည့်တင်ညိတတသကံဟောတိပဲကိုလုံးလိုက်တဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုသည်ကိုပိုင်နာဖြစ်သွားတယ်ကိုစီရောက်သွားပြီကိုပုံရိပ်တွေအနေနဲ့သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါဖြင့်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထဲမှာသာသိမ့်ပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့လွတ်သွားသလားတင်စာအရာယခိစတိအဲ့ဒါပါသွားမှာတဲ့နောက်ဘဝပါပါသွားဒီဘဝထားခဲ့တာကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားခဲ့ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယာလူကုန်သိနေစီစဉ်ဥစ္စာတွေအလုံးထားပြီးသွားသို့တော့ကိုယ်နဲ့အတူပါလာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တိပါလာမှာပဲဖြစ်တယ်တင်သတ္တအနုကံဟောတိဆာယဝအနပါယိလူသွားလေရာရာလူရဲ့အရေးဟာပါနေသလိုပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ဒီဘဝတန်တရားမှာပါနေမှာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကံအကြောင်းတရားပဲနော်အဲ့တော့အတိတ်ကံလေးကိုမစဉ်းစားနဲ့တလောက်ကြီးကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်ထဲမရောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများလာရင်တန်တရားမှာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်မှာပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရောက်မှကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတယ်အတ္တမင်းစေပြယံစင်ညာနတ်နံပပေနတန်ယုစီကိုကိုစဉ်းစားခိုင်းတာလေမင်းကိုကိုကိုမျက်နှိုးသလားနော်ကိုကိုကောင်းစားစီခြင်းသလားကိုကိုရဲ့တမိုးထားသလားကိုချမ်းသာတာကြည့်ခြင်းသလားဆိုရင်ဘာလို့ကမျက်နှိုးတယ်တမိုးထားတယ်ဆိုရင်နန္နံပပေနတန်ယုစီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာ

ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုပြင်လို့ရဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကိုယ့်အကိုပြင်လို့ရအခုခေတ်လည်းပဲပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ဘာလို့သွားပြီးနှာခေါင်းသွားပြင်ရတာနဲ့မေးရိုးသွားပြင်ရတာနဲ့မျက်လုံးပြင်ရတာတွေအများကြီးပဲလေပြင်ထားကြတာပြင်လုံးတော့ဖင်ချွန်းစွာရှိသေးတယ်ပြင်လုံးကကြည့်တော့လည်းမကောင်းသို့သောတကယ်ပြင်ရမှာကစိတ်ကိုပြင်မှာနော်စိတ်ကိုပြင်မှာရုပ်ပုံကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြင်မှသဘာဝကိုအလှပဆိုတာတွေးမှာဖြစ်တယ်ယေရှုဗျာအေးကိုယ်ကိုပြင်နိုင်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်မတိုင်မီကသူ့ကိုယ်သူပုံပြင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြီပြင်ဆင်မှုရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်နေဒါကြောင့်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားသူမိတာရဲ့သိရဲ့အခြေအနေပစ္စုပန်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝေဒာတလိခတ်စ်လို့ပါဝေဒာကတ်စ်ရှားသည့်ဥရုကိုညှို့ဆို့သလိုပဲဟာသူမိတာရဲ့သိဟာနဲ့နှစ်ပေါင်းကဘာပေါင်းလေးသိင်ချိန်နဲ့တသိင်ကြော်တဲ့ခါမှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆို။ပစ္စုပန်သူ့ရဲ့သဏ္ဍလို့ဝီရိယစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့ဝိမာန်သဆိုလဲအသိပညာလေးကိုကြည့်ပြော။ဘယ်နှစ်မုံတိုင်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကြည့်ပြော။ပင်လယ်ထဲမှာလေပြာနိယဝန်းနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာပဲလေ။အဲ့ဒါကို prophecy ဗျာဒိတ်စကားဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ဟောတာခဏိခေတ္တောင်ပြောလို့ရသေးတာမြတ်စွာဘုရားလိုထူးခြားထက်မြင့်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်လောကကိုကြည့်ပြီးဗျာဒိတ်စကားပြောကြတာအနာဂတ်ကိုဟောညွှန်းဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်သူမိနာယတိရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့သန္ဓေချိုးပန်းအထုံးမှုဝီရိယသူရဲ့စိတ်ဓာတ်သူရဲ့အသိဉာဏ်တို့ကိုချိပြီးတော့ဂေါရမဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွတ်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူလည်းပဲငကိုတော့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားထီအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝဇ္ဇဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဝိယာအာဝါအုံအာကိတ္တငါဟာငါ့ရဲ့ပုံဖော်မဲ့ဆရာငါကိုယ်တိုင်မဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပုံဖော်ရမှာဆိုတာလေးကိုမမေ့ပဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ညဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားကြပါနော်အကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည့်အထိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးတာကသန္ဓေဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္ဓေဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္ဓေလေးနဲ့တင်ရမလားမရဘူးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝီရိယသန္ဓေဝီရိယနှစ်ခုနဲ့တင်လုံတော့ပြီလားမလုံတော့သေးဘူးလုံတဲ့အခါမှာနော်အခက်ခဲဆိုတာကြုံတတ်တယ်အခက်ခဲကြုံလာလို့ရှင်ထိုးအခက်ခဲပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်မှုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းဟာအသိဉာဏ်ပါဖို့လိုအပ်တယ်စူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးကြိုးစားရင်လည်းမအောင်မြင်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိမန္တစူဇန်နဲ့ဉာဏ်လေးလာသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်ဩသန္ဓေရှိမယ်ဝီရိယရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မယ်ဝိမန္တဆိုရက်ညာရှိမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကိုယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အောင်ကောင်းအောင်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲဒီပြင်ဘာသာတရားတွေသွားမေးကြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြော်တော်ကြဘာမှပြင်လို့မရဘူးเนาะဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြင်လို့ရအောင်မှာတော့မရတော့ဘူးဘုရားကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေဖို့ပဲရှိတယ်
ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဖြစ်သွားဘုရားဗဒာတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နော်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုအတိမပြုတ်ထားတဲ့အသိအမြင်ရတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မူစူးစမ်းကြရမယ်မစူးစမ်းရင်တော့နော်ทีลั่นจองหาเปี่ยวก็มาเว้ยผิดบ่เอถ้าจังหมดพุทธะเยกัมมวาระมาญัสสบยาเยอสงมะเลยหามะตะมะอเยจี้เลยมะก้องน่ะล้มมิปี้พุทธะบาตะมาสิ้นญิณีเสียบ่รู้อมันตี้บ่เว้ยรู้เลยลูกเดียวหาดีบัวมามะก้องน่ะลุกท่าแล้วสิကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုလောကမှာကပါတော့ကိုကိုတံမိုးထားရင်မကောင်းတာထပ်မလှုပ်ဘူးဒါအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတာမလှုပ်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုရင်နာဟိတံသုလကံဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိဏမကောင်းတာလှုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာလှုပ်ပြီးကောင်းတာရခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတာရခြင်းကောင်းတာပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခကိုလိုခြင်းကောင်းတာလုပ်ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲလုပ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုဟောတာเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ချိန်နှက်ဆရာကောင်းဘလောက်ချိန်နှက်ဆရာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဆိုပြီးလက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးเสียမလိုဘူးကိုယ်အလိုကြားရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမနဲ့ညီကိုအလိုချကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုဖော်လို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုကိုကြိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပုံဖော်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကိုကံအကုသိုလ်ကံလို့နှစ်မျိုးရှိတဲ့တယ်ပဲအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်အကုသိုလ်ကံလုံးရင်တော့ဆိုးကျိုးရမှာပဲကုသိုလ်ကံလုံးမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရသာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မလုံးမိဖို့ဟာအမတ္တမအရေးကြီးဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ဆုတောင်းတာဆုတောင်းတာကိုတူတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မတူဘူးဘုရားဝတ္တရေဆုတောင်းမှုကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ပြရစေကိုယ်လို့အားကိုကိုတမိုးထားတဲ့သဘောပဲရှိတယ် God bless ဘုရားသခင်က blessing ပေးတော်မူပါဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတောင်းလို့ရတော့ရှားတယ်လို့တော့မကြဘူးဘူးเนาะရှားတယ်လို့လည်းမကြဘူးတောင်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတမိုးရှိတဲ့သွန်အားရကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်ဒါနလုံးမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားနော်ဆိုအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနကကုသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုချင်းတရားအရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁သီလဆိုရယ်ကိုချင်းတရားအရေးကြီးဘာကြောင့်အရေးကြီးတော့ဆိုတော့ကုသမန္တမြကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတာတိလာတာလည်းဖြစ်တယ်။တိလာကုသဝတာလည်းကုသမန္တမြကိုထိမ့်တာ။ဒါကြောင့်မို့တိလာကိုဥပဒါရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်သေစီတိတိမ်ကြီးရွှေခွဲမှသာတည်တယ်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသတရားတွေဟာတိလာပေါ်မှာတည်တယ်လို့ဆိုတာ။တိလာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကုသပဲ။တိလာပြက်ပြားပြီဆိုရင်တခြားကုသိုလ်တွေလည်းရိုးကြပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီတိလာဟာဘယ်ပေါ်မှအခြေခံတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားဟိရိဝတ္တပနှစ်ခုပေါ်မှအခြေခံတယ်။အရှက်အကြောက်ရှိဖို့လိုတယ်။အရှက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်မဟုတ်တာလောကမှာရှက်တယ်။မဟုတ်တာကိုယုံမုန်းတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုဟိရိလို့ခေါ်တယ်။မဟုတ်တာလောကမှာကြောက်ပဝန်းကျင်ကိုဟိုမဟုတ်တာလို့ရင်ပဝန်းကျင်ရဲ့အပြောဆိုခံရမှကြောက်တယ်ဝတ္တပ
အဲ့တော့ဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်ထိန်တာဥတ္တပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာနှစ်ခုရှိပေါ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းထိန်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကိုယ်ချင်းသီလရှိဖို့အတွက်ဟိရိနဲ့ဥတ္တပရှိဖို့လိုတယ်ဟိရိဆိုတာသူများကိုရှက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောက်မှာကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မနှိမ့်မြို့တာဟိရိနော်ပတ်ဝန်းကျင်

စိတ်ဖြူစင်အောင်ကိုယ်ကိုထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ကြည်နူးမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမကြာခဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝီရိယမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားမယ်။ဥပမာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုလက်မခံနဲ့တွန်းထုတ်ဖယ်ရှား။စိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်။စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လည်းဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဝီရိယ။ကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတိုးတက်။ဥပုတ်တစ်ခါမှမဆောင်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဆောင်ဘူးရင်လည်းခဏစက်တိုင်းစက်တိုင်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဝိရိယတတိဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတတိတမာတိဆိုတာစိတ်တွေလေလွင့်မနေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်အားတွေကိုစုစည်းပေးတာတမာတိပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတာကပညာလို့အဲ့ပညာရှိအောင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာအရေးအကြီးဆုံးကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်။တတ္တာဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊ဝီရိယဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊တတိဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊တမာတိဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊ပညာဆိုရဲကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေကအကုသိုလ်တရားတွေဟာလျော့ပါပြီးတော့သွား။ဒီတရားတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိဆန္ဒလို့ဆိုရဲလောဘပြာပါရဆိုတဲ့ဒေါသဒီနိဝရဏတရားတွေဆေးကြောတုတ်တဲ့မိသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတတဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးတက်များပြားအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုးပို့ပြီးတော့ဒါတွေကိုယ့်ရင်ထဲရောက်အောင်ဘယ်သူလုံးဝမှာတော့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုကိုလုံးဝတာလေကိုလုံးဝတာလေအများကြီးပဲပညာတတ်အောင်လဲကိုယ့်ဘကိုလုံးဝတယ်ဆိုတာသိတယ်စားတယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ဘကိုစားတယ်သူများစားတာထိုင်ကြည့်နေလို့ဝမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘကိုစားမှာကိုယ်ဝအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်အမယ်အဲ့တော့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးလေးတွေဟာလူတွေရဲ့ intention နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။နော်လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆလံလေးတစ်ပုဒ်အချင်းချုပ်ပြောအောင်ဖယားမပွင့်တဲ့သုံးညကမာမျိုးမှာပိဿကဗုဒ္ဓတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ယသိသူတော်စင်နေတို့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေတို့ရှိတတ်တယ်။အမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာပါရဏသီမှာဒီတကြွအနေနဲ့ဖြစ်လာကြစီပွားဥစ္စာထိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိထားတဲ့စီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်အောင်စီပွားလုပ်တဲ့အနေနဲ့မလုပ်တော့ဆိုကြံကင်းကြီးကိုစိုက်ကြတယ်ကြံမင်းကြီးစိုက်တယ်သူတို့ရဲ့စီပွားကြီးကျမင်းဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းနေတရက်တော့ညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံခင်းသွားတယ်ကြံခင်းသွားပြီးတော့ကြံနေသွားချိတာချိတော့အဲ့ထက်ကရှင်းနဲ့ကြံသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုယ်အတွက်တစ်ချောင်းကြံနှစ်ချောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာအိမ်ပြန်လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိဿကဗုဒ္ဓတဆူနဲ့တွေ့တော့တွေးလိုက်တာသောသောကတိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကြံယူလာတာသူစားဖို့သူ့ကိုပေးဖို့ယူလာတာပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတော့သူတော်စင်တွေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာတရားတရားဖြစ်လာဟောကြည့်ကုသိုလ်ဆိုရဖို့ရအတွက်ရင်ထဲကတရားဖြစ်လာဖြစ်လာတာနဲ့သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ကြံညောင်းကိုပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကြံနေကအစ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရေးတွေနဲ့အခ
ခုခေတ်လိုအစ်စ်ပိတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောအစ်စ်ကိုအဝတခုနဲ့ဆုပ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ထဲထဲမှာရှေးပလင်းလိုကြံရည်တွေကသူ့အတူရှိနေ။အုံသီးတို့လိုအထဲထဲမှာအရေးထဲတဲ့ကြံ။အဲ့ဒီကြံစစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တော့ပစ္စင်္ဂဗုဒ္ဓထိုင်ပြီးတော့ကြံရည်တွေဖုံးပြီးတော့သူဟာချီနူးတဲ့စိတ်တွေပီတိတွေရှင်နေရတရားတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူ့ကြံကြောင်းကိုလှူလို့အားမရတဲ့အခါကျတော့သူ့အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံကြောင်းကိုအကိုကတောင်းလို့ရှိရင်အဖိုးအခရင်လည်းပေးမယ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အမျှရင်လည်းပေးမယ်သူ့အကိုအတွက်ယူလာတာသူ့ကိုပစ္စည်းလို့ပဲသူသတ်မှတ်တယ်နော်သူမှမသိတာဆိုတဲ့ကောက်ကျက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ခြံချောင်းကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးပိစိင်္ဂဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကခုနကတတပိတ်ဖုံးမွေးပြီးပြီးဆိုဒီခြံရည်ကိုယူသွားခြင်းဒါနဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကအချိန်နေကြည့်ပြီးသူကဆူတောင်းလိုက်တယ်ပိစိင်္ဂဗုဒ္ဓကိုခြံရည်လှူပြီးသူဆူတောင်းတာတော့ဘာအရှင်ဘုရားတဲ့တပီးတော့ကြံရည်ကိုတပီးတော့ရှင်ဖျားတပီးတော့ပိုင်တဲ့ခြံချောင်းကကြံရည်ကိုရှင်ဖျားကိုလှူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးအားဖြင့်တပီးတော့ဒီလူပုံနတ်ပုံတို့မှာစီစဉ်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားဆန်းစားရပြီးနောက်ဆုံးဘဝမှာအရှင်ဖျားမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုက်တယ်။ဒါ intention လို့ခေါ်တယ်။ဆူတောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်နော်။သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကြံလူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လေလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပါရစေခံစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားမျိုးသိပါရစေလို့ဆူတောင်းတော့ပိစကဘုရားလည်းကဲတကားတောင်းတဲ့ဆူပြေပါစေဆိုပြီးသူကိုရဲ့ကြံကြောင်းရတဲ့ကြံရည်တွေကိုယူပြီးတော့ပိစိကဝရ900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးမိတယ်။နော်သူမြင်ရအောင်လဲပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပိစိကဝရနဲ့တွေ့လို့ကြံကြောင်းနှစ်ချောင်းစလုံးလှူလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနဲ့တွေ့တော့မင်းပဲသွားတာတော့ကြံငင်းသွား။ကြံငင်းသွားတာမြတ်မင်းကြံကြောင်းလေးပါလိမယူခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတယ်သူကကျန်ကျောင်းနှစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ပိစကဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လှူခဲ့တယ်အကိုကျန်ကျောင်းလည်းကျွန်တော်ကလှူရတာအာမရလို့ထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျန်အတွက်အဖိုးအခလိုချင်တယ်ဆိုလည်းပဲအဖိုးအခပေးပါမယ်ကုသိုလ်အမြလိုချင်တယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်အမြပေးပါမယ်ဆိုသူကပါပြောတော့ငါကျန်ကျောင်းကိုလှူလိုက်တော့ပိစကဘုရားမလုပ်တော့အခုကြံရည်တွေကိုတော့သပိတ်နဲ့ယူသွားပြီးပိစိကဘုရား900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးမေးတာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာအခုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတဲ့အချိန်သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပီတိတွေဖြစ်တာဟာငါကြံကြောင်းပိစိကဘုရား900တောင်ဖုံးမေးတယ်ဆိုပါလားရင်ထဲကဒါသူကိုယ်ရင်လှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ညီကလှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာဘလို့တောင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိမြင်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိပြရစေတခွန်းနဲ့ပဲတောင်းတယ်သူကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမပါဘူးပိစိကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားမျိုးပဲသိချင်တယ်အဲ့လိုညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းခြင်းမတူတယောက်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးအဆုံးသုံးသောဘဝဆိုတာလေးပါသူကတော့ပိစိကဝရသိတဲ့တရားပဲသိပြရစေလို့ဆုပါလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ညီကိုနှောင်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ထဲမှာကုသိုလ်အပြည့်နဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာနှောင်စလုံးနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်ကံဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကိုလှုပ်တာတွေကကိုရတာအဲ့တော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့
နတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘဝမှသာဝရနေလို့မရဘူးနတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြန်တယ်လူဖြစ်မွေးဖွားလာကြပြန်တယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဆိုပြားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတယ်ဝိပဿနာဆိုပြားပွင့်တယ်ဝိပဿနာဆိုပြားကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဗန္ဓုမတိဆိုတဲ့မြို့မှာသွားပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲသွားဖြစ်တယ်အကြီးကအကြီးပဲအငယ်ကအငယ်ပဲဖြစ်တော့ဒီအကြီးရဲ့နာမည်ကသေနာလို့အငယ်ရဲ့နာမည်ကအပရာစီတာဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်ပြန်အကြီးလုတ်တဲ့သေနာဆိုတဲ့အကိုကတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမြတ်သောအချင်းချင်းမုံချင်းဤတွေကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားတရားတွေဖြည့်ပြီးဒီအချင်းကိုချင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာလို့ယသောဗျာစီသင်္ကန်းဝဗျာစီတို့ခွင့်တောင်းတယ်အေးဘသူကိုခွင့်ပန်စရာရှိတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီလူစီကခွင့်တောင်းမအောင်လို့ဆိုတော့သူညီစီသွားပြီးပစ္စည်းတွေကုန်လွှဲအပ်ပြီးသူကရှားဝလိုက်တယ်ဝိပဿနာယသောဗျာရဲ့လဉ္ဉံမှုပြုတဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဆုတောင်းတော့ကလည်းပဲပိဋကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိတဲ့တရားကိုပဲသိပြရစေလို့သူကဆုတောင်းတာဒါကြောင့်မို့သူကနတ်ဘဝရောက်ပြီးနောက်ထပ်လူဘဝမြန်မြန်ပဲသူကတန်တရားဝကလွတ်သွားညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူချမ်းသာနှချမ်းသာဆိုရတဲ့သူထက်တောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဆော့ပြားနဲ့တွေးတော်လဲပဲသူစိတ်ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမိသားစုဘဝကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးမယုံထွက်နိုင်တော့သူ့ကိုသေနာဆိုတဲ့မထေရချက်ကပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကတော့ကိုဘွားကိုလွတ်ရလွတ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုချစ်ချင်ကြိုးကိုအထုံနေညီလေးကတော့နောင်တော်ကြီးတို့မလုံနိုင်သေးဘူးတဲ့မိသားစုတန်ရောစင်နေနဲ့သူမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝကလွတ်ရလွတ်ချောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပါဆိုတော့သေနာဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုဗျာသရင်သုံးမှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးចောင်းဆောက်လှူလို့ပြောလိုက်တယ်။သူညီကိုចောင်းဆောက်လှူခိုင်းចောင်းဆောက်လှူဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲ။ရတနာတွေစီချဲတဲ့အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးចောင်းတဆောင်ကိုဆောက်လှူလှူတန်းတယ်။လှူတန်းရုံနဲ့မကဘူးចောင်းပြဝုံပဝန်းကျင်မှာရတနာတွေခြေဖြန့်ပြီးတော့ထားတယ်။နော်ရတနာတွေချဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ထကြောင်းပြီးလို့သူ့နောင်တော်စီလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမှုလျှောက်ထားပြီးပါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအသုံးပြုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ကြားဟုတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကြောင်းမို့သရင်သုံးပြီးပါလို့လျှောက်ခဲ့အဲ့တော့အကိုလို့တဲ့သေနာမထေရမြတ်စွာဘုရားစီလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာပြီးတော့เจ้าหน้ายောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះเจ้าမော်မတက်ဖဲနဲ့ရက်နေရက်နေတော့အရှင်ဖះကြောက်ပါဖះဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားမကြောက်ဘူးသုံးညိမ့်လောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့တေနမထေကိုကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဇက်ကမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားအမှုရာနဲ့ပဲပြအဲ့တော့တေနမထေကသိတယ်ငါညိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းလျှောက်တဲ့เจ้าပတ်ဝန်းကျင်မှာလောင်းထားတဲ့ယရနာတွေเจ้าမှာဆင်းထားတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေအလွန်များတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
အကြွေးဒီတိုင်းတက်နေလိုက်လို့ရှင်နဲ့ဖျားစီလာတဲ့လူတွေဟိုလူကတလုံးကောက်ဒီလူကတလုံးကောက်နဲ့ကုန်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြရင်မင်းကဖျားပေါ်မှာပြင်းမလိုက်မယ်တဲ့နော်သူယရဏပစ္စည်းတွေအချောင်းကိုလှူထားတာဖျားကဆောင်းရှောက်ဖို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာပြင်းမရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှောင်းအရှင်ဘုရားယရဏပစ္စည်းတွေအတွက်အရှင်ဘုရားကြောင်ရမဲ့သတင်းသုံးတော်မူပါဆောက်ရှောက်တာသူတောင်းဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလေရှောက်လောကလူတွေဆိုတာလေကောင်းတာဆိုယူကြမှာလေအဲ့ဒါဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုဆောက်ရှောက်လို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမူအရာနဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတောင်းဝန်တွေကိုအကုန်လုံးတပည့်တော်တောင်းဝန်ထားပါအရှင်ဘုရားနေယုံမဲ့သတင်းသုံးယုံမဲ့သုံးပါဆိုပါမြတ်စွာဘုရားကြောင်းမကြွာမျိုးရဲရွာတဲ့ဟိုသူကသွားချိန်ညာတယ်သူမှရွေချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖျားစီရောက်တရားနာအေးဓမ္မအသီးတွေရကြမှာပဲပစ္စည်းလိုချင်လို့လဲလာပြီးတော့ယူတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့တရားနာပြီးပြန်ရလို့ရှင်ဓမ္မအသီးညာတွေရသွားလိမ့်မယ်သရာနဲ့လာတဲ့လူရှိတယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့လာတဲ့လူလည်းရှိမယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အိတ်တွေတောင်းနေနဲ့တော့မယူရဘူးလက်နှစ်ဖက်ဆန်းတဲ့လောက်တော့ယူ။နော်လက်နှစ်ဖက်ဆန်းတဲ့လောက်ယူပါ။ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူစားနိုင်တော့နိုင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့လက်တစ်ဖက်ဖယ်ယူအဲ့လိုမျိုးတွေရွာထဲမှာကျင်ညာထားတာကြောက်တံဗရမ ्या တွေအပြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျဲဖြန့်ထားတယ်လာကြတယ်ဖခင်ကြောင့်တရားနာလာကြတယ်အေးရွှေကျဲမြေမြေနဲ့လာတယ်ရှရဏပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လူကလည်းလာတယ်ယူပြီးတော့တရားပါနာပြီးပြန်သွားတဲ့အခါဓမ္မအသီးတွေရတယ်အလုံးဟာကျိုးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေပြီးတံမိုးချီမလာတဲ့ဗရမယရတနာတခွားသီးလောက်ရှိတယ်ဗရမယကြီးတလုံးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေထိုင်ကုန်ပေးနိုင်မှချထားတယ်အဲ့ဒီကအယောင်ဟတ်တဲ့ဟာကအလုံးကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်တဲ့တရေကြတော့အဲ့ဒီဗရမယလိုချင်လို့ပုံနာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပိဒါကြာကတိုးပြီးဖျားနာထီအောင်လာတော့ခုနကเจ้าနကတထေးကကြည်နိုင်ငါဗရမယာကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်ဒီကောငါဗရမယာကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုရှ िख ိုးသလိုလိုလုပ်ပြီးဗရမယာကိုအိတ်ထက်ထက်သွားဗရမယာတို့ကြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာเจ้าနကတထေးကဒီပြင်ရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေကိုလာတဲ့လူတွေယူသွားတာစိတ်မကွက်ဘူးဘယ်နှခါယူယူစိတ်မကွက်ဘူးသူပြောထားတဲ့အတိုင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်စိတ်မကွက်ဘူးသုံးချိန်သုံးကထပ်ပြီးရတနာတွေဖြည့်ထားဒီဗရမယာကြီးတော့မယူပါစေနဲ့လို့တွေးတဲ့ခြားတဲ့ကပုံနာကြီးကလစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူစိတ်မထိန်နိုင်တော့မထိန်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကျောင်းပေးမှာချထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေယူတာတပီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကြတော့တပီးတော့အလုံးကိုနှမျောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုအေးကိုပစ္စည်းကိုကိုမပေးရင်ဘယ်သူမှဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ယူလို့မရအောင်လုပ်တဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေလုပ်ပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားနေပေးလိုက်တော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဘောပေါက်တော့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားရှိပါဆုတောင်းတယ်။တပီးတော့ပစ္စည်းကိုတပီးတော့ပါဇက်ကနေယူတော့လို့မပေးလို့ရှိရင်ချင်းမြင်လေးတမြင်ကစားဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းဘယ်မိမှမလောင်ဘယ်ရေမှမမျောဘယ်တစ်ခုမှမခိုးနိုင်ပါစေတည်းဆိုဆုတောင်းလိုက်တာ။အဲ့တော့ဆုတောင်းတာတွေကလည်း intention လို့ခေါ်တယ်။ကိုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြောင်းပြုပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါသူကမြတ်စွာဘုရားရှိမှအဲ့ဒါလို့ဘုရားရဲ့လီလံပေးတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းလိုက်တာ
အဲ့ဒီအပရာဇိတာဆိုတဲ့သူကျွဲဟာဝိပဿနာဆောဘုရားပြီးတဲ့အခါတိခိမြတ်စွာဘုရားဝေဒဘူးမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခါပါရကဘာရောက်လာတော့ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားကောနာကဝနာမြတ်စွာဘုရားကတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားဘုရားနော်ဘုရား6ဆုကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကြတော့မှကျွတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဆုတောင်းတာကလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးမှအရှင်မယားတို့ရတဲ့တရားမျိုးရပါရစေပါဆိုတော့သူကခံစားခြင်းနဲ့တဏှာကတန်တရားကိုရှေ့သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာဌာနကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရားရှေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာကြောင့်တန်တရားရှေ့တာဖြစ်သွားတယ်သူကတော့အဲ့လိုဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ရိုက်အရှင်မယားသိတဲ့အရှင်မယားတို့ပိစိင်္ဂဝရရီသိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ရှုတောင်းတဲ့သူကသုံးဘဝမြောက်မှာရရနာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲတော့ intention ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံချိုက်တဲ့ယခုလိုခါကာလမှာအတိတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုဒီလောက်မစင်စားနဲ့ပိစုပန်ဘဝမှာငါတို့ကံကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကံကောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲရှင်နေမှာသရတရားဖြစ်အောင်လုပ်ဝီရိယတတိတမာတိပညာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့ကာမေသနာနိဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့လောဘတွေမလိုမုန်တီးတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းပြီးကိုယ်သာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မစ္စရိယသူများနဲ့မျှဝေလိုခြင်းမရှိတဲ့မစ္စရိယသူများကြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာလောဘ ड़ी ဒေါသ ड़ी မောဟ ड़ी မမနာ ड़ी ဆိုတဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ် ड़ी ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိစေပဲနဲ့မေတ္တာအများကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားတဲ့ကရုဏာကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တာသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့မုဒိတာတိခဏ်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းဖြင့်ကံတရားတဘာဝတရားကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နဲ့မွေးမှကံကောင်းမှဖြစ်တယ်နော်ကံမကောင်းဘူးလို့လည်းညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုမကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့သာဖြစ်မယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မကောင်းတာလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လုံးတဲ့လုံးရဟာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိဖို့နံပါတ်1သိပြီးရင်ထပ်မလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်ကောင်းတာတွေကိုပဲစူးစမ်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်သင်္ခါဓမ္မတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းကျော်လွှားလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်ဒါကြောင့်ပိဿဗံလက်ရှိဘဝမှာကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်တို့တွေကံကောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောပေါက်ဖို့တို့တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကမ္မဝါရနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမရရှိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာမကောင်းမှုကကုသိုလ်ကရှောင်ရှားခြင်းကုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာလေကိုယ့်ဘဝကံကောင်းအောင်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကံကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုတင်္ဂမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုတင်္ဂမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြမြဖြူစဉ်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန်းသာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ជីနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: 2020ပြည်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၍ကဘာသူကဘာသားအားလုံးသက်ရှိကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမြတ်နိုးကြပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လူကြသူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြည့်ဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစိညတရားအားနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိတမစဉ္ညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးတင်နာကိုရှောင်လုံးတင်နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်မလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသမျလုံးတဲ့နာတွေမလုံးသေးသမျမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသမျဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးတဲ့နာတွေကိုမလုံးသေးသမျကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးกว่าနေဥမာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်အခု2020ပြည့်နှစ်နှစ်ဦးကာလအစပြု၍တတိသမ္ပဇညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်အ
1: ာ
2: အနာရောတက်ကြတဲ့2559ခုလူရောဝဟာရကောဇာတိ1389ခုပြတော်လာပြီကျော်12ရက်73ရက်73ရက်နော်ဒီနေ့6ရက်2လ2016ခုနေ့ကျောင်းတန်ဒီသားကြီးမြန်လာလုံးမျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာတို့နဲ့စင်ချင်းပါလေရှိနေ52ကြိမ်မြောက်အတူတူပဲကြည်စင်တရားစခန်းဤလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားနာကြားကြည်ယူကြမှာမို့လို့သစ္စာတရားဟောမိန်ပေးတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မန်းစကုံတော်တန်တကဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုထားကြနမောတိမရဏတဏနမောတိဒိဋ္ဌိတုရဏ

ရမံဟုဆိုအပ်တော်မင်္ဂရင်ကိုချုပ်ပါဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမယမကဘုရားတပည့်တော်သူတည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဒေဒီသူရဏသက္ကယဒေဒီသရဏဒေဒီဥစေရာဒေဒီစာရှိတော်၆၀နှစ်ပါသောသည်တကုံညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားမြာမကဘုရားတပည့်တော်သူဒီနမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတန်ဒီဒုက္ခရာငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားတန်ဒီဒုက္ခရာလောဘငြိယဒေါသငြိယမောဟဤချုပ်ငြိယုံသိတော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားအမယမကဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရကိုကိုရစမန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရဘုရားစေဘုရားမံကိုကိုကြတရားစေတရားမံကိုကိုကြတန်ခါစေတန်ခါမံတို့ကိုကိုကြရဲ့တို့ကိုကိုရစမန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားမယမကကိုယ်ကိုယ်ရစမန်တရားတို့လိုလားကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်

ဆက်စရာမှာစက်ကိုနည်းနည်းချိန်ပေးတဏှာသာသာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစင်္ဂဘဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားတော်ဗောညောင်းများစွာတက်ကဗန်ယုဒ္ဓနိကေဣဒါနဝကတံယုတ်ပါရိတော်ကလာရှိတဲ့အမိသမယတံယုတ်ဣဒါနဝကတံယုတ်ပါရိတော်အမိသမယတံယုတ်ကပေါက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ပေါက္ခရဏီတုတ်တံပေါက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ဒီတုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမေယဥပမာယဥပမေဥပမယဥပမာထားပြီးဥပမေယကိုတန်းဆာဆင်ပြီးတော့ဟောမိတဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားလည်းပဲစီတော်ခြေချောင်းကင်းအောင်မွေးလျော်စံပြောတော်မူသောနေ့တနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတယ်လို့သုတ္တန်ရဲ့ဖောင်လေးရှင်ကိုသဘောပေါက်ထားလိုက်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မာလိတကုပြောတယ်လဲဆိုတော့ယန္တုတဲ့လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်တဲ့ဘဝသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စင်ရဲ့ချင်းမှန်တဲ့မြတ်တွေကိုတွန်းလှန်ပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝမှာဖဲ့ခွင့်ရေးမှမတူသောအမျက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာလို့အဲ့ဒါလို့လည်းသဘောပေါက်တာပေါ့နော်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာပြန်ပြောပါအဲဒီတော့သာသနာမှာအခွင့်ကောင်းကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လို့နော်ကြုံတော့ကြုံရင်ကြုံပါရဲ့မဆုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ဟာရရှိထားတော့အချိန်လေးမိမိကမ္မထံအာယောစိတ်တို့ဖြင့်လုံးသားခွင့်ရနေပြီစင်ကျင်ခွင့်ရနေပြီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကဲခတ်ခွင့်ရသွားကြမှဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြီးရတာကြုံသွားတာနော်ဒီသာသနာမာမဒီခွင့်ကောင်းကိုကြုံနေတာနော်သာသနာရှိနေသေးလို့သာသနာမရှိတဲ့အခါမှာဒီခွင့်ကောင်းကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသာသနာရှိနေတယ်ကိုယ်လည်းရှိနေကြမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားတွေပေါ်မလာရင်လည်းခွင့်ကောင်းကိုမရရှိနိုင်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှဘုရားဆုံးမတွေကိုနံပါတ်1လာယူခြင်းနံပါတ်2လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းနံပါတ်3ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခြင်းနော်မိမိစိတ်ကိုဘုရားရှင်ဆုံးမအာယုန်ကိုဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအာယုန်တို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်စိတ်ကိုတွေးထိနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့နော်လူဖြစ်ရကျိုးညတ်တယ်ဘာဖြစ်ရကျိုးလဲဘာသီးတွေပေါ်လွင်ခွင့်ရလို့လဲမင်းရင်ဘုရားအဆုံးမဘုရားဆုံးမတဲ့အသီးတွေအဲ့တော့ဘုရားက
ဒီသာသနာတော်မြတ်မှာခွင့်ကောင်းကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ရကျွတ်တယ်ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးဆုံးတယ်ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်ရင်ယူတတ်ရင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့အရိယာဘုရားကောင်းတတ်တဲ့မိမိဘဝမှာရရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သွားသွားလာလာနေနေထိုင်တိုင်းအနီလဲပျော်နေရတာပေါ့အတီလဲပျော်ရတော့ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဥပမာလေးတကုတ်မြတ်စွာဘုရားမှာပြောလဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့ငါဘုရားဥပမာတို့ပြောမယ်နားထောင်ကြအလုံးတရာရှိလျားသောရေခံကြီးတခါရှိတဲ့ဆိုကြပါဘူးမေယူဇနာတရားကျေပြန်းတဲ့ဤကံကြီးเนาะယူဇနာတရားအရှိဘက်ကလည်းယူဇနာတရားအရှိနောက်ယူဇနာတရားတောင်မြောက်ယူဇနာတရားယူဇနာတရားအောက်ကိုလည်းပဲဒီအ ਨੇ ကယူဇနာတရားရှိအဲ့ဒီဒီအင်းထဲမှာရေဟာတန်းနဲ့တိတိပြည့်နေတယ်နော်ကံနဲ့တင်းနေပြင့်တုံနေတော့ကြီးကောင်လေးတွေကြီးကံလေးတွေစာကလေးတွေတောက်တော့အောင်ထိရည်ပြည့်နေကံနဲ့ပြည့်လေအဲ့ဒီကံမှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့ရည်ကံကြီးကိုတဲ့သမန်းမြေဖြာကလေးနဲ့တနေ့ကတစ်ချိန်သိသွားပြီးတော့တို့ခါလိုက်အဲ့ဒီသမန်းမြေနဲ့လမ်းပြီးတော့ရေတဲ့ကိုနဲ့သမန်းမြေဖြားမှာပါလာတဲ့ရေနဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများလဲဖျားမေးတယ်နော်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သမန်းမြေထဲမှာပါလာသောရေနဲ့သမန်းမြစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ရည်နဲ့ကံထဲမှာရှိတဲ့ရည်နဲ့ဘယ်ကများသလဲပွဲတို့လို့ရသော်ဘုရားမေးတော့ဉာဏ်တကားတော်ရှင်မြတ်ကြီးကရသော်ဘုရားဟောဒီသမန်းမြစ်ပြန်မှာပါလာသောရည်ကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားသမန်းမြစ်ပြန်မှာပါလာတဲ့ရည်ကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားရည်ကံထဲမှာကြံရှိတဲ့ရည်ဒီကအမြင်ကြီးဖေရရည်တလို့မရလောက်ဒီမြားပြပါသေးတယ်ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့ဒူဒီကအဲ့ဒီသမန်မြေလေးနဲ့တိုးလိုက်ယူသွားလိုက်တိုးလိုက်ယူသွားလိုက်ဒီရည်ကံထဲကရည်ဒီအကုန်ဆုံးပဲရှိပါမှာမြားပြလွန်လို့ထိုနည်းလူသွားပဲတဲ့ဘုရုပါရနဝမလို့သွားသောငါဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလသမယဝေငါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဆုံးမအသောဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိခွင့်ရပြီးကိင္ခွင့်ရပြီးတတ္တသီလသုဒ္ဓဇဂပညာရီဩဒ္ဒပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယတနာခဏပန်းတို့သည်နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိသွားပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာရေကန်ထဲမှာရှိတော့ရေလောက်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ။တမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်သာဒုက္ခကြံတော့တယ်တဲ့။ဥပမာနဲ့ဥပမေယနော်။ရေကန်ကြီးဥပမာပြတယ်။ဥပမေယကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားရှင်းခံထားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ကလည်းသတိနဲ့ဉာဏ်ရည်နေတဲ့သတိနဲ့ဉာဏ်သွားသွားလာလာထိုင်နေတတ်တာအမှုရတဲ့အမှုရတိုင်းမှာသတိပဒံ၄ပါးကိုရှင်းခံထားပြီးတော့သတိပဒံ၄ပါးကိုတည်းစတဲ့စတဲ့ပေါင်းများသမ္မာပဒံ၄ပါးစတဲ့ပေါင်းများဣတိပတ်၄ပါးတို့ကိုကြည်မံများစွာကျူသာအထုဘုငါဘဘောဇေခဏပါမိတ်ခင်ရှင်မဒီ38ပါးသောဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးတို့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်
ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်လာနေတဲ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍမေအကုသိုလ်တွေကဘယ်လောက်ကြံတော့လဲတမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်ကအကုသိုလ်ရှိတော့တယ်တဲ့ခဏဝါဆိုတာမပြောဘလောက်ကလေးတာနော်ဘဝပေါင်းရေတွေ့လို့မကုံလောက်အောင်ဒီအိုနာတိဖြစ်ရမယ်လောကထဲမှာလမ်းမှာခொနဲ့ချင်းအများဆုံးတရားလို့ရှိရင်ခொနဲ့ဘဝခொနဲ့ချင်းသာတရားမယ်ဆိုရင်ခொနဲ့ဘဝခொနဲ့ချင်းဆိုတာကမပြောဘလောက်ကလေးပါပဲတမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်ကရှိပါလေတဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေဒီလောက်ဒုက္ခတွေကြံခဲ့ပြီဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဒုက္ခတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအဆုံးကိုမြင်လို့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတ္တကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအိုအနာတိတက်တာပြီအမိကွယ်ဘေးကွယ်ညီကောင်မောင်တို့မှာကိုယ်ကွင်းချင်းဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအာပိတံပယောကဒုက္ခပြီးဝိယောကဒုက္ခရှစ်ချက်ခင်ချင်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူအတူတူအတူတူနေရတဲ့ဒုက္ခအလိုရှိအပ်တောင်းတဲ့အသောဝတ္ထုအယုံလို့မရရှိတဲ့ဒုက္ခဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမျိုးခန္ဓာတကူတော့မှာအဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရှင်မျိုးတို့ကိုလွန်မြောက်နိုင်တာသည်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဘာရောက်လို့ဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားထိုင်နေတဲ့ခါလဲမဆင်းနဲ့အာယုံတွေပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ခါလဲမဆင်းနဲ့အာယုံနည်းနည်းတွေပြီးတော့သွန်သွောလာလာတိုင်းတဲ့အမူအရာတဲ့ဥရာတဲ့မှာပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအပေါ်မလုပဲနဲ့တရားတရားဝရိယတရားတွေဉာဏ်အားလေးတွေရှင်းဆောင်သွားပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တပြေးပြေးတပြေးပါမလာဘူးလားခဏခဏကြောတဲ့အလုဆိုတာကံကံဆိုတာအလုအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်လို့နော်မိမိကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်အားထုတ်စေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တတိကုသိုလ်စွန်အားတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုခိုင်းပါများလာလေလေကုသိုလ်တတိတွေဘာဖြစ်လာလဲတိုးပွားလာလေပဲဘာတတိတွေတိုးပွားလာလဲကိုယ်တို့ဆိုတာကင်တယ်ပြလို့မရဘူးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာပြီးတဲ့ဒီတိုင်းမှာကင်းကြလိုက်လောဘကြီးနဲ့စိတ်ဒေါသကြီးနဲ့ဒီမောဟကြီးနဲ့စိတ်အလိုဘအဒေါသအာမနဲ့ကိုယ်တို့စိတ်သုံးပါကိုယ်တို့ဟိတို့ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာညာနဲ့ဆိုင်ရင်းပြီးကြည့်အကြည့်ခန္ဓာအကြည့်ညာလေးမှတ်စရာလေးနဲ့မှတ်နေတာလေးမှတ်စရာပေါ်တဲ့ခါမှာသူခက်ကြံကြံလဲပေါ်ကြီးပေါ်မယ်သင်းသင်းမွေးပေါ်ကြီးပေါ်မယ်မကြမ်းမတမ်းပေါ်ကြီးပေါ်မယ်မယ်လိုပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုလိုဟုတ်ရဲ့လားသူကိစ္စသူပြနေတာပဲပေါ်လာတာမှန်မယ်သူ့လိုသူပြနေတာပါပဲသူ့သဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုဘင်းလင်းကိုကဖမ်းမထက်တဲ့ဘာလို့ပြရဇတိုက်ဇတိုက်ဇတိုက်ကြည့်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားတရဇအမြဲတမ်းအမြဲမပြတရဇမပြမှတ်ရမယ်ဆိုဒီတိုင်းအမမတရဇမပြမရမယ်မနာမရဈာမကရှုမမြင်ရမယ်တရားဆိုတာအလောက်ကအနတ္တယက်နာပြီးမနေရဟာညောင်းတယ်ဆိုတဏျာမှာသွားထိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမမရှိဘဲနဲ့ထိုင်နေရှင်အလကားထိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလကားတိုင်ဆိုတော့ပြန်ထိုင်တဲ့ကအစားကပြန်ထိုင်တရားကမတက်တော့ထိုင်လိုက်ဈဉ္ဇချိန်မှာဈဉ္ဇမဟောနာမသူလူစကားကဈဉ္ဇစကားကဟောနာသွားထိုင်နေတော့တောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့အဲ့တော့အသေးကိုယ်စီနဲ့နေမယ်။ပဝန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်မယ်။တရားရဖို့ဝေးကြီးဖြစ်နေ။နော်။တရားဆိုတာအမြဲတမ်းပါလို့နေရတယ်။ဒရဇအမှတ်နဲ့နေရတယ်။အမြဲတမ်းဒရဇမှတ်ွက်တိကဲ့အောင်ကြိုးစားနေရတယ်။မှတ်ွက်တိကဲ့အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ဟာအလကားချိန်ဖြစ်နေမယ်။နော်အရှင်ကတဲ့နဲ့မျိုးကိုကောင်းတယ်
ဒီတရားအသည့်တို့ဖြင့်စိတ်ကိုမတွေ့ချီဘူးဆိုရင်တတိပဒအာယုန်တို့ဖြင့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့အာယုန်ကိုတတိအာယုန်တို့ဖြင့်တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်တွေ့ချီမှုမရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအာဟုတုလည်းစားထိုးနေတော့တာအဟုတရားနာလက်ရှိပါကြည့်တခါတည်းတရုတ်တရားသာနာနေတာလူထိုင်တော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကကိုရောက်တည်ရောက်ဟိုတွေ့တည်တွေ့တော့ကြပြင်းကြီးထိုင်နေမယ်မယ်နဲ့ကံဟွာဟွာတန်းတိအတိုင်းကြည်ကြီးနဲ့လက်ခွင်းထဲမှာဟိုလေတော့တဲ့မကြီးလိုက်တဲ့လို့လေရှိတယ်ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအလိုက်မကြီးတော့ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးအဲတန်းရင်တောင်မှလေအတန်းဖောက်အောင်တန်းရအောင်တန်းတော့တန်းတောင်မှလေလက်ကင်ပေါ်လေပါဇာအတင်းအတင်းကိုပိတ်ပြီးတော့တန်းရအောင်ပါဇာပိတ်ပြီးတန်းရတယ်ဒီရတော့ပါဇာဟောင်းဟောင်းကြီးနဲ့တန်းဟောင်းဟောင်းမနေရအောင်ဒါရင်ချင်းမို့လေနော်ဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးမှုလေးတွေနေရာတိုင်းမှာအပြောအဆိုအနေအထိုင်ဝတ္တစားတာပါဒလာတာဣဒံမောဒကအစအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးရတယ်နော်စိတ်ကိုပြပြင်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုန်မူရတဲ့ဟာပါဖြစ်ယဉ်ကျေးဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုမပြပြင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့မယဉ်ကျေးနိုင်ဘူးကြံတန်းနေတယ်ကုန်မူရလဲကြံတန်းတယ်တို့လည်းကျန်တယ်လည်းစိတ်လည်းကျန်တယ်ပါရကကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ပြီးလို့ယေတရားထိုင်ပြီးတဲ့ထားသွားလို့ရှိရှိပါလားအမှတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုံတိုင်းဘုရားထားတော့တာဟုတ်သွားမယ်ဒီသွားမယ်ယေရှုမတော်ယေရှုပဲစိတ်ဝင်ထားမယ်ဟုံတိုင်းဘုံတိုင်းပဲသူထင်ကအလူရဲ့ချစ်ရှင်မဲ့တည်တော်မဲ့အတိုင်းတယောင်သွားတော်မဲ့အတိုင်းအမှတ်တည်းမရှိပဲနဲ့အမှတ်မရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လောက်ပြောပြောဘယ်လောက်ဆိုဆိုဘယ်လောက်ဆိုမဆိုမနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်။နာမပါဘူး။အတိညာမရှိဘူး။ဟောဘယ်လိုမှယောက်ျားတို့ထိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုထားတဲ့အခါဘယ်လိုထားပြပြလေးထားရတယ်။သွားတဲ့အခါလည်းပြပြလေးထိုင်တဲ့အခါလည်းပြပြထားတဲ့အခါလည်းပြပြလေး။မိမိစိတ်ဆင်းကိုဘာနဲ့အမြဲတည်းပုံစံထားရမလဲ။တတိပဌာအာယုန်နဲ့

အဲသိရမူရမူရချက်မတူဘူးเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုဒဟာတသမတ်တဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะတစိမ့်နဲ့တစိမ့်ကိုတူရဲ့လားတအာယုနဲ့တအာယုကိုတူရဲ့လားမတူဘူးเนาะခန္ဓာကပေါင်းနေတဲ့နေရာတက်ကိုစောင့်တာကြည့်တဲ့စိနေလည်းမတူတော့တခုလည်းတော့မတူဘူးယွာကနဲ့မွားကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်းကနဲ့ထုံလာလေးပေါ်လာတာကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျင်တာလေးပေါ်ပြီးကြောက်သွားပြန်ပြန်ကြိုက်တာပေါ်သွားပြန်ပြန်ကြိုက်တာကြောက်ပြီးအောင်းသွားတာပေါ်လေးပြန်ပြန်စောင့်ကြည့်တာတခုချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုအကက်ခတ်ပြီးကြောက်ရိုက်စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်စိတ်မရှိလို့မရဘူးတရားအလုံးတစ်ခါမှစိတ်ရှိရစွဲတန်တန်ဖြင့်ခန္ဓာကိုခိုင်းခြားရလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့အောင်ကိုယ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမကိုယ်ရှင်တဲ့စိတ်ပြအောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့သိရှိနေရပေါ်လာတဲ့အာယုတဲ့ပုံမှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့စွန်းအားသည်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအာယုတို့သည်ကရဇတ်ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အလို့နော်မရှိတာကြည့်တာမို့နော်အရှိကိုရှိတဲ့ကြည့်တဲ့အလို့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်နေအခုအခုထိုင်နေတဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကတင်းပြီးသားလေးတောက်တလို့ကျင်းတလို့ကြိုက်တလို့ဒါမှတ်ဖို့ပြရတာမတ်စရာသဘောနဲ့ခန္ဓာကပြနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြောနေတယ်ယောဂီတို့လှုပ်ဖို့ရှိဖို့ပြောင်းဖို့ကြတာမဟုတ်ဒါသဘောပေါက်ရောင်းခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များတယ်မတ်စရာတွေကြီးပါမှတ်ဖို့ပြတာပါပဲနော်ကိုကအိမ်ကြီးရမ်းရလေးနဲ့တိတိငင်ငင်လေးနဲ့ကိုကကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးရောကြည့်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်စွဲတံဖို့လိုတဲ့သီခံခြင်းကိုဆောင်ထားရမယ်။နော်။စိတ်လည်းမရှိဘူး။ဇွဲလုံးဝိရိယလည်းမရှိဘူး။ဒီလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူး၊မရနိုင်ဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းမလုပ်ပြရမယ်။ဆုံးမထားဖို့လိုတယ်။မြဲတမ်းစောင့်ဆောင်ပြရမယ်။ငါထိုင်နေပြီတရားနဲ့လားမတရားနဲ့လားရနေပြီငါတရားနဲ့အမတရားနဲ့လားပေါင်းနေပြီတရားနဲ့အမတမတရားနဲ့လားကိုယ်ကိုစစ်အခဏကိုကြည့်နေသလားဒါမကိတာအောင်လိုက်နေတာစောင့်ကြည့်ထပ်စင်ကြည့်ထပ်စင်ကြည့်ထပ်စင်ထပ်ကြည့်အကြည့်ခန္ဓာတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်ပါကြရဇတ်ပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြန်လဲပြန်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာနော်ဖြစ်စီပြည့်စည်နေတာကဖြစ်ပစ္စည်းဝလက္ခဏာတက်ကိုထွထွညာတို့ဖြင့်ကြည်နေတာကညာခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာနဲ့အခေါ်လို့ရလဲညာနဲ့အခေါ်လို့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်နေတာကိုပေါ်တာနဲ့ကြည့်ညာကြည့်အော်ဘယ်နာပေါ်နေပါလဲယုတ်ကပေါ်လားငံကပေါ်လားထင်ရှားနေတဲ့နေရာကိုကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကြောင်းကြောင်းကြောင်းကြောင်းဆိုင်ကြည့်အခုတရားဟောနေတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးဟောနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကထင်ရှားနေတာလေးကိုလမ်းပြီးပြောနေတယ်ဒီကဘယ်လိုပြောပြောစိတ်ကတောင့်တမဟောကြည့်ကြည့်နေမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါညာမတက်တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတက်တော့ဆန့်ကျင်မဖြစ်ဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုညံထောက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနမ်းမထောင်ပါဘဲနဲ့ဟိုစာရွက်ကြည့်ဒီစာရွက်ကြည့်ဟိုဟာလို့ဒါတို့ဟိုလိုလိုအဲ့ဒါလိုနေနေတာမတရားနဲ့နေတာတရားဟောရင်တရားသားပေါ်မှာပေါ်လွင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေရမျက်စိလေးမိတ်ကမျက်လွားလေးချပြီးဟောခန္ဓာထောက်ပြနေပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုထောက်ပြပြနေဘုရားရှင်သုံးမဝသံဃာတော်ကဟောပြီးနေပြီဩငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလေးပြနေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုလေးတွေကိုကမပေါ်ပေါ်အောင်ဇွဲရှိရတယ်နော်။မရှိရလဲ
ဇွဲတန်တန်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားသိတကူပေါ်လွင်ဖို့ဆိုတာသူ့လိုငါလိုအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးနော်အဘယ်တကမိတ်တဲ့အသိတို့ဉာဏ်တို့ပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အထိုက်တာနဲ့တရားဟာလေဇွဲလောဝရိယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားအသိကမထိုက်တာဘူးတရားသိကမတိုက်တာဘူးအဲ့တော့တရားသိထိုက်တံဖို့တဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းကမ္မထံအာယုံနဲ့ပါဖြစ်တွေးကြည့်နေရမယ်။ဘာအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမလဲ။ကမ္မထံအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမယ်။ခန္ဓာဤထင်ရှားမှုပေါ်လေးပေါ်မှာတူတူထွန်းထွန်းကက်ကက်ပြီးကြောင်းရတဲ့ကြည့်မှာ။ဩအကြည့်ခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရ။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့မနမယကြမ္မာပြရှိမှမြဲရမယ်။ဩအလတ္တယနာမလီကလည်းတတဆထာနေသည်မသိအာယုယံဒီမသိအာယု။သွားနေသည်မသိနေအာယု။အဟုတ်တရားထာနေတဲ့တရားနာတဲ့ခါလည်းမသိနေအာယု။ဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုစိုက်အတန်တက်ကိုကြားနေတာကအာယု။ဟောတယ်ဟောတယ်အတန်တက်ကိုကြားကြားနေတာလည်းအာယု။ဒီကတတိတိကြက်ပဲအဲကကြည့်နေတာကမသိ။ဟုတ်တယ်နော်။ကြားနေတဲ့ကြားအာယုလို့ဒီဘာကိုဟောနေသလဲဆိုတာကို။ကွာ။အတန်နဲ့ပေါ်ဉာဏ်နဲ့ကြက်ပြီးကြည့်ရတယ်နားထောင်ပြရဘာကိုထောက်ပြီးပြနေသလဲရုပ်ကိုပြလားနာမ်ကိုပြနေသလားဘာကိုထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမကိုဟောပြနေသလဲနော်မိမိဉာဏ်ဉာဏ်လေးတို့ဒီအရေးကြီးတယ်နော်ဉာဏ်တတ္တိလေးဒီအင်အားပြည့်ဖြိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဤထင်ရှားမှုတက်ပေါ်မှာတတိဝရိယဉာဏ်ကလေးကြက်ပြီးတောက်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်လာတဲ့သဘောတက်အကက်ခံပြီးကြည်နေတယ်ဉာဏ်တက်နော်ရုပ်တန်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးကြည်နေရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဉာဏ်ဆင့်ရတယ်နော်နာမပါဖြစ်အဲ့ဒီထင်ရတဲ့တင်းနေပေါ်နေတင်းတဲ့သဘောကိုစမ်းစားကြည့်တင်းနေတာကတောင့်တင်းမှုသဘောပြီးတသမထေကဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချဤလေးရိုးရိုးလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ခက်ခတ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ခက်ခတ်ကြံစောင့်ကြည့်မှလားအကြည့်ခံအာယုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်တရဇတ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေဖြစ်လဲဖြစ်နေတာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုထောက်ပြီးကြည့်နေရတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားဆုံးနေရာတက်မှာတတိထောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြက်ခတ်လို့ကြည့်ပြီးနေရပြင်းလဲပြောလဲမကောင်းလဲကြည့်မှာအကြီးကြီးတာမှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့မလွတ်တဲ့မှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့မမှတ်ပဲနဲ့ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအလကားရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ရသော်ဖရာရှင်ဥပမာကလေးကိုထောက်ထားညာတို့ဒီတန္တရာခန္ဓာအစင်မှလွတ်ထွက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြီတန္တရာကြီးကိုဒုက္ခလို့မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကဝဋ်ဥကတိသိနေဩဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့မိမိခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းသိရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြီဒုက္ခရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဦးတဲ့။ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲ။ပထမခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲမှသိအောင်ကြည့်။နော်။ဒုတိယအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုသဘောသည်တသမတ်ထဲလာဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလား။စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချခန္ဓာချောချအီအီတဲ့။အယံမဖြစ်နဲ့အယံမကြည့်နဲ့။တရားဆိုတာဟောလိုက်တဲ့အတန်တက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ပြီးစိုက်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြရဒါမှညတ်တော့အဖြစ်ဖြစ်မိမိခန္ဓာကပေါ်နေတာလေးဒီကိုမသိဘဲနဲ့ဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြေနေရင်အဲ့ဒါအမှားဖြစ်တာဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြေတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးနေသလိုတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုညာထောက်ပြီးတော့နာယူပြီးနေရခန္ဓာကိုညာထောက်ပြီးနာယူပြီးနေရ
အဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးနားထောင်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှဩခန္ဓာကဒီလိုကိုဩခန္ဓာကိုရဒီလိုပြနေပါပေါ့လားလို့ခန္ဓာကြီးချင်းရှမ်းမှုတက်ကလေးကိုခက်အေးအေးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတသားလေးနဲ့အကန့်ခန့်ပြီးကြည့်နေရမယ်လို့ကစိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ချောက်ထားရတယ်နော်မအောင်စောင့်ချောက်ပြန်ရကိလေသာမဝင်ရအောင်စိတ်ကအမြဲတမ်းသိသိနေရတယ်။ထိုင်နေစဉ်သိသိပြီးကြည့်ရတယ်။အခုတရားညာနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကအမြဲတမ်းသတိနဲ့သိသိပြီးစိုက်ပြီးနားထောင်နေရ။ခန္ဓာကပေါ်တဲ့နေရာကလေးနဲ့ဟောနေတဲ့တရားအတန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်နေရ။မကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။လှုပ်မယ်၊ရွှေ့မယ်၊ပြောင်းဒါမကြည့်လို့ဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ဉာဏ်ကြိုက်ပြီးမကြည့်တဲ့သစ္စာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်နေဟိုလှုပ်လိုက်ဒီထွေးလိုက်ဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ကဏ္ဍမဉ္စီဖြစ်နေတာဒီကိလေသာအစာထိုးပြီးတရားမနာလို့ထိုင်နေုံလည်းမပြီးဘူးနော်ဟောနေတဲ့အတန်တကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာထောက်ပြီးတော့ပြနေပြီတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုယ်မမြဲဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်လေမလိုက်တာတော့အော်မိုင်းတဲ့ခန္ဓာတကူလို့အမြဲတမ်းစတဲ့ဆောင်ပစ္စည်းနာကိုဆူလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးအော်ခန္ဓာဆုခန္ဓာဆုခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးဟုတ်လာပြီလေဘာမှမဟုတ်ပါလားမဟုတ်လိုက်တာဘာတို့မှသုံးမရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဟောအလိုလိုညင်နေမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းကွင်းကွင်းကွင်းဘောပေါ့ပေါ့အရှိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဆင်းပြီးသဘောပေါက်နေတယ်ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိနေကြိုက်နေပါမှလမ်းပြီးကဲကကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်သတ္တိအတိခန္ဓာသည်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်အောက်မှာတော့ခုချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်သဘောပြောင်းနေတယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာကိုခန္ဓာဉာဏ်များပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောခန္ဓာအီးအီးကြည့်ထားဘုရားအရှင်လေးတရားအရှင်လေးနည်းနဲ့ရလာပြီဆိုလိုက်ကြတော့ခန္ဓာကတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပြလာတာပဲနော်ဒါထိုင်ကြလာရင်ပို့ပြီးထင်ရှားလာတာအလေးချင်းနေမြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ထင်ရှားလာတာကိုယ့်ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပဲထိုင်နေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်ရနေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်စဉ္ညာရှင်မှလည်းအမှတ်ကောင်းနေမယ်စိတ်ရပြင်အာယုန်နဲ့လင်းပါးကြီးမရှိတော့ဘူးအပြင်အာယုန်နဲ့မစစ်စံတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာကပေါ်လွင်နေတဲ့ညာရကက်ကကြည့်နေတဲ့အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာကလေးတွဲချင်းတော့အကြည့်ခန္ဓာလေးတရက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရွာကနေမွားကနေထုံကနေကျင်းကနေလက်ကနေခဲကနေအောင်ကနေဥကနေအီကနေရာကနေဩတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ဖြစ်ဖြစ်လုံးနဲ့တရဇက်လည်းဖြစ်နေတရဇက်ပြက်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြက်လည်းပြက်နေတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကပ်ပြီးတော့ကြည်နေပါမှပါလေကြည်ခန္ဓာရဲ့ကြည်တဲ့ညံရနော်အကြည့်ခန္ဓာနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်အကြည့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာသစ္စာထိုင်နေတယ်ဉာဏ်သွင်းပြီးနေခြင်းရောသစ္စာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးမကသစ္စာပေါ်လွင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်အရည်သွေးကောင်းတဲ့စိတ်စွမ်းအားသည်အဲ့ဒီချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြောရေကန်လေးကမြေကိုတမန်းမြက်ကလေးနဲ့လန်းလန်းပြီးတော့ယူလိုက်လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ငယ်ငယ်လေးကရေလေးကပြန့်သွားပြီးဖြတ်ဆုပ်ကြောက်ကြောက်သွားလိုက်ဩခဏလေးကရေလေးကတမန်းမြက်ထဲမှာပါလိုက်ရေလေးကလက်ဝါးပေါ်ပြန်လိုက်အနှဲငယ်ဖြတ်ဆုပ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဇောတက်ရစွာကြောက်ကြောက်သွားချင်အော်ဘာစုပါမမရှိတဲ့သဘောပါလားရှိတယ်လို့လို့နဲ့မရှိပါလားဟ
ုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်ပါလား။ကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါလား။ချမ်းသာတရားလို့နဲ့မချမ်းသာပါလား။အလိုလိုမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြကြည့်ခြင်းကြောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သေးတို့ဒီကိုဉာဏ်တတ်ဖြစ်ပါမယ်နော်။ဘာတကုမကန်တယ်ကြားကြမရှိဘူး။ပေါ်ရင်လည်းမရှိဘူးလားပြင်းနေမှုသာမျိုးမြည်မှုမရှိဘူး။ဘာဆိုတော့အထေတရတနာပျောက်သွားနေတယ်။အထေတရတနာပျောက်ပြီးတော့မတ်စရာပေါ်လာနေတာရဲ့မှတ်နေတာလေ။မတ်စရာပေါ်နေတယ်မှတ်နေတာ။နော်။ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောကမတ်စရာ။ထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေတာလေကမတ်စရာနော်။ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမေကတ္တဆိုတာပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်ပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်အခုတင်းသဘောလေးပြဖောက်ပြနေပြီတင်းတာဖောက်ပြတာနော်တင်းနေဖောက်ပြတောင်းပြီးဖောက်ပြနေခြင်းပြီးဖောက်ပြအောင်ပြီးဖောက်ပြရံရံပြီးဖောက်ပြခိုက်ခိုက်ဖောက်ပြနေဒါပါဇက်ကနေပြီးနာတာကျင်တဲ့ကိစ္စကတော့သုံးတာပြည့်ညက်သုံးသုံးထားတာအမှန်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပါနော်အမျိုးသူဝေဒနာတရားဟိုကလည်းပေါ်ဘယ်ဘက်ကပေါ်ညာဘက်ကပေါ်ဘယ်ဘက်ရှိတော့ဒီဒုတိယကဟိုကညာဘက်ချက်ဒုတိယအဲဒါလို့ဘယ်ဒီညာဒီလို့ပြောပြန်ပြောညာတော့လေအဲ့ဒါအပြောအသုံးဆွဲဖို့တက်ခဏခဏသုံးတာသုံးဆွဲဖို့အတွက်ခဏခဏသုံးထားတာအမှန်ကတော့မရှိဘူးရှိနေတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာကြတော့သင်္ကတယုံဉာဏ်ဓာတ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့သဘောသာရှိနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော့သင်္ကတယုံဉာဏ်တရားဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောတခုတည်းရှိဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာနော်ကြည်နေတာလေးကမကကသဒုက္ခသစ္စာမှာမေကတ္တသတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကတ္တသတို့ဒုက္ခမေကတ္တတရဇတရဇတရဇမကွတိပေါ်အောင်ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့အခက်ခတ်လို့ခတ်လို့ကလောကြောင့်ညာဆက်ပြီးကြည့်နေမှာအကြည့်ခန္ဓာပြအကြည့်ညာအောင်မှာတရဇဆက်ပြီးပြည့်စုံမှုသဘောတက်ကြောင်းညာဆက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်တက်ဟုတ်လားပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သဘောကခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘောတို့ဆိုင်ပြီးထက်ချင်းချက်ကြည့်မလုံနဲ့မရှိနဲ့မပြောင်းနဲ့လူယိုလေမိမိရဲ့စိတ်ကိုတကောင်းတကားထားပြီးတောက်ကြည့်အောင်တို့တော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်းမထားတောက်မထားအောင်မထားနဲ့လူယိုလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောင်းတကားလေးနဲ့ကဲခတ်ပြီးတောက်ကြည့်အောင်ကြောင်းညာဆိုင်ပြီးတောက်ကြည့်အောင်မယ်သူကကြာနေတယ်တောက်ကြည့်ပြနေရတောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိလေသာအစားမထိုးဘူးလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒေါမနတနှလုံးမသာစိတ်ကြီးအစားမထိုးသေးနဲ့လောဘအာယုံကြောင့်တမဲမှုစိတ်တွေမပေါ်စင်းနဲ့တွေးဝေမင်မောနေခြင်းကြောင့်မောဟအစမ်းထူးစင်းနဲ့ဒါလေးပေါ်ပေါ်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြထားလိုက်ပေါ်နေတာမှန်တယ်မဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားကိုယ်အလို့ဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာကသူ့အလို့သူ့လုပ်နေတာနော်ခန္ဓာကိစ္စကသူ့ကိစ္စသူ့ပြနေတာဒုက္ခစ္စတိုင်းချင်းချာပေါ်နေတဲ့အလောကခန္ဓာကိစ္စနော်သူသဘောကိုဆောင်ပြတာလေးဒီကိုကြောင်းညာနေစိုက်ပြီးကြီးလို့မြင်မြင်နေရတဲ့သဘောလေးကအဲအလောညာကိစ္စဒုက္ခစ္စနဲ့သူနော်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ကြီးနေတဲ့ပေါ်နေတဲ့ကြီးနေတဲ့ကြီးတဲ့ခါလဲဇွဲတမ်းတမ်းထားကြည့်မှပျော်စီပျော်စီမရဘူးစိတ်တည်းကြားပြီးနေလို့မရဘူးတရားဆိုတာကမတ်မတ်ချင်ချာကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုအမြဲတက်တက်ကြွကြွရှိနေရတယ်စိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွထားမှစိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ကြည်လင်တယ်စိတ်ကြည်လင်ရင်ဉာဏ်ရှင်းတယ်နော်စိတ်မှနောက်ကျူနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်မင်းလာတယ်နော်စိတ်ကြည်လင်မှဉာဏ်ရှင်းတဲ့ဘာကြည်လင်ပါမှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်လင်အောင်ထားရတယ်ပါဠိပေါ်ပေါ်ပေါ်တယ်ဩပေါ်မှာပေါ်လိပေါ်မှာပေါ်လိခန္ဓာရှိဝိညာဉ်ရှိ
ဩခန္ဓာတို့တို့လုံးနေပါပေါ်လားအခန္ဓာချင်းတို့တို့ကြာနေပါပေါ်လားသက္ခာဤလေခမမလေခမမလေးနဲ့ခန္ဓာကမြန်မြန်ပေါ်နေတဲ့နေရာတဲ့ဘုံမှာသတိကပြီးစိုက်ကြည့်ရတယ်။အိုးတခါနဲ့အသေးဒီပေါက်ဝင်သွားတော့ဥဒိဥမဒီကိုမြန်လှိဖြတ်လိုက်ပြီးတကယ်တခါနဲ့ပင်မချခြေတော်ဒီပြတ်ထွက်မဲ့အချိန်မှာတုတ်တုတ်တထုတ်တအတန်းလေးမီလောက်အောင်ပေါ်သွားတဲ့စောင့်ကြည့်တာဒီခံလေးစောင့်ကြည့်တာခက်ခက်အေးအေးခမမလေးခက်အေးအေးလေးပုံမှန်လေးတောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ဒီကြည့်ပြီးထပ်တင်ကြည့်ထပ်တင်ထပ်တင်အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာရင်တော့အကြည့်ခန္ဓာကတရားစပ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလုတ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမရအလုတ်ဟုတ်တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကလားတွဲနေရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကြားထဲမှာသမုဒိယသစ္စာအစားထိုးရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလမ်းပေါ်မှာတော့တရားဆိုတာရောက်ရင်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ခန္ဓာပြောတယ်သိမ်မွေ့တော့ပရမတ်ယုံညာကိုသိမ်မွေ့တော့ကိုအမှုရာသိမ်မွေ့တော့နှုတ်အမှုရာသိမ်မွေ့တော့စိတ်အမှုရာလေးကိုမွေးထုတ်ထားရတယ်။ညာမတဲ့ကိုအမှုရာသိမ်မွေ့ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တားဆန္ဒလှုပ်တာရှိကိုတိုးတာနောက်ဆုတ်တာကအစအပိတ်ကံနဲ့ပဋိကံနဲ့သံဇာနကတခါနောက်ကိုစဉ္ညာမတ်နောက်ကိုနောက်ကိုနောက်လည်းနောက်လည်းနောက်ကိုနောက်ကိုလည်းကြွားခြင်းနဲ့ဒီကြွားတဲ့သဘောဆိုင်ရဲ့လမ်းနဲ့ပတ်ချက်နဲ့ချက်တယ်လို့ကြွားတိပဲနတ်တိပဲချက်တိပဲရေခနဲ့ရေခနဲ့ရေနဲ့တမတ်ချင်းတမတ်ချင်းတမတ်ချင်းခဏချင်းဖြစ်ခဏချင်းဖြစ်နေတာရှေ့ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီချင်းတည်းရင်းနေတယ်ကြွားတိပဲနတ်တိပဲချက်တိပဲတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းဟောတစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူတာအရင်နဲ့လားမတူတဲ့လက္ခဏာလားခလေးကိုတောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နဲ့စိတ်ထွက်ရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့အေးပြတ်မှတ်အတွေးဝင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မနေစင်းနဲ့တို့တို့ကမှိုင်းရင်မှိုင်းရင်တော့ကြစိတ်ကူးရင်ကများများနေစိတ်ကအပြေဝူးတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘိုးရောက်ကြည့်ရောက်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တရားကိတ္တအယုံနောက်ကိုလိုက်နေပြီးဒီမှာကာလပတ်လို့တရားအပြီးနဲ့ပေါ်လွင်ပါမှာစိတ်ကိုမြဲတာတည်ငြိမ်ရတယ်နော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ယုတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိစိတ်မတည်ငြိမ်ရင်မတည်ငြိမ်ရင်ယုတ်လည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဟုတ်တယ်လားစိတ်ငြိမ်မှယုံငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်ရင်ယုံငြိမ်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပါပါတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုမင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာတစ်ခုတည်းစိတ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့လို့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရဖို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အာရယာတိုင်းမှာစိတ်ပဲစိတ်ကြောင်းလဲမိုက်ကြောင်းထိုက်လူမိုက်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင့်သူတကောင်းတရားတွေထက်ထက်တန်တန်ရရှိသွားတာလဲပဲစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါနဲ့ပေါင်းတတိနဲ့ညံကိုယ်မူရာထဲမှာတတိနဲ့သိစီပြီးမှဝေနာမူရာထဲမှာတတိကမှာစိတ်မူရာမှာတတိကမှာမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါင်းနေတဲ့အာရုံတစ်ခုလေးပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်အကြည့်ခံအာယုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဘင်းလျင်တရဇတ်ဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်တင်းတင်းမွေမွေနည်းနည်းနည်းနည်းတင်းမွေနဲ့ရှင်းတော့ညံညံသေးတို့ဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတက်ကက်ပဲကြောင်းကြဆိုင်ပဲကြည့်နေပါမှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘာသက်စားဆောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဒီပဲဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘာသက်ကဩနေကြမလို့ဘူးနော်ဘာကမြင်မိတာဉာဏ်ကမြင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကိုဘယ်သူကမြင်နေဉာဏ်ကမြင်နေဉာဏ်လေးနဲ့ကဖြစ်ချင်းလိုက်ပေါ်တောင်းကြည့်ဘောမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးဘယ်စီပေါ်မရှိပါလားဘယ်စီပေါ်မရှိပါလားမရှိပါလားမရှိပါလားတရဇက်ဖြစ်တရဇက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာကြီးတဲ့ဉာဏ်ကမကဲဖြည့်ပြည့်စည်တဲ့ခန္ဓာကြီးတဲ့ဉာဏ်ကမကဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတွဲလို့တူတောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြည်ပါများလာလေးဒီမြင်လာလေးဒီပါမြန်လာလေမြင်လာလေးလေးဘဝကိုမလိုချင်တာလေမြင်လာရင်ဘာမလိုချင်တော့ဘဝကိုမလိုချင်ဘဝကိုမဆွဲလန်းဘဝရမှကြောက်တာဒါမှခန္ဓာကြီးချမ်းရတာကြောက်တာဒီခန္ဓာဝင်တို့ဝင်ဖို့ကြီးချမ်းတာပင်မန်းလုံးလို့လေးလုံးလုံးလို့လေးလုံးလို့ပင်မန်းလုံးလို့ခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တော့မလိုချင်မဆွဲလန်းတော့ဘော
မဆွဲလန့်ရင်မပြုတ်လို့မပြုတ်လို့မရမရတော့ငြိမ်းတော့မှာပေါ့ဆွဲလန့်လို့လူချင်းတတ်မိနေတာဟုတ်တယ်လားအရာရာတိုင်းမှာစိတ်ဆိုတာရောက်ရလို့ရဲ့ကျောင်းသားလေးစိတ်ကြီးမှတည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးတို့ကဘာကြီးကသင်စီနိုင်တယ်လေမင်းတတိတခုတည်းကသင်စီနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ6ပါးမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံမင်းမင်းဘာနဲ့သင်စီနိုင်လဲတတိတလုံးနဲ့သင်စီနိုင်တယ်တတိကိုဘသူကသင်စီနိုင်တယ်စိတ်တတိကိုဘသူသင်စီနိုင်ဘာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်နော်တတိကိုဘာနဲ့သင်စီနိုင်လဲပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ကသင်စီနိုင်တယ်စိတ်ကသင်စီနိုင်တယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိရှိမှစိတ်ကသုံးလို့ရတာဘူးတတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုသုံးလို့မရဘူးနော်စိတ်ကအလွန်လော်လီတတ်တယ်တော်ပြီမြောက်တွေ့ဟိုကြံဒီတန်ကြံဒီတွေ့ရမပြောပါနဲ့ဒီစိတ်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလှုပ်လိုက်စိတ်ကခိုင်းလဲလုံယောက်ကလှုပ်လိုက်ဇေယနေမှလည်းမသိချမ်းသာနေမှလည်းမသိဒီလမ်းကြီးကမာဒီလမ်းကမာနေလို့မသိမဆုံးပြတ်နေတဲ့အသည့်သူလိုသူလိုတော့ဝိသိကိတာတရားကအမြဲတမ်းရပ်ပိုင်နေတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်တဉာဏ်တည်းမပေါ်လွင်ရင်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးလောကကြီးကတော့ဇာလန်ကြောက်ရှာကြောက်ရှာကောင်းတယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာအတိမပေါ်လွင်လို့ကြောက်စရာကောင်းတာပါဒီခန္ဓာကိုညံမရောက်လို့ကြောက်စရာကောင်းတာပါခန္ဓာကိုညံရောက်နေရင်အရိယာဓာတ်ရောက်သွားပြီဒီယုံနာနာမသိခန္ဓာတရားတဲ့ချက်ချမ်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြပြပြပစ္စည်းလက္ခဏာတက်ကိုရှင်ငယ်နဲ့လင်းငယ်နဲ့ကွင်းငယ်နဲ့သဘောပေါက်နေပြီရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွဲနေရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွဲချင်းတွဲချင်းတွဲချင်းတွဲဓမ္မဓမ္မချင်းပြဓမ္မချင်းပြဓမ္မချင်းပြဓမ္မချင်းပြအဲ့တူတဖို့ဖို့တလုံးလုံးတရရသဘောလက္ခဏာတက်ကိုရှင်းရှင်းနဲ့မြင်မှများနေရောက်ပြီဘုသန္တဝေမြင်မှများနေခြင်းကြောင့်မြင်မှများလာတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေပါမနေဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိမှတော့မသိရဘူးနော်အဲသတိပရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြီးနေတဲ့ရောက်ပြီဘုပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှာအကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှရှိတော့ပါလားဟုတ်ပြင်းနေစီလည်းမရှိကြော်တဲ့စီလည်းမရှိရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောက်တက်လေးနဲ့အင်းထိုင်နေတာပတ်ပတ်လာလာလေးအမကလေးဆောင်ပြီးစိတ်ကအမြဲမပြတ်တရဆန်းချမ်းသာတန်လာအောင်လေးနဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းပေါ်မှာထိုးထိုးပြီးမြင်မှများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍဝေအကုသိုလ်ကြီးပါနေတာပေါ့ပါဠိပါလာအကုသိုလ်ကြီးပါပါလာလာဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်ကြီးပါပြီးကုသိုလ်တတ္တိကနေရယူတတ်တယ်ဘောလားကိုယ်တို့တိုင်းကခက်ခက်ပြီးကြောင်းဆိုင်ပြီးတော့ဟောကောင်းသည်ပြီးမကောင်းသည်ပြီးအရှိအသည်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပေါ်မှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရဲ့ပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့လက်ခက်ပြီးကြောင်းညာတဲ့အချိန်မှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာဩဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်တာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညာကလေးနဲ့အကက်ကက်ကြီးနေတာလေးကမေကသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့တရဇတရဇတရဇမကွက်တည်းအမြဲတမ်းရှင်ကနဲ့လင်းကနဲ့ကွင်းကနဲ့သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်လမ်းပဲခက်ခဲသဘောပေါက်နေတာခန္ဓာကြည့်တာညံကြည့်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးတို့တို့လုံးနေတာကိုအမြဲမဲ့သူ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာကိုဩခန္ဓာလို့ခန္ဓာလို့ထင်ရှားမှုလေးညာနဲ့ထားကြည့်နေရတယ်နော်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာဟာပိန်မွေးရစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာပိန်မွေးရအတွေးဝင်စရာကြားတယ်အတွေးတကုတ်ဝင်ရင်တစ်ခါတည်းဝန်းနေနေတယ်တရားချင်ရင်တဲ့ထိုင်းနေတဲ့ဝန်နဲ့ချင်းငင်းနဲ့ဟာကနေပြပြဝန်နဲ့တို့ငိုချင်းတို့လို့ကြီးချင်းတို့ဖြစ်တယ်ဒါပြီးစိတ်ဖောက်ပါပါစိတ်မှပြတာစားထိုးတော့ပြီတာအရှိကိုဆွဲသလားမရှိဆွဲသလားမရှိကိုဆွဲနေမရှိပေါ်မှာအရှိအားဖြင့်ဆွဲနေနော်ငါဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတတ္တဝါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲနေလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားပြီးပေါ်နေတယ်ပေါ်နေနေပါဦးမလားတရားအပြီးပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်မြဲတာစောင့်စည်းရတဲ့ယောဂီတို့ဘာကိုစောင့်စည်းရလဲ
စိတ်ကိုမြဲတဲ့သတိပ္ပံအာရုံနဲ့စောင့်ကြည့်နေရ။အဲသတိပ္ပံသတိပ္ပံထံသောအာရုံတွေကြည့်ပါမြန်မဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာမေကသစ္စာမညောတသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာဖြစ်တာခန္ဓာနဲ့အញ្ញံနဲ့တူတူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းတာမကောင်းတာမလို့ကောင်းတာအစဉ်ပြေးတာအစဉ်မပြေးတာကိုယ်ဟာမဟုတ်ကိုယ်လိုမဟုတ်ကိုယ်လောကချိန်သားကြိုက်ခလေးကြက်ခတ်ပြီးကြည်နေရမယ်လို့ကိုလိုနော်ကိရိတာအာယုံနဲ့မကတ်ကြီးအောင်ကြိုးစားနေရမယ်လို့ကကိုလိုနော်မိမိစိတ်ကလေးကနှလုံးမတရားသောစိတ်နဲ့ပေါင်းစည်းနေရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချုံနေတယ်ဟင်ကလေးဟာကလေးအလက်ခံနေခြိုက်ခြက်ပြီးတစ်ခါအခြေရစ်ကျက်နေတဲ့ကကျူးကျူးဖြစ်နေပြန်ပြီပကတိလွယ်လွယ်သွားတခါတော့ဝင်နေတဲ့ရှူရှူရှူရှူရှူရှူရှူဖြစ်ဖြစ်နေတာအသာထောက်ဆူနေပြန်ပြီအဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းချောင်းနေတာမကွက်တိလွယ်နေတာတရားဆိုတဲ့လူကချူရိုက်ရင်ချူဆိုင်တဲ့ခါလဲတသမတ်တဲ့ပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတကောင်းလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကက်ခတ်ကြည့်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောထောက်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေနေတာမောဟတွေဝင်သွားတယ်မောဟဝင်ပြီးတရားနဲ့လွဲပြီနှလုံးမသားစိတ်တွေတရားနဲ့လွဲသွားပြီဟာစိတ်ပေါ်လာတာကိုယ့်လိုဟုတ်ကဲ့လားသူ့လိုသူလုပ်တယ်သူ့သဘောသူဆောင်ပြရတယ်သူ့သဘောကိုဆောင်ပြတဲ့အလုကခန္ဓာခန္ဓာကဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြနေတာလေကြည့်နေရတဲ့အလောက်ကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့တွေ့ရမယ်နော်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်အပြသမားနဲ့အလောက်သမားသာပဲရှိနားလည်းပြတော့တီဗီကြည့်နေသလိုပေါ့ခလုံးနဲ့မိခလုံးနဲ့ခလုံးတိနေတဲ့အခါတီဗီထဲမှာရုပ်တွေမျိုးစုံပေါ်နေသလိုပါပဲသမားကြည့်ရင်တော့လှုပ်ရှားသွားလိုက်တဲ့ဉာဏ်သက်သက်မြင်နေရမယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတီဗီဖန်သားလေးမှာပေါ်ဖို့အတွက်ဖလင်လေးကလေးတွေဟာသူရဲ့ဓာတ်တတ္တိပြန်လေးတွေအလိုလိုလင်းမြန်စွာပွားနေတယ်နော်လင်းမြန်စွာသွားပြီးတော့သူ့နေရာသွားအဝင်တွင်ကြရီဆိုရီနဲ့ငိုဆိုငိုနေတယ်ပြုံးဆိုပြုံးနေတယ်ဒါသူဓာတ်တတ္တိကဆောင်ပြနေတယ်မဟုတ်လားဒါဒီရအရှိဒီလားမရှိတာနဲ့ပထမတော့အရှိပြန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိအဲ့တယ်ဒီနော်ဘယ်စိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်တဲ့ညတည်းအဲ့တယ်ဒီအဲ့တယ်ကိုအရှိမလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့မှန်တဲ့ညတည်းအဲ့တယ်ပဲအဲ့တယ်ဆိုတာကအင်ရှင်ကလက်မခံရင်ကြာကြာမနေဘူးနော်အင်ရှင်ကလက်ခံလို့လားကြာကြာနေတယ်လောဘတွေကိုယ်တော်တွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတရားဌာနဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစဉ်ယုံနဲ့အစဉ်ကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ပြိမာလက်ခံနေလို့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာမှန်မှန်မှန်လားပဲဟုတ်တယ်လို့ပါတယ်လို့ဖြစ်စောင့်ကြည့်ကိုထင်တယ်လို့ဘာတခုမှကိုဖြစ်ချင်လို့ဘာမှဖြစ်ကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတာဖြစ်မလှုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တွတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေလို့တခါကြီးကြတော့တွတ်ပဲရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်ဒီခံမိုက်ခန္ဓာကြည့်နေရဒီကပြောရင်ခင်ဗျားတို့တရားမှတ်ဖို့တပြောနေထောက်ပြနေရတယ်လှုပ်ဖို့ဖြည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာကိုပေါ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ခနေလို့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်ကြည့်လို့ပြောပြနေရကိုပြောတဲ့နေရာကိုစိုက်စိုက်ကြည့်ရင်ညီတင်ရင်ကိုဖြစ်လာမကြည့်ရင်လှုပ်မယ်ရှင်းမယ်ပြောမယ်ကိစ္စအစားထိုးနေတယ်တရားထိုင်ရင်တရားနာရင်လည်းမတရားနာတာဖြစ်စိတ်ထမပြင်လာတယ်စိတ်ထမပြန်နေလာတဲ့တောင်တိမြို့တဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတဲ့ဒါသည်အကုသိုလ်စားထိုးနေတာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါပဲတရားဆိုတဲ့လောကခန္ဓာပေါ်ဩဟောနေပါလားငါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဩခန္ဓာဖောက်ပြနေပြီအဲ့ဒီမြဲမြဲပေါ်တဲ့နေရာကိုဒီသတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရတယ်အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာမှာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဩပြောင်းလဲလဲဆိုပါလားဟုတ်တယ်ငါတစ်ခါပထမမြင်တာတို့ဒုတိယမြင်တာတို့တတမြင်တာတို့မြင်စိတ်တကူမှမြင်လိုက်လှမ်းပြီးတော့တစ္ဆကံလေးမှမြင်တာချင်းမတူဘူးက
ကြားတာချင်းလည်းမတူဘူးနာနာချင်းလည်းမတူဘူးစားတာချင်းလည်းမတူဘူးရာနာကောင်းစီလည်းကြားချင်းတွေးတော်စီလည်းမတူဘူးအော်တခုနဲ့တခုမတူတာကိုလို့သဘောတခုနဲ့တခုမတူတဲ့စိတ်နဲ့တည်းမတူတာကိုတော့မတူတဲ့လက္ခဏာအော်မတူတဲ့လက္ခဏာလေးကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့နေရာမေကသစ္စာဖြစ်လာရောဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ညံတွင်းလို့တွင်းလို့ကြောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးကြည်ပံများယောဂိတနာမှာအတိညာတရုတ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပါလို့ပါလို့ပါလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကနေရာယူတော့တာအရိယာဇတ္တတိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပြင်းလက္ခဏာကိုပဲနာပေါ်နေပေါ်တဲ့နေရာစောင့်ကြည့်အာတရားစဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြင်းနေပဲနာပေါ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်မှာညံနေကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှာအကြည့်ခန္ဓာတွေအကြည့်အကြံအောက်မှာတရားစဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဘာသက်စာကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကသေးတာကချုပ်ငိမ့်တာကဒါခန္ဓာကိုညံနဲ့တွဲကြည့်နေလို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးဒီကိုယ်တဏ္ဍနဲ့မခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်တိုင်းမြင်ပြီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင်တရားမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှန်သိတဲ့အရှိကိုရှိမှသိရင်တဲ့ရှင်သာလေးကိုယ်တဏ္ဍနဲ့ရှင်မောကလောနှစ်ပါးတို့ကဘုရားရှင်အာဘောကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းမှရောက်ပြီဟုတ်တယ်လားအရှိကိုအရှိတဲ့သိမယ်မရှိကိုမရှိပဲသိလို့မရှိပါလဲအရှိအရှိပါလဲမရှိလို့ပြောင်းပြန်ယူရင်တော့မာယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီလားမရှိတာကိုမရှိတဲ့အရှိကိုရှိတဲ့သိရင်ဒါအနင်္ဂနာသို့တော်မှာငါရှင်မောက္ကလံတဲ့မရှိတာမရှိရှိကိုတန်ကြည့်တဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွာရှိနေပါလဲမရှိမရှိပါလဲအရှိတို့ပြောင်းပြန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့မိမိစိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်နေပြီအဟုတ်တရားနာနဲ့ပေါ်နေပြီပေါ်တဲ့နေရာကြည့်ကြည့်ဆေးချေချေသွဲတန်တန်ကြည့်ကြည့်တော့အကြည့်ကအောင်တော့အကြည့်ကအောင်မှာတရဇဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံနေကပ်ပြီးတော့မြင်နေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာဒုက္ခတဲ့မေကသစ္စာတို့ကိုခန္ဓာနဲ့ညံတဲ့တွဲကြီးတွဲကြီးနဲ့တွဲပြီးကြီးကြီးနဲ့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာတက်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဘာသစ္စာတွေးပြီးညံနေမှာကြီးပြီးတွေးနေမဲ့ကင်တော့အဲ့ဒီမေကဘာဝနာတတ္တိကြီးကရာဂတက်ဒေါသတက်မောဟတက်ဖြည်းဖြည်းတပြည့်ပါပါပါပါပြီရာဂကင်းတဲ့နေရာဒေါသမောဟတက်ကင်းရင်းတဲ့ညီရောတာနေပဲကိုဉာဏ်ကညှောက်ကန်သွားမယ်ဆိုရင်တတံတရားလုံးပါတကားပြီအဲ့ဒီအတိတ်ကြီးကြီးအဲ့တော့အတိတ်ကအရိယသူရာကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကရန်တို့သမန်းမြက်ကလေးဖြားမှပါလာတော့ရည်မြတ်အကုသို့ကြံတော့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တော့ရည်တို့လောက်ဒုက္ခတွေပုံဆုံးခဲ့ပြီးပြီသမန်းမြက်ဖြားရည်ထဲမှာပါလာတဲ့ရည်လောက်တောင်အကုသို့ရှိတော့တယ်ဒုက္ခကံကြံတော့တယ်မပြောပလောက်တာဒုက္ခကြံပြီးတော့ဒုက္ခတွေပုံဆုံးခဲ့ပြီးအများကြီးအဲ့ဒါဘာဉာဏ်ကိန်းလို့လဲမေးရင်အရိယာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးဒီပေါ်လွင်အောင်ကြီးကြီးဖန်ဖန်တက်တဲ့ယောဂီများပါလို့ရကိုကိုကိုကျင့်ပြရထိုင်ခြင်းရက်ခြင်းဈဉာဏ်ခြင်းထိုင်ခြင်းရက်ခြင်းဈဉာဏ်ခြင်းငါတရင်တော့ပန်းနဲ့ရောက်ကိုရောက်စီရမယ်ပန်းနဲ့မရောက်ဒုမချောက်တောက်ချောက်သွားရင်ပန်းနဲ့ရောက်လက်မမတောက်ချောက်သွားရမယ်ရိုးရဲ့ပန်းနဲ့မရောက်မရှိကတောက်ချောက်သွားမယ်လို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြရစောင့်စီရတယ်နော်စိတ်ကပါလို့ပြရမယ်အဲ့တော့တောက်ချောက်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကြီးကောင်းဆုံးဘဝဘာဘဝလဲအမျက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးအတိတ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အောင်တို့တော့ကောင်းများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအရှိစိတ်ပြီးတော့ကြအောင်စို့ကဲကုသိုလ်တရားရင်းဝဲပိုက်ပြီးသုတောင်းများပြီးပြီ

0: ါလုံးကိုကြမ်းပါလို့စိတ်ချမ်းသာကတရားတည်တို့ဖြင့်ပြောမနိုင်ကြပါစေ
1: 1368ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း6ရက်16ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ညတွင်ဘုရားမြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတွန်းရသာသနာ့ရေးတာ၌ရှင်ချစ်ပတ်အပ်သောတတိယအကျဉ်ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ခொနည်းတရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတရားရနိုင်မရနိုင်တရားတော်တရားလုပ်ကိုကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြန်လည်စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားတပုတ်ခေါ်ကြလာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိမ်းနေရာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံးနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဓမ္မမင်းတို့ဤ

တော်တထောင်ငါးရာကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအတ္တဟတော်

အမြံတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူညာဖြင့်ထိုးတွင်း၍တည်မြင်သောဘုဒ္ဓဘာဝိထသောတတဗကဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတာသီရိကာမပယတမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအား

သုံးပါပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်ဆုံးမိုးကရှစ်ခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှစ်ခိုးဥစောပါရရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရားရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြမယ်ကိုတရားလို့ကိုအားထုတ်နေကြလို့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုလိုချင်လို့ရချင်လို့ပါဗတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုရှာဖွေကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာတရားရနိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တရားမရနိုင်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားအထုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဓမ္မကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းတရားမရသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရနိုင်တဲ့အချက်လက်တရားရနိုင်တဲ့အရေးချင်းမပြည့်စုံလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သူရတ္တရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြံစည်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးဘုရင်တို့စာပေမှာတော့မဟာပုရိသဝိတေဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကျန်စီချင်းမျိုးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘလို့ချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားရမေဘလို့ချက်လက်ဘလို့ရည်ချင်းတွေမပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားမရဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်တရားတမကြင်ကြံပွားများအထုတဲ့ချိန်ခါမှာရှင်မြတ်ကသူကြင့်တဲ့တရားကြင်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတာဒီချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာသူခံစားရတာလေပေါ့သူနားလေတော့ကိုပြန်ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့သုတ်တန်လို့လည်းပဲဒီလိုခွင်းတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေသူမှတရားရတယ်ဘသူမှတရားရအယံတမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောမဉ္ဇဉ်မုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်အပိစ္ဆတအလိုနေပါသောသူအားဟောတိဖြစ်ပါ၏ကိုဘုန်းကြီးတို့လိုချင်ရချင်လို့ကြည်ကြအားထုတ်နေတဲ့တရားသည်အပိစ္ဆတဲ့အလိုနေသူမှရမေဘသူမှရမှာအလိုနေတယ်အလိုကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကလုံးရှိတယ်ပေါ့အပိဿာနဲ့မဟိဿာအပိဿာဆိုတာကအလိုဆန္ဒနေပါတာမဟိဿာဆိုတာကအလိုဆန္ဒကြီးမှများပြားတာပေါ့ဟွာလဲလိုချင်တယ်တရားလဲလိုချင်တယ်ဟွာလဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာလဲဖြစ်ချင်တယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့လူကြီးတောင်းတနေတဲ့သူသည်ဘုရင်တို့ပြိတ္တအလိုနည်းသူလားအလိုကြီးသူလားအဲနည်းနည်းလေးရယုံနေလေမကျင်တတ်ဘူးတော့စားတဲ့နေရာဝတ်တဲ့နေရာစိုင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းစားရမှာဝင်လည်းပဲကောင်းကောင်းဝင်ရမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေရာကောင်းကောင်းရမှာဆိုပြီးတော့လူကြီးမှုတွေရကျင်မှုတွေတိတ်များတဲ့သူသည်အလိုကြီးမားတဲ့သူအလိုများတဲ့သူပေါ့ဘယ်တော့ခုတရားလို့ကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကအလိုနည်းရမှာလားအလိုများပါလားအဲ့တန်နိုင်တဲ့မြတ်နေရာတကချိုးချံရမယ်နေရာတကမှာ
လူဆန္ဒတွေထိမ့်သိမ်းချုပ်ထီးပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စင်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြည့်အလိုများပြားထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြားထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြားထိုသူအားတရားမရနိုင်အယတမောဤကိုပါသောလောကုတ္တရာတရားသည်အယတမောမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်မဟိသတ္တအလိုကြီးမှာများပြားသောသူအားနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါဘီအလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿန်လူချင်းနေတာပေါ့အလိုနေတယ်ဆိုတာလူချင်းမှုနေလူများတယ်ဆိုတာကလူကျင်တာတွေတိတ်များနေတယ်ကိုဒီနေရာမှာတရားလုပ်ကိုအထုတ်တဲ့သူဒီဘာလူကျင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားလူကျင်ရမှာပေါ့ဘာလူကျင်ရမလဲကဲတရားလူကျင်ရမယ်တရားကိုပဲရည်မှန်တောင်းထားတဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်တရားအယုံမှာတပါးတခြားအယုံတွေကိုလုံလာတောင်းထားနေမယ်တရားမှာတပါးတခြားသောသရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုခြင်းတမန်နှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်နော်အလိုနေရင်တရားနဲ့ဤတယ်ပေါ့အလိုများရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒီတော့ကိုကဒီချိန်ကမှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသတိထားရမှာကဥစားတဲ့ဆိုတာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့စားတာဝတ္တလေးပဲတရားထုတ်ဖို့ဝတ္တာနေကြတယ်ထိုင်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲတရားဓမ္မကျင့်ဖို့ကြံဖို့စသရာရာတရားကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ကြံတဲ့လောကီအာယုံမှန်သမျှလောကီကိစ္စမှန်သမျှလိုလားတောင်းတမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်လိုလားတောင်းတမှုတွေနေပါမယ်နော်အဲ့ဒီသည်လင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့တရားရနိုင်တယ်ဒါအရှင်သူတို့ဒါအရှင်မြတ်သူစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီချိန်ကမှသူတရားမရသေးဘူးသူတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဟောတွင်3လဒါလည်းပဲတရားမရသေးဘူးချိန်ကာလအကြာကြီးကြည်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတယ်သူနဲ့အတူတကွာတရားကျင့်တဲ့ယဟန်တော်တွေတပါးပြီးတပါးမတရားဖို့တရားတွေရသွားကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကမရရှိနိုင်တော့ငါ့မှာဘာလိုနေသလဲဘယ်ဘက်ကြောင့်မလို့တရားမရတာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားလို့ဉာဏ်မှပေါ်လာတဲ့သုံးသပ်မှုဆင်ញင်မှုပေါ့အဲ့တော့တိချက်သည်အလိုနေရမယ်။ဘာနေရမယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဆိုမယ်။ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်တဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်တင်းတိမ်မှုရောင်ရဲမှုရှိသူသည်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်လွယ်တကူနဲ့တရားရနိုင်တယ်ရောင်ရဲမှုတဲ့ရောင်ရဲတဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာရတာလေးနဲ့ကျင့်နဲ့နေတာအာရတင်းတိမ်တာမရောက်ရဲနိုင်ဘူးသူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလောက်ရရမကျင်တတ်ဘူးဘလောက်ပြီးပြီးမကျင်တတ်ဘူးရတာတစ်ခုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရကျင်တယ်အဲ့လိုသည်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားတရားကျင်တဲ့သူသည်ရောက်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်ရောက်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှိသမျှနဲ့ကျင့်တတ်နိုင်ရမယ်။ရသမျှနဲ့အာရတင်နိုင်မှုရှိနေရမယ်။မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူကဘုရားပရိသတ်ဘလောက်ပဲထည့်ပြီးထည့်ပြီးဘလောက်ပြီးပြီးပေါ့။သူ့မှာအလိုဆန္ဒမပြည့်။ကပင်နဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုမြင်းကြီး90မြင်းငယ်900မြေချောင်းအင်းအိုက်တွေတွေကနေပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့ကြီးလေးပြည့်တယ်ဆိုတာရှိလား။ကပင်လည်းမြင်းကြီးပြည့်သွားတယ်ရှင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်ကဲလောင်စားတွေဘလောက်ပဲထည့်ပေးထည့်ပေးဒီမိတော့မိမြန်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတော်ပြီတန်ပြီမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့
ရောင်ရဲသွားတာရှိရလားအေးမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပဲဘလောက်ရရမကျင်နိုင်တဲ့သူပေါ့အယံသမောဤတရားဓမ္မသည်

တရားဖြစ်သည်မယောင်ရဲနိုင်သူတို့တရားဝေးသည်ဆိုမယောင်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မယောင်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်

တွေတရားရဖို့ဆိုတာဝိပါရီတရားရဖို့ကိုအတန်ထားလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူပေါ့ရောင်ရည်လွယ်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်လို့ကြည်တဲ့သူမရောင်ရည်နိုင်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးတွေ့ရလားမတူဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်နဲ့ရှင်ဒီဝဒပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ညံ့ညူးဖွဲ့တဲ့ဘဝအဲ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းပဲရွယ်ကုန်သေးဒေဝဒလောင်းကလည်းရွယ်ကုန်သေးပေါ့မြို့တစ်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်တော်ဒေဝဒကရှိကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးရွယ်တယ်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှရှင်တော်ကချမ်းသာပြီးတော့အခုဆင်းရဲသွားတယ်ဖွားအိုးသူ့မြည်လေးကရွယ်ပူစားလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွက်အဟောင်းလေးရွယ်နေလဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေဝဒအလောင်းရွယ်ကုန်တယ်ကိုတောင်းပန်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွက်သည်ရွှေခွဲဆိုတာသူသိဒီခွက်ကဘာခွက်လဲအေးအဲ့ဒီဒါပဲလို့ဒီရွှေခွက်ကိုတန်ရတန်ကြီးမပြီးကျင်တော့အာတာတပြားမှမတန်ဘူးဘာမှအသုံးကျတဲ့ခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချသွားကဲသူရွေးလေးတလုံးလုံးပြေးလိုက်ရင်ဟိုကကျင်တတ်မှာဒီလောက်တောင်မှသူမပြီးကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့သူကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရွယ်ကုန်တဲ့ကလာတဲ့အခါစောစောကလိုပဲကလေးကပူဇော်တော့ဒီခွက်ထုတ်ပြရွေးနဲ့လေးပြဖို့ပြောဘုရားလောင်းတော်ရွယ်ကုန်တဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခွက်သည်ဘာခွက်လဲရွှေခွက်ဆိုတာတီးတော့တန်ရတန်ကြီးပြီးပြီးတော့ရတယ်ပေါ့တော့တန်ရတန်ကြီးတော့မပေးရပါဘူးပါတော့လေးနဲ့ဝနာကရောင်းတဲ့သူကလည်းပဲကျေနပ်ပေါ့အဲ့လောက်နေနဲ့ကျင်းလိုက်တော့ဒီရွှေခွက်ရသွားတယ်ဒေဝဒလောင်းရွေးကုန်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီရွှေခွက်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရံညိုးထားလိုက်တာရံညိုးဖွဲ့လိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တသံတရားလုံးအဲ့ဒီရံညိုးရံစမပါဘူးလားကဲဘုရားဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ခုနဒေဝဒဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ပေါ့ဒီဘဝထိကိုဒီရံညိုးရံစကပန်းလာတယ်ရောင်ရဲလွယ်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုလည်းပဲရတယ်အခုဘုရားလောင်းတော်ကဲဒီရွှေခွက်တာတန်ကြီးပြေးမေရောက်ရဲနိုင်တယ်ပေါ့မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒေဝဒလောင်းတော်ကဘုန်းကြီးတို့တာတန်ကြီးမပြေးခြင်းဘူးဒီရွှေလေးတစ်လုံးနှလုံးတော့မပြေးခြင်းဘူးသူကအလကားလိုခြင်းတယ်ပေါ့

တဏှုတ်ထီတရားခေါင်းမာတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်။ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်မယ်။စိတ်ငြိမ်လိုလားစိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုရှိတဲ့ကိစိတ်မှုကိုလိုရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေစိတ်ငြိမ်မှုကိစိတ်မှုအဲ့တော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုမကျင်းနားနိုင်တဲ့သူပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့တချို့ကလေပင်ကိုယ်ကအေးစီစီတယောက်ထဲနေကျင်တယ်ပေါ့နော်အလူသူပရိသတ်တွေနဲ့မနေကျင်ဘူးဆုညာပူညာပြီးတော့အဲ့လိုမနေကျင်ရဘူးအေးစီစီနေကျင်တဲ့သူတွေရှိတချို့ကျတော့အဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးတယောက်ထဲနေရမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဆင်းဆင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေကျင်ဘူးပေါ့အလူစီကားတဲ့နေရာလူများတဲ့နေရာတယုံယုံနဲ့ပျော်နေရမှပျော်နေရမှရည်နေမောနေရမှပျော်တဲ့သူတဲ့ကျင့်တတ်တဲ့သူအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးလားဘုဘကြီးတို့တရားဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတရားအလုတ်ပြီးအများနဲ့နေရမှလားတယောက်ထဲနေရမှတယောက်ထဲနေရမှဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကပရိသတ်တထောင်တထောင်ဘလောက်ပဲရှိနေပါစေဒီကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျင့်ရတဲ့တရားဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တယောက်ပဲကျင့်နေတာပေါ့ကဲဘေးကပုဂ္ဂိုလ်သူတရားရတာမရတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးတရားမှုမရှိဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့သူရကျင်နေရမယ်မရကျင်နေမရဘူးကဲကိုယ်ကျင့်တဲ့တရားကကိုယ်ကျင့်မှရမယ်ကိုယ်မကျင့်မဲနဲ့ရပါမလားမရဘူးတဝရတယောက်တည်းကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သူမှသာလေတရားနဲ့နိစ္စတည်းသာဟုကာယဝိဝေကဘုရားတို့စာမသုံးတဲ့ခါကျတော့ကာယဝိဝေကအပေါင်းဖော်ကနေကင်းစိတ်တာပေါင်းသင်နေတာပေါ့ကဲပေါင်းသင်များတဲ့သူအပေါင်းသင်နဲ့မှနေခြင်းတဲ့သူတဲ့ပေါင်းသင်နဲ့ပြောတဲ့သူသည်ပေါင်းဖော်ကိုလိုလားနေတယ်ထက်သက်နေတယ်ကဲတယောက်ထဲကြည့်ရင်ဘုရားတို့ပြိတ္တတရားတက်တယ်နော်ကဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ကအဲ့တရားပြက်ဖို့များပြီကဲနှစ်ယောက်နေတယ်သုံးယောက်နေတယ်လေးယောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပြောတိပြောမပြောဘူးလားပြောလာပြီစကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းစောစောကတရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ကာယဝိဝေကတယောက်ထဲနေနိုင်ရမယ်တယောက်ထဲကျင်းရမယ်တရားပေါင်းဖော်နေနေခြင်းတဲ့သူပေါင်းသင်ကိုယ်တဲ့ခင်မင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ပေါင်းသင်ခင်ရင်ဘာနဲ့ဝေးကဲပေါင်းသင်ပေါင်းဖို့နဲ့နေတဲ့ခါကျတော့သူ့အလိုလိုက်ကိုယ်လိုလိုက်ကဲသူ့ကိစ္စကိုယ်ကိစ္စဆိုပြီးတော့ကိစ္စတွေလည်းမများဘူးလားအဲကိုတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စနည်းတယ်ကျင်းတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကိစ္စတွေကိစ္စတွေများလာပြီကိုပြောစရာတွေလည်းများလာပြီလှုပ်စရာတွေလည်းများလာပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဖို့နဲ့လိုလားတဲ့သူတဲ့ပေါင်းသင်းနဲ့ပြောသူသည်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်ပေါင်းဖို့လိုလားထိုသူအား

တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မရသွားတဲ့သူတွေကျင့်တာကြံတာအာထုတာကြည်ပေါ့နော်ပေါင်းသင်းတဲ့အာထုတာလားတယောက်တည်းအာထုတာတယောက်တည်းအာထုကြတယ်ကိုတရားကိုပဲရှာကြတယ်ကဲသူပါမဖြစ်မယ်သူလာမဖြစ်မယ်သူရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေပါသေးလားတယောက်တည်းကျင့်ရတယ်တရားဟုတ်ပြီလား

ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေဘလောက်ပဲများများပြိဿတ်လေမှာရှိနေရှိနေတဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုနေတယ်ကိုအာယုံနဲ့ကိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့နေတာလားတယောက်တည်းနေတာတယောက်တည်းနေတာကိုတရားနဲ့ကိုနေတာတယောက်ပဲနော်ကာယဝိဝေကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါင်းဖော်ကနေกินဝင်ရမယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်ကလည်းစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားနေရမယ်စိတ်တဝိဝေကလည်းအင်းတော့စိတ်ကလေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းဖော်မှာပျော်တယ်စိတ်ကလေးပဲအာယုံတစ်ခုတည်းမှာမနေခြင်းမူစိတ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘာဝကအာယုံအများကိုလိုလားတယ်ခေတ္တပိသာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမကြည့်ခြင်းမူဒီတစ်ခုတည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ခြင်းမူနောက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်ခြင်းနေเนาะအဒါကြီးလည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ဘူးနားကလေးပဲနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲနားထောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ခဏကစားကျင်တော့ကျင်တဲ့စိတ်တွေးကျင်ငေးကျင်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အာယုံသည်ထွေပြားတယ်များပြားတယ်ပေါ့ကိုတရားရဖို့နီးစပ်တဲ့သူတရားရနိုင်တဲ့သူဒီဘိန်းတော်ပြိတ္တစိတ်အာယုံများလားတစိတ်ထဲထားလားတစိတ်ထဲထားတယ်ဘာစိတ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့ဘာစိတ်လဲရှုစိတ်တခုလေးပဲမြင်ကြရမြင်သူစိတ်ဒီဘာစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြားကျင်တာတွေဘယ်လိုပဲကြားကြားတွေကြားလာတဲ့စိတ်ကိုရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့ကဲလူဆိုတော့ဘိန်းတော်ပြိတ္တမြင်တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးကြားတာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးနန်းရှုတာစားတော့တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဒုက္ခနာကိုအတွက်ကိုရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်စည်းပေးရင်းကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ယူရမယ်လုပ်ယူရမယ်စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အာယုံမျိုးမျိုးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဒီပေါင်းဖို့မှာပျော်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားနဲ့หนีမလားဝေးမလားဝေးတယ်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတဲ့သူတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းပဲတယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတစိတ်ထဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဤတယ်ဘာနဲ့ဤလဲတရားနဲ့ဤတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းလုံးကတော်တော်ကောင်းနေရတာအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်တွေအကုန်လုံးစုံခွာပြီးတော့တဦးတဲ့တယောက်ထဲတပါးတွေပေါ့တောထွက်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားအေးတောထွက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုလေတရားကျင့်ဖို့เนาะအင်္ဂါတယောက်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စနေသွားမယ်တရားလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကနေ့ရောက်၃ရောက်၄ရောက်၅ရောက်ပေါင်းသင်းနေများရင်များသလားပေါင်းဖို့ရင်များရင်များသလားကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးလာတယ်များပြားလာတယ်ကိုကကြင်ကျင်မိမယ်လို့သူ့ငယ်ရသူ့အတွက်လုပ်ပေးရ၊ခိုင်ပေးရစသည်ဖြစ်သည်ဘာကြီးရတယ်များတဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့မနီးဆန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်သူရဒ္ဓကိုရောင်မြတ်ကြီးတဲ့ဆင်ရှင်စဉ်းစားပါလေကိုအားဖြင့်လည်းပဲဆင်ရှင်တဲ့သူဆရာဖြစ်လေဆင်ရှင်

ေးသေးဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အယံသမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောဤမဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဝိရိယလိုဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာဟောတိဖြစ်ပါပေ၏ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေဘုရားတို့တရားလုတ်ကိုမပြောနိုင်အောင်ပေါ့တာမန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုတ်ကန်နေတဲ့အလုံမျိုးစုံဒီလောကထဲမှာလုတ်ရတဲ့အလုပ်တွေလေဝိရိယမလိုဘူးလားကဲစာရည်တော့ရည်ပြည့်လည်းပဲဝိရိယလိုတာပဲစာဖို့တော့ကိုရှာရဖို့ရတဲ့အခါမှာဝိရိယမပါဘူးလားကဲပညာရည်ပြည့်ပညာတွေသင်နေကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကွာတယ်နော်ဝိရိယရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဝိရိယမရှိတဲ့သူကမအောင်မြင်ဘူးပညာရည်မှလည်းဝိရိယလိုတယ်နေရာတကားပဲနေရာမှာမဆိုတဲ့ဝိရိယဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဝိရိယဝတ္တဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာအယံဓမ္မဤမဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမြတ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပါပေ၏။ကပြင်းတဲ့သူနဲ့မပြင်းတဲ့သူတူပါမလား။တချို့ကတရားလုတ်ကိုအားထုတ်မှပြင်းနေတယ်။အာမထုတ်ခြင်းမူမရှုခြင်းမူမမှတ်ခြင်းမူပေါ့။ဒါကြလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရှုရင်မှန်ရင်လည်းပြင်းလာ။အတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီတရားတခါလာလဲဒီတရားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငြင်းငွေပြင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီလားမပြင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုပြင်းတဲ့အချိန်ကမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားရှာတရားအထုတ်ရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမပြင်းမရည်လုံလားရှိသူမှတရားနဲ့ဤမယ်ဆိုပြင်းဤနေညာထိုသူအားတရားမရနိုင်ပြင်းဤနေညာထိုသူအားတရားမရနိုင်ပြင်းဤနေညာထိုသူအားတရားမရနိုင်ပြင်းသူနဲ့မပြင်းသူဘုသူတရားရမယ်မပြင်းသူမှရမယ်ကြိုးစားသူမှတရားရမယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားဓမ္မကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနမူနာနေနဲ့ကြည်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတောင်မှဘုရားလောင်းတော်တောင်မှကြိုးစားကြကျင့်နေကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ရတယ်ချောင်းနဲ့တိုင်နဲ့ဒုက္ခဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေဆိုတာပြင်းတာလားကြိုးစားတာလားကြိုးစားတာလေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ထားလဲကြိုးစားနေတာဒီတရားတို့တရားမြတ်တွေညာဖို့ပါလို့သိတဲ့လူတိုင်းအလုံးဖြစ်ဒါနဘက်ကလည်းပဲမလို့စင်ရဘူးသီလဘက်ကလည်းမလို့စင်ရဘူးကျန်တဲ့အကျင့်တရားတွေဘက်ကလည်းပဲဘယ်နေရာမှာမှလိုအပ်တာ

ဆတ်ရှိဖျားတည်ထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့နေကမတအပြင်းမှဆဲသွားပြအောင်အားတက်ကြိုးကုတ်ဖန်ဖန်

0: မှုရဲ့အရှိမကျူသာသောမှုရဲ့ရှိမဘာပါမယ်တတိပါရမယ်ဘာပါမယ်တတိကရှေကနောက်ကဝိရိယလိုက်တဲ့အရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကျူသာအာထုံလိုက်ကြပါကုန်လောဘယ်နဲ့ကျူသာအာထုံမှုသည်ဘသူမှမဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့သူမှကျူသာဖြစ်တယ်ကိုတရားလို့ကိုဘုန်းကြီးပြိဿအာထုတ်တဲ့သူဆိုတာမမိမလျော့မပေါ့မဆန့်နေတဲ့သူတွေမှကြင့်မြစ်တယ်ပေါ့စတင်ပြီးတော့ဒီတရားလို့ကိုလှုပ်တော့မယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးချင်းဘေးခါလာကြရင်ဘသူတွေကမှဘုန်းကြီးပြိဿကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လေတရားလို့လှုပ်ဖြစ်လေဆိုရင်မမိမလျော့ရှိတဲ့သူဘသူတွေလဲမမေးမလျော့ရှိတယ်အာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုသေးတယ်ကုသိုလ်တွေလောက်အောင်မေးအာငါတရားဓမ္မလေးပဲမကျင့်ရသေးပါလားတရားလေးပဲအာမထုတ်ရသေးပါလားဆိုပြီးတော့တတိရှိတဲ့သူမှဘာဖြစ်မလို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်တတိဖြစ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဗာလိုက်ပေးရမယ်ဝိရိယလိုက်ပေးရဟာအာထုတ်ရမယ်အာထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ရမှတော့သိတယ်ဘုန်းကြီးပြိဿနောက်ကကြိုးစားပန်းစားအာထုတ်တဲ့ဝိရိယမပိုင်ရပါမလားဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိနဲ့တယ်ဘုန်းကြီးပြိဿခါပြတ်သွားအထုတ်မေးဆိုပြီးတော့တခါလေမောင်းတည်ပြီးတော့အထုတ်ဖို့ပြင်နေပေါ့နောက်ကဝိရိယလည်းပဲမပါဘောပြင်ုံပဲရှိတယ်တရားဘက်ကိုရောက်သေးလားအဲ့တခါလေကြာလို့ရှိရင်တရားထိုင်မေးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့ကြာကြာနာတင်းလင်းခွေပေါ့ရှုတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြိဿထပြန်သွားတယ်နော်အဟောလောအောင်မယ်တရားလောအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဒီမအောင်မြင်ဘူးပြည့်စည်သွားတယ်ပေါ့အရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောနေကမတအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အတဲ့ကြိုးကုန်ဖမ်းမှန်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောကလုံငန်းတစ်ခုစပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကစပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးထိရောက်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူလည်းရှိတချို့ကစားပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းတစားနဲ့ရက်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ရက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းသွားလို့တော့ဘာလို့ရက်သွားအစားတော့ကတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်လုံတော့မေးဆိုပြီးတော့ပြင်းတယ်ပေါ့နောက်ကျဘာဖြစ်သွားပြင်းသွားပြင်းတယ်ဆိုတာဝိရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်းတယ်အမလို့တော့ပါဘူးလုံးဝမှပြင်းနေအမထုတ်တော့ပါဘူးအာထောမှပြင်းနေနော်အဲ့လိုပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာအဲ့ဒီအလုံးအောင်မြင်လေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပေးတယ်နေကမတာအပြင်းမှဆက်အသွားပြက်အောင်အတဲ့ကျိုးကိုဖမ်းမှန်ကျိုးသားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောပြင်းရင်းဆိုတဲ့စက်ရံမြောင်ကိုဖြက်စည်းနိုင်တာဒီဝိရိယပြင်းကိုဘာကနိုင်လဲဝိရိယကနိုင်လေကဲသေးသေးချာချာဆွဲတဲ့ဘဲနဲ့ဝိရိယနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ပြင်းတဲ့စိတ်မပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိရိယကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာအပြင်းတရားကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာဒီဝိရိယကဲအပြင်းကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအားကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းပဲခုနကဝိရိယရှိသေးလားအဲပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာသူနိုင်ကိုနိုင်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်မှာအာရဝိရိယပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတာတွေအောင်မြင်သွားတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာဝိရိယကမလိုက်နိုင်ဘူးဝိရိယမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအောင်မြင်မှုမရဘူးပျက်စီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိရိယရှိတဲ့သူသည်တရားဓမ္မကိုရနိုင်တယ်ဝိရိယနည်းတဲ့သူပြင်းတဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်တရားရဖို့လွယ်လားခက်လားပါလို့ခဲ့လေဝိရိယမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားကြိုးစားပါးစားနဲ့ကြင့်ကြံပွားများအထုမတန်လျင်ဤမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဖြစ်နိုင်ပါလေကြိုးစားသောမှုလုံလဝိရိယတွေကင်းကွာနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်းရင်ခြင်းတရားတွေလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဝေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးတယ်တဲ့အဲ့နောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင် တတိရှင်ညာထိုသူအ
1: ား
0: တရားရရှိနိုင
1: ်
0: တတိရှင်ညာထိုသူအ
1: ား
0: တရားရရှိနိုင
1: ်
0: ဘသူမှတရားရတတိရှိတဲ့သူမှတရားရသည်ခတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်ဒီတရားတရားများရဲ့အခြေခံကြောင်းရင်းတည်တဲ့သတိတရားပဲ။ဘာတရားလဲ။သတိမပါရင်ဖြစ်ရလား
1: ။
0: မဖြစ်ဘူး။မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားပွားများနေတဲ့အာထုံနေတယ်။ဝိပဿနာတရားပွားများအာထုံတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံကိုရှုတယ်ပေါ့။ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမြင်နိုင်တာဒီဘသူကပြမှမြင်တယ်တတိကပြမှမြင်တယ်ဘသူကပြတတိကပြလေကဲအမောင်ကြီးထဲမှာသွားနေတဲ့သူရှေ့မှာဆူညောက်ရှိလားခလုတ်ရှိလားကြောက်ခဲရှိလားဂေးရှိလားပေါ့ကြောက်ကဘာတွေပဲရှိသလားဆိုတာသိရလားအမောင်နဲ့သွားတဲ့သူမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမောင်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ကမှဘုန်းတော်ပရိသတ်မှလက်နေခံပြီးအလင်းရောင်တစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးလားတတိဆိုတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်လေတူတယ်သူကပြပြီးဒါကအရှုစရာပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲရုပ်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်နာမ်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်ရုပ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်နာမ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တတိပေးနေတယ်တတိပေးနေတာဒီတတိတရားသတိပေးနေတာပါတရားသတိမပေးရင်ပါပြလေမေ့တယ်ပေါ့နော်မေ့တတ်တဲ့သူနဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာ तू မမေ့အောင်တော့မလုပ်ပြရသတိပေးနေရတယ်ဟဲ့ဒါမလုပ်ရမယ့်အချိန်ဒါပဲသွားမယ့်အချိန်ပဲချင်းရှိပြီးပဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ပဲသွားရမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်ဘာပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးနေရတယ်မလုပ်နေရလေသတိပေးနေရတယ်သတိမပေးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခုနကမေ့လို့ချင်းဝင်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆောင်ရွက်ရမှတွေလည်းမဆောင်ရွက်ဖြစ်ဘူးပြုရမှတွေမပြုဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သတိရှိသူမှသာလေးနဲ့တရားရလိမ့်မယ်သတိတရားနေပါတဲ့သူသတိအားနေသူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုကြည့်သတိ

တရားမရနိုင်တတိနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ဗာနေတာလေတတိနေတာဒါဘုန်းကြီးတရားကိုဟောပြလေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားစစ်တတ်ဖို့ဗောနော်ကိုယ်မှတရားနဲ့နီးသလားဝေးသလားတရားရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဆိုတာကိုပြန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်တရားရမယ်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့တရားတွေမပြည့်စုံရင်မရနိုင်ဘူးအခုပါရှိရမယ်တတိရှိမှရမယ်ပါရှိရမယ်တတိနေရင်မရဘူးတတိလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့မရဘူးနော်အရေးကြီးဆုံးသည်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တရားအလုံးမှာခြေခံအကျဆုံးသည်တတိကိုအားထုတ်နေတဲ့တရားပေါ်ကတတိပဋ္ဌာန်တရားတဲ့တတိဥစည်းတဲ့တတိခေါင်းဆောင်တယ်လို့ဆိုလိုတာနော်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဘသူကဥစည်းလဲတတိကဥစည်းတဲ့ဘသူခေါင်းဆောင်တင်ရတတိခေါင်းဆောင်တင်ရတဲ့တတိခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တော့မှခဏကကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဘောဝိရိယတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့တတိထားတဲ့အာငံဝိရိယလေးနည်းနေပြီ။ငါပြင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတပည့်တော်သတိရှိသွားရင်အပြင်းဖြောက်ပြီးတော့ဝိရိယတရားပြန်ဖြစ်လာ။နော်။ပေါင်းတင်နေတဲ့ကိုယ်မှပျော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါဒီတူတဲ့တရားနဲ့နေမှတရားရမယ်ရှုစိတ်အမြဲပြင်းနေမှတရားရမယ်။ပေါင်းဖို့ရင်းနဲ့ပျော်ပါနေတဲ့မွေ့လျော်နေတဲ့နေတဲ့သဘောကျနေမယ်ဆိုရင်လည်းငါဒီတရားနဲ့ဝေနေလိမ့်မယ်။ဘုရားတတိပေးလေတတိကတတိပေးเนาะအလောသနာတွေတိတ်ကုန်များပြားနေတယ်ကြီးမားနေတယ်ဆိုရင်ဟာငါလောသနာတွေတိတ်ကြီးနေပါလားအလုံးနေသားသူဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ချိုးကြံရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မှာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတခုတရားထုတ်တာဘယ်တော့ခီးရောက်ပြီပဲတိုင်းတန်ဒီတော့ပြည့်တရားနဲ့နှိစက်သွားပြီမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်းလို့ရတယ်ဘုရားတို့တရားဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းပဲအမှန်ပြောလို့ရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ကြည်ကျံပွားများအထုတော့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြည်တိခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာလားဘာပေးတာလဲလမ်းကြောင်းပေးတာလေကိုဘိန်းတို့ပြိတ္တာမှာဒီလမ်းကြောင်းတိနေပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်လိုရှောင်ခွင့်ရမယ်ဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်သွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်မသွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်ကြောက်ကပါဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်လမ်းကောင်းနေအကုန်ပြည့်စုံမရရှိကုန်လို့မျက်စိမဟောဘူးလားအခုဒီတော့တရားကျင့်သူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြန်စစ်ဆေးရတယ်ဟာတန်ကတော့ဖြစ်ရှိရမယ်တရားတန်ကတော့ပေးရမယ်တရားဒါတော့ပြင်ကနှလုံးသွင်းရမယ်တရားဒါကတော့ဖြစ်နှလုံးမသွင်းရမယ်တရားလို့အဲ့လိုခွဲခွဲခြားခြားသိမှအားထုတ်ရတာလေခီးရောက်တယ်ခီးပေါက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘိန္ဒပရိသတ်မှာရှိရမယ်တရားခုတစ်မျိုးပေါ့တတိရှိရမယ်ဘာရှိရမယ်ဝိရိယရှိတဲ့သူမှတရားရနိုင်တယ်ဝိရိယနေပါပြင်းနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးတတိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်တတိနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်နောက်တစ်မျိုးစိတ်ငြိမ်လေညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လေညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လေညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်သူမှတရားရမေစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာဗာလေတမာတိစိတ်ငြိမ်တာဗာလေတမာတိစေယတိငြိမ်မှုတမာတိတရားလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့သူစိတ်တည်ငြိမ်ပါလေဆိုတဲ့တမာတိတရားရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်သမာဓိတရားတွေကင်းဝေးကစိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးနော်ခုရှင်းရှင်းလေးပဲအရှင်သုဒ္ဓကိုရမြတ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံပေါ့
သူကိုယ်တိုင်ရှောင်းလန်းတဲ့တရားလမ်းကြောင်းပြန်ကြည့်နေတာကဲသူများတွေကတရားရသွားပြီငါတရားမရဘူးတချို့ကတရားနည်းနည်းနဲ့ရတယ်တချို့ကတလားနှလားနဲ့ရတယ်ငါကတော့ဒီကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နေလိုက်တာဝါပဲ3လဝါလည်းကျွတ်ပြီသတင်းလည်းကျွတ်ပြီတရားလည်းမရသေးဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တလောက်တော့မှငါကြည်ကြံနေရတာနဲ့တရားမရတာဘာကြောင့်လဲတရားမရတာဘာကြောင့်လဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်ပြန်တွေးကြည့်အမှန်တကယ်လို့လည်းပဲလို့ကျင်တယ်ပေါ့ကျင့်လည်းပဲကျင့်တယ်ကြည်ကြံအထောက်အမဲ့နီးစနစ်လည်းပဲမှန်ကန်တယ်ခင်ဗျာဆောပြားရှင်ကိုရမကြီးပြေးတဲ့နီးစနစ်တိုင်းအရှင်နိရုဒ္ဓကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့နီးလည်းမှန်တယ်တကယ်လည်းပဲလို့လို့ချင်းချင်းနဲ့တကယ်ကိုလူကျင်လို့ရကျင်လို့ကိုကြင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့တရားမရပဲဖြစ်နေသလဲလို့သူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီတရားဓမ္မသိတဲ့တရားဓမ္မကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိနေရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်သမာဓိရှိမှတရားရအဲ့တော့တမာတိတရားတွေလုတ်ကင်းပြီးတော့စိတ်ပြန်နေမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူတဲ့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်တဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားရဖို့ခက်တယ်ဘယ်လုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုတ်တဲ့လို့ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ကဲစိတ်ကလည်းမပါဘူးဒီပုံမှန်နဲ့စူးဆိုင်မှုမရှိဘူးအာယုံကလည်းပဲမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှာအောင်မြင်ဘူးတမာကိစ္စတမာလုပ်နေတော့မှစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်တမာတိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခေစာကျက်တဲ့အချိန်ကပဲဘုန်းတို့တတိထားကြည့်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီဆံကိုအာယုံပြုပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်သားသားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြုကကျက်မှတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးနဲ့ရတယ်အကျက်လိုက်မကျက်လိုက်ပေါ့အာယုံကလေးပဲဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်လိုက်တခြားရောက်သွားလိုက်ဒီစာကြောင်းပေါ်မှာအာယုံရှိလိုက်တခြားအာယုံလေးရောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရင်ဒီစာကိုရဖို့မလွယ်ဘူးကြက်ဖို့လည်းလွယ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနဲ့တရားဓမ္မကြင်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူရှုမှတ်ရမယ့်ယုံနာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမတည်ဘူးမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရအောင်မလားအဲ့မငြိမ်တဲ့အချိန်ကပြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဘလုံမကိုတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုမှတ်မယ်ရှုခါယုံယုတ်အာယုံနာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝနန္တရားတို့ရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝတွေကိုသိသိကြကြတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တမာတိနဲ့ကြည်နေတာဘာနဲ့ကြည်လဲတမာတိနဲ့ကြည်နေတာသမားတွေကြည့်နဲ့ကြည့်တဲ့သူသည်အမြင်ဆူးရှတယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့သမားတွေမပါမယ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့သူရဲ့အကြည့်သည်မဆူးရှပါမထဲမြက်ပါမမြင်နိုင်ဘူးရှုခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ဖို့အိဋ္ဌာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သမာဓိပါရမေပါပါမေသမာဓိပါရမေသမာဓိကျင့်နေရင်တရားမရနိုင်ဘူးကဲနောက်တစ်ချက်သူစဉ်းစားသေးတယ်သူတွေ့ကြုံရသူသိတယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာ

ပါရှိမှတရားရပညာရှိမှတရားရမေပညာဆိုတာယုံနဲ့ဓမ္မတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာပညာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားသိတာပေါ့သိတော့သိတယ်အပေါ်ယံလေးရှက်သိယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာပညာလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะသိတော့သိပါလေဟိုတစ်ပိုင်းသိဒီတစ်ပိုင်းသိမတိကြဘူးမသေးကြဘူးဆိုရင်လည်းပညာလို့အမြင်တတ်လို့မရသေးဘူးပညာဆိုတာဒီတိတိကြကြဒီဒီခြားခြားကိုသိနေတာဘာလို့သိနေလဲရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုဘာကြောင်းလဲရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုဘိန်းတော်ပြိတ္တလိလာနေတာဒီဘာကြောင်းလဲရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပဲအဲ့တော့ရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့ပညာရှိမှသာလျှင်တရားရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပါတဲ့သူတွေပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေတရားမရနိုင်ဘူးဆိုပညာနဲ့ပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနဲ့ပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပါနေလေပညာနေတယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့သူเนาะခုရှုနေတယ်ဆိုတာဘိန်းတဲ့ပြိတ္တာတည်တည်ချာချာတည်ဖို့ကြည်နေတာပေါ်ရလားတည်တည်ချာချာလားတည်တည်ချာချာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်တော်သိနေပြီ။ယောက်ကဒီလိုပဲ။နာငါဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံပဲသိတဲ့သူကများတယ်။ပေါ်ယံတော့ပဲကြည့်တဲ့သူကများတယ်။နော်။ကိုယ်ပေါ်ယံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။အတွင်းကြကြကိုနားလည်ရမယ်သိနေရမယ်။ရုပ်ရဲ့သဘာဝ၊နာမ်ရဲ့သဘာဝ။ရုပ်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းနာမ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်နေရမယ်။ယုတ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်။နံကလည်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြက်ပါလေ။ကပြက်ပြီးရင်လည်းပဲဘုန်းတော်ပြိဿတခါပြန်မဖြစ်ဘူးလား။အေးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆက်ကဆက်ကနဲ့သွားနေတာ။နော်ယုတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနံကလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဆက်မပြတ်လို့သာပြောနေရတယ်ဘုန်းတော်ပြိဿ။ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဆိုတော့သူတစ်ဖြတ်နဲ့သူသူတစ်ပိုင်းနဲ့သူမသွားဘူးလား။ကဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်တယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တော့ကပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဟောတစ်ပိုင်းစီတစ်ခန့်စီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝကိုသိသိချာချာသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်နေကဲညာကမှုံမွေးပြီးတော့ညာနေတဲ့သူတဲ့ညာပညာကနေပါတော့မစင်ကြီးမစင်သားနိုင်တဲ့သူတည်တည်ကြကြတည်တည်ကြကြဝေဖန်သုံးသပ်မှုကိုလည်းမပြုနိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်ဘူးပညာနဲ့ရယုံနာအကြောင်းကိုမမြင်ဘူးပညာနဲ့သူဒီယုံနာသဘာဝတွေကိုလည်းမတွေ့မမြင်ဘူးအဲ့လိုပညာနဲ့သူဒီတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးတရားရသေးလားအဲ့တော့ရှင်နုရတကိုရောင်မြတ်စဉ်းစားတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်နော်တစ်ချက်ကအလိုနေပါသူတရားရမယ်ဘယ်သူရမယ်အလိုနေပါသူတရားရမယ်တဲ့ရောက်ရလွယ်သူတရားရမယ်စိတ်ညင်မှုကိုလိုလားသူဒီတရားရလိမ့်မယ်ဝိရိယရှိသူဒီတရားရမယ်နော်တတိရှိသူသည်တရားရမယ်တဲ့တမာတိရှိသူတရားရမယ်ပညာရှိသူတရားရမယ်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမရဘူးဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်တဲ့အရှင်မြတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာဒီမဟာပုရိသဝိတက်ခုနှစ်ပါအဲ့တော့ပဲသူစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားတရားရဖို့အကြောင်းမရဖို့အကြောင်း
တရားရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းမရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းဆိုတာဒါပဲလားသူအဲ့မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆက်တွေးလို့မရအရှင်နိရဒ္ဒကုလမြတ်သရေသုံးနေတာကစေတီတိုင်းနဲ့ပါစီနာဝန္တာတောတဏျာစီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုလမြတ်ကြီးတည်တဲ့သုံးသွမာလာကိရမျိုးမှာသရေသုံးနေတမျိုးစီပဲတမျိုးစီမှာနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓအရှင်နုရုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်တရားဓမ္မကျင့်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိပါတယ်ဒီယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ဉာဏ်စီမှာပုရိသဝိတ္တတွေကိုဉာဏ်စီစဉ်းစားနေတာကိုလည်းသိတယ်ဒီတော့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတော့သူသိပြီတဲ့ပြည့်စုံအောင်မစဉ်းစားနိုင်ပဲနဲ့မဉာဏ်စီမတွေးခေါ်နိုင်ပဲနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ပင်ပန်းနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတယ်သူညာထဲမှာဆက်စင်းစားလို့ခေါင်းထဲဘာမှမပေါ်တော့တလောင်းနေတဲ့ပြည်စုံမီလားဟုတ်ပြီလားလို့လည်းပဲမဆုံးမြနိုင်သေးဘူးပေါ့တရားရတဲ့အကြောင်းမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူဒီတည်တည်ကြကြမဝေဖန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကြွပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ချက်တဲ့ရည်ကြည်တဲ့ချက်ကိုဘုရားရှင်ဒီဖြည့်ဆွက်ပေးပါလေဆိုကြည့်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာ

္စတရားဘာတရားလဲပပ္ပိစ္စဆိုတာဒီတန်ត្រာနေချဲ့တဲ့တရားတန်ត្រာကြီးကိုချဲ့ထွင်ပြီးတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမဆုံးနိုင်အောင်တန်တရားနေပေထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့နေနေအောင်ထွက်မြောက်မှုလွန်မြောက်မှုကိုမရအောင်ချဲ့ပေးတတ်တာထွင်ပေးတတ်တာဒီပပ္ပိစ္စတရားဘာတရားလဲပါပင်စတရားဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာတဏ္ဏဒိဋ္ဌိမာနတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပေါ့လူကြီးနဲ့တက်တဲ့တဏ္ဏငါတကားလိုထောင်လာတက်ကြွနေတဲ့မာနเนาะငါတကပန်းယောက်ျားမိန်းမရေလို့မြင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုရှိနေတဲ့သူသည်တဲ့တရားရမလားဒီသုံးခုကိုမပယ်နိုင်မချင်းတရားမရနိုင်ဘူးတဏှာလည်းမกินတဲ့သူမာနတွေမกินတဲ့သူဒိဋ္ဌိအမြင်မစင်ကြဲတဲ့သူဒီဘယ်လိုမှတရားမရနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးတာဒီအချက်ကဘုန်းကြီးပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သာနေသိနိုင်တဲ့တာဝကတွေညံမမိဘူးပေါ့အရှင်တို့တာရှင်မြတ်ကြံစည်စဉ်းစားနေတာတာဝကညံနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာတရားရနိုင်မရနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေ့တယ်နော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖြည့်ပေးလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားရှစ်ချက်ပေါ့ပပ္ပိစမြာကင်းလွတ်နေတဲ့သူဒီတရားရနိုင်တယ်ဆိုမရနိုင်တဲ့သူကပပ္ပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပ္ပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပ္ပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတွေမကင်းရင်တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရဖို့ဘုရားပရိသတ်ဘာပေးရမလဲတဏှာမာန

ိနေမွေးတရားနေမဲဆိုတဲ့သူသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရှင်းမျိုးဘုန်းတော်ပိဿာမှာရှိမရှိကြည့်ပေါ့ငါဟာလူနည်းသူသားလူများသူလားပြန်ကြည့်ရမှာနော်ငါဒီရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားစိတ်ကြီးမှုကိုလိုလားသူလားပေါင်းဖို့နဲ့ပြောနေသူလားဒီသုံးချက်စစ်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ခါဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရားမြတ်တွေငါမှရှိနေသလားမရှိနေဘူးလားကြည့်ရမေးဝိရိယတွေရှိရလားမရှိဘူးလားပေါ့ဝိရိယလို့သိရင်ဖြည့်ပေးရတတိတွေရှိမရှိသလားပြန်ကဲခံရမယ်တတိအာနေနေရင်တတိတရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်။တမာတိတွေချွေရင်းနေတဲ့တမာတိတွေနေပါနေတဲ့ဆိုရင်လည်းတမာတိပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်။ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရကိုပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာတွေအာနေရင်ပညာပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်။တဏှာနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုတဲ့ပပိစတရားတွေနဲ့မပျော်မွေပဲနေနိုင်အောင်ပပိစတရားတဏှာဒိဋ္ဌိမာနတရားတွေกินดอนเนียงกินชินเนียงจีนอะเมเปลี่ยนสิจิไลเยโกยอาตาเจอาเนเจเตตาบิโนเปตะตุ่ยมาเวพอเนาะไอ้ดอโลอาตาติโกผีพี่รอเตยายะนันเนตุติยอกผิดอ๋อจูซาจิ่จั่นบัวเมอาตุนัยญาตะผีทุกข์ขัดเถยญิ่งหยามันญาณิบันโกลีเมียนซวาเลโกซวาเนยะนันยองไนမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြစို့

ြံဘာမညုကဝတောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးဧကတစဉ်ကိုပြည့်ရှင်းသုခတော်မူရင်သာဗောဓိညာဤပစ္စယဥပ္ပနေတယမိယတပြည့်မောချရာအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစဉ်

သမ္မာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုခင်မလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်စင်ရခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရကြောင်းတရားစင်ရခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆူဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မက္ကတနေရာနတ်တော်တဲ့နော်ပါတယ်လေမက္ကတနေရာနတ်တော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွမြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါတယ်လေဟေးအန္တိတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောကြံလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်

0: တသောယတာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သေရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သောဟုမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည်ရက္ခေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်တမည်ဆောင်လျှောက်ရ၏ဂုတ်တံတတ္တိပဌံဆောင်နိမံ၍ဧကံမုတ်ချာလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတ်သည်ဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူဏိပုဏ္ဏအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကာမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည်ရခေတ္တကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်တမ်းမြင့်ဆောင်လျှောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှာတရားပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ပျော်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတကား6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိတော်ကဂုတ်တံတတိပဌံဆောင်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတိဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဘာလို့ရမလဲတတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာမဂ္ဂသနေယာနတ္ထောနော်မဂ္ဂသနေယာနတ္ထောဆိုတာဝမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောင်နိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတရားလားမကင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထွံ့မြောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထွံ့မြောင်ရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထွံ့မြောင်ရမယ်နေရာဗါရဲလေထွံ့မြောင်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွက်ဆောင်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲထွက်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ့်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်ကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုဆိုတာလေးကိုတင်နာမိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဆိုတာအခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာဘာကိုညင်နွားအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတယ်ညင်နွားအောင်ပြုပြီးသူကသံသရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝုဆိုတာကိုသိသိချာချာခွဲခြံစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာရာမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲ။အော်ကိလေသာဆိုတာညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တတရာကတန်တရာထဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တတရာကမလုပ်လဲ
1: အဲ့ဒီလိုညနွားအောင်ပြုပြီးတန်ត្រာတဲမှာလဲနေအောင်လဲတဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲ
2: ၃ပါး
1: ဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျူးလီတန်နာတာပြောကြည့်ပါဦးဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတစ္ဆာ၄ပါးကိုမတိတာတဏှာဆိုတာကတမေတာနှိသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကစွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနှိသက်တာအခုကြည့်လိုက်တော့သူကတဏှာမှာလဲလောဘဥပါဒါမှာလဲလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏှာမှာယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒါမှာယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲအော်နှစ်ပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝုလို့ခေါ်လဲအော်ကာမဝတ္တအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညမနဲ့သဘောဝတ္တတရားကတန်ត្រာရဲလေအောင်လှဲရိုက်နေညမပြီးတော့တန်ត្រာရဲမှာလေအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲ့ဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝိုးဖြစ်ကာမဝိုးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဩဝိပါကဝိုးဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ကွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ကွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပတိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝိုးဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိုး

တ္တဟာအခုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝဋ္ဌတရားကလုံးလည်လဲတယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလည်လဲနေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမှန်တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝတ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝတ်လဲဟောဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့တုန်းကအစာတည်းအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခူးထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝတ်ဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲအော်တပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကောဘာဝတ်လဲဝိပါကဝတ်ဘာသစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုဘာဝတ်လဲဝိပါကဝတ်မရဏကကိုဘာဝတ်လဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇ္ဇာဘာဝုလဲသင်္ခါရကဘာဝုလဲဟောကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေလုပ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ခွက်တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သာလယရဏဖသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသိချင်းရထားတာလဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်လားဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားအော်အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနည်းနည်းလားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လားကိလေသာဝတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညှင်းနွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညှင်းနွားအောင်လုံးတယ်လဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြစွာဓာတ်တော်သူနိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာဓာတ်တော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြတယ်သိမ့်မွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကပ်နေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မပျော်မယ်ဒေါသအာယုန်နဲ့လုံးတွဲနေမယ်မောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတို့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဒါမင်းစောင့်ရှောက်ရာဤပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့ကွာလို့လှုပ်ပေးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဗုဒ္ဓံတတိပဋ္ဌံစောင့်နိမန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မလို့လို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအင်းတကား၆ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချက်လုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြန်သည်တဲ့အန္တိစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောကလောကလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေဖြစ်လာတာဘာဝုတွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လား
ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှားမသိအောင်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမ့်မှန်၍ဧကံမုတ်ချက်လုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား၆ပောင်းအဆောင်ချဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပောင်းဆိုတာလေဒီနေ့မိမိတို့ကတကား၅ပောင်းမှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနှောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလားဩပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြသွားရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောလမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလမ်းပြီးတော့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏ္ဍာကတ်နိုင်သေးလားဩတဏ္ဍာမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဖြည်းဖြည်းတစ်ခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တစ်ခဏချုပ်တော့တစ်ခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသေးရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံကောမငြိမ့်ဘူးလားဥပါဒံငြိမ့်ရင်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကောလာဦးမလားဩကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာပြလို့ဟောဒီကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝုချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား၆ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲအာတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမ့်မှ၍ဧကံမုတ်ချလုံးဂျုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြည့်လိုက်သုံးခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ခွက်တည်းကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလုပ်တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တဲကထုတ်ဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝတ်၃ပါးကဘယ်၃ပါးကလဲဝတ်၃ပါးကထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမဂ်ဂင်၈ပါး

ထုတ်ဆောင်ပေးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းအဆိုးထုတ်ဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါရဲတို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဗါရဲလည်းဘာနဲ့ဘာလဲအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတာမာမက်ကင်ပေါ့ဘာလဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ဘာလဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမက်ကင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမှားတယ်ကျင့်စဉ်ဗါရဲတို့မှားတယ်ကျင့်စဉ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက်ကဆိုတာဘာလဲတမ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အခုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာသိမ့်ထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောဒီလောကမှာလူပတိတန်တေဂျိုနပတိတန်တေဂျိုလူပတိတန်တေနပတိတန်တေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝတ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ဘာဝတ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြည့်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောတိတန္တရာမှာနေရင်းနဲ့ဟောတိဝတ်သုံးပါးကနေပြီးတော့ဖတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်မက္ကင်၈ပါးအဲ့ဒီမက္ကင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကြင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမက္ကင်ကိုမကြင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟောလားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကအဘေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲ။ဟာအဘေကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားယင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲ။အဘေသွားမှာပေါ့။ဒီနေ့အဘေကိုမသွားခြင်းရင်မိမိရဲ့ယင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့မက်ခင်ကိရမယ်။ဘာကိရမလဲ။မက္ကတာနေရနတ်ထောဟုတ်လား။ဝမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမဂ္ဂင်၈ပါးလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှလားအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာမဟုတ်လားဗါရဲလေအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိဟာစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်လဲတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုယင်တနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှုမိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာရာဂမိဆွေးပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိသွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုံတိုက်ဆုံတော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝဘာဝလဲမြင်စိတ်ဒီပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်ဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလား

0: ဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲမြင်ရနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အော်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏတဏအကောင်းတော့ဘာလဲဥပါဒံအဲလိုချင်နေဆွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလို့မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဘာသာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဝတ်လဲဩအပင်ကိုဘယ်သူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာဝအမင်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘယ်သူလဲဩဒီနေ့ဝမစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ်ငထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်ဒီမဂ်ငကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုကံအာယုံဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဂ်ခင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမဂ်ခင်သုံးပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုရားမပြောနဲ့ဘုရားနောက်ကလိုက်နေဘာတွေလဲမမ္ပဖျားဟုတ်ပါဖျားဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချာနောက်ကပညာမဂ်ကနှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ကသုံးပါးဘာတွေလဲနာကပ္ပီအတ္တမှားနေဟိုထဲမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမာဓိမဂ်ကသုံးပါးကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိပညာမဂ်ကနှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတီးတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတီးတဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးတဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးလဲစားစိတ်ကကိုဘာတီးလဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝิญဉ်ကဘာတိလဲအာယုံတိတာပေါ်ခြာကလုတ်တိုင်းမနေသားမှနဲ့အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတိအာယုံမင်းတိတာပဲပြောကျင်တာကအခုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကားချောင်းပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတိတတ်တဲ့သဘောဘာကိုတိလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိဘာကိုတိလဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့အမြင်ကြာလာတော့ယဉ်တန်လာတာနဲ့အမြညာအောက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကာဆိုတဲ့အာယုံတည်တဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာလဲလဲ။အဲကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်။အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲစိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပါမသွားဘူးလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဒီအင်မတန်ကောင်းပါလေเนาะရန်တုံမှန်တုံတော့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဘာတိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုတိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြည့်ဟောခြေကအပြည့်နောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြည့်ကိုတိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိမ့်လဲဟာရယကိုဘယ်မှာကိမ့်လဲအဲ့ဒီဟာရယဝုဒုမှာမက်ကိမ့်နေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိမ့်လာအာယုံရှိမှကိမ့်လာ
1: အာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလား
0: အရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်ဗါတဲ့တော့အရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမှာလားရှုရမှာလားတောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်စမ်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့တောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်းတတ်တဲ့တရားကအကောင်းကံကိုဆောင်းတာရှိသလိုအဆိုးကံကိုဆောင်းတာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မသေးရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်းအဘယ်ကိုဆောင်းမယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်းလဲစိတ်တရားကိုဆောင်းပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအဘယ်ဆောင်းတတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိထားရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်းတတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကဲရင်နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ထားကိုဆောင်းဟုတ်လားဗါရဲလဲအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်းရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်းရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစီတခြားဖြစ်တာလားမဲခင်ရှိပါလားအောင်ဟိတုထောရမကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောရဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယထောရအတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအိုင်မိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲထဲမှာလယ်ကိုမလယ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းလာမဲ့ကင်ကိန်းလာယင်ထဲမှာမဲ့ကင်ရှိပါအပြည့်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အဖြစ်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်းတတ်တဲ့တရားတွေမလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်းတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်းတဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းတာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်အကောင်းဘက်ဆောင်းတာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်းတာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုးကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်မှာတခါတယောက်ကြောင်းစားဦးပြီးတော့ပြန်ကြီးတပါးကိုွယ်ထားနော်အန်ကြီးတပါးကိုွယ်ထားတော့အန်ဒီအန်ကြီးကတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွရတယ်အဲ့ဒီတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွနေရင်တနေ့ကျတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတပါးကြွလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်တိဒုက္ခဝဟံမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မက္ကင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမက္ကင်တရားကိန်းနေတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလှမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်ရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငိမ့်ဓာတ်ကိန်းနေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုကျောင်းတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပင့်သုံးကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပိစွန်းကတရားတွေနာပြီးတော့တခါက၆တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနှစ်သက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းနဲ့နာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းသေးဗျာတပည့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရောဥရတိမှာတပည့်တို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလုပ်လိုက်လေ။အဲကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွားတွားပေါ့နော်။တခါက၆တဲ့ရှင်ဘုရား။အဲရှင်ဘုရားက တော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့သံတော်တွေလည်းရှင်နေပြီဗျာအဲ့ဒီသံတော်တွေလည်းတပည့်တော်ဟိုတုန်းကတော့စတာတယ်အခုလိုတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်အတင်ဗျာအတင်ကတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာတပည့်တော်တင်ကန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဩခုမှအကြောင်းကြတော့လေဗျာကျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်ဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမလာခဲ့အောင်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကျောင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အာဃာနုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ယဟန်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဘုဓမ္မပရအာထကထာဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိရင်လည်းဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီအကြောင်းကိုနော်အဲ့ဒီအကြောင်းရောက်တော့တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရည်တရောအချိန်ညနေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းပြားရဲ့ဆန်တော်လေးရှာပေးလိုက်တယ်ညွန့်နှောင်းနေတဲ့သင်္ကန်းတွေဖြူချောပြီးတော့သင်္ကန်းအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရကျင်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကြင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်ငဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းမြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနေ့ပြန်အာယုံချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့တန်ခါကောင်းအခုအာဃာနုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေတရားချင်းမြင့်အလူကံကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပြင်သွားတော့ဥမာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားည9နာရီခွဲ7နာရီလောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟိုအံလာပတန်လာပံစကားနိနောပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးထိုင်စကားပြောတော့အန်ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့တောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကျောင်းတကဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းတယ်ထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့အဆောင်ကောင်းတဲ့သူဘုရားတဲ့သူ့စကားဒီမြန်သိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးလို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝဲစီကံနော်ဒီကံအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာကအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်အဲကိလေသာဝုတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအန်တီကိလေသာဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မလဲအဘေကိုထုတ်ဆောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့အန်တီတကအချင်းပြားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာချွတ်နေတာကောင်းပါသေးနော်ပါတယ်လေချွတ်နေတာကောင်းပါသေးတဲ့သူလူတဲ့အန်တီဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိတ်နေတာကောင်းပါသေးနော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပေးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ထန်းစိလျှောက်ကြီးထက်ချမ်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဆိုတော့စကားပဲနှခွင်းပြောလေနံပါတ်၁ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်၂ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝိမဲ့အစားချွတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကြင်မော်ကျိမ့်မဲ့အစားအမြေကြီးပေါ်စိမ့်အိတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ကောင်းမြတ်သားသားကြီးကြီးခံနေမဲ့စားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချာခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြုခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲအဲ့ဒီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာ
1: ဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေပြုနေတယ်ဘာတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အန္တိမကိလေသာကတော့ဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတကာငါကြောင်းသူတပားနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဘာတရားလဲတကာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာအဲ့ဒေလာအိရှင်လာဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့တယ်ဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဧတောကြံစီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မကြီးပြောနေတာဘုန်းကြီးပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်ဧတဲ့ဘယ်နှခုပါရီလဲနိဗ္ဗီနိဗ္ဗီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဝိဒါရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အဲ့တဲ့၅ရောင်အတွင်အဲ့တဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်ကိုစောစောကပြောလိုက်ပြီးကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုသိတယ်သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလားအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားအန်တီလို့ရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ကင်လားအန်တီမက်ကင်ကဟောမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထမြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမက်ကင်တရားလားမဂ်ကင်တရားယင်ထဲမှာကိမ့်တာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိပဲကိမ့်ပါမလားအရှုခံအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမတည်တဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှာအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့အခုပြောပြီရှင်ဗျာသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမယ်စာပါလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမယ်စာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမယ်စာအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမယ်စာဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွန့်နှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့ခုပြောလိုက်တယ်အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မက်ကင်ဂိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပယ်ကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မက်ကင်ကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမရှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်ត្រာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တည်တော့သာမသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်းကျိန်ဆက်တော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘယ်ကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလုံးတပြည့်စီလဲရေခဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာသနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခစ်ကစွန်းစားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလည်းခောက်ပါတယ်အတန်နေသိပ်ဆူမှာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှိတယ်။ဘာနဲ့ရှိတယ်။ဘာတရားကိမ့်နေလဲ။အဲ့ဒါမစ္စရိယာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရား
0: เออไอ้ดิเตียเนี่ยตัวก็ไอ้ดิโลปิ้วพี่แล้วเวกะเลไปติงานนี้ยงโหเจ้าตะกาเองยောက်เจ้าตะกาก็ชอบดิชิบยาตะบี้รออากานุยันญีโหพะยาสรเอ๊ะมิ้นตูรอก้องอ้อมมิลูกู้กวนนี่กว่ามิ้นตวาระยะมิ้นยันญีอ่ะติชูจูเนี่ยวินเอ่ยนี่ล่ะงาหอตะเยสีดิแลเยดิคะพะยาดิชิโกโอ้จีดิดิข้าวอုံมองดิข้าวเอ้ดีแล้วโทซู้นี่ล่ะတော့โนบกว่ามิ้นหมูลูกดิปู่กูจีกู้กวนได้บาเปยสู้พี่รอเนาะเอ้อโหเจ้าตะกากะปัญญาชีสรอะป่วยเมียนอปินทีเนาะอ๋อดีอะရှင်เนาะသူဟာအမားတွေညင်းနေပြီနဲ့တွေ့တယ်ငါကိုယ်ပွဲထားတဲ့အရှင်ဒီအဲ့ဒီလူမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပိတာမို့လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေသီးခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခရီးပင်မန်းတော့လဲနွမ်းနေတော့မူမှာပေါ့အဲ့ဒီလူဆိုတပိတော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေဆွန်းနေလူလိုက်အောင်မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မွန်မွန်မြတ်မြတ်တွေကရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းထူလိုက်တယ်လက်တိကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဗျာလို့လှူလိုက်တယ်သူလဲစေတနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်တန်းကြတော့ဘာလို့လဲသေကိုထွမြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအပေကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတတ္တပဗျာရှင်လက်တဲ့အနှစ်2000ရှိတယ်အနှစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိမ့်လို့လားမဂိမ့်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမဂိမ့်တော့အပယ်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးရင်ထဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားဟမ်အဲ့တော့သူကအမှားတွေလုပ်အဲ့ဒီမှာတွန်ပစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပြုတ်လိုက်တုန်းကတော့အမှတ်တမဲပဲနော်လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမှသည်အမှတ်တရားတို့လို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲပြုတ်လိုက်တယ်ဟိုမှာအရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီအရှင်မြတ်သိပြီထင်တယ်တကယ်လို့သိရင်တော့ဟုတ်ဒီအရှင်မြတ်ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နဲ့ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတစ်ခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာသောကမီဗာမီလေအဲ့ဒီသောကမီဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပယ်ရမယ်တရားလားပယ်ရမယ်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ရှေးအပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးရှိအသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြည့်အနေကမအဲ့ဒီအပြည့်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမတ်ဆိုတဲ့အငိမ့်တကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်တကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဒီပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါသေးရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တတွေကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအောင်သေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့တေတယ်ရဟန်းလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိနော်အပေဆိုတာဝိပါကဝိအပေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝိနဲ့ဘာဝိလဲကိလေသာဝိနဲ့ကမ္မဝဘာဝနဲ့ဘာဝလဲဟောကိလေသာဝကြောင့်ကမ္မဝဖြစ်တယ်ကမ္မဝကြောင့်ဘာဝဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုပြအောင်လုပ်တာကကမ္မဝဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ကိလေသာဝကိုပြအောင်အနည်းဆုံးလုပ်တာကကမ္မဝအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝ။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိပါကဝချုပ်ရင်ကမ္မဝချုပ်ရ။ကမ္မဝချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝချုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောလိုက်တယ်။မြင်စေ၊ကြားစေ၊နားစေ၊စားစေ၊ရနာကောင်းစေ၊တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမ မမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလိုက်ခြင်းရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဘာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုရှုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝုကိုမချုပ်ဘူးလားကာမဝုရှုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်တော့အပယ်ကျတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော်ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမလက်တရောက်အဲဒီမှာရာဇဂျူပြီဗာပြီလဲမြို့တကားနာမှာဗာပြီလဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲဒီမှာစားဇာတွေတောင်းပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယူတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့နော်ဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတွေတောင်းပုံရာပုံအိုးဘက်ကလေးပါဘာတကူမှမဝိနိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်နော်ဟောတတိအိမ်မှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်းမွန်းရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိပ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲဩအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မကိုအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစင်စားနေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝိုးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရွှတ်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆိတ်အိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝိုးဘာသစ္စာလဲဈာန်ဉာဏ်သာသာလားစင်စင်ရဲ့လားဒါအဲ့ဒီမှာအနေကြားလာတော့မိဘနှပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ဟာတို့တတိမျိုးမှာမျက်နာပြတ်တယ်ငါတို့မျက်နာအိုးမဲတုတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလို့လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုးပရဝိယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရိယပရဝိယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးညိုစရာပဲပရဝိသာသနာလဲတွင်ကြီးတစ်ခုတူးအဲ့ဒီကဲသူ့ဆင်ခိုင်းသူ့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပင်ပြားကြီးနှစ်ချထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလဲဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိုက်တွေကထန်းစိကျော်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝုဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝုကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြအောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားကိလေသာသူတို့တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်နော်သူဏိကုဏအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာန်တိဏသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာသွားလာနေတယ်လောဘအာယုန်မှာပြောမင်းဒေါသအာယုန်မှာပြောမင်းအဲ့ဒီတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းနော်ဒါနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတက္ကသောင်းပေါ့မှာဂုတ်တံသတိပဋ္ဌာန်စောင့်နီးမှန်၍ဧကမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝုလိုက်နိုင်သေးလားအာကိလေသာဝုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုမရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုရှုပ်တော့ကာမဝုရှုပ်တယ်ကာမဝုရှုပ်တော့ဝိပါကဝုရှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမရှုပ်နိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆုံးခံသွားသူကမလိုက်ဘူးအပရမယဟန်နေကဟိုးမြို့တွေကနေဆွနေပို့လိုက်တယ်သူကဆွမစားဘူးဘာစားနေတယ်ထင်လဲဟောသူယူတဲ့ဗီတာမင်တွေကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရမိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရမိုက်ဆွမ်းကံလည်းမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားเสียဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘယ်လိုရသလဲလို့အဲ့ဒီမှာသူအလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ဟာယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝ ဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအတ္တိနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငြိမ့်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမကတာနေရနာတော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းသာဂေါရမသာသနာဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလို့လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီအကျေးဆွံ့ရနေရာမှာကြောက်ပြားကြီးတခုထင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပဇတ်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရာတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပဇတ်ကြီးဟာပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာတဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးသာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီကံအဲ့ဒီမှာဂိတ်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်။ဘာလဲလဲသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်တယ်။သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျက်တိနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကမျက်တိလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအတော်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရပုံပုံပေးတာတဲ့သူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲတိလို့သူလုံနေတာ55နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘလောက်ကြာလဲ။အဲ့ဒီ55နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိုက်ကြီးကိုမြင်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်မနေ့အာယုချင်းလင်းရောက်ဆုံးမကြပြီအခုလိုညံ့နေမြေဝင်ကြီးတောင်းချိန်လောက်ကြာတော့ညီတော်အာနန္ဒာခေါ်ပြီးရှင်သာအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီဇူကတော်ပြီးတော့ကဲဥမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်냐လိုက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအနန္ဒာအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့ထားပြကဲဘုရားရှင်ကိုရမြအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာသဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါသဘူကလို့ခေါ်တာဘာတူလဲပေါ့ဘုရားကိုဘာလို့နေလဲပြင်းမနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိတ်နဲ့တရားဟာအခုညာဒိတ်ကကိလေသာဒိတ်လားဖယားမန်ပြီးရလားဟေးအဲ့တော့သောဘသူရဲ့သူတို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကဟာငါဒီနေရာမှာသတိသုံးမလို့ကွာတနေရာပေးစားမှာလို့ဆိုတော့သူ့နားမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုခက်လန်းလန်းကကုန်းမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းလေးပေါ်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေး၄ကောက်၄လောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြသတိမသုံးမိတဲ့ကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရေတော်အနန္ဒာပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမောကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကဆွမ်းခံကြွာအဲ့ဒီညနေလောင်းမှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကတမ္မာဒီဝနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲတန်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွာလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြန်မာမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတည်းဝင့်ထိပ်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင့်အဲသဘူကကြီးမြင့်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြလာပြီးပြူစုဩမနဲ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဘာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတယ်ဟဲ့သဘူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာတာသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြင်မာပင်လာတယ်အဲ့ဒီတရားပြင်မာသုမာတဲ့နာမကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား။အော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကြံပဲဘုရားသူကအာအိုးအိုးဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလိပြီးမှာပေါ့သူနော်။လက်ဖြစ်အန်ချီးပွဲပဲဘုရားလို့ဒါကတော့ရှေးသုံးမှာတပည့်တော်ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂောရတပလို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်။မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့ဒါဟိုတဲ့မပါဘူးနော်။တတိယ55နှစ်လောက်ဟောဒီအကျင့်ကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကက လောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရကလည်းအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယင်တဲ့မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယင်တဲ့မှာဂိမ်းဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့သစ္စာကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဗာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလူသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြည့်တန္တရာ၄ကျင်းလောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဘာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တကိုယ်တွေဘာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ခံမှားနေတာတန္တရာမှနော်အဲ့တော့ခုသူ့ကိုယ်ခွေနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကုဝဲတာတပါးလေအခုနှစ်ပါးဖြစ်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေသနုတော်ရှင်းမြင်ထားလို့အရင်တုန်းကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေသနုသင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေးကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အဆုံးဖြစ်သွားရောရဟန်းပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုးဒကာတွေတန်တရားများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်သာစုကတဲ့ဒကာဒကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးပြနိုင်တဲ့တရားတွေညာနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သူကန်ကြီးကကောင်းမင်းကိုတကိုးနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတဲ့တော့ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
2: ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမာယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
3: ်အေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒီညနေဒီညကောင်းပါရဲ့ရှင်မလည်းရှင်မဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒုက္ခရံကြက်ကဲဒုက္ခကတိငိင္းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ပွဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါတယ်ဒုက္ခဆိုသိညာတော့လည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူအာလမောသတ္တဝါတွေကယူပို့ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အသာရေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိညံညာရအောင်လုပ်ရအယောဇေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိညံညာရအောင်ထူကြောင်းပြီးလုပ်ရအဲ့ဒါဆုံးပြီးကြလားသင်္ကြန်ငါးပါးရဲ့ဆုံးပြီးကြလားလောက်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမကျဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီကြည့်ကြတာဒီကဓမ္မတို့ဘုရားလာဘုရားကွက်လာလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဟုတ်လားဩဘုရားအတွက်ဆိုတော့ဒီကျင်းတဲ့ဓမ္မတွေအတွက်ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ထူမှားကြရဲလို့မှားတာမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်းမင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မခန္ဓာရှုဆောင်လေးတော့နဲ့ကွာငါပြည့်ဤတိသမိတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲမှားခဲ့တာကတည်းကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒနာတွေရှုသမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ငါပြိနိဗ္ဗာန်စံညာတော့လေအလုတ်တရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှားတက်ခဲ့တာကသံဃာနဲ့ကိုယ်စဉ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဥပမာမှာခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတော်ကလည်းဒီမှာဘန်းတိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းအလုပ်ကိုပြပါတယ် ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိတော့အားငယ်เสียမလိုဘူးအလုံးလုံးဖို့တစ်ခုပြန်လိုရဲဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှမှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်ဘယ်လိုမှာတော့ဆိုတော့ခဏခဏဘုန်းကြီးလက်ခွန်ရဲပါဆိုသလိုလိုသတိပေးဇာယကဘေကွေမာဗမာရထာဘေကွေငါးဤစေသာပြီများတို့ဇာယကသမထဥပဒနာရှုကြကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာ

ဒီတိုင်းကနေရည်ရွယ်နေတာချင်းကောင်းကြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့ငါပြားကနားမဆောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိတ်ချင်းငယ်ကြားရလိမ့်မကွာဘုရားမောင်ဘယ်တော့ကြားချင်တော့အမတန်အမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမဆုံးနိုင်တဲ့ရိပ်မိပြီသမီးညပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်လားအမြင်ကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်နေတော့ကျွတ်တော့ဘောဘောလေးနားနဲ့ထောင်းမိကလာဦးမြားတဲ့လူနေတာပဲကိုရတဲ့လူနေကြတာပဲဆိုပြီးဒီစိတ်ကြီးရင်မလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဘောဘောသနာပြီးခင်ဗျာဖြင့်ရာယီပါရမဘုရားယေတိကြီးပြောတာယေတိအောင်မဲ့အရင်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ရစပြီးစိတ်မွေးလိုက်ကမှာနော်ဘုရားကယေတိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီယေတိပဲဒီလိုကြီးအလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးရမွေးပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုက်တွန်းလာကြတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မွေးဆိုတော့ဘုရားကငုရမကြီးတွေကလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတရားဓမ္မတွေပြောတယ်ဒဂရမရူဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌနာပါလေတရားဟောတာကဘုရားဘုရားကတော့ကောင်းတန်းသိမ့်တန်းပွင့်တာမဟုတ်တော့ခဗျာခင်ကပြောတာသက္ကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါအဲ့ဒီနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးက1992ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတော့လိုက်မှားတယ်ဆိုတော့သမင်းမြရေးကြီးလို့လားအလုံးစုံကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့လောကဘုရားပုံတော်ဟောလောကလည်းယေကြည်မှုတို့ဒီရေးဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေထပ်မှမပြောလို့ရှင်ပြန်မေကြီးမေပြီးဒကာလာအဲအဲ့ရတရားညံကောင်းတော်မြေကြီးကြီးငယ်ကြပြီးအပယ်လေးပါးလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမေကြီးကြီးအမှန်ကနာတော့ကနာတော့မူတယ်ဆိုတော့ရိပ်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဝါရေပဲလို့ပါမလို့မဖြစ်တဲ့လို့ပါလိမ့်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပဲလို့ပါလိမ့်မလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ဆရာလေးသာပြီးကလည်းပြောကြနေတာပဲအကြောင်းအဲဒါကတော့1992ကျိန်တိုင်းနဲ့မလို့ရမဖြစ်ဘူးကွာဒီလို့မှပဲနေရာကြမှာကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဘာမှမလုပ်ရတဲ့ရောင်းဖြစ်တော့ကြငါတို့ကမြင်ရတရားနာရင်လေဒီကားအတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမှပဲဆိုရအောင်မပါဝင်နဲ့ဖြင့်မတော်ကြဘူးပေါ့။တရားနာရကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်ခရမတို့နော်။မှန်မဲ့မှညာတော်လည်းကုသိုလ်ရရင်လည်းမတင်မတင်းတိမ်ပဲနဲ့တခါလဲခံစားသက်သိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာအမှတ်ထားကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာသက်သိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြောက်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးတခါရမတို့ဘဝနာဘဝဒီဘဝကျုပ်ခင်ရမယ်ဘဝကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါ။ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဘယ်နည်းအိုလဲဘယ်နည်းငါပဲဘယ်နည်းဒီပဲဆိုတဲ့အသွားရကြားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။မြတ်ပြားကမကြားတာကဒကာရမတွေရေးမိတော့ကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြန်သိကောင်။မှန်ပါဗျာ။မြတ်ပြားကမကြားတာရောပြမပြရလေပဲ။ကျုပ်ပြည်ဒီလိုကြားရင်လည်းမတင်ဘူးဒါကမဆိုင်ဘူးဒကာရမတွေ။လောကဒီပြင်းနာတွေရီးဆိုင်နေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဆိုတာကအရေးကြီးပါလေမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းညာနဲ့သတ်သိမ့်ရမဲ့အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှာရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်စမ်းပါနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဉာဏ်ပညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒနာဉာဏ်မဉာဏ်ကိုဆိုပါလေမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားဉာဏ်ဆောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကားကြတော်မှာနေကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်နေမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နဲ့။အရင်ကျွားတဲ့တရားကြီးဝေါ်ကုန်မကံသင်္ခေသတော်ပါကံငါဖျားရဲ့အနုဒါရနဲ့ကြည်ကျဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲ။မင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလေနော်။ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့။ဘုရားဗာရတော့ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေအလုံးကိုပဲရည်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှတ်နော်။အဲ့တော့ဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကအရင်ကြလေဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဩော်လေဒီကဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူးရေးကြီးတဲ့လောက်မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်ရေးကြီးတဲ့လိုက်အလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်မရှိသေးလို့ကလာတော့လူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒီကနေ့ဖုံးလို့ရပါဘူးဒီကမောင်လေးလူချင်းကပြန်ကြိုလို့ဒီလေးစိတ်ပါညာလားတိုက်တန်းတော့နှုံးကွမာတယ်ဆိုတော့လူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေကကိုယ်ကိုယ်ရင်ဖြစ်ပြည့်မြင်ပြီးတကလား

0: ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့ဒီမြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့ခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြစ်မြင်နေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်အညာလို့ကိုလှုပ်လိုက်မှသာရင်ဟာငါချင်းနေခြင်းငယ်ကြရစေဇောက်သိမ်းတော့ဟာလို့ဝန်သာကြရပေါ့ရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလို့ကိုဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုယ်လည်းမြင်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုယ်လည်းနေဝင်နဲ့ညံ့နဲ့မောင်းအောင်လို့ဒီကံလာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးသုံးပြချက်ချရရခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိမ့်မယ်ချုပ်ငင်းသွားလို့ခြင်းဒုက္ခကအန္တံကရိဂရိဆိုရတဲ့ပြုံးမြတော်နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မရဟန်းမလေးယုံကြည်လို့ကိုခြင်းကိုအရင်ဖြစ်တော့ကြောင့်လောက်ကြသမ်းပါမဲ့ရေလက်ကဖြင့်စိုးဝါလွန်လို့ဆိုတာလည်းဒကာဝရိပ်မိအင်္ဂါရမလေးရိမ့်မြတ်အဲဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီပြုံးကြေလို့ကြီးနေတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိမ့်မြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥပဒနာလို့လုတ်ကြရတယ်မလုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိသိအောင်ပြောမယ်နည်းတွေအကန့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတာယတမေစီဝဲရောစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥပမောင်းပြောပါခင်ဗျားတို့လည်းစင်တရားခင်ဗျားတို့နဲ့နာဖို့သမောက်ပါဘုရားပါဘုရားကြခင်ဗျားတို့လည်းစင်တရားခင်ဗျားတို့လည်းစင်ကြီးကဘာလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့မအားလို့ခင်ဗျာစိတ်ထဲကလည်းဒီလိုလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ငားလို့လုပ်ပါဘူးငားတာကမအားတာကဆိုတော့ဦးငွေရှာရတယ်လို့ကြောင့်မအားဘူးသာသမီသိန်းကြောင့်လည်းအလုပ်ကြောင့်မေးရှာတာဆိုတော့လောဘခံတယ်လို့သဘောကျမေးရှာတာဆိုတာဘာပါလဲဘာရဲ့သမီးရဲ့ဒီပေါ်ရဲ့မားတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတော့လောဘလို့ဒါပြန်တလားခိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပဒနာညာပါပဲဒါပြန်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်လောဘအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်္ကေတလာဒီတေကံကြီးမြင်ကြဖို့လဲတာဘယ်လိုဆုံးတဲ့ကြအဲ့ကိုရှင်ကြီးကတရားဓမ္မကိုဘုန်းတော်ကြီးတို့လုံနေလားကိုကိုရင်ချက်ကလေးဂျုံနေဖြစ်ရမှာလားကိုကိုရင်ချက်ကလေးဂျုံနေဖြစ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြနော်မှန်ပါဘူးအာဟုရာချက်ကလေးကိုပိုင်းလေးရတိုင်းမကောင်းပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာဟုရာချက်ကိုပိုင်းဖြစ်ရမှာလို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုတဲ့အလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကလာပြရတယ်နော်ကောင်းပြီတရားဓမ္မကလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကရုံလို့မဲတဲ့ကလူမိုက်ကဥက္ကမလေးသံဃာရဲ့ဆက်တယ်မှန်ပါပါလူလိမ်မှာကလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူပါလေလူလိမ်မှာသံဃာရဲ့ပြတ်နော်ဂန္ဓာကလက်တွေ့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဝိဒ္ဓသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဒ္ဓနော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲတဏ္ဍဟောကြာဒီအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီဘဝမှာခွင့်ကြီးရတရားဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဓမ္မိုက်တာခန္ဓာငါးပါးဤကလာရည်ရလာခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာဘုရားဘုရားမြတ်တည်တော်လိုက်ပါလိဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီကံအဝိဇ္ဇာကမသိတဏှာကလူဘဝရပါလိလို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ကံကလည်းပုညဝိတ္တကာရကလည်းအကူအညီပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဈာန်တရားဓမ္မတော့ဘုရားနာနေကြတာခန္ဓာငါးပါးတွေအကုန်ဖြင့်ဘုရားနာနေကြတာဒီလိုလေးပါလိုက်ဘောခန္ဓာငါးပါးတွေနော်ဘယ်ကများလာကြပါလဲဒီဓမ္မကတော့များတာဘယ်ကများလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်းတော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှိကနှစ်ခုပြတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာငါးပါးဝိညာဏကလည်းနာဖတ်ကဝေဒနာဟုတပေါင်းနဲ့ပြလိုက်ပါလေ။ရှင်းမလား။ဝိညာဏကလည်းဝေဒနာဖြစ်ကြတပေါင်းနဲ့ဥက္ကမုံကြီး။ပရိစ္ဆေမူပါမို့ပုဋ္ဌာန်ရင်းကိုခြင်နဲ့တမ်းပြီးကြတာဘာပြီးတယ်လို့ပြရတာဘာဖြစ်တင်ကတော့ပေါင်းဖြစ်။တပေါင်းကြ။သာဇုံမှာတန်းရတော့လေဒီလိုအမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်ကနေရောက်တော့၅ဘာလာရောက်ရှင်းမလားဒါဆိုတော့တမ်းမပြဘူး
1: တ
0: ဏှာကပဲဝိညာဏမှာဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်ပြီးမှနာယုတ်ဖြစ်ရတယ်မလိုလိုနာယုတ်ပြီးမှသာသာသာလမ်းမှာဖတ်တာဖတ်တာပြီးမှဝေနာလို့ဒီလိုနာတာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပုဒ်တန်နေလို့စာလို့တန်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပါဖြစ်ဆင်လိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးမိဘောင်းနဲ့ပေါ်လာသဘောက
1: ျ
0: ဖြစ်ဆင်အပြင်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတကောင်းနဲ့ပေါ်လာရှင်သောကာရဘုံလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်လို့လည်းကြောက်ပါလေရှင်သောကာရဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးကာရဥဝါတော့မရနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ပရိသေတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြတဲ့နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါလေဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုတွေပါလိမ့်ဩရောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေမပါပါဘူးနော
1: ်
0: ဘုရားလုံကျုံကမှမပါခဲ့တဲ့ဟိုးတရားမတွေယခုမှပါကြံလို့မဖြစ်ပါဘူးနော
1: ်
0: သမှုရိသေတာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာปรมัตถะเทศาချင်းกาลนาวะก็วิสัยสังขารก็ลุกไล่ได้ด้วยอุวะยะคุแล้วก็กาลนาวะไปชื่อมาครับ
1: ธ
0: รรมะรู้กูแล้วพาไปไล
1: ่
0: กาลนาวะไปชื่อเลยสระอีกกาลนาวะเนี่ยกาลนาวะเนี่ยกาลนาวะเนี่ยกาลนาวะเนี่ยกาลนาวะเนี่ยสระกาลนาวะเนี่ยกูเตียนน่ะไปกาลนี้จ้ะหึปริเวณมาละกาลนาวะเนี่ยไปได้แล้วยะคุกาลนาวะกาลนาวะชื่อนี่ดิครับဒီငါးပါးပဲဆိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့ငါးပါးပဲငါးပါးပြက်လို့ငါးပါးဆောက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်ပြီးတော့ပါဘူ
1: း
0: ဒါကြယ်နေလုံးကငါးပါးတွေတော့သိကုန်တော့ရောမရှိဘူ
1: း
0: အခုငါးပါးကဘာလို့ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့အစားဘူးငါးပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေရဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲအစာရောနာဝနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီ
1: ။
0: အဲအစာရောနာဝနဲ့နေရတယ်လေဆိုတော့အစာထိုးထားတဲ့ငါးပါးချုပ်ပေါ်မှုငါးပါးရှိတော့ငါကံဒီစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်းတယ်ကံစိတ်ဥဟာရဆိုရဲသူ့အစာထိုးထားတာပေါ့ဗျာ။သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်ကံစိတ်ဥဟာရကလည်းအစာထိုးဝိညာဉ်သင်္ခါရကလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုတရားနာနေကြတာဒီတရားရည်ရာဓမ္မတွေလားခန္ဓာငါးပါးတွေလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့
1: ။
0: ခန္ဓာငါးပါးနော်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယုပ္ပခန္ဓာစံကလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုရယ်သိကြယုတ်တရားကစံကလေးပါးကဩငင်းနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုရယ်လဲပေါ်လာအင်းတရားနာနေတာလေခန္ဓာငါးပါးတွေကယခုချဲ့လိုက်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေလားနာယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်နာယုတ်တွေဆိုတာသိကြရဲ့အော်ဉာဏ်ယုတ်ဆိုတာလည်းပြင်ဆင်ကြတာပုံမှာဥဝရုကမောင်တို့ဒကာတက်တို့ငါမေးပြီးယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော
1: ်
0: ယုတ်မေးပြီးကလည်းငါမဖြစ်ရပါလေဆိုတာသိကြရဲ့အကျိုးကြတော့ဘုရားကတော့ဒီကင်းများကြတဲ့ယုတ်မီပင်နံဖြစ်ရနော်ယုတ်မီပင်နံတည်ရရတယ်တချို့ကြတယ်နာမလေးဥတော်လို့သိစေသိတယ်ကြောင့်သိရုပ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမီပုယုတ်ဖြစ်နေရဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတတို့မှာအညမင်းကယုတ်နဲ့နံပဲရှိပါလားဘာများရှိကြပါလဲအညမင်းများဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာနံငါကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောယုံကြောင့်ပြီးနံဘောသဘောကြလောကီဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေကုမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့သင်နဲ့လေသောသမားနဲ့ဥက္ကမဂရိထားလိုက်ကြပါဗျာလေသောသမားကြောင့်လည်းလေဟိုဘက်ရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းလောဘလေရောက်လည်းလူဟိုဘက်ရောက်တယ်ဆိုရင
1: ်
0: လေသောသမားကြောင့်လေဟိုဘက်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီနော်သိရရလူတွေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်တို့ချင်းကမကင်းရမကင်းကြောင်းအညမညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဘယ်လိုပေါ်ကြပါလဲမကင်းရမကင်းကြောင်းအညမညပြည့်စျောဆိုတာဒါပါပဲလေကြောင့်လေလူတွေရောက်တယ်လူကလောကတွေလည်းလေဟာအင်းဒါဖြင့်သိကြီးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်ကရုဏခုကောင်းမှရောက်တယ်ဒီမှာလည်းဒဂရမတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီရုပ်ကြည့်လည်းပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူ
1: း
0: နာမည်နဲ့နာယောက်နှစ်ခုပါပေးကြတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီနာကြောင့်အတန်ဉာဏ်ဖြစ်လာလိုက်တဲ့ကအတန်ရုပ်ဉာဏ်ဖြစ်လာလိုက်တဲ့ သဘောကျလားအဲ့ဒီကတော့တဲ့တရားတော်မှာဒီယုတ်တိကပူလာတာနဲ့ညာစိတ်ထဲမှာနေမကောင်းတာတွေညာပေါ်လာဒီကြတဲ့ယုတ်တိကဒီသောတာတွေကပူလောင်ပြီးကြတာကြားရည်ကြီးတရားရောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဒီပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရတဲ့ယုတ်တိညာတော့ပြောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါနဲ့တို့တို့ဒီမကင်းရမကင်းရနန်းလေးရပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့်။အဲ့ဒါအများကြီးတို့တရားနာပြီးကြလားနေကြလား။ဟောဘယ်လိုများဘယ်လိုပေါက်ရပြီးကြလားတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်။ယုံနဲ့နာအချင်းချင်းကျေလူပြီးတရားနာနေကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ယုံနဲ့နာကတရားနာနေကြဒီလောကတရားနာပါလေ။အော်ယုံနာနှစ်ခုအချင်းချင်းကျေပြုပြီးတရားနာနိုင်ကြနော်။အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးရချုပ်သွားလို့ရှိရင်ယုတ်ကြည့်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူး။ဘယ်မင်းလဲပြေတာ။တပည့်ရ။နာထုတ်သွားကြတဲ့ဥက္ကမကြီးယုတ်ကြည့်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလား။ကဲနာဘက်ကဆိုရလေယုတ်ကူမှပြန်မရလို့ရှိရင်လေတရားနာလို့ဖြစ်ကြ။ဒါပြန်နန်းလေးဒီဘာတော်ကလည်းအချင်းချင်းငဲ့နေရတယ်။အင်းညမင်းရသဘောပေါ်ကြ။အင်းညမင်းရဒီစီလည်းနားလေသွားရနန်းလေးရရှိတယ်ဆိုတာကသီချာရော့ပြောလိုက်တာပါပဲ။နန်းလေးရမှာတော့ဘာကြီးလေး။ဘုရားကောတကူမရှိရင်တကူမဖြစ်ကြဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်။ရှင်းနေဘူးလားကော။တကူမရှိရင်တော့ဒီအနာလို့ကိုမရှိတော့ဘူး။သွားလို့လာလို့ပေါ့။အဲသွားလို့လာလည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာကဲကန်နေပုံမလို့ဘူး။သူတို့ကခုချင်းချင်းနဲ့ရုပ်ကဏ္ဍနဲ့နာကရုပ်နဲ့ပြီးကြလားနေနိုင်ဆိုင်နိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်လာ။ဘုရားကြောင်လား။အဲ့ဒီကဒီထဲမှာဒကာရီလားဒကာရီဓမ္မရီလားဆရာနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မယ်တော့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြရတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲ။ယုံနေတာချင်းချင်းငယ်ပြီးကြလားဗျာ။တရားနာနေကြတယ်ဗျာ။သဘောကျလား။ဒီဥမာဗလာလေးတစ်ခု၊ရေခွက်ကလေးတစ်ခုမှတ်ကြမှာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမှတ်ကြမှာ၊ရုပ်ကတောင့်တင်။စိတ်ကမှတ်ခိုင်းတော့ရုပ်ကြီးကတခါတည်းတောင့်တင်ပြီးမမှလားဗျာ။အင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမှတာလား။နာနေရုပ်မှတာလား။ကြောင်ရုံနဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်လက်ကချလိုက်တဲ့စိတ်ကချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဝုံနဲ့ပဲဒီခွက်လေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွားပါလားဒါလည်းဘုလို့လောက်ပါလေအဲနာရုပ်တို့အလုတ်ဆိုတာကဓမ္မတွေရှင်းရသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးရှင်းပြီးသားလည်းမိသားသိနေတော့ဩော်ဒါကျဘုရားကဘာဒီနေ့ဟောနေပါလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဘာတွေလုတ်လဲဘာလဲမလို့ဆိုတော့မဒီဘဲနေမှာဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တယ်သဘောပါက
2: ြ
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တော့ယခုမှခင်ဗျားတို့ကဘာရောက်ကြဘူးလူချင်းရမလို့နာမင်းမှမယ်လေမင်းမဆုံးမနဲ့ကပဲဘုရုပ္ပိစိတ်ဆရာရှိသရောဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကဘုမဖောက်ပြန်ဒီကလာနဘူကေငွေကမပါတာလေဘူးမှမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါအဖြစ်ရှင်းနေရတာပါမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါလ
2: ား
0: အဖြစ်ရှင်းနေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့မပါကြလေဘူးလားကဲပါတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော
2: ်
0: သိကြပါဒီထဲမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေနာလဲနေရုပ်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါယူလေရဟောဒါချင်းဘုရားနာရှုတဲ့အခါကြရခြင်းတခုရှုလို့ခြင်းနာပါပဲရှင်းရတော့လဲနန်းလေးကအခုနန်းတခုရှုလို့ခြင်းလဲနန်းသုံးခုရဲ့ပါပဲသူနဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ယူလေလဲရမှာပဲဆိုတာတကားဝရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်ပါလားဒါချင်းတကားရမှာတော့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါလို့ဘယ်နဲ့ရောက်ဆရာဝန်ကြီးကတခုလဲရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်း냐တခုရှုလိုက်လို့အကုန်ပါလေဆိုတာသီသီသာရှင်းသီသာလင်းသီသာလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါလိမ့်မယ်ကဲမနေ့ကတော့စိတ်တဏှုပဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တယ်နော် စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကမနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးကြတာဉာဏ်နုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိပါဒိဋ္ဌိများပြီးဉာဏ်နုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိရမယ်လို့ပြောလိုက်ဒီနေ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးကြိုက်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်နေမလေးကဒိဋ္ဌိကြိုက်ခေါ်ခဲ့ဒီနေ့တော့ဥက္ကမတဏှာကြိုက်ကိုခေါ်လိုက်ဘာကြိုက်ခေါ်လဲတဏှာကြိုက်ဆိုတော့လူကြိုက်ရပြန်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပေးกว่าတဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်အဲဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာရှိကြသဘောပါရဲ့
1: ပါပါ
0: အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့ပြန်သိရှုလဲဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲဝေဒနာရှိတယ်တဏှာချိုးလို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲတို့တော့ကိုယ်ကျိုက်နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးကတည်းကဓမ္မတွေကသူကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ကောင်းတာနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းလေးစားစွာသတိပေးပါပ
1: ါ
0: ရမ်းရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျပါပါပ
1: ါ
0: ကိုယ်ရဲ့ကတ္တနာရဲ့ရှိမယ်လောဘရဲ့အာကျင့်နေတယ်ညံနေရတာတော်ဝင်လို့အသိကြီးတာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထမ်းပေးရသူကညံမတာတော့တယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်မှာပေးရပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကမများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဗာပေးရပ
1: ါ
0: ဘူးဒါနာစိတ်ကတော့ညှောလိုက်တာပါလေတယ
1: ်
0: ဒါနာစိတ်ကတော့ညှောလိုက်ဒီတစ်ခါရှုံးကန်တယ်နောက်ကမှရရင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါနာရရဒိဋ္ဌိစိတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိရဲ့ယင်းမိကသက္ကနာရဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကိုယ်သေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနာခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်းဘုရားသက္ကနာရဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှင်းမလားကမောင်ရအင်းနောက်အယောင်ဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကံမျောပြီးရှင်းကံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာရိတ်ဆိုကြသက္ကနာရဲ့ဟိုးနောက်ကံတော်လာပြီးအခုရေးကြည့်ရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့တော့၄ပဲဒီနှမျိုးရှိတယ
1: ်
0: မရှိဘူးလားရိပ်မိဗလားဒါကတဏှာကြိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြိုက်အဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်ကဲခတ်ကြကိုယ့်အပေါ်ကဲကြတော့ဟောငါဒီတဏှာကြိုက်များလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအင်းတက္ကရာကရောအင်းတဏှာများပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ကောတရားဓမ္မတို့ပြောရတာဟမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိပါ့မလဲဘုန်းတော်ရဲ့တပည့်တော်တပည့်တော်များရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြာတော့ပါရှုရမယ်စိတ်ကံဥပဒနာရှုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုယ်ရှုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမကြာခင်မင်းမညာဘုံညာရပါလေသဘောကျဒါရင်ဘယ်လိုရှုကြရမလဲအနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးရလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲအနာမဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးမှသာလျှင်ဥပ္ပယေလိုရဆိုင်မယ်ကုမြတ်ရွှေအနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးလို့ချင
1: ်း
0: အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရဒကာဓမ္မတို့တဏှာများများနဲ့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ညံလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးကိုပါမှာတော့နော်ဥပမာဒါများတာမဆက်ဆံဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးနိုင်တဲ့ညာမဟုတ်လားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ရွေးပြီးဒီကရကြိုးစားကြပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရိတ်မရွေးခဲနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချိန်ကြာပြီးလိုရာမရောက်ပြီဘု
1: ရ
0: ားရိတ်မရွေးခဲနဲ့တရားထုတ်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးကိုယ်တို့ရင်းနှောက်ထောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တို့ရင်းနှောက်ထောင်လိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတပည့်ဂရိန်တွေလေးတက်ဖြစ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာဗရိန်တွေတက်ဖြစ်တယ်သူဆုံးခံကဗရိန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗရိန်တွေဒီနေ့တလုံးပြောတလုံးပြောနဲ့ဗရိန်တွေကသင်္ကန်းဝတ်ချင်တရားဓမ္မတွေတက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချင်တော့ကဝတ္တဘောကွာဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော် ကမ္မရာမပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကအလှပြတယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကဉာဏ်နဲ့မှသူအမြဲတမ်းဘာဝဘာဝရတာသူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘုရားရှင်ညင်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကအဘုဘကမ္မထာကြီးပေးတယ်အာရဝကံတန်းကြီးပေးပြီးကြရတာလည်းတဲ့ခါကျတော့ဝရင်းလုံးကဓမ္မလာမရှင်ငါပေးရတဲ့39ဘုရားသာဘယ်နဲ့နေတုံးကွာအတုပကံကဆိုတော့39ဘုရားသာဘုရားနည်းလုံးကပရိလုံးကလောက်ရတယ်နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ဝိုင်းနေကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးရမချင်းသေးဘူးဖေဒဲမင်းကျူးတော့ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒုတိယလာလည်းကျူးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယသာကျေးဇူးကံနဲ့ကမ္မမေးပြန်ငါ့ရှင်ဘယ်နေပြီနမိတ်ကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးလားဒေါ်ကလေးမြစ်တိတ်ကမ္မရိပညာရိညာမချက်သေးဘူးလားကွာမချက်သေးပါဘူးခင်ဟာဒီကံကနဲ့ဖြစ်နေပါလေသူစိတ်ရအောင်နဲ့နောက်ကလေးကကျော့သွားသုံးလာတာပြည့်သွားတဲ့ဥက္ကမေဘာနည်းမှမချင်းတော့အဲ့ဒီရင်ကျန်လိုက်ဖို့ပြည့်ဖြစ်ကျမြစ်ရှင်ပါလေရှင်းပါလိမ့်ဖို့ပြည့်ဖြစ်ကျနော်ဘာကြောင့်ပြောပါလဲဆိုတော့သုံးပါးဒီကငန်းပေးတာဘာမိမမတန်တာဘူးဆိုတော့ဥဟတော်ခင်းရင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမှငါငါချွတ်လိုက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားခင်ကရမကြီးရှိကိုဒီပရိနေယဟန်လေးကိုဥက္ကမောခေါ်သွားတယ်နော
1: ်
0: ဘုရားကသူတို့လာကြရှိသေးတယ်ငါတပည့်အလာရလာกว่าလို့ဘုရားရှိမြဲတယ်မင်းတပြည့်အလာလာလာလို့ရှင်းမယ်လေဗျာသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်အတုပါပဲရှင်မင်းချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိချေချော်သွားတယ်ဒါကဓမ္မတော့ခြေနဲ့တဲ့မလာကြရင်သူ့ပေးတယ်မလာကြရင်သူ့ပေးကြတော့မွေ့ရောပါငါဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမလာကြရင်သူ့ပေးကြတော့မွေ့ရောဖို့ကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်ရေဘာမှပြုံးမပြေခြေဒီဝရံသုံးကယေဟောတိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရနော်ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ပုရမေဤလာရမင်းတပိအလာလာလာกว่าမေးလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီဝရံသုံးကဘာလို့အတုဝကဉာဏ်လေးပြေးလိုက်တယ်ဘာမှမမြင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်အေးအေးဒါပြန်ထားခဲ့တာပေါ့ဘောမင်းကြီးလေးအပ်ပြီဒီကလာမင်းညံ့နေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ညံ့နေကြတောင်းပါဘာသာတဲ့တော့ညံ့နေကြတောင်းဖုန်းကလည်းရှောကုန်ပြီ။ဘယ်ကမှမနာဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်ဘယ်ကမှလေဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိရမလဲ။တဏှာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဖန်ရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ပြီးငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားကဲခတ်တာ။ဘုရားမင်းကြီးခင်ဗျားဘာနဲ့တော်ရုံးလဲ။ဘာနဲ့တော်သိကြနိမကနာတော်တယ်နေကြကကိုယ့်အကုန်လုံးတော့နေကြပါဘုရားဒါရင်ကိုယ့်အကုန်အသိဆုံးဆိုတာဒကာဓမ္မရေးနေကြအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်အကုန်ဘုရားတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့နှစ်နည်းတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ငါဥစ္စာငါ့ကောင်ငါ့ငါဥစ္စာခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါဒီတဲ့ပါလေရှင်စိတ်ကိုရှိမယ်တပည့်ကြတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိ။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ဝေဝံပေးတဲ့ကာလရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေ
1: ။
0: ပရမသမထကြည်တော်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနာဘာနဲ့ကြည်တော်ရတာပဲ
1: ။
0: နောက်ဝိပဿနာကျူးတော့မယ်ဆိုတော့သူ့အမျိုးအစားနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့စိတ်နဲ့ပြေရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့သွားရနော
1: ်။
0: ဒါနဲ့ဘာညာဝိတုလေဘုရားမနှက်ထောင်ပါဦးနော်။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမြင်ပြန်သွားတော့ကွာညနေတစ်ခေါက်လာခဲ့အောင်လို့ဘုရားကမှားလိုက်။ညနေတစ်ခေါက်လာခဲ့လို့ဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဧသရေရလေဇုံညာကလေးချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥဝရေညနေလာခဲ့လို့ခွာလိုက
1: ်
0: ။ဒါနဲ့ရေပြောသွားတဲ့အခါလဲဘုရားကဂရုမေကြီးကဘဲဘုံကြီးတစ်ခုဝန်းနေပြီကလည်းဘဲဘုံကြီးပေါ်မှာဘုရားမကြာဘူးကြီးဆက်လိုက်နော်။ဘုရားကြောင့်ဝိသိဆိုင်ပြီးရငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားကြောင့်ဘုရားကြည့်နေဘုရားကဆိုတော့လှဘုရားတဲကြည့်တာဟောတဲ့ကြည့်ဒီကတဲ့ကြည့်သူကလှကြိုက်ဘူးအလှကြိုက်တဲ့ဘုရားကြောင့်ဘုရားကဆိုတော့လုံးဝနေတာကိုဥက္ကမနာအဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဘုရားကြောင့်ဘုရားကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွှေချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလာနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီတဲ့ပုံပြီးကော့ ကောက်ပြီးတကယ်လာကြ။သောသောကြာကြတော့ဥဟာရေတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြ။တစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြ။ဩလာရလေပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ။ဟာဒီအလှလူကြီးလည်းပြက်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည်းပြက်တာပဲဆိုပြီးကလာဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရဏကြီးကအုတ်စိန်ကတိဉာဏ်မတ္တနောအုတ်စိန်ကတိဉာဏ်မတော့မင်းဒါရီခင်တာကိုစွန့်မှာกว่าဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမက္ခန္ဓာကမက္ခန္ဓာကိုသိချာကြည့်กว่าငါကတော့လာလို့လေအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိကားလိုက်ပြန်ငိုလာတာလေးနဲ့မျက်ခင်နေတာလေးကအခုတော့နှိမ့်စာလေးဖြစ်နေပြီကွာ။ဒေယခင်မှုဖြတ်လိုက်ခင်မှုဖြတ်လိုက်ကျောင်းလုံးကနေတရားဟော။ဘုမူရာကာလိကာပညာပါဏိမက္ခမောကဒီကနိဗ္ဗာန်သုခိရေနဒေတိတံဆိုပြီးကျောင်းလုံးကနေပြီးသူနာကဟောတယ်လို့ဟောလိုက်တော့ဗိဒ္ဓါကနေပြီးအစ္ဆတပြန်လှည့်တယ်။ဗိဒ္ဓါဆိုတော့ကိုယ်ကဘုရားကြာပန်းကနေဘုရားကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းများတော့လေအင်းဒီပြားတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြုတ်ကြနေပါလားဟုတ်ကွာအဘောသင်္နာအိဋ္ဌံဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုပြီးကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာဘုရားအဲ့ဒီရင်တရားရဲ့ဘုရားဗန်ဒီလေးကတော့ကြရရမ်းနဲ့ဖြစ်တရားဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဘုရားနောက်သူစိတ်ကိုယ်တော့လာကြတယ်လို့လာနေတယ်ပြရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူ
1: း
0: ညမကောင်းတာနဲ့ကိုယ်ကနေတဲ့မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီညာတာဖြစ်ပြီးကလာလာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလာတော့ဘယ်လေညနေမင်းတစ်ခေါက်လာကောင်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ဒီညာတာဖြစ်နေဃာရမတေးရနေဖြစ်ပြီ
1: မဟုတ
0: ်ဘူးဘုရားရေပေါင်း90နဲ့ဘာမှခရင်ပေါ့အဲ့ဒါရေရိုက်နဲ့ကမ္မထံလို့ရလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဒီမှာလေခွင့်ကြီးတွေကများများမပြောပါဘူးကျွန်မရေဇနာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ခွင့်ကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်ပါလေယနေ့ကဝေဒနာဏှုပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သတိကြပါလားမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဧရမရူဒီကဏ္ဍနာပါးကြီးထဲမှာဝေဒနာပါပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းဖြေကြပါဘူ
1: း။
0: ဟောတဲ့ရင်ဝေဒနာပါတော့ကျန်တာလေးကုန်ဖြစ်ပါလေ။ဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တယ်လို့ဧရမကြီးကမှတ်လိုက်တော့နော်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်။ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေ။အဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခာကြီးမှာမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဟောဒီတကူလုံးကြတော့အချို့ခန္ဓာရဲ့အချို့ခန္ဓာရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေနာနဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ
1: ်
0: ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာတော့ဒါကဘာလဲဘယ်စိတ်လာလာကြတာဝေနာနဲ့တွဲလာပြီးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဥပ္ပခာကြီးဘုရားမှာမှတ်လိုက်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာကြရတယ်ဓမ္မကတခါတည်းကြရနေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကျော်လေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်တခါတည်းရှင်လေးတွေပါလေကဲအသားတွေကောနေပြီဒီကနေပြီကျမ်းနဲ့ပြီဒီကဒုက္ခတွေကောကိုယ်ပေါ်ပေါ်ဘုရားဘောချီတော့တွေပါလေအခုလုံးပေါ်ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရကိုပြီးတော့ဟာအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တေးရသိင်းချစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ချိန်သိအောင်လို့ပေါ်ရပြီးပြောနေတယ်မှန်ပ
1: ါဘူ
0: းသူ့အိဋ္ဌာကနေရာတိုင်းမှာအိဋ္ဌာလည်းမင်းနဲ့ပေါ်ရမှာအိဋ္ဌာဘူးပြန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါရဲ့မျက်စိနာနာကောင်းနေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့မျက်စိလည်းမြင်နေတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့ကအိဋ္ဌာချက်နားရကြားရစိတ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘာဝေဒနာအင်းလားချစ်ပြီးပြတဲ့ငိစ္ဆာနဲ့လည်းရှုနေဒါလေးကငိစ္ဆာဥပ္ပောပြီးပြတော်တာငိစ္ဆာပေါ်ပြီးပြတော်တာငိစ္ဆာဆရာဥပ္ပကဝေနိုင်ငိစ္ဆာရဲ့ဘောလာခဲလည်းပဲကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့နှမျိုးလာချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တဲ့ရှုဆင်းရဲလာလဲဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမှာကတခါတည်းကြရတယ်ဒကာကမတွေကဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်ပြပတ်ကကုန်သွားပြီမြေကြီးနန်းနာကောင်းလေယာကိုဆိုတော့မကုန်နေဘူးလေအကုန်သွားတော့အပြင်းမနေနဲ့လေအပြင်းကြဗေဒဓမ္မတွေဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလာဘူ
1: း
0: နည်းတော့ကောင်းလာတာလေးမှလာ တခါပြေကြတာရင်းမြန်သားနဲ့မိဆိုလို့အလိုမကြတာရောမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးကဓမ္မနာကဝေနာလို့မှတ်လိုက
1: ်
0: ဝန်တန်ရင်ဓမ္မနာကဝေနာသဘောကျလားဝန်နေတခါပြေကြတယ်သူတို့သားရဲ့လူကြီးတွေရှောက်ပြီးတွေးရတာဝန်ကဝန်နဲ့กินတဲ့အခါလည်းရှိပါသေးတယ်ဝန်ကဝန်နဲ့กินတဲ့အခါလည်းရှိပါသေးတယ်သားရဲ့လူကြီးတွေတော့လူမျိုးပဲတရားပါလို့ရှိတယ်ဒီမျိုးတရားပါလို့ဝါသနာပြုသူတို့ကမတွေ့နိုင်ဘူးကမ္မတရားထားရမှာပဲဆိုတဲ့ခါရင်းနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဝိညာဉ်ပါဝေဒနာပါလေဒါပြန်ဝိညာဉ်ကျတော့ဘောမနာကဘောမနာကဥပ္ပခါ၃မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ
1: မှန်ပါဘူ
0: းဝိညာဉ်ပါလား ဘောမနာကဝေဒနာဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါ်တာအသိဆုံးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုရှုရမယ့်နေရာတွေမြတ်ဤနာနာကောင်းလျာဆိုရဲ၄နေရာတစ်မျိုးကိုယ်ကမှာဒုက္ခတစ်မျိုးဒုက္ခတစ်မျိုး၂နေရာပေါ့ဗျာဝိနည်းမှာ၃မျိုးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမဂ်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါမဂ်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ကလက်ရနော်ဉာဏ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်လက်ရနော်နားပေါ်ရင
1: ်
0: နှာခေါင်းပေါ်ရင
1: ်
0: လက်ရပေါ်ရင
1: ်
0: ကိုယ်မှာဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခကြည့်ရလိုက်ဒုက္ခကိုရင
1: ်
0: ဝိနည်းမှာဝန်ပါတာလေးပေါ်လိုက
1: ်
0: ဉာဏ်ဝန်ပါလေးဒီဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးရှုပေးအဲ့တော့ယံကြည်ရှိဝေရိတတမပပ္ပန္တံဒုက္ခကမိတိအကုဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက
1: ်
0: ဖြစ်ပြဝင်ပြီးပါဆိုကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပခါတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြချင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲဘောကြရုပ်ခဝေနာလည်းလိုက်နေနေတာအင်းနားလည်းပေါ်လာလေးရလဲအင်းနှာခေါင်းလည်းပေါ်လာလေးရလဲအင်းလက်အောင်ပေါ်လာလေးရကိုယ်ပေါ်လာပေါ်လာလေးရဝန်းနဲ့ပေါ်လာလေးရအဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒံလည်းအကုန်ဝင်သွားတာဘယ်လဲဝင်သွားပါလဲအဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတတ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့သမိုင်းသောသံဃာနောတတော်ဘိတတော်ဘုရားသာသာဝကောဝိညာဏဝဗဇာနာတိဝိညာဏဝတိရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဏသိရမှာလားဆိုတော့တက္ကရာဆရာကဝိညာဏမသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝတိနာဗဇာနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ရှင်းလားဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲကြာပြန်ဖြစ်ပြီးပြတာဗာသစ္စာအဲမျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာဒုက္ခသစ္စာနာဖြစ်ပြတာဟုတ
1: ်
0: ဝိနည်းဖြစ်ပြတာတွေအဲ့ဒါဩတာဗျာကုံဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားလို့ဒီကနေသိပြီပါသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှေးကချုပ်ပြတာကသိတာကဟဲ့ကသစ္စာဆိုတော့အော်ဒီမဲ့တေကျေးဇူးများပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတေကျေးဇူးများပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုတေကျေးဇူးများလို့ဆိုတော့ဒကာရမလေးရှင်းအောင်ပြောလို့ပါမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခနော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာသိစရာတဏှာလာပါလေတဏှာကြီးစရာအော်ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံစရာကြီးသရမရဏဆိုတာအကုန်လာပဲဦးလားဒါတော့ဒကာရမလေးအဲ့ဒီတဏှာဖြတ်ရအောင်လို့ဒီကနေ့မြေပြင်၅ပါးနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးပေါ်ပြန
1: ်။
0: တဏှာဥပါဒံခံလာလေရ
1: ။
0: ဩဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြေတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက
1: ်။
0: ကဲတကားတခါတည်းကြတဲ့ဥက္ကမောင်တို့တဏှာမှာဒုက္ခဝေဒနာလင်းပါဘူး။တဏှာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမသိဘဲမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကရှင်းမြင်လာလေရပါဘူး။ကြားလာလေ
1: ။
0: အင်းနာလာလေရ
1: ။
0: ကြားလာလေရ
1: ။
0: အဲဝိနည်းမှာသွားရနေတယ်လို့ကပစ္စည်းလေးကမ္မတရားပဲလို့ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလည်းမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်နေတာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရလာတယ
1: ်
0: မလာဘူးလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရဒါဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်တရားကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာကုနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီ၅ပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်တဲ့ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနားပေါ်ပေါ်လာတဲ
1: ့န
0: ှာခေါင်းပေါ်လာတဲ
1: ့
0: ဝေယမှာပေါ်လာတဲ့အဲဝိနည်းမှာကမ္မတရားထားတာလေးတွေကို မြင်ဖြစ်ပြီးပြတော့ဘာဒုစရာတွေလဲအဲ့လိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဥပေက္ခာကဖြစ်ပြရှုတယ်ကမဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတခါလာအကုန်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါပြန်ပထမအလုံးကလောဘချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်ဒီမှာကြဒါပြန်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားဟူတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းကြပါပြီမရှင်းဘူးလားသူ့ဉာဏ်နဲ့သူပေါ်လာတော့သိလားအဲ့တော့ပေါ်ရာကိုခင်ဗျားတို့ကဘာမှအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြန်ယူလိုက်ဆဲလိုက်ယူလိုက်ဆဲလိုက်နောက်ကျတော့ဝေဒနာတွေကခုနကနားရကြလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာလေးကဖြစ်ပြနှာခေါင်းကအနံနဲ့နားရလို့ရှိရင်နံနဲ့စိတ်ကေနံနဲ့ဝေဒနာလေးပါဆိုကြတရားကိုတန်လို့ရကိုမျိုးလဲတလက်ခေးပါလိမ့်မယ်လို့ငံကလေးလိုပါလို့ရှိရင်လည်းပါလို့ဖြစ်ပြရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါကဲကိုယ်ကရရလိုက်တော့ကိုယ်ကတော့ကောင်းညာလားဒီပြေရှိရတယ်ငါဝနဲ့ကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဦးကမှတော်တော်ဝန်ကာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်ကာရလေးမင်းခံနေတကယ်ရဲ့ဖြစ်ပြရှိပြပါတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ဘူးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှိဘာကြတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ဘူးလို့စိတ်ပြလာလိမ့်မယ်အဲ့ပြစ်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာပြစ်တာလေးကဘာလဲအဲ့ဒီအရှုခံလာတာလေးကိုအော်ပြက်တာလေးကဒေါမနတာဝေဒသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့နောက်ကနေမှတ်လိုက်ကိတပည့်ရအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးမှာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကိုယ်လုံးဖြစ်ပြည့်ဖြစ်သူကနေဒီလမ်းစတွေ့လိုက်တာဥက္ကမဒီကိုယ်လုံးဖြစ်ပြည့်တွေ့လာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်တွေမြင်လာပြီးဒီကလာဒကာရမရေဒီဖြစ်ပြည့်တွေမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခဒေသမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခဒေသပိုင်မင်းနေနေပြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသစ္စာဉာဏ်တို့တခါတော့မှတ်လိုက်တယ်ဒုက္ခဒေသပိုင်မင်းနေနေပြည့်လိုက်တာဘာလို့လဲသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာရမတို့မှကငါးပါးနဲ့ကိုက်ပါပြီနောက်ကြတော့ဒကာရမတွေဒီကိစ္စဉာဏ်တွေမရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တဲ့လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီမျက်မှောင်ခေါ်ကြတယ်

သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်းတယ်နော်သူပြုစုပြုထောင်းလိုက်တဲ့ဒီသင်္ခါရကံဒီကသူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့ဘဝတခုကိုရရှိနိုင်မရရှိနိုင်ကိုပရိမောဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကအနန္တရန္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်လမ်းမျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့စုတောင်းပန်းထွားမှုတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အတွက်လဲကဘာတသိန်းကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂေါရမအမိရှိသောဘုရားပွင့်မယ်ထိုဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာလင်းရဘေကုဏီမအပေါင်းတို့တွေလဝဲရန်တကောအဋ္ဌိပအရာနဲ့တကောအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဣရိဒေဘွယ်တို့ကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဥပလုံအမိကြည့်တဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗျာဒီစကားပြောကြပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အဝိဉ္ဇာတနာဥပါဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီလိုဘေကုဏီမဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတဲ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောတွေကတိတ်အားကောင်းမနေဘူးလားအကောင်နဲ့အဲဒီလိုအကောင်နဲ့အတွက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မှတဦးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်တော့အထိတန်တာကြီးမှကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်အဲဒီကြိုးပမ်းရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သီရိအဘရံမှာဖတ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥဒ္ဓရဒီအဘရံပါဠိတော်တွေကိုဝင်နောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကဒီတကောအဋ္ဌိပအရာမှာဣရတဲ့ဘွယ်တူကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသာဖြစ်တည်မဟုတ်ဘူးနောက်သောဥပ္ပလောသေရီမဘုရားရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှပရိသတ်မိတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုပါသူကတဘာတိရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိသတ်မိတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိ၅ချက်ရှိ။အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၅ချက်ထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတိတ်သန္ဓရာခီးမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ရမယ့်အင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ဗာလဲလို့မြေတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပုဗ္ဗယောဂခေါ်တယ်လို့မြေတော့ပုဗ္ဗယောဂောနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပစ္စကတိကဘဝိနယာဝအနုလောမကုတ္တရဘုဒ္ဓမိပတဝဝိပဒနာအနုယောဂောပုဗ္ဗယောဂပုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှာကတပစ္စကတိကဝတ်တွေကိုဆောင်ရကတပစ္စကတိကဝတ်ဆိုတာကတော့ဆွမ်းခံသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားတယ်ဆွမ်းခံရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပဲပြန်တယ်အဲဒီလိုအသွာအပြန်ကမ္မထာနေကိုဆောင်တာကိုကတပစ္စကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆောင်ငန်သွားတော့ပြန်တော့မှတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကြောင်းမှလည်းနှလုံးသွင်းတယ်တော့တော့ဒါကဆောင်ငန်သွားရင်ပြန်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ချအောင်ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပါနော်ဒီတော့မိမိကတမထာဘိုင်းမှာရှိလို့ချင်းလည်းတမထာကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့တွားရဝိပဿနာဘိုင်းမှာရောက်ခဲ့ရင်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့စီးပြန်ပြီးတော့တွားရခုဒီနေရာမှာပရိသမိရာညာကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းညာရှေးရှေးပြည့်ရှင်လို့ရသာသနာတော်အတွက်မှဘလို့အထိသူတို့ကအထုတ်ခရရတယ်လို့မြေတော့မမတဝိပဿနာကြည့်တင်တွေကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမဲ့ညာရဲ့အနိဘအနုလောမညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့ဂောရတဘုညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့အနုလောမအမိရနေတဲ့အထွတ်ထိပ်တော်ရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတိုင်အောင်အထုတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်ဒီတော့လူတို့တက်တန်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းသားအနှစ်တသိန်းသားမှာလူဖြစ်ပြီးတော့အတိလိမ္မာညာပညာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတူကဘုရားရှင်ရဲ့တန်ត្រာတော်နဲ့အနှစ်တသိန်းတိုင်တိုင်တွေ့ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုတော့သူကရအောင်ယူမှာပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးကအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးအလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိမိတို့ကအလွန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်သူအလွန်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မိမိတို့ကပြေဝယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဒီဘွယ်တို့ကြီးတစ်ခုကိုပြည့်ဝရမယ်အရေးကြီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကတော့ဒီပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ကိုမိမိတို့ကသတိတည်းကြကြည်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ကထိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းထဲကရုပ်ဒိဏ္ဍနေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘာဒီယုံနန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတယ်။ဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာဒီနဲ့ဆံရံပြီးတော့သူကကံဒီကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကံဒီအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ကံဒီလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်လေ။ဒီနေ့တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေလည်းဗာလို့တာလေ။တရားနာရဲဆိုရင်လည်းကံဒီထူထောင်နေတာပါနော်။အဲ့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံမှာမိမိတို့ကအထက်တန်းကြနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္တေကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားနည်းနည်းကဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်တွေသာတည်ရှိပြီးတော့ဒီကံဒီကိုသာပြုစုပြောထောင်ပါဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံနဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကံဒီနှစ်ခုတူညီမှုအကျိုးရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်နော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကအစင်တမြင့်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအလွန်အစင်တမြင့်တဲ့အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကထုံထိုင်နေတဲ့သို့မဟုတ်မရှိဘူးအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီမှုရှိနိုင်မလား
မရှိနိုင်ဘူးနော်ဂုတိဥပ္ပလောထေရီမကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကယုတ်တိနံနေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဒီအတိညာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အတိညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အတိညာဒီအတိညာနဲ့သုတ္တန်မှာတည်ရှိနေတယ်ဒီအတိညာနေသည်အလုံးအစင်တမြင်မနေတဲ့အတိညာလို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကတော့အတိမှပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအိမ်မှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေနဲ့တိစောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမဏုမျိုးတဲ့အလွန်အလွန်သိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အစာဘုံများဆိုသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့လိုသိငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်။မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစဉ်အနတ်ရတောဩဇာဇတိဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိတယ်၊ကိုယ်ခုရှိတယ်ဇတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ချက်စိတ်ပြပြီးခေါ်သွားတယ်။အဲဒီလိုဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့လူလောကမှာဘယ်နှဦးများပေါ်ဘူးတည်းလဲ။ပေါ်ဘူးတည်းနော်။အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရအောင်နိလန်းပေးတယ်။အဲဒီလိုနိလန်းနေအတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ဒီအတိတုဉာဏ်တို့ရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာအလွန်အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တခါနန္တရားကြီးဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဟောထားတဲ့နန္တရားလောကမှာမရှိသေးပါဘူးနော်။နိဒေပုံပြီးအရှင်းမြင်တာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားကြီးဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားစနစ်တကျခွင့်ကြားသိပြပြီးဟောတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြည့်ကြံကြောက်ကိုပေါ်မြတ်အထုအမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းအတိအကျဟောတယ်။ဟောထားတဲ့ဒီကြည့်စဉ်အတိုင်းကြည့်ကြံကြောက်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူပြီးအတွက်ဒီရောက်ဒီနန္ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့တတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်လာတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးဟာလည်းလောကမှာအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်။နောက်တစ်ချက်တည်းဒီအကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားဒီရောက်ဒီနန္အလုံးသိဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိစ္ဆတရားပဲဖြည့်ချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အိစ္ဆကံတရားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာပြပါလေ။ဟောကြားပြတာတော်မူသည့်အတိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းမနည်းလားအဖြစ်သိအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဟောကြားပေးတယ်။ဟောကြားပေးတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကျင့်ကြံကြောကိုပေါင်းများအထုတ်တဲ့အတွက်အတိတုဉာဏ်တို့ကိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိသွားတဲ့တော်ကောင်းတွေလည်းမြတ်စွာရှိကြပါလေ။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤဟာလဲအလွန်အစင်တမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဘုရားတဆူသာဟောနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တိသတာဝကတိသာပြည့်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒီလောက်တင်ကြတာသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်ဆုံးအောင်ဟောပါလေနော်ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခတရားဒီအနတ္တတရားတို့ရဲ့ကိုယ်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အတ္တငတ္တအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသင်္ချာရှိပါတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိနာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုလည်းသတိတကျချမှတ်ပြီးဟောတော့ပြီဟောတော်တဲ့အတိုင်းလေဒီမဂ္ဂင်ခြေပါအကျင့်ကြတရားတွေကိုသနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအပ်တော်မူသည့်အတွက်ထိုအတ္တကရတ္တဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရဖြစ်တဲ့အတ္တကရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယသရောကောင်းတွေလည်းများစွာပဲပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဟာလည်းအလွန်အစင်တမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဒီနေ့ပဲဒီလူလောကမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်မှမဟောကြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုထူထောင်ထားတဲ့သရကောတို့ကသန္တရာခီးတစ်ချောင်းမှာအကင်ရင်မျမဆုံးသေးလို့ကြည်ညိခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီသတ္တဝါဟာအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိလေးမှဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့သရဝတ္တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သန္တရာခီးကြည်ညိတဲ့အချိန်ခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သရဝဖြစ်ရတာနဲ့အသိအလေးမှဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သရဝတ္တုဖြစ်ရတာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အစင်အတတ်မြင်မမလဲတခါတော့ဒကာကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒီနေ့ဟာပကြီးကကြက်ရေးနေတဲ့အချိန်ခုအချိန်ကပကြီးကကြက်ရေးဆွဲခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းလေးလေးမှမနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာအလွန်အစင်တက်မြင်ပါနေတဲ့လှပတင့်တင့်တဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုပေါ်လာမှာပဲမကြွမ်းမချင်းမလေးမှပဲနဲ့ရေးကျင်လို့ရေးချလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတန်းအယုံဆုံးနေတဲ့ပကြီးကကြက်ဒီပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပ္ပလောမတိအလောအမျိုးသားသမီးလေးကတော့ကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းနဲ့သူကပကြီးကကြက်တစ်ခုကိုတော့တအားတမ်းများရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့တန်တမ်းမှာဒီအရင်နဲ့ဘဝတုကိုဆင်းမြန်းနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကမျောလင့်တောင့်တပြီးဒီဘဝကိုတွေ့တက်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာကအလွန်အကောက်နေတယ်။အကောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာကြီးမှသူပဲလို့ကျင်နေခဲ့ရတယ်လေ။သူလည်းကျင်နေခဲ့ရပုံအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ဆိုကြဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမယ်အကြောင်းခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းလျှောက်ထားတရားရှင်ကလည်းမိမိရဲ့အချိန်ခါကာလကိုမိမိပဲသိပါတယ်ဒီလောက်ပဲအမေ့ရှိပါတယ်သို့တော့ဘုရားတွေအလုံးသားတွေပြင့်သွားအောင်ဒီရှင်သမီးတကုတ်ဗျာဒိဟာမြန်ပြပြီးတော့တရားဟောသွားပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းတယ်နော်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းသဘောဗျာဒိယအမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့သူတရားဟောပါတယ်။အဲဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်။သူ့ရဲ့ရှင်းပြဟောအောင်မေ့ဖို့အတိတ်ဇာလန်းလေးတွေပါနော်။ဘယ်လိုဟောထားလဲ။ပုရိမာနာဇိနေကနံသင်္ကမန္တေနိဒတိတံအနိကာရံဘုံမရှံတုံရှာထာယမဟာမုနိ။မဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရား။ပုရိမာနစီနေကတာရှင်ရှင်ဖျားရှင်တို့ဤတန်တိကိဋ္ဌံတော်မောက်၌တေရှင်တော်မြတ်ဖျားနှင့်သင်္ကမံပေါင်းစုံရခြင်းကိုနိဒာတိတံညွှန်ဖော်ပြတာဆိုဆုံးမှအခခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဒုံချာထာယအရှင်ဖျားဤတပင်းမြတ်ဉာဏ်ရဖို့ရန်လွန်ငါမေရှံဖျားတပည့်တော်မှသည်ဘဟုံများပြားလာစွာသောအဓိကာရအဓိကာရအမိယတိကောင်းမှုသောသူကိုအာဂတိဖြစ်ခြင်းစုပုခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဌာနမောက်မှာအရှင်ဘုရားနှင့်ပေါင်းစုံဖို့ရအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုမှလည်းလျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းပန်ထားခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားသက်ပြညွတ်တဲ့ညာရရှိဖို့ရအတွက်ဒီလိုမှသည်အဓိကာရခေါ်တဲ့တကယ်အထိကရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကိုပြုခဲ့များစွာပဲပြုခဲ့ခုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘာရင်ပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာလေးကိုသူကဥပမာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြတယ်နော်ညံမယပုရိတာကာမကုသလံတရမေမုနိတဝါထာယမဟာမုနိပုံညာဥပါစိတမယမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယားဖျားတပည့်တော်မာတိယကုသလံကမ္မအကျင့်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုပုရိတံဖြစ်ခြင်းစီဘူးအပ်ခဲ့ပါပြီမေဖျားတပည့်တော်မာဤတံကုသလံကမ္မထိုကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုတွန်ရှင်တော်များဖျားတိတရအမှန်ရတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဤကိုလေးလေးမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယားပြာတိပိတော်မှသည်ဒုံချာထာယအရှင်ဘုရားဤတပိညုတ္တဉာဏ်ရဖို့ရန်အလုံးငါဘုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဥပစီတံစီပုရှာမိအပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပိညုတ္တဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပိတော်မှဟာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းစီပုခဲ့အခုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအရှင်ဘုရားအမှတ်ရတော်မူပါနော်သူရဲ့အတွက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလဝဲရံအဲ့ကတာဝကအဲ့ကတာဝိကအမိယနေတဲ့ဘိက္ခုနီမသမီးတော်သူကတိတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်သမီးတော်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့သမီးတော်တို့ပြုစုရိုးထောင်ရမယ်ဖြစ်ခြင်းရမယ်ပါရမီတွေကိုလည်းသူဝိုင်းပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီကဘာတတိအတွင်းမှာမြတ်တော်အဖေဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သူကသမီးရဏအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဥဒကတာရဏဗာယရဏသမီးရဏအဖြစ်နဲ့သန္ဒရာခီယင်းဤခဲ့ကြရတယ်။နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကကြမှာရှင်ရဟုလာကတခြားသူကတခြားမွေးဖောက်ခဲ့ရတယ်။သန္ဒရာခီမှာဘုရားရှင်ရဲ့သမီးရဏအဖြစ်နဲ့သူကပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ပါရမီတွေသူကဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်လဲလို့မေးတော့အဘဘဌာနေဝစေတဝဝရယံတိအနာစရံတဝထာယမဟာဝိရသတ္တံမေဇီဝိတုတ်ဓမ္မမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါဖြင့်တော်မြတ်စွာဘုရားအဘဘဌာနီမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တတ်တဲ့အရာဌာနတို့ကိုဝိသေတဝါရှောင်ရှားခဲ့၍အနာစရံမကျင့်တဲ့မကျင့်တတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဝရယံတိတမြင်ပိပင်အတ္တိဖြစ်၍တဝါထာယရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့ရန်အလုံးငါမေဖျားတပီတော်မှသည်ဘုဒ္ဓမအတာဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာတက်ကိုပရိသတ်တံဆွန့်လို့အပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဖျားသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဤပဲတောင်းတပြီးတော့တပီတော်မှရဲ့အတာဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့အတက်ကိုတော်လဲဆွန့်လို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုသံဃာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမရောက်တဲ့မရောက်တတ်တဲ့အရာဌာနတွေကိုလည်းတပီတော်မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမလွန်ကျွတ်မိအောင်တပည့်တော်မှတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။အ
အဲ့ဒီအချက်ကြီးကအရင်မကြည့်ဘူးလားနော်သိရင်ကြည့်တယ်မလွန်ကျွန်းတဲ့တရားကိုလည်းမလွန်ကျွတ်ရဘူးမကျင့်တဲ့နဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမကျွတ်ကျင့်ရဘူးမပြောတဲ့လားမပြောရဘူးမလုပ်တဲ့လားမလုပ်ရဘူးမကြမ်းတဲ့လားမကြမ်းရဘူးဘယ်ကစောင့်သိမှုဝစီကစောင့်သိမှုမနောကစောင့်သိမှုဆိုတာရှိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်ကဝစီကမနောကခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တိလတွေဖြူစင်နေပါမှဒီလာဒီဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်စိန်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလှလတ်တုံတတဲ့အကျိုးကိုကျင့်သည့်ဧကံပေးနိုင်တယ်။ဣဇတိဘိခဝေတိသာခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနတောတိလတ္တဣဇတိဘိခဝေတိလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိခဝေခြေတန်ယံတို့တင်းသာခောထုကဲရတို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံဃပြာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလတ္တသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောဝဒါမိငါပြာဟောတော်မမူသိခွေခြေတယံတို့ဝိတုတန္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည့်ဣဇ္ဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုရရှိသိနိုင်တယ်ဆိုတာကသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုကြည့်ချက်သိပြုမှရရှိနိုင်တယ်လို့ငါပြဟောပါတယ်သီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြည့်ချက်သိပြုမှမရှိပဲသီလမရှိတဲ့မြေပေါ်မှာဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုကြည့်ချက်သိပြုခဲ့ရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကလိုလားတောင့်တနေတဲ့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြနိုင်တယ်လို့ငါပြမဟောဘူးဘာကြောင့်လဲသီလစင်ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တောင့်တကျဟုသမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရဲ့တောင့်တကျဟုသမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောမရှိနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုသင်္ချာဧကံပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလစင်ကြံဖို့မလိုဘူးလား။ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနေ့စဉ်လုံးလုံးကောင်းဖို့ကုသိုလ်ပြုနေကြယုံနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပြီးကျင့်ကြံဆိုင်ကျိုးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။နေ့တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရဲဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ကသီလစင်ကြံဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။အကြံ၍သီလမစင်ကြံတဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်

0: အသက်ကိုတော့လဲဆွံ့လို့ပြောင်းခဲ့တယ်စိတ်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာတော့ထားတော့နော်။ဘာအတွက်ဥတည်ချက်နဲ့ဒီအသက်တွေကိုဆွံ့လို့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့မင်းရင်လဲ။တဝထာယမဟာဝီရသတ္တမေဇိဝိဒုဒ္ဓမမဟာဝီရကြီးမားသောလုံးလာဝရိယရှိတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရား။တဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတပိညတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ကမေဖျားတမိတော်မဤဥဒ္ဓမအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာအတ္တကိုပရိစ္ဆာတံဆွလွှတ်လွှမ်းခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသူ့တည်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနအတ္တကိုလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်တဲ့အလှူဒါနအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့အလှူဒါနတွေကိုဒီပြီးတော့မှသိကျင်ခဲ့ပါတယ်အမတန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်မိမိအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နည်းနည်းလေးမှမထားဘူးဒီနေ့ဒကာကြီးဒီလူမကြီးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီသိက္ခာလေးတွေရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်ဒီသိက္ခာဆိုတာကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုမိမိတို့တရားသမျှဆွံ့နေနန္ဒမိုးတော်ထအချင်းခံမှလှူဒန်းကြတယ်မိမိတို့အကျွတ်အတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင်းချက်နဲပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဟန်တန်ဃာတော်တွေပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာကျင့်ကြံကြို့ကိုပေါ်မြတ်အထုနှိမ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီသိက္ခာကရှည်ရန်ကပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်မိမိအကျွတ်အတွက်နဲ့ညာမှုဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ရှိချင်မှရှိမှာနော်အလွန်ကောင်းမှုနဲ့စိတ်ထားပါနော်အဲနောက်တစ်ခုသူပါသက်တယောက်တည်းသတ္တဂောတိသဟာတာနိအတ္တိမမဇီဝိတံပရိစ္ဆတ္တမေဟောမိတဝထာယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားတဝထာယအရှင်ဘုရားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရအလို့ငါသတ္တဂောတိသဟာတာနိဒီနေ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘဝတထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝကလေးပေါင်းကိုပဲထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့နော်ဘဝကလေးထောင်ပေါင်းများစွာသောကာလတော်ပတ်လုံးမမဖရာတပည့်တော်ဤဇီဝိတာအတ္တကိုအတ္တသိဆွလွတ်လွတ်ရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမေဖရာတပည့်တော်မှသည်ပရိစ္ဆတ္တဇီဝိတာအတ္တကိုပရိစ္ဆန္ဒဆွလွလှူဒန်းခဲ့ခြင်းဒီမေဖရာတပည့်တော်မှဤတန်တန်နဲ့ဟောမီဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတက်ဤဝေတောင့်တပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်မှသည်ဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောဘောတုကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တော်မှရဲ့အတက်ကိုဆွလွလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်အတက်ကိုတော့ဆွလွလှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရာဝတ္ထုတွေမဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှူဒန်းဖို့ဆိုတာတို့အတွက်တောင်းဝန်လေးအောင်မလားမသိတော့ဘူးတို့တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးလို့ဥစဉ်မပြောလို့ဘူးနော်တို့တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရပါလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းပြေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လဝဲရံတမိလူယရဏတအုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဤတဏ္ဍလောဘကအခြေခံမနေဘူးလားအခြေခံတယ်ဒီတမိယရဏလို့အတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းအခြေမခံဘူးလားခံတယ်ဒီသမီးရတနာဘုရားကိုတွင်တက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ကကျွဲ့နေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့မရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးကပုံသွင်းပေးနေတယ်။သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ပုံလေးပေါ်လာအောင်သူကဖန်တီးပေးမှဖြစ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးကခြံခြံပြီးတော့မှသူကအသက်ကိုဆွံ့လို့လှူဒန်းခြင်းအဆရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူကပြုစုပြောထောင်တယ်။အဲဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာထိတ်တန့်ကပြည့်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရကတော့ပါလေ။သမထဝိပဿနာအကျင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။သမထဘိမှာဆိုလို့ချင်းလည်းသူကသာဘိညာဉ်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဏနေဟုတ်တိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေလည်းကွာဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာစွာသိတယ်။ဘယ်ထိသိသိလဲလို့မင်းတော့ဟောသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သူကသိခဲ့။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကလည်းအလုံးအစင်တမ်းမြတ်။အစင်တမ်းမြတ်မှနေတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေခြံရံပြီတော့မှဒီလိုကုသိုလ်သင်္ခါရကံတွေကိုသူကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့။လူလုံးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်မှကြီးမားနေတဲ့သရဝရိယသတိမှတ်ပြီးပညာခေါ်တဲ့စွန့်အင်ကြီးတွေရှိအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲနောက်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူကအနှစ်တသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးဒီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသူကလက်တွေဖြစ်ကျင်လိုက်တာဘဝဆုံးသွားတာနှစ်ပြည့်ရောက်လူပြည့်နှစ်ပြည့်ဆုံးကံကျင်လျာကနေပြီးတော့တခုသောဘဝရောက်လာပြီ။တခုသောဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရုံမှာကြာဘက်ကသူကခံမြမ်းများလေးအခြေခံထားတယ်။ဘုရုံမတော်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဘုရုံမှာကြာရင်ခြေတော့ခြေပွားအောက်မှာပောက်ထားကိုသူကတော်လေးအားကြကုန်ရ။အားကြတဲ့အဲ့အတွက်အဲ့ဒီ ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုခုနှစ်တိုင်းတဲ့အလူတန်တာဝေကြီးကျင့်ပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘရုံမကြပန်းကြီးတွေကိုကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကထူထမ်းခဲ့အဲဒီဘဝကနေအဆုံးသတ်လို့ခုနောက်လူပြင်းတတ်ပြင်းဆုံးတန်ကျင်ညာကနေပြီးတော့ဘဝတခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတကုသောဘဝမှာအရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုကိုသူကဒါနပြုခွင့်ကြုံသွားပါတယ်နော်အဲဒီဒါနပြုခွင့်ကြုံတဲ့အပိုင်းမှာစွမ်းနေလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲသူကဘရုံမကြပန်းကြီးကိုရှူတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားမကြမ်းမနေလှူတဲ့ဒီကြမ်းပန်းကိုသူကနှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအဲ့ဒီအချိန်ခါတည်းကစပြီးတော့ခြံရံခဲ့အဲ့ဒီလိုခြံရံခဲ့နေပြီမန္တရာခီကိုကုဏ္ဏကလို့ပြောလေဥစ္စေတို့ဘုရားအလုံးရဲ့သမီးယရဏအဖြစ်နဲ့မန္တရာခီကျင်လီပြီးတော့အသက်ကြီးများစွာဆွတ်လွတ်လွတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ရကဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီလွန်ခဲ့တဲ့60ခေတ်ပတ်တဲ့ဝိပဿနာများစွာဖြတ်လက်တဲ့တော်ဆုံးကြတော့နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာများစွာဖြတ်လက်တဲ့တော်မှလည်းသူကမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်တယ်ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုပြန့်ပြည့်ပြီးတော့သူကအကြီးအကျယ်အလုဒ္ဒနာဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျင်းပပါတယ်။အဲဒီတော့အလုဒ္ဒနာဘွဲကြီးကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီကြာပန်းနေပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီအချိန်ခါမှာတော့သူကဘာလုပ်တလဲ။မဟာဒါနန္တရိတဝနာဥပ္ပလေဟိဝိနာယကပူဇိန်တဝါစေတတဝဝနတောပံအပ္ပတိယိ။ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွမ်းနေလှူဒန်းနေကြပန်းနေလှူဒန်းနေအဲဒီလိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးချင်းကကဘဝလေးသူကတမျိုးပုံစံတွင်းလိုက်တယ်ပကြီးကားလေးတစ်ချက်သူကပုံစံပြောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုရေးလဲဝဏ္ဏတော်ပံအပ္ပတိရုံးမှကြပန်းကိုလူတွေကနှစ်တဲ့မြန်လို့ကြအဲဒီနှစ်တဲ့မြန်လို့တဲ့ဒီကြပန်းရဲ့အယောင်ဆင်းလေးကိုလည်းဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေကအလုံးနှစ်တဲ့မြန်လို့တဲ့အလွန်နဲ့တဲ့မြန်လို့တဲ့အတွက်ဒီဘုရုံမှာကြပန်းအစင်းလို့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်အစင်းရှိရပါလို့ဤဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခံပါတော့ရုပ်အစင်းပုံမှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့သူကစူတောင်းပန်းထွမှုပြုတယ်။သို့သောနှုတ်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့စူတောင်းပန်းထွမှုသူမပြုခဲ့ဘူး။စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်အစင်းလှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝတစ်ခုကိုစူတောင်းပန်းထွခဲ့ရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ကြပဲတကယ်လက်တွေမရေးဆွဲဘူးနော်။ဒါပကြီးကားချက်တစ်ခုသူရေးဆွဲနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဥစဉ်တော့သံဃာခိကျင်းလိုက်တယ်ဆိုကြဆိုဘုရားအလောင်းရဲ့သမီးယရနာဖြစ်တယ်ပဲနော်အသက်အိုအိမ်ကြီးစိန်နေဆက်လို့ပြီးတော့ဗာရမီပြည့်ရာကနေဥစဉ်တော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာပြီဆိုကြဆိုနော်အဲ့ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့အချိန်ခါမှသူကကြီးကြီးမင်းကြီးရဲ့သမီးယရနာများစွာတဲ့ကသမဏဂုတ်တာအမည်ရှိနေတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝိသခါတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသင်ချတဲ့ပဏ္ဍာဇာတိတို့အဲ့ဒီလိုအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့သူကညီမဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့ညီမ9ခေါင်းရှိပုံရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီညီမဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်သန္ဒရာခိကဘိက္ခုနီမဖြစ်ရှင်ပါတယ်။လဝဲရံဣတိရေဘွေသူကိုစဉ္ညာကျင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ထားလေးခြံရံပြီးတော့ဂန္ဒီကိုထထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဂန္ဒီကလှုပ်ဆော်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘိက္ခုနီသန္ဒရာကဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရံပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။သို့တော်ကြည့်ရင်မင်းကြီးကလည်းကာသဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသတာဝကတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သောတပန်တခါကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့သူသမီးယရနာလေးကိုသန္ဓေဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းမှသဘောမတူဘူးသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ယံပြုခွင့်မရဘူးရှင်ယံပြုခွင့်မရတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲညီမခုနှစ်ဖော်တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောမာရိဇမစရိယခေါ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုအပြိုကြီးဘဝနဲ့ကျင့်ကြတယ်ကာသဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္ဓေတော်ထဲမှာအိမ်တောင်မပြုဘဲနဲ့အဗျမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်အသက်ထဲဆုံးဆောင်းထိန်ပြီးတော့သီလတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကောမာရိမြမသရိယပြင်စင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကောမာရိမြမသရိယပြင်စင်ကိုအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲ။သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသတိကြကြည်ကြံတုကိုပွားများအထောက်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကာသဗ္ဗဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအတွက်ညီစုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့အယံကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့ထူထမ်းကြတယ်။အထက်တန်းကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမတန်စင်ကြတန်ရှင်းနေတဲ့သီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်။သီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကံမှာဗာဒီကခြံရံထားတယ်လို့ပြီးတော့သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကခြံရံထားတယ်။ယုတ်တိနန်နေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဒီအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့သူတို့ကအစဉ်တက်အလွန်မြင့်မားနေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြည့်ထောင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်ကံဆိုတာကတော်တော်လေးခက်တယ်။ကံဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးနှိုင်းချေနှိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောမယ်နော်။ဒီမှာကုဒကာကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆွနေလောက်ထူကြတယ်။ တခါတည်းရင်စိတ်ထဲမှာအလွန်ထက်တံမဲ့သိပ်ဝန်းတာတခါတည်းရင်ကျတော့စိတ်မပတပါလေးမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်နော်ဝမ်းမတတတာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ထားကညီမြသလားမညီမြဘူးစိတ်ထားမညီမြလို့ရှိရင်စိတ်ထားထက်တံနေတဲ့ကံတွေကအစင်တန်းမြအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပတပါကံတွေကျတော့အစင်တန်းနှိမ့်သွားတဲ့ဘဝရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်အဲဥက္ကလောထေရီမှာလဲကဘာတသိနဲ့ကြည်ပြီးပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထားတွေကအမြဲတမ်းတဏမာတိတော့မသွားဘူးနော်တခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တက်ကြွတယ်တခါတလေလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းယွံနေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကိုလည်းအတ္တကိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အထက်တန်းကြတဲ့လူ့ဘဝတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမတန်နေကြနေတဲ့ကံလေးတွေကနေပြီးတော့လူ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ရှင်ရဲ့နွမ်းပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးဖြစ်အပြန်နဲ့ဘဝတကုနော်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာရောနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ကမှအနှစ်နှစ်တောင်းတိုင်တိုင်ကောမာရီမြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတိခတ်တို့ရဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကြံ့ကြပြုစုကြံ့ကြနန္ဒပြုစုပြုထောင်နှင်ခဲ့ပေမဲ့လို့အဲဒီကံဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မပတပါနဲ့ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနော်အဲဒီကံလေးတွေကအထက်နှိမ့်တဲ့ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခက်ခွဲတင့်လာတဲ့အခါမှာရှင်ရဲ့နွမ်းပါနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတဦးဖြစ်ရပြန်နေဟောတဲ့ကိုရှင်ရနံပါတ်ရဲ့မြေကောင်သမီးလေးတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အခုခေတ်တောင်တိုင်းပွဲတို့လိုပုံစံမျိုးလိုယူဆရပါတယ်နော်ရှေ့ပြင်းရင်ချင်းမှုအရတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့နှက်ကပွဲသမင်းကြီးတွေကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီပွဲသမင်းတွေကိုသူများတွေကဦးဇင်းဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမြို့သမီးလေးကလည်းသူများတန်းတို့ဝှချင်းနဲ့စားချင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းချင်းကပြီးတော့သူအမတန်နှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဝပန်းပစုံလေးကိုတောင်းတော့ဒီဝပန်းပစုံဆိုတာကတော့သမားကတော့ရွှေရောင်လိုအမတန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ဟိုအထယ်တစ်မျိုးလို့ဒီလိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီဝပန်းပစုံလင်းတခုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်မိခင်လှုပ်တဲ့ပုံကောတန်ချင့်ကပ်ပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမိခင်ကလည်းဝဲပိနေနေစွာမရှိဘူး။မရှိတော့နောက်ဆုံးမိဘတွေတန်ခွင်တောင်းတော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။တတိတဥထာမသွားပြီးကြုံခံဖို့ရန်အတွက်ဒီဝပန်းပစုံအတွက်လည်းပတ်သက်ပြီးကြုံခံဖို့ရန်သဘောတူလိုက်။သူလည်းသွားပြီးတော့ကြုံခံပါတယ်။အင်းရှင်တထင်းကြီးကိုကျင်းတဲ့အောင်တဲ့သူကကြက်ကြက်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်သုံးနှစ်ကျော်ကမှဝပန်းပစုံပြည့်မယ်ဆိုပြီးဂရိရှိတော်လည်းသုံးနှစ်မပြည့်ခင်ဒီနေ့ကြော်ကြော်လောက်မှပဲဒီဝပန်းပစုံလေးကိုပြည့်လိုက်။လှည့်ခြင်းပတ်ခြင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီစိတ်ထားလေးကဘယ်ကတည်းကဝင်လာတယ်လို့မေးတော့ဟိုးဝိပဿနာဆိုပြလက်ထက်တက်ကကြာပန်းလှုပ်ခြင်းအချိန်ခါတဲ့ကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းကိုမှန်းဆပြီးတော့သူကဆူတောင်းပါသွားခဲ့။ယုတ်စင်းလှပတင့်တယ်ချင်းဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့ယုတ်စင်းပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာလေးကအကောင်းမနေဘူးလားအကောင်းအဲ့ဒီတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာအကောင်းပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝဒီမှာယုတ်စင်းပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတတ်ပါလားအဲ့ဒီအကောင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကအခုလိုရှင်နှောင်းပနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာလည်းသူကလာပြီးတော့အနိုင်ယူနေတဲ့မိမိရဲ့ဘဝဟာဒီဝပန်းပစုံကိုရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထက်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးနော်အမတန်လှခြင်းနဲ့အမတန်ပခြင်းနဲ့လှခြင်းပခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကသူများအိမ်မှာကျွန့်ခံဖို့ရန်အတွက်တွန်းပီးပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တရေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးနှစ်မပြည့်ပါဘူးနှစ်နှစ်ကြာကြာလောက်မှပဲဒီဥပန်းပစုံလေးပြေးလိုက်ပြီသူကလည်းအမတန်ကျဉ်တ်သွားတယ်ဒီဥပန်းပစုံကိုဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဤပဲချက်ဖြင့်ရေကန်တခုမှရေသွားချိုးပါလေရေချိုးပြီးတော့မပြီးပြီအချိန်တော့ဖြူကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဘကယဟန္တာမတိဖျားကြီးတပတ်တောင်းလန်းခီးတခုကြွလာတဲ့အခါခိုးသားရမြတ်တွေကဘုဒ္ဓငန်းတွေကိုလွတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုမရှိတဲ့အတွက်ရရတက်ခက်တိရကလေးတွေသူယုံပတ်ဆင်ပြီးတော့ကြွလာတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ဆက်မှာပေါ့ဒီဝပန်းမစိုးလေးကိုလွှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ချခေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကသူကဝပန်းပစုံးတဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့မိမိရဲ့အသက်တွေကိုဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကလပ်ပလုံးစွန့်လွန်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဒီလိုအလွန်ခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးမှရရှိတဲ့ဒီဝပန်းပစုံးတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတောင်းအောင်ကြည့်ပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးမျိုးတက်ကလေးတွေကောင်းတဲ့တက်ကလေးတွေသူကမွေးထားတယ်ဒီတက်ကလေးတွေကလာပြီးဝိုင်းပြီးကျေးဇူးပြုပေးနေပြီကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝပန်းပစုံလေးကို ထောက်ဝဲဖြတ်ပြီးတော့ငါလှူမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတော့ခက်မြန်မြန်သူကအိုးကလေးချက်ပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီယဟန္တာမထေရကိုရတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့ဒီဒီချက်ချက်ဒီကျင့်ကပါဖြင့်ရှင်းခိုးပြီးတော့မှပူဇော်လိုက်ယဟန္တာမထေရကြီးကလည်းအမျိုးသမီးလေးသရတရားထက်တံပါစေခြင်းအကြောင်းခါရည်ဝဲတောင်းတာပြီးတော့စင့်တင်လျှောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှာတော့ပြီးတော့ဒီဥပမစွန်လေးလိုက်လက်ဒီဝိယုံနာကိုအမျိုးသမီးကတန်းကြည့်လိုက်တော့ပင်ကိုယ်ရဲကအင်းဒီကကျင်းလင်းတန်ရှင်းပြီးတော့ယဟန္တာမထေရကြီးကလည်းသိနေသေးကတကြောင်ဝိပမစုကလည်းသိအောင်ရှင်းလို့ဝင့်နေသေးကတကြောင်ကြောင့်ဒီဝိပမစုကိုဝုံယုံထားတဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးကိုပြုလို့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဝန်တာလိုက်တာမထူးတော့ဘူးကဲကျန်နေတဲ့ဝိပမစုတစ်ပိုင်းကိုပါငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်ထပ်ဝိပမစုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လှူတယ်လူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကအလကားတော့မရှိလို့သူကသူလိုချင်တဲ့သူလေးတခုတော့တောင်းလိုက်။အဲ့ဒီသူတော်လေးကဘယ်လိုလဲ။ဗန္ဒီအဟံဘဝေဘဝေဝိစရံတိဥဒ္ဓမရူပအတရာဘဝေယံဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဖျားအဟံဖျားတပိတော်မှာဒီဘဝေဘဝေဘဝကြီးနဲ့အတွဲအတွဲ၌ဝိစရံတိကျင်းလီကျက်စားခရတိရှိသောဥဒ္ဓမရူပတရာအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရိုစင်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဒီဘဝယံဖြစ်ရပါလို့ဤဟိုတခြင်းကပေါ့နော်သူကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တနာတော်နဲ့ပြန်တက်တယ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့60တက္ကပါလောက်ပါပဲတက္ကပါတက္ကပါရဲ့တက်တန်းကိုကအလွန်မတန်ရှိပါတယ်တက္ကပါတယောက်သိခြင်းပြည့်စုံတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တက္ကပါအတွင်းသိခြင်းပြည့်စုံတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အယိုးတွေကလည်းမဆွေးပြေမပြည့်စုံခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေပုံလတောင်းတော့မြင့်တယ်တောင်းကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တယူဇနန်းလောက်မြင့်တယ်တောင်းကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဘယ်တော့များမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အဲ့ဒီလို60တက္ကပါတက်တဲ့ကကပ်ပါလာတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာတွေ့တာတက်မှန်နေတဲ့စိတ်ထားလေးအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကခုဘဝအထိကပ်ပါလာပြီကပ်ပါလာတော့လေဒီဘဝမှာလေသူကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်ပြစေဒီစုတောင်းတယ်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မှန်နေတဲ့တဏှာတရားကအားကောင်းမနေဘူးလားအားကောင်းတယ်လောဘတိတ်အားကောင်းတယ်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဆောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးလိုအတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တယ်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့သူကဝိပန်းပစွာလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုသင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြောင်းလိုက်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနောက်တစ်ချိန်ကမှသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်နေအပြည့်ဝရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတယ်ကျုပ်ပြတော့တဲ့အချိန်ကမှသူမျောလင်းတောက်တာနေတဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွန့်ရင်ရုံနာအစဉ်မှာမြုံနာပြီးမှသာကျုပ်ပြသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇွန့်ရင်တတ္တိလေးကိုတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီပြီးတဲ့အချိန်ခါမှသူကစုံစုံညီညီနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ကျင့်တတ်သလားဆိုတော့မကျင့်တတ်သေးဘူး။သူ့မှာဘဝနာကြည့်ချက်လေးတွေရှိနေပုံရတယ်နော်။ဘယ်လိုသူကထပ်ပြီးဆွတောင်းလဲ။မန္တိတဝကောစီပုရိသောတကဘာဝိနသန္တာရိတုံမအတ္တိမံဖျားတိတော်မှာကိုဒိဋ္ဌဝတ္တိမြင်လျာတိရှိသောကောစီပုရိသောတစုံတယောက်သောယောက်ျားသည်တကဘာဝိနမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သောအတိုင်းသန္တာရိတုံယတိ၍နေခြင်းဟမာအတ္တိမစွနိုင်ပါစေတည်းဟောဒီစုံတယောက်သောယောက်ျားမယောက်ျားမဆိုတပိတော်မှာကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်ယက်တည်နှံ့ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းအလုံးယူပါလေလို့ဆုတောင်းနော်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဘာများသူ့ကလောက်ထားတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်တခုခုတော့သူ့ကိုယောက်ျားလေးကစိတ်နာကြည့်လောက်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်ကလေးရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့တော့ခမန်းရပါတယ်နော်ဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးနဲ့သူ့ကယေရှုကိုတောင်းလိုက်တာပဲနော်နောက်တခုသူ့ကလည်းတော့လည်းမကျင်တတ်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြန်တယ်မယအမိရူပါတရာနာမအိညာမဟောတုမယားဖျားတပိတော်မှာတဲ့အမိရူပတရတလုံး၍အစင်းလာတဲ့အညာအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးအညာနာမအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးမြည်သည်မှာဟောတူမဖြစ်ပါစေတည်းတပိတော်မှာတဲ့တလုံးပြီးတော့အစင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးမရှိပါစေတည်းယေရှုတော်ဘာများဆိုင်လဲဟင်မဆိုင်ရင်သာကကိုယ့်နဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လွင်မနေဘူးလားပေါ်လွင်နေတယ်ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုကိုယ့်ရတာမနာလို့တဲ့ဒီအိတ်တာတရားဆင်ရပြီးတော့ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကအချမ်းရံနဲ့ပတ်တတ်တယ်။အချမ်းရံနဲ့ပတ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးကိုသူကမထူထောင်လုံးလားထူထောင်တယ်။ဆိုတော့ဒီသိတ္တလေးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝလို့ဘုန်းကြီးကတော့တွေ့မိပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးစမ်းပြီးတော့ မင်းဒီတဲ့တရင်သုံးပေါ်တူထမ်းမှာတသိင်ကြားခဲ့ရပါတယ်နော်ဇာတော်တစ်ပါးမှာသူသားရှိတယ်ဘာကလည်းအိမ်အောင်ကြတော့ချွေးမရတယ်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီချွေးမရစိတ်ထားလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာဘုန်းကြီးကကြားဘူးတယ်ဒီချွေးမကသူများအိမ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအမတန်အစ်င့်မြင့်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုသူကခတ်ပြီးခတ်မြန်မြန်ကောက်ပြီးကင်ကြည့်လိုက်ကင်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဟောဒီပစ္စည်းမျိုးကျွတ်အိမ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကျုပ်အိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ဆိုရက်မနေဘူးသူကဘာတသိမ့်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်အိမ်မှာကျောင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင့်နေတယ်ဟောကျွမ်းချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုလဲကျွမ်းခြင်းဝါခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဟာအမျိုးသမီးတွေမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများတဲ့သားခြင်းနေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဘယ်လိုစိတ်ထားကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဒီမှာလဲဥပ္ပရံခြေရင်းမှာအလောင်းကတပိတော်မှာတဲ့သာလွန်တဲ့ရုပ်အဆင့်လှပ်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါသေးတည်းဘာများဆိုင်နော်သူလည်းသူကနဲ့သူရုပ်ချင်းလှက်ကြလှက်မယ်ပေါ့ကိုလည်းခုကနဲ့ကိုရုပ်ချင်းအစင်းလှက်ကြလှက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတဲ့သာနေတဲ့ရုပ်ချင်းလှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကမှာမရှိနေခြင်းမူအိဋ္ဌာတရားချင်ရန်ထားဘာသာကျော်တို့ကလည်းသူကအေးမဆိုင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုကိုတဲ့သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးသွားဆိုင်ပြီးသလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာကျော်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူမြင်ယူပါစေလို့တောင်းတယ်ကိုတဲ့သူတဲ့သာနေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းလောကမှာမရှိပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ယေရှုတောင်းမြန်တယ်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တောင်းတဲ့သူကပြည့်နေတယ်လားမပြည့်နိုင်ဘူးလားလို့မင်းရင်တကယ်ကြီးဘယ်လိုဖြေမလဲပြည့်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြည့်နိုင်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီမျိုးသမီးလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကကိုကျင့်သီလတွေအမတန်ဖြူးတင်တယ်သူလှုံ့ဝှုတ်တို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲတရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဝင်ရရှိနေတဲ့သူဘဝတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တခါနောက်တစ်ခုအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲအလွန်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်။သိတဲ့နေ့ကရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့အမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့သဘောလည်းဒီအမျိုးသမီးမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအထုဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ယောသီလာဝသီလဝန္တေသူတရာတိဒါနံဓမ္မေနလတ္တသုပဒါနစေတောအဝိတတဟံကမ္မဖလံဩလာရံတံဝေဒါနံတံဝေဒါနံတဏ္ဍာနမတံဝေဒနာအမိသဒါနနာမဂ္ဂန္တိယောတိလာဝတိလဝန္တိသုတရာတိဒါနဓမေနလတ္တသုပဒနာစေတောအဘိသဒံကလအဘိသဒဟံကမ္မဖလံဩလာရံတံဝေဒနာမဟာဖလံတိပြုမိယောတိလာဝအကျင့်တိလရှိတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနလတ္တတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွင့်ရရှိအပ်သည့်လူဘဝတို့ပြည့်စုံသောသုပဒနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဘုံနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြင်မြင်များသာစွာသောကာမဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုမပိတာတဟံအပိတတဟံတို့အလွန်သက်ဝေယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သီလဝန္တိသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌ဒါနအလှူဒါနကိုတရားတည်ပေးတို့ဤတန်ဒါနထိုကဲ့သို့သောအလှူဒါနမျိုးကိုဝေခြင်းသည့်ဧကံအမှန်အဖြစ်မဟာဗလန္တိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်သောအကျိုးရှိဟူ၍အဟံငါပြတိဝရဏိဟောတော်မူ၏ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲနော်အင်္ဂါ၅ချက်ပဲအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှာအင်္ဂါက၄ချက်နံပါတ်၁သီလရှင်ခြင်းနံပါတ်၂တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဖွင့်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၃အလွန်ကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနံပါတ်၄ပြန်ပြောကြည့်ကြင်မြင်ရလက်သာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားအကောင်းကြီးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အလှပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုကံပုဂ္ဂိုလ်ကကတော့သီလရှိခြင်းအခုဒီနေရာမှာသူကယဟန္တာအရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေပါတယ်သူ့အတွက်အမတန်အခွင့်ကောင်းကြီးပဲနော်အဲဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့အလှဒါနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဖလအလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလှဒါနာမျိုးဝိပုလဖလပြန်ပြောကြည့်ကြင်နေတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနာမျိုးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟုတ်တဲ့အတွက်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအင်္ဂါရတိကစုံကြီးနေတော့ဒီအင်္ဂါဒီဌာနမျိုးကမရသောဖျားကဘယ်လိုဟောလဲအေဇိနီဘိခဝေတိလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဒတဘိခဝေခြေတယံတို့ဝိသုဒ္ဒတတိလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရတောင်းတချက်ဟူသမျှတိအေဇိနီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏တိလရည်စင်ကြနေတဲ့အတက်ကြောင့်တိလရှိနေတဲ့ပြောကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တောင်းတတဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရပြင်းရမှာနော်ဆုံးနေလောင်းနေကြတဲ့တရားကြီးတွေဆုံးကြပါစို့နော်ဒီကမာကြီးတွေ
1: သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဒီလိုအလုဒနာမျိုးတွေကိုကျက်ကျက်စိုက်ပြုတ်ဖို့ရံမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ကျက်ကျက်စိုက်ပြုတ်ခဲ့ရင်မဖြစ်လေသိတဲ့ကတောင်းတနေရင်တောင်းတကျဟူသောမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကရဲရဲကြီးအမခံထားတယ်အဲ့ဒီအမခံတဲ့အညီကိုဥပ္ပလွန်ထေရီမှာအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဥမာတန်ဒီအလောင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားသမီးလေးကလည်းအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာသူကညာနာမထင်မြတ်ကိုဟောပန်းပစွန်းလှုပ်ပြီးတော့မှသူကအမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့ဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုသူကကျင့်ပါနေတာသူအတွက်တော့အမတန်ချွေးနေတာပဲနော်အမတန်ခက်ခဲတဲ့လူနိုင်ခဲတဲ့ဒါနာတစ်ခုပါဒီလိုဒါနာတစ်ခုကိုတော့လေသူကရဲရောရောလူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဟိုကမစိုးတဲ့အစာဝတ်များစွာတန်ဖိုးရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အတက်ဒီကုန်တော်လည်းပဲဘဝဂရေထောင်ဖို့များစွာတော့ကာလတော်စပလုံးသူကစွန့်နေလူတန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မြေကောင်သမီးတို့ပါဒီတအားတွေကကြောက်ပြတ်မသွားဘူးသန္တရာခီးရဲ့လို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္တရာခီးမှာဒီတက်အားစွန့်အင်အားလေးတွေကအများအားလိုက်ပါပြီးနေပါတယ်။လိုက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုရဲရဲပြောတူရန်နေတယ်။တူရန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ဖြစ်ကြည့်ရင်ဥပလင်မခရီမအလောင်းဟာကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနံပါတ်၁သမဏဂုတ်တာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ခါမှာကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားတက်တော်တင်ရှားရှိနေပါလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီမင်းသမီးဘွားကနေပြီးတော့အနှစ်နှစ်တောင်းတိုင်တဲ့ကောင်းမာရမြမစရိယကောင်းမာရမြမစရိယကြည့်ကျင်နေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်။နတ်သမီးဘွားမှလည်းဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တရာထင်ရှားကြည့်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးဘွားကနေလူပြည်တပန်ပြန်လာတော့ခုနကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဘွားမှလည်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္တရာထင်ရှားကြည့်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဘွားမှသူကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခုနကဝပန်းပစွန်းလှူဒန်းပြီးပြည့်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တော့နောက်ဘွားတစ်ခုရောက်ပြီ။အဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုကတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတိုင်းမှာသူကအရိဋ္ဌပုရပြီးဤတိဝတ်ဆအမိရှိတဲ့တထေကြီးတဦးရဲ့သမီးရဏလေးတူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သမီးရဏဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူမျှော်လင့်တောင့်တထားတဲ့အတိုင်းပဲအမတန်ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူဖြစ်သွားပြီ။နတ်တို့ရဲ့အစဉ်ကိုတော့မမီးဘူးတွတ်တော့လူတို့ရဲ့အစဉ်တဲ့တော့ပါနေတယ်လူလောကမှာသူ့ရဲ့တန်လို့နေတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ရုပ်စင်းလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူး။သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ပကြီကကြက်တစ်ခုယုံလုံးပေါ်လာတယ်နော်။ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီကကြက်တစ်ခုကြက်ကြက်နဲ့ယုံလုံးပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။တထေကြီးကသိဝိဘယမင်းကြီးသိဝိဘယမင်းကြီးဆိုတာကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဖခင်အလောင်းတော်ပဲ။သိဝိမင်းကြီးထံချင်းကပ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာသမီးရဏတူပေါ်ထွန်းနေတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတော့ဒီဝိမင်းကြီးကလည်းပုံနာတွေကိုသိခိုင်းပြီးတော့တွားရောက်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်။စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံနာတွေကိုထမင်းကျွေးနေတယ်။ထမင်းကျွေးနေတဲ့အခါကျတော့သူကတထေသမီးရောက်ကလည်းသိလှတော့တိမ်မော်ကလည်းခိုက်ကြကြနဲ့ကြက်ကြနဲ့ဆင်းလာပုံရတယ်။ဆင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံမာတန်ဒီပေါ့နော်။အဲဒီအုံမာတန်ဒီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပုံနာတွေကလည်းထမင်းလုတ်တွေကိုပုံမှန်တော်တွဲနေတဲ့သဘောမျိုးရှိတော့အကုန်လုံးယူကုန်တယ်။ယုံကုန်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကောင်ကြီးတလောက်တောင်ရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကကောင်လို့ဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲကနေနှင်းထုတ်ပလိုက်။နှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ကိုဒါကကံကဖယ်နေတာပါ။ဘယ်လိုကံကဖယ်တယ်လို့မေးတော့သူကတစ်ချိန်ကောင်းမှုကိုတော့ပြုတ်ချင်အချိန်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သားမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးရှိနေတယ်။မိမိရဲ့ယုံစင်လှပ်ပါတင့်တယ်နေတဲ့ပုံစံတွေမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းလေးကပါနေတယ်။ပါနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအိတ်တတရားကအချမ်းရင်လဲပါဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုန်းနာရီကတည်းကအကြေးသဘောကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိဖုရားကတော်ဖြစ်နေတယ်မိဖုရားဖြစ်နေတယ်အချွေရံများနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိတ်တန်ချံရံပြီးတော့ကံလေးတက်ကိုထောင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တယ်အကျိုးပေးနေတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကတော်မဖြစ်အောင်မိဖုရားမဖြစ်အောင်ဒီကံကဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးလိုက်အချွေရံနေပါတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဖယ်ရှားပေးလိုက်ဘယ်ကြပေးလိုက်တဲ့ဒီကံကျတော့ဘုန်းနာရီကလည်းနန်းတော်ရောက်တော့ဒီမိမဟာလူမဟုတ်ပါဘူးဘလူပဲနန်းတွင်းနဲ့မထိုက်တဲ့နဲ့မိမတဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်တင်လိုက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းသဘောတူလိုက်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစစ်တူကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတယ်စစ်တူကြီးကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့သူရတို့ရဲ့ဘုန်းကအဆက်လည်းတော့မပြောတတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းစစ်တူကြီးကတော့မယူနော်ညာနဲ့လူတွေဖန်တယ်မြတ်ကတော့သူ့တွေ့ရင်ယူကြတာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံမကြခဲ့ရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းပုံစံမှန်ပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အကွက်အောက်စိတ်ထားလေးတွေပိုင်ရင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်အောက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်မနေတတ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော် အဲ့ဒီဘောဇာနေသုတိပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်ဘဝတစ်ခုကြတော့လူပြိလက်ပြီးသုံးခန်းကျင်ညာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလေသူမဘဝလေးရောက်လာတယ်နော်အဲ့တော့လေသူမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေတော့လေမလေတော့ကိုသူကအဆင်းဆိုကြစို့နော်လေတော့ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလေတော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်သံဃာခိကကပ်ပါလိုက်တဲ့ဓာတ်ငွေလေးတစ်ခုကတော့ဒီကြာပန်းကိုသူအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့ခြင်းပါပဲကြာပန်းကိုအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာပန်းနေခုပြီးတော့မှသူကလေတော့ကိုသွားတယ်လေတော့သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာစကားတွေနဲ့စကားတွေခုပေါ့လေနော်စကားတွေခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါပောက်ကလေးတွေသူကလော်နေတယ်နော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီပေါပောက်ကလေးတွေကိုဘယ်နှခုရှိတယ်သူကထိုင်းပြီးတော့ရေးတွက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေးတွက်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုခါလေးဆုံးခံရလာပါတယ်သံဃာရဲ့လာတာတရားတရားရှိနေတဲ့မြေကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝန္တာအာရနဲ့သူကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ထက်ကိုဒီပုပ်ပုပ်တင်ထက်ပြီးတော့လှူထမ်းလိုက်တယ်။လှူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တပည့်ဘုန်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူကကြာပန်းနေလှူလိုက်တယ်။တပည့်ဘုန်းပေါ်မှာကြာပန်းနေတင်ပြီးလှူထမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓနည်းနည်းလေးကြွသွားပြီ။ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ပါပိစီဒါနမပုပ္ပေနအနတ္တိကဟံပုဗ္ဗံကေတဝါပိလံဒိတာမိပပိစီတနာမယဟံယတိဟံတို့ဤတိကပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္ထိကအလိုမရှိကြပါဟံဃာတိပုဗ္ဗံဘံကောကေတဝါအယူရပိလံဒိတာမိပန်းဖြင့်ပေအံယတိယဟံဤဆိုတာကပန်းကိုအလိုမရှိကြပါဘူးပန်းဟာတို့တို့ဘာမှလည်းအသုံးမကျဘူးငါဒီပန်းနေပြန်ယူပြီးတော့ငါပန်းပန်ရရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတန်ခတ်တင်မြန်လေးလိုက်တော့ပြီးတော့အရှင်ပြားပန်းနေပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြန်ယူလိုက်တယ်နော်ပန်းနေပြန်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတခါသူကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြန်တယ်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။သာစီအယောပုဗ္ဗေနအနတ္တိကောအခွေတာပတ္တမတကေထပိတုံနာအတ္တတအတ္တအယအယတအထောဘွိတတိအယောအရှင်အရှင်မြတ်တိသာစီအကင်းဖြင့်ပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္တိကောအလိုမရှိသည့်အခွေတာဖြစ်ခဲ့ပါမူကပတ္တမတကေတပိဖုံးအထက်၌ထပိတုံထခြင်းကနအတ္တတအခွင့်မပေးလျာအတ္တမချုပ်ဧကံအမှန်အဖြစ်အယတအရှင်မြတ်အထောပန်းဖြင့်အလိုရှိခြင်းဒီဘုရားတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဩသူအကြိမ်ပန်းတာအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တပိဖုံးပေါ်မှာဒီပန်းနဲ့တင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ခုတပိဖုံးပေါ်မှာပန်းတင်ခွင့်ပေးတာထောက်ရတာသူအလိုရှိပုံရတယ်။ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခက်မြန်မြန်တပိဖုံးပေါ်ဒီပန်းနဲ့တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကပကြီးကားချက်တစ်ခုထပ်ပြီးရေးပြန်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးခြေုံချတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြေုံချတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းချောင်းချောင်းဖြူဖြူအကျိုးပေးပါမလား။မပေးဘူးဒါ။ဒီကကြီးတွေလည်းခုလိုပေါ့ဆုံးဆူတန်းကြတယ်နော်။ဆောင်းနေလောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးခြေုံချတော့မဖြစ်မိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့စိတ်လိုတယ်နော်။ကဲသူကအဲ့ဒီမှာဘာစုတောင်းလဲ။ဗန္တေအိမေတမေလာဇာနလေတဒေနလာဇာကရဏယပௌဒ္ဓအတုဘုဒ္ဓမပုဗ္ဗတန်ဋိတန်ဒိနနိဗ္ဗာတနိဗ္ဗာတဌာနိမေပတိပတိဘုဒ္ဓမပုဗ္ဗံဥဒ္ဓဟတုဟောသူရဲ့သုတောင်းကပကြီးကားချက်တစ်ခုပြန်ရေးပြန်ပြီဗန္ဒီအရှင်ဖေယမေဖေယတပိရောမဤတန်တန်၌ဣမေတံမေဖေယတပိရောမဤဣမေတံလာဇာဏဤပန်းပေါပေါတော့ကိုနိဗ္ဗာန်ဒိနလှူရရခြင်းတိဟုသောအကျိုးဆက်ကြောင့်လာဇဂဏနာယပုပ်ပုပ်အရင်အတွင်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓသာတို့သည်အတုဖြစ်ပေါ်လာကြပါစေအကုန်တည်းပုပ်ပုပ်က900ပုပ်ပုပ်900လို့လိုက်တော့ပုပ်ပုပ်900နဲ့အညီအမျှသာယရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြူပြေးကဒီကမကြီးတွေသား900လောက်များလိုချင်ကြလားဟင်အဲလိုချင်ရင်တော့စုတောင်းရပါတယ်နော်ကဲသာယရဏတွေ900လောက်ပန်းပုပ်ပုပ်အရင်အတွင်းနဲ့အညီအမျှဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတခုစုတောင်းပြီဒီသုတောင်းကလေးကိုကြည့်ရင်မင်း900တို့အပေါ်နဲ့တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့လောဘတရားလေးခံရမနေဘူးလားခံရနေပြီဘာလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာဘာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့မင်း900အပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာမင်း900အပေါ်နဲ့စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာလေးခံရပြီးတော့ပန်းပေါက်ပေါက်900လူတန်းနေနော်သင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာခြင်းမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့သာယရဏကိုဖြစ်ပေါ်စေနှိမ့်တဲ့ဆွမ်းရင်ကမ္မတက်ကလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ကိုစုံညီသွားပြီ အဲ့ဒီအကြောင်းတရားငါကိုစုံစုံညီနေတဲ့သူကကံတခုထူထောင်လိုက်ပြီဒီလောက်နဲ့သူကမရသေးဘူးနောက်တခုဘုရုမပုပ္ပသန္တိတံလိမ့်တံဒိနာဘုရုမကြံမဲ့နေကိုသူကတပိပေါ်တင်ပြီးတော့ကျူတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျူတယ်နော်ဘုရုမပုပ္ပသဘုရုမကြံဘံကိုလိမ့်တံဒိနာထူထောင်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာဒံနိဗ္ဗာဒတံဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်မှဤပရိပရိခြေရာတိုင်းခြေရာတိုင်း၌ဘုဒ္ဓမပုဗ္ဗံဘုရုံမကြာဖန်သည့်ဥဒ္ဓဟတုပေါ်ထွက်၍လာပါစေတည်း။ဟောနောက်ထပ်စစ်တစ်ခု။တပိတော်မဘုရုံမကြာဖန်လှူဒါန်းရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားတပိတော်မရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာမြေကြီးတဲ့ကနေဘုရုံမကြာဖန်နေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်း။ဆိုကြည့်စုတောင်းတယ်ဟမ်။ဆန်းကျင်ဆန်းကျင်သိတ္တတေဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ကံဒီမဆန်းကျင်ဘူးလား။ဆန်းကျင်တော့တယ်။ကံဒီဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးကောမဆန်းကျင်ဘူးလား။ဆန်းကျင်သွားမယ်တကဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလေကိုကြိုက်တဲ့ပတိကကိုရေးဆွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါလေနော်ဘယ်လိုပုံကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ပုံရေးဆွဲလို့ရပါလေနော်သို့တော့မကျွမ်းကျင်ရင်တော့အယုတ်ဆုံးသွားမယ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျင်တော့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်သူကအဲ့ဒီလိုစူတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုတော့ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုးချင်းကမှလေတော့မှလေသမား900တော့လည်းရှိနေပါတယ်ထိုးလေသမား900ကလည်းသူပန်းပေါက်ပေါက်ထုတ်ပြီးအတွင်းမှပြားရည်တွေတွန်လောင်းပြီးတော့သူမိမ့်မှသူအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့သား900တို့ဖြစ်ဖို့ရန်စူတောင်းပန်းထားတယ်လို့ဒီလိုလာတယ်နော်ကောင်းမှုကုသို့ကတော့တော်တော်လေးအကွက်ကျသွားပြီအဲဒီတော့အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုကြပါစို့နော်လူပြည်နဲ့ပြည်ကျင်းလျာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြစို့အဲ့ဒီဘဝကနေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေလန်းချလိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရုံမကြာဘန်းကြီးကအောက်ကအသိခံနေတယ်။ဘယ်နေရာပဲသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရုံမကြာဘန်းကြီးကအသိခံနေပြီ။အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သူ့ပြည်ပြည်လူပြည်ပြန်ရောက်လာပြီ။လူပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။သူ့ရဲ့အတွင်းတန်တဲ့မှစိတ်ထားလေးတစ်ခုတော့ဂိမ်းဝတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြံတိုင်းမှာပြိတ္တန်ဒီနေချင်းနဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘဲနဲ့ဘုရားမကြာဘန်းအတွင်းမှာပဲပြိတ္တန်ဒီနေချင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းအချိန်ခါမှာခြံရံခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူပြည်လူလောကတောင်းချီတစ်ခုကြာအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာဘုရားမကြာဘန်းရဲ့အတွင်းမှာတန်တရေစပြိတ္တန်ဒီဖြစ်နေသွားရောက်ပြီးပြိတ္တန်ဒီပြည်နေရတယ်။အဲဒီလိုပြိတ္တန်ဒီနေတော့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့မနှမကတဏှာမှာလည်းရေသေးကြီးတစ်ပါးကတရားဘာဝနာများကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထုတ်မှီတင်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရင်သေးကြီးကဒီကြဲအိမ်မှာသွားပြီးတော့မျက်နှာပစ်တယ်။သင်းနဲ့ဒီဘုရုံမကြာဘန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားတခြားကြာဘန်းကြီးနဲ့မတူဘူးအလွန်ကြီးမားတယ်။တခြားတခြားကြာဘန်းကြီးကပွင့်လာပြီမဲ့လို့ဒီဘုရုံမကြာဘန်းကြီးကမပွင့်မဲနဲ့အများနဲ့ငုံနေတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြန်လင်းကြတဲ့ဘုရုံမကြာဘန်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ဂိုင်းကြည့်လိုက်ခူးလိုက်တယ်။ရင်သေးကြီးရဲ့လက်နဲ့ဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုရုံမကြာဘန်းကြီးကချက်ချင်းပွင့်ပြီးတော့အထက်မှာကလေးလေးသွားတွေ့တော့တွေ့လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းရင်သေးကြီးကလည်းသမီးဟုသောအမှတ်တင်များဖြစ်သွားတယ်၊သိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဘုရားမကြာဘန်းအပွင့်လိုက်အတိုင်ကြောင်းယူလာတယ်။ကြောင်းမှာသမီးလေးကိုသိထားလိုက်တော့ယသိရဲ့ပါရမီဟုံကြောင့်ကလေးမလေးရဲ့လည်းဘုံကံကြောင့်ယသိကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှနှုတ်ရည်တွေထွက်လာတယ်။အဲဒီနှုတ်ရည်လေးနှုတ်ကြိုတိုက်ပြည့်ပြီးတော့မွေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်ကြာအရွယ်ရောက်လာပြီ၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီ။အဲဒီလို၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိုးသိုးတယောက်ကလည်းအကြောင်းအလျောက်သာထိုတော့အုပ်အတွင်းရောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်တယ်ကဲလူလားနှစ်လားငါတော့မပြောတတ်ဘူးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်လူလောကမှာဒီလောက်လှပ်ပါတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးငါတခါမှမတွေ့ဘူးအခြေအနေမှန်သိအောင်ငါဒီနေရာကစောင့်ဆိုင်ကြည့်အောင်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ထိုချင်းကမှယင်းလေးကြီးကလည်းတတိဝလံရှာခွေထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တတိဝလံနေပြည့်စုံလို့ယင်းလေးကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယင်းလေးကြီးလာရမြင်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးကသင်ပြီးတော့ခီးဦးကြိုးဆိုတယ်ဒီလိုဗလာနေကိုကြည့်ပြီးတော့ယူတဲ့တဘိုးတွေစတဲ့ချင်းပေါ့လေဆိုင်းတဘိုးတွေကိုစပြီးအဲကြည့်ပြပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမူအရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှဧကန္တတလူသားပဲဆိုတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မိုးသိုးကြီးကရေသေးလေးတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရေသေးကြီးကလည်းမေတ္တာရှင်းထားပြီးတော့ဒီမိုးသိုးကိုလည်းတတိဝနာများကျွမွေးပါတယ်တန်းချင်းလေးစားပြီးတဲ့အခါမိုးသိုးကိုမြင်တဲ့တင်ဒီမာနီမာလပြန်မလာမြင်တဲ့အခါကျတော့တပိတော့ဒီမှာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတပိတော့ပြန်မယ်ကျန်ရလို့ရှိရင်လည်းသင်ဒီမှာတွေ့မြင်ကြတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြပဲသင်မြင်နိုင်ပါမလားအရှင်အစ်တကအလိုမရှိခင်ကျွန်တော်မျိုးမပြောပြပါဘူးပေါ့ဒါပုံသားလေးသုံးလိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံကလေးနဲ့ပြန်တော့တော့သူကလမ်းမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့အမှန်သားလေးတွေလမ်းမှာအားလုံးပြုတ်လုပ်သွားပါတယ် ဒီလိုသွားပြီးတဲ့အချိန်ကဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါရှင်မြင်းထံဝင်ပြီးတော့တဏှဝုတင်တော့ရှင်မြင်းကလည်းမုတ်ဆုပ်ကိုခီးလန့်ချောင်ဖြစ်နေခေါ်လာပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာပြီးဆိုကြဆိုနော်ကြောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မြင်းကလည်းသူတို့ပြောကြဆိုလို့ချင်းတော့ဒီအမျိုးသမီးဘုရုမဝရီလို့ရေတိကြီးကလည်းနာမည်ပေးထားပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုပဲတောင်းတယ်ဆိုကြဆိုနော်နောက်ဆုံးတော့ခခင်ရေတိကြီးကလည်းသဘောတူညီလိုက်ပါတယ်ဘုရုမဝရီကရှင်မြင်းကြီးကလည်းခေါ်သွားပြီရှင်မြင်းကခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာရှင်မြင်းကြီးကလည်းတခြားမောင်မမိတ်တန်တွေကအများစွာရှိနေပါသေးတယ်။မောင်မမိတ်တန်တွေများစွာရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအက္ခမေတီအရာကိုသူကမြှောက်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးနဲ့တာပြောမွေးနေတယ်တခြားမိဖုရားတွေရှိတယ်လို့တော့သူကမထင်ဘူး။မထင်တဲ့အခါကျတော့တခြားမိဖုရားတွေကလည်းလွတ်ခုံးလိုက်ကြတော့တာပေါ့လေ။ဘုရုမဝရီပုံမှန်မကျင်တဲ့ချက်တွေအသိကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုမကျင်တဲ့ချက်ကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအကောင်းရပါသလဲလို့ပြန်ပြောမိဆက်ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူကကြီးတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့တယ်။ကြီးတုံချတုံနဲ့ပြုရကောင်းမလားမပြုရကောင်းမလားလို့ဒီလိုကြီးတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကံလေးကနှုတ်နော်။နှုတ်နေနေတဲ့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ဘုံမှာကျင်တဲ့ချက်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းမှုကိုသိတဲ့အခါမှာသူကဒီကြံပန်းကိုလူတန်းပြင်အခါတုန်းကကြည်ကြည်နက်နက်အားရပါရနဲ့တသမာတိသိထားချပြီးသူတန်းလူတန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူကကောင်းလို့မလူကကောင်းလို့ကျင်နေမှုရှိတယ်လို့လို့မရှိတယ်လို့လို့နဲ့သူကဒီသူတန်းခဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘန်းကြီးကသူ့အပေါ်မှာကြည်ပြတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဒီမင်းစိတ်ထားမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့မှကိုုံနဲ့တယ်လာပြီးဆိုကြတော့နော်မွေးဖမ်းမဲ့အချိန်လေးနှီးလာပြီဘာရဏရီမွေးဖွားမဲ့အချိန်နဲ့ဤလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မြင်းကလည်းတဲဆိုပြီးလာမှာတကုံလေးထတော့ကိုရင်သွားပြီးနင်းနေရမယ်အကြောင်းပေါ်လာတော့မိဖုရားကြီးလည်းကိုလေးလက်ဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့နန်းနေမှာပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ရတယ်။ထားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကမှခုနကမကျင်တဲ့မိဖုရားတွေကလည်းအဖင်ကောင်းရပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲ။အဲဒီကိုုံလက်တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်တစိုးလက်ဆောင်လေးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးသားရဏဖွားခဲ့တယ်ဆိုရင်သားမဖွားပဲတတုံးကြီးဖွားပါတယ်ဆိုပြီးလိန်ညာဆင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးကြတယ်တစိုးလက်ဆောင်စားပြီးခုနကလက်တယ်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုကြဆိုအဲဒီသဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကသာယရဏလေးတူဖွားတယ်မဟာဘုရုမမင်းသားပါပဲအဲဒီဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသွေးတွေကိုအမိပြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့သန်း900ရုပ်ကသန္တရိဇအနေနဲ့ပြိသန်နေပြီးနေပြီးတော့အလုံးဖွားကြတယ်သန်း900ပြိုင်တူပဲဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီသန်း900ကိုခုနကလိန်ညာဆင်းနေတဲ့မိဖုရားကြီးလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်တဲ့တုံးကြီးကသွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမိမျောနေတဲ့အချိန်သွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ဒါမိဖုရားကြီးကမွေးတဲ့တာယရဏအဖြစ်နဲ့အိမ်မှပြုထားလိုက်တယ်။ခြေတုံချတုံပြုခဲ့တဲ့ကံလေးရဲ့အကျိုးပဲနော်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိဖုရား900တို့ကလည်းဒီတန်း900ကိုသူတို့လက်သမားတွေတန်းစီခန်းပြီးတော့ကြောက်ကလေးတွေလောက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ကလေးတွေလည်းအကုန်လုံးထည့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှတရားမကြီးကလည်းကြောက်တဲ့ကြုံနဲ့မှကလေးစားပြီးလည်းလက်မှသူရေးထားပါတယ်။ဒါဘုရုမမဟာဘုရုမမင်းသားအမှုရှိနေတဲ့ဒီမင်းသားတွေကခုနကဗာရဏီမင်းကြီးရဲ့တာယရဏဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရဲ့တာယရဏအရှင်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းအလုံးမရှိတဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ကလိညာဉ်ရှင်မှုကြောင့်ဒီမြေထဲမှာပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုစာရေးထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုစာရေးတွေကတစိမ့်တွေကဒီကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးလည်းတန်းပြေပြန်ရောက်ပြီးဆိုကြဆိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိဖုရားကြီးကဒီကြုပ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားဆောင်မယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့သူတို့ကရှင်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုလိညာဉ်ရှင်လဲရှင်မင်းများအရှင်မင်းမြတ်စိတ်အောင်ဖို့ရအတွက်ပါဒီအဲဂင်္ဂာမြစ်မှာဂင်္ဂာမြစ်စောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုသူတို့တိုင်ကျေထားပူပါတယ်အကယ်၍သာစိတ်အောင်ခဲ့ရင်ဂင်္ဂာမြစ်နတ်စောက်ဂင်္ဂာမြစ်ကိုစောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂရိသိစ္စာထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂင်္ဂာမြစ်မှာတော့ပြီးတော့ရေကစားပြီးတော့ဂင်္ဂာမြစ်စောက်နတ်တွေကိုပူဇော်ကြဆိုရှင်မင်းကလည်းသဘောတူလိုက်အဲသဘောမတူခင်မှာပြဿနာလေးတစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှာဘာရဏမဖောပဲတတုံးရဏကြီးဖောမြင်တဲ့အကြောင်းမိဖုရားကြီးကလည်းတန်တော်ဦးတင်ထားတယ်ခုနကလက်တယ်ကမိဖုရားကြီးကလည်းအဟုတ်ခင်မှတ်ပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ချင်းလဲသူများမသိချင်းလဲဖြည့်စီလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်စီခိုင်းလိုက်မိဖုရားကြီးလည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခုနကမိဖုရားကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီအပေါ်မှာဂုန်းတိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုဂုန်းတိုက်တယ်လဲဒီဘုရုမဝရီဟာလူသားပုဂ္ဂိုလ်ဘလူသားဖြစ်တယ်လူသားတွေထဲမှာခြေတော့အောင်ကြာပေါက်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်နှယောက်များတွေ့ဘူးလဲလေသူမွေးဖားတဲ့အချိန်ကကြတယ်တေတုံသာမွေးဖားတဲ့အရှင်မင်းကြီးမယုံလို့ရှိရင်လက်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်ပါခေါ်ပြီးမေးလိုက်တယ်အလုံးတစုံလက်ဆောင်ပိတ်ပြီးငွေထိုးပြီးထားတဲ့အတွက်အလုံးတညီတည်းထွက်ကြတယ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကလည်းမစင်းစားတော့ဘူးမိဖုရားကြီးဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက် နင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးနန်းတော်ကဖက်ပြီးနေဒီပြင်နေတဲ့ဘု
2: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသသက်ကရစ် 1381 ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်တရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဗုဒ္ဓမြို့နယ်အောက်ပိုင်းဘောလုံးသွင်းဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဗုဒ္ဓမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားရွာသူရွာသားတို့အကျိုးငါရည်ပဲ၍သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတို့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်မြို့မိမြို့ဖတို့ကဥဆောင်ကျင်းပအပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမတရားဒေသနာတော်ခဏညဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေခေါင်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏတော်တိဒုကရာဏိခေရံကတုလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီးထားဝဲငါအတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းပြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံငိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးမကမ္မဝါဒလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်ထို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံလုံးသူအကုသိုလ်ကံလုံးသူတို့အတွက်ထို့ကံမျိုးရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဟောပြောဆုံးမတဲ့ဝါဒကိုကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီကံကိုလက်ခံပြီးဟောပြောတယ်ထိုကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောပြောချက်နဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိဖို့ဖျားဆူဆူပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဟာကံကိုလက်ခံတဲ့ကမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ကကံကိုမယုံချည်တဲ့ကံကိုညှင်းပယ်ပြီးကံဤအကျိုးကိုလည်းညှင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေဟာထွန်းကားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ကံမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အခရိယဝါဒပုရဏကန္ဓမတို့ဟောပြောတဲ့ဝါဒမျိုးဟာအကရိယဝါဒလို့နတ္ထိပပံနတ္ထိပပတ္တအကမောနတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညာတအကမောကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိကောသလလည်းကရောတောနာကရိယတိပပံလုတ်တဲ့လူထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တော့ကံဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့အဲ့လိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တပံကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ္ထိဒိဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံနတ္ထိသုက္ကဋဒုက္ကဋနံကမ္မနံပလံဝိပါကောကုသကအဟုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာအဲ့ဒါလို့အယူအဆမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ခင်ကဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာကမ္မဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးတော်မူကြတာဖြစ်လို့ဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိကံဒီတာလင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘလို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လေ။ဆိုလို့ရှိရင်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လှုပ်ချင်လှုပ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလှုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလှုပ်ချင်တာစိတ်ကူးရှိတာပဲလှုပ်မှာဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရလို့ဆိုရတဲ့မဲ့လောကလူသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်မျိုးတည်းအဆိုးကိုပို့လှုပ်ချင်ညာအဲ့တော့ကံကံဤကျိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိတ်နေတယ်လို့သူပြောရမယ်ကံကံဤကျိုးလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်သူဟာကောင်းတာကိုသာလုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းညမကောင်းတဲ့လို့လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလှုပ်ဖို့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လို့မှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းကိုရချင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြမှာပဲဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်လမ်းဟာပွင့်ပြီးတော့သွားဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဘုရားဆုစုပွင့်တော်မူတဲ့ကမ္မဒီအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ကံလို့ဆိုတဲ့ထက်မှာအတိတ်ကံရှိသလိုပစ္စုပန်ကံလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ကံတစ်မျိုးတည်းသာလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးကလည်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဆိုတာကံတစ်မျိုးဆိုတာရသဗျာဟောထားတဲ့အထက်မှာပစ္စုပန်ကံကိုလည်းပဲအကျိုးတရားခွဲခြားပြီးတော့ဒေဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယလက်ရှိဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်ဥပပိသဝေရဏိယလက်ရှိဘုရားအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝေရဏိယထို့နောက်တန်မြာထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာကြိုးပေးတယ်လို့ဆရာဆရာကံလာလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကံရဲ့အချိန်အဟောဟာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဟောတိကံဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ကံအမျိုးစားတွေခွဲခြားဟောကြားပြီးတော့ယေရှုဗျာတရားတွေကိုဆုံးမပြီးတော့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဝါဒဟာဘုရားဆုစုလက်ခံခဲ့တဲ့ကမ္မဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကံလို့ပြောတာဘယ်တရားတွေကိုကံလို့ပြောတာတော့ဆိုသဗ္ဗေကံကမ္မအစိုးရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေရနာဟံဘိက္ခေကမ္မဝဒာမိလို့ဆိုတယ်။နိဗ္ဗိဒဘာဂိယသုတ်တံမှာဒီတသုတ်ဖယ်ပါတယ်။စေရနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းမကောင်းပုံမှန်ရှိရခြင်းနဲ့တွန်းအားတွေပါတတ်တယ်။ဒါအဲ့ဒါကိုပဲ intention လို့ခေါ်တာရှိရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှိရခြင်းစေရတောအာစေရနာကိုကံလို့လည်းခေါ်တယ်စေရနာကိုသာကံခေါ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမနောကံဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသမနောကံ၃မျိုးရဲ့မယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘပြဝရဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုတတ်ချင်းချေမုန်းခြင်းနဲ့ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကံဤအကျိုးငြင်းပယ်တဲ့အမြင်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စေရနာမဟုတ်တဲ့ဒီတဘာဝတရားသုံးခုကိုလည်းပဲအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်စေရနာရင်ကံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်အချို့လည်းကံလို့ခေါ်သေးတယ်လို့လို့ကုသိုလ်ကံဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဘိဇာသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတူလို့ခြင်းနဲ့လောဘဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘအပြဝရံဆိုတဲ့မေတ္တာအလောဘမေတ္တာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ပညာအလောဘအရောဒပညာအမောဟဆိုတဲ့ပညာဒီတရားသုံးမျိုးဒီစေတသိက်သုံးမျိုးကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓမှာကံလို့ပြောနေတာဟာစေရနာကိုလည်းရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ပြောတယ်အလောဘအရောဒပညာတို့အမောဟကိုလည်းပဲကံလို့ပြောတယ်လို့ကံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုလို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်
ကိုယ်ရင်ထဲမှာဒီသဘောတရားတွေကဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားတွေဟာအချိန်ပိုင်းအလိုက်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုင်သတိရှိကြတာကြီးပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာကံပြုလုပ်တဲ့တသိထင်ရှားရှိတဲ့ဘဝနော်မွေးလာတဲ့နောက်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားထိတဘဝတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မအဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုရလို့မေဇင်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလှုပ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတယ်။သို့မဟုတ်အသက်ကြီးပိုင်းကျမှအကျိုးပေးတယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယပဲ။အခုလို့အခုကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ခொနည်းအတွင်းကျိုး

ကျိုးမပေးဘူးအခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတာကြတာအပရပရိယဝေရဏီယတို့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတွေအပြင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချိန်ပိုင်းဥပမာမယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးမိတ်မဲ့ကံတွေအကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေအကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်တတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အတွင်ဒီအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဒီအကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အခွင့်မသာလို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဟောတိကံဆိုအစ်ဖိုင်ယာဖြစ်တာပြောချိန်ကုန်သွားစေပစ္စည်းမှအစ်ဖိုင်ယာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းပဲအစ်ဖိုင်ယာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတော့ထိုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတဏှာဆိုတဲ့လောဘဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒီကံနေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လို့နေပရိစ္ဆသဘောပတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတို့အမှန်မသိမှုသည်အဝိဇ္ဇာမသိလို့တစုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်္ခါရကံတရားအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံတရားကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝိညာဏဆိုတဲ့အကျိုးထုတ်တယ်အဲ့တော့ကံတကူတည်းကအကျိုးပေးလားဆိုမပေးဘူးဥပမာဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရင်တယက်စီလို့ပြောပါဆိုတယက်စီလေးဟာသူ့ဘာသူဒီတိုင်းထားရင်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှသူကအညောင်းထွက်နိုင်တယ်အမြင့်သက်ဆင်းနိုင်အဲ့ဒါလိုပဲကံဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိလေသာနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာသူဟာအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်မျိုးစီတစ်ခုဒီမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်မှအမြင့်သက်ဆင်းသလိုကံတရားဟာလည်းကိလေသာရဲ့အကူအညီရမှအကျိုးပေးနိုင်တယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကိုပယ်သတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ကံကိုပယ်သတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိလေသာပယ်သတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားကအလုံးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိလေသာချုပ်သွားရင်ကံချုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကံဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကပယ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံဆိုတာလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အရာဟာပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာပြင်းရင်လို့လည်းမရဘူးပြန်ယူလို့လည်းမရကိလေသာဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့အနုတ္တယဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုကိလေသာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ကံနေဟာလုံးဝဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တဏှာဥပါဒံဆိုတာကံတရားဘဝကမ္မဘဝဆိုတဏှာဥပါဒံဆိုတာကိလေသာကမ္မဘဝကကံတရားအဲဒီမှာလည်းပဲကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချင်းညုတ်မှတ်ထားဖို့ရကဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘဝကိုဘယ်သူထုတ်လို့တာတော့လို့ဆိုရင်ကံကံလို့ပြောကြပါမယ်ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားရိသဒောပယကိလေသာနဲ့ကံတစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံတရားနဲ့ကိလေသာဘယ်ဟာပိုကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ကိလေသာပိုကြောက်စရာကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လို့ရရှိတယ်မကောင်းတဲ့က
ကိလေသာဆိုတာတော့အကုသိုလ်တသက်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တသက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံတွေဟာအလုံးလုံးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဝါဒကံတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီဘယ်လိုနေကြမလဲရသောအဖြစ်လူတွေဟာအတိတ်ကံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောနေကြတယ်ပစ္စုပန်မိမိရဲ့လောရက်ကိုအလေးနဲ့ထားတာတိတ်မရှိတာနော်စီဘာဥစ္စာတုတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်လေအတိတ်ကံကိုမျောမှန်းပြီးကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ပစ္စုပန်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတိတ်မစင်တာဘူးအေးပစ္စုပန်ဘဝမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကံဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိတွားကြတယ်သို့တော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုယ်ပါရိလုပ်တယ်ဆိုတာတော့အလေးနဲ့သိမ့်မထားအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအတိတ်ကကိုယ်ပါလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးသို့တော့မှန်ဆလို့တော့ရမှန်ဆတာကိုအနုမနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိဘဝမှာတော့ပစ္စခဉာဏ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ direct knowledge လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်လက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလို့တော့မရဘူးသို့တော့မှန်းဆကြည့်လို့ရလူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဟာဟာသူစူးစမ်းလို့လည်းရနိုင်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကံကပေးလို့လည်းရတယ်ကြောင်းသုံးမျိုးဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကံတသက်ပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကြတော့မွေးလာကြတဲ့အဓိလူဟာတထေးအိမ်မှသွားမွေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကံပေးတာပဲတသက်တထေးအိမ်မမွေးဘူးသမန်စမ်းနိုင်ုံတောင်းနိုင်ုံဘွားကကိုကိုယ်တိုင်ပညာသင်တယ်ကြိုးစားတယ်ရှာဖွေတယ်ဆိုရကြတော့ဉာဏ်နဲ့ဝီရိယအစွမ်းစားနဲ့လည်းရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကံကြောင့်ရတာတစ်ခုရှိတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်လည်းရတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်ရတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိရိယဓိကဥဋ္ဌာဏဓိကတိဟိဆိုနော်တေတာဝခိတိဟိချွေးဆက်ဆက်ယူထွက်အောင်လုံလဝိရိယစွမ်းအားနဲ့ရတယ်လို့ကျိုးစာအထောက်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့အတွက်ဥဋ္ဌာဏသံ္မာရာကျိုးစာအထောက်အမယ်လို့ဆိုသက်စွာပြဟောတိုးတော့ကံပေးလို့ရပြီဆိုတဲ့ဟာကြတော့အလွန်ကြီးမကြိုးစားရပဲနဲ့ရတယ်ခဏလူမွေးကလေးကတထဲအိမ်သွားမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့သူ့အတွက်ဆင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်တယ်စားစရာနေစရာသွားစရာလာစရာအကုန်လုံးမိဘချမ်းသာသမျှအမွေအနှစ်တွေအားလုံးဟာသူ့အတွက်အလိုလျောက်သူ့ဟာပန်းဆိုင်မိသားဖြစ်တယ်ဒါတော့ကံပေးတာတသက်ပဲနော်ကမိရတတ်တယ်အေးညာနဲ့ဝီရိယပေါင်းဆက်လို့ကံကလည်းကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တယ်ကြည်ပွားတယ်တိုးတက်တယ်ကံကိုညာဝီရိယအကူအညီနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြည်ပွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနသမ္ပူဒာတိဘောဂာတိတဲ့လူတွေရရှိခံစားရတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာအတိတ်ဘဝကဌာနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့သာရတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်တယ်ဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရချင်လို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်စီဘဥစ္စာရရလားမရဘူးဖာကံမှာမြည်ကြည့်အောင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့သာရေမဆေးကြောက်ကလေးပါလေးတွေ့ပြီးတော့စားနိုင်တော့နိုင်ဖြစ်သွားတာ
ဘာမှမရဘဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတယ်ရာဓုဂုံသိစိစိဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကံပါတယ်နော်ကံပါတယ်ကံဆိုတာအကတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးနဲ့သီးလို့ရတဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးကံပါလာလို့ရှင်အခွင့်အလမ်းကသူ့ဘက်ရောက်လာတယ်နော်သူ့ဘက်ရောက်လာတော်တာမတော်တာတဲ့သူ့ဟာအခွင့်အလမ်းကသူ့စီရောက်လာတချို့ကြတော့ဘလောက်ပဲတော်တော်မိုးပြန်အောင်တော်နေအခွင့်အလမ်းပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကံလို့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်လေဒါနကောင်းတယ်ဟိုဘဝသီလတွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတာကျမ်းမာတာနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာ inference လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ် inference to write knowledge မဟုတ်ဘူးသူကတချမ်းပဲအသိအနုမာနဆိုတာတချမ်းပဲပဲအသိဘာလို့သိလို့ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုသိတယ်အကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာသာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှလှပပမျက်နှာကြည်ကြည်လင်းလင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ဩဟိုဘွားတုန်းကမေတ္တာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှတ်စားလို့ရတယ်အကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းမှတ်စားအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးကိုပြောလို့ရတယ်ဥထွန်းလွင်ကြီးမသိခင်ကပြောတယ်မဟုတ်လားပင်လယ်ထဲမှာလေဖိအားနဲ့ရဝန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပဲနေမုံတိုင်းဝင်နေမယ်ဆိုပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒါကြတော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောလို့ရလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းလိမ့်လိမ့်မှမှနဲ့ကြောင်းမှမှန်တက်တယ်မိဘဆရာစကားနားထောင်နေစာကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတွေ့ပြန်တော့လေအော်ဒီကလေးလေးကြည့်ရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲတို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲဆိုပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြောပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးတော့လဲအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအကျိုးပြောလို့ရတယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနသည်နှစ်ခုရှိတယ်ဖလာနုမာနကာရဏနုမာနနော်အကျိုးကနေအကြောင်းကိုရှာတယ်အကြောင်းကနေအကျိုးကိုရှာတယ်အဲ့ဒါတချမ်းပဲdirect knowledge သတ္တယတိအဲ့တော့ဘုရားဝန္တဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကံတရားရှိတယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ဉာဏ်ရှိသည့်အားလျော်စွာကံတရားကိုလက်ခံထားကြတယ်လက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်မကောင်းတာတွေရှောင်မှုဒီလမ်းကြောင်းကလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိအဲ့တော့အတိတ်ကံကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကကတော့ကိုသိနိုင်တာဒီဘဝကိုသိနိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကုသကံအာဟုသကံသိပြီးဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အာဟုသကံကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့ကုသကံကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အတိညာနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပောပုံဉ္စပပင်္စယမေသောကုရုတိဣဒ။ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးယခုချိန်ထိအာကောင်းတာလည်းလုပ်တာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲတော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာပါလေအကျဉ်းချင်းပြောရင်လောဘနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဒေါသနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မောဟနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးအိတ်တာနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မစ္စရိယနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးနော်မ
ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာမကောင်းဘူးကိုယ်ထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးသူတော်ဘာထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အယက်သေးစားတောက်စားတယ်တောက်ပြီးရင်ဘိုင်မောက်ပြီးအိတ်နေတယ်ဘယ်သူထိခိုက်ကိုယ်ထိခိုက်တယ်ကိုယ်ထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဘာတွေထိခိုက်တော့မူရင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသည်ရလိုက်တဲ့ခွင့်ရေးတွေလည်းလည်းဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူး၊သူများထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူး၊နှုတ်လုံးထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြည့်ရှိမရှိဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးအမကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။လူဝါရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတတိနာလေတဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုယ်ွယ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာရောအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာရောအပြစ်ရှိတဲ့တရားကဘယ်ဟာရောအပြစ်ကိန်းတဲ့တရားဘယ်ဟာကလုံးတဲ့နံဘယ်ဟာကမလုံးတဲ့မူဘယ်ဟာလုံးမှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဘယ်ဟာလုံးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတယ်ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံးတဲ့နာကိုလုံးဆောင်ခြင်းသည်ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်ကနေဘာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီနော်အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီခုလက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥပ္ပောပုံញ္ញစပပင်းစယမစ္စောကုရုတိဣဒာအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကောင်းတာမကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတင်ကြီးတတ္တသကံဟောတိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တည်ကုသနာမှာဖြစ်သွားမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကုသနာအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဒါဖြင့်ကံတရားကကိုယ်လုံးလိုက်တဲ့အလုပ်ကဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းလို့အုံနောက်ထဲမှာလားနှလုံးသားထဲမှာလားအုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ပြက်သွားလို့အဇိုင်းမာယောဂဖြစ်တိုင်းကအကုသိုလ်ကံนี่ကုသိုလ်ကံนี่ပျောက်ကုန်မှာပေါ့နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသရင်ပျောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့အုံနောက်ထဲလည်းမရောက်ဘူးနှလုံးသားထဲလည်းမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲစိတ်အစင်စိတ်အစင်နေမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်စင်ကြီးကသွားနာတယ်လေအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စင်ကြီးထဲမှာကမ္မတတ္တိတွေရောက်သွားစိတ်တန္တတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စင်ထဲမှာရောက်ဆိုလိုတာကကြည့်ရထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကို့ဖိုက်ထဲမှာ CCTV တတ်ထားเนาะမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကထင်းနေတယ်ဒါသူများမသိဘူးဘောကိုပဲသိတယ်เนาะကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုမဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီမှာရှိနေမှတ်တမ်းရှိသွားပြီကောင်းတာလို့ရင်လည်းကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းနေရရှိနေမှာပဲကမရာနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်သလိုပဲတဘာဝတရားကကိုယ့်ကိုမှတ်တမ်းတင်မိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကဖျက်ချင်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီလေမှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ CCTV ကမှတ်တမ်းတော့ဖျက်လို့ရတယ်ကိုရင်နဲ့စိတ်အစင်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဖျက်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုနောက်ထပ်အစ်စ်ပဲလာတော့တာအဟောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့ဓာဝတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်ဟောတာကြည့်။တင်ညိတတတကံဟောတိ။ကိုလုံးလိုက်တဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုသည်ကိုပိုင်နာဖြစ်သွားတယ်။ကိုစီရောက်သွားပြီ။ကိုပုံရိပ်တွေအနေနဲ့သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။ဒါဖြင့်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထဲမှာသာတိမ့်ပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့လွတ်သွားသလားဆိုတင်စအာရယခိစတိအဲ့ဒါပါသွားမှာတဲ့နောက်ဘဝပါပါသွားဒီဘဝထားခဲ့တာက
ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားခဲ့ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယာလူကုန်သိင်းတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေအလုံးထားပြီးသွားတို့တော့ကိုနဲ့အတူပါလာမှာတော့ကိုရဲ့ပုံရိပ်တိပါလာမှာပဲဖြစ်တယ်နော်တင်သတ္တအနုကံဟောတိဆာယဝအနပါယိနိလူသွားလေရာလူရဲ့အရေးဟာပါနေတယ်လို့ပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ဒီဘဝတန်တရားမှာပါနေမှာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကံအကြောင်းတရားပဲနော်အဲ့တော့အတိတ်ကံလေးကိုမစင်းစားနဲ့တလောက်ကြီးကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်ထဲမရောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲလုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများလာရင်တဏှာမှာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်မှာပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရောက်မှကောင်းတဲ့အာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတယ်အတ္တနိစေပိယံစင်ညာနတ်နံပပိနတန်ယုစေကိုယ်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတာလေမင်းကိုကိုကိုမြတ်လို့သလားနော်ကိုကိုကောင်းစားစီခြင်းသလားကိုကိုရဲ့တမိုးထားသလားကိုချမ်းသာတာကြည့်ခြင်းသလားဆိုရင်ဘာလို့ကမြတ်လို့တယ်တမိုးထားတယ်ဆိုရင်နတ်နံပပိနတန်ယုစီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရောက်စေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်စီမှာမထင်စေနဲ့ဒါတော့ကိုလုံးလို့ရတာနော်အတိတ်ဘဝဟာပြီးခဲ့ပြီကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးအခုဘဝမှာကိုပြင်လို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပြင်လို့ရဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုကောင်းမှုကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုဆိုးတာလည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိဆိုရတယ်အင်္ဂလိပ်လို we are our own architect နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရခုခေတ်လည်းပဲပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ဘာလို့သွားပြီးနှာခေါင်းသွားပြင်ရတာနဲ့မေးရိုးသွားပြင်ရတာနဲ့မျက်လုံးပြင်ရတာတွေအများကြီးပဲလေပြင်ထားကြတာပြင်လုံးတော့ဖင်ချွန်းဆိုတာရှိသေးတယ်ပြင်လုံးကကြည့်တော့လည်းမကောင်းသို့တော့တကယ်ပြင်ရမှာကစိတ်ကိုပြင်ရမှာနော်စိတ်ကိုပြင်ရမှာရုပ်ပုံကိုပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြင်မှသဘာဝကိုအလှပဆိုတာတွေးမှာဖြစ်တယ်ယေရှုဗျာကအေးကိုကိုပြင်နိုင်လို့ရှင်အကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာလေးသိချင်းတဲ့ကဝါတသိမ့်မတိုင်မီကသူ့ကိုသူပုံပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြင်ဆင်မှုရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်နေဒါကြောင့်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားသူမိရာရဲ့သိရဲ့အခြေအနေပစ္စုပန်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝေဒာတလိခတ်လို့ပါဝေဒာကတ်ရှားသည့်ဥဒုကိုညှို့ဆို့သလိုပဲဟာသူမိရာရဲ့သိဟာနဲ့နှစ်ပေါင်းကဘာပေါင်းလေးသိန်းချေနဲ့တသိန်းကျော်တဲ့ခါမှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုပစ္စုပန်သူရဲ့ဆန္ဒလို့ဝီရိယစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့ဝိမာသဆိုလဲအသိပညာလေးကိုကြည့်ပြောဘယ်နှစ်မုံတိုင်းဝင်လိုက်မဲ့ဆိုတာပါကြည့်ပြောပင်လေထဲမှာလေပြာနေရဝန်းနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာပဲလေအဲ့ဒါကို prophecy ဖြာထိတ်စကားဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ဟောတာခဏခေတ်တော့ပြောလို့ရသေးတာမြတ်စွာဘုရားလိုထူချာထမြင့်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်လောကကိုကြည့်ပြီးဖြာရေးစကားပြောကြတာ။အနာဂတ်ကိုဟောညွှန်းဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။သူမိရာယတိရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒ၊ကြိုးပမ်းအထုံးမှုဝီရိယ၊သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်၊သ
သူရဲ့အတိညာတို့ကိုချိန်ပြီးတော့ကောရမဘုရားဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွတ်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူလည်းပဲငကိုယ်တော်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားထီအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝဇ္ဇဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့We are our own architect. ငါဟာငါရဲ့ပုံဖော်မဲ့ဆရာငါကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပုံဖော်ရမှာဆိုတာလေးကိုမမေ့ပဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားကြပါနော်အကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည့်အချိန်ကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးတာကသန္တဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့တင်ရမလားမရဘူးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝီရိယဆန္ဒဝီရိယနှစ်ခုနဲ့တင်လုံတော့ပြလားမလုံတော့သေးဘူးလုံတဲ့အခါမှာနော်အခက်အခဲဆိုတာကြုံတတ်တယ်အခက်အခဲကြုံလာလို့ရှင်ထိုးအခက်အခဲပေါ်မှာကြော်လွှားနိုင်ဖို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းဟာအသိဉာဏ်ပါဖို့လိုအပ်တယ်။စူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးကြိုးစားရင်လည်းမအောင်မြင်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဝိမန္တစူဇန်နဲ့ဉာဏ်လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်။ဩသန္ဓရှိမယ်ဝိရိယရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မယ်ဝိမန္တဆိုရက်ညာရှိမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကိုယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အောင်ကောင်းအောင်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲဒီပြင်ဘာသာတရားတွေသွားမေးကြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြော်တော်ကြဘာမှပြင်လို့မရဘူးနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြင်လို့ရအောင်မလို့မရတော့ဘူးဘုရားကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေဖို့ပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဖြစ်သွားဘုရားဗသာတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့သန္တာကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ချက်နော်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဒါတွေကိုအတိမပြုထားတဲ့အသိအမြင်ရတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုပြင်မူကြိုးစားကြရမယ်မကြိုးစားရင်တော့နော်ทีลัญญองหาเปี่ยวต่อมาเว้ยဖြစ်တယ်ဗောเอถ้าจําหมู่พุทธะเยกัมมวาระมาญัสสวะยะเยอสงมะเลยหาปะตะมะอยีฉิเดมะก้องน่ะลุ้มมิปิยินพุทธะวะตะมาสิ่ญญิณีเสียมะโลวูอมันตี้บ่เว้ยโลเดลูเตียวหาดีบัวมามะก้องน่ะลุ้มตาแลရှိတယ်ကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုလုံးဝမှာကပါတော့ကိုကိုတံမိုးထားရင်မကောင်းတာထပ်မလုတ်ဘူးဒါအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတာမလုတ်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုရင်နာဟိတံသူတကံဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိဏမကောင်းတာလုတ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာလုတ်ပြီးကောင်းတာရခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတာရခြင်းကောင်းတာပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခကိုလိုခြင်းကောင်းတာလုပ်ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲလုပ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုခေါ်တာเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုပြီးလက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးเสียမလိုဘူးကို့အလိုကြရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမနဲ့ညီကို့အလိုချကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုဖော်လို့ရကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုကို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပုံဖော်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကိုကံအကုသိုလ်ကံလို့နှစ်မျိုးရှိတဲ့တယ်ပဲအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်အကုသိုလ်ကံလုံးရင်တော့ဆိုးကျိုးရမှာပဲကုသိုလ်ကံလုံးမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရသာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်
အဲ့တော့အကုသို့မလုံးပြီးဖို့ဟာအမတ္တမအရေးကြီးဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ဆုတောင်းတာဆုတောင်းတာကိုတူတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မတူဘူးဘုရားဝတ္တရေးဆုတောင်းမှုကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ပြရစေကိုယ်လုပ်အားကိုကိုတမိုးထားတဲ့သဘောပဲရှိတယ် God bless ဘုရားသခင်က blessing ပေးတော်မူပါဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတောင်းလို့ကတော့ရှားတယ်လို့တော့မကြဘူးဘူးเนาะရှားတယ်လို့လည်းမကြဘူးတောင်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတန်မိုးရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်ဌာနလုံးမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားနော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနကကုသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုချင်းတရားအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1သီလဆိုရယ်ကိုချင်းတရားအရေးကြီးဘာကြောင့်အရေးကြီးတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်မန္တမြတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတာသီလသာလည်းဖြစ်တယ်သီလကုသိုလ်ဟာလေကုသိုလ်မှန်သမျှထိန်းတာဒါကြောင့်မို့သီလကိုဥပဒါရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်သေစီသည်တင်ကြီးရွှေခွဲမှသာတီးတယ်လို့တန်မိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာသီလပေါ်မှာတည်တယ်လို့ဆိုတာသီလကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကုသိုလ်ပဲသီလပြည့်ပြားပြီဆိုရင်တခြားကုသိုလ်တွေလည်းရိုးကြပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီသီလဟာဘယ်ပေါ်မှအခြေခံတာတော့ဆိုလို့ရှင်အရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားဟိရိဥဒ္ဒပနှစ်ခုပေါ်မှအခြေခံတယ်အရှက်အကြောက်ရှိဖို့လိုတယ်အရှက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်မဟုတ်တာလောကမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာကိုယုံမုန်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဟိရိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်တာလောကမှာကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဟိုမဟုတ်တာလို့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြောဆိုခံရမှာကြောက်တယ်ဩတ္တပအဲ့တော့ဟိရိဆိုတာကိုတိတ်ခါကိုထိန်းတာဩတ္တပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာနှစ်ခုရှိပေါ့ကိုကိုလည်းထိန်းရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကိုချင်းသီလရှိဖို့အတွက်ဟိရိနဲ့ဩတ္တပရှိဖို့လိုတယ်ဟိရိဆိုတာသူများကိုရှက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောကမှာကိုစိတ်ကကိုမနှိမ့်မြို့တာဟိရိပါဝင်ချက်

စိတ်ဖြူစင်အောင်ကိုယ့်ကိုထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာရီတူတဲ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတ္တာဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ကြည်နူးမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမကြာခဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝီရိယမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှာဥပမာမဲ့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုလက်မခံနဲ့တွန်းထုတ်ဖယ်ရှာစိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လည်းဖယ်ရှာပြရဒါဝီရိယကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတွတ်တယ်ဥပုပ်တစ်ခါမှမဆောင်မှုသေးဘူးဆိုဆောင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆောင်ဘူးရင်လည်းခဏစက်တိုက်စက်တိုက်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဝီရိယတတိဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတတိတမာတိဆိုတာစိတ်တွေလေလွတ်မနေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်အားတွေကိုစုစည်းပေးတာတမာတိပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတာကပညာလို့အဲ့ပညာရှိအောင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာအရေးအကြီးဆုံးကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်။တတ္တာဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊ဝီရိယဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊တတိဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊တမာတိဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊ပညာဆိုရဲကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေကအကုသိုလ်တရားတွေဟာလျော့ပါပြီးတော့သွား။ဒီတရားတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိဆန္ဒလို့ဆိုရဲလောဘပြဘာရဆိုတဲ့ဒေါသဒီနိဝရဏတရားတွေဆေးကြောတုတ်တဲ့မိသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုးပို့ပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုယ့်ရင်ထဲရောက်အောင်ဘယ်သူလုံးဝမှာတော့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ဆိုကိုလုံးဝတာလေကိုလုံးဝတာတွေကအများကြီးပဲပညာတတ်အောင်လဲကိုယ့်ကိုလုံးဝတယ်ဆိုတာသိတယ်စားတယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ကိုစားတယ်သူများစားတာထိုင်ကြည့်နေလို့ဝမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစားမှာကိုယ်ဝအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်အမယ်အဲ့တော့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးလေးတွေဟာလူတွေရဲ့ intention နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်နော်လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်အချင်းချင်းပြောအောင်ဖျားမပွင့်တဲ့၃ညကမ္ဘာမျိုးမှာပြိဿကဗုဒ္ဓတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်ယသိသူတော်စင်နေတို့ပြိဿကဗုဒ္ဓတွေတို့ရှိတတ်တယ်အမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာပါရဏသီမှာဒီတကြွအနေနဲ့ဖြစ်လာကြစီပါဥစ္စာထပ်တဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိထားတဲ့စီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်အောင်စီပွားလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလုပ်တော့ဆိုကြံကင်းကြီးကိုစိုက်ကြတယ်ကြံမင်းကြီးစိုက်တယ်သူတို့ရဲ့စီပွားကြီးကြံမင်းစိုက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်တရက်တော့ညီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံကင်းသွားတယ်ကြံကင်းသွားပြီးတော့ကြံနေသွားချိတာချိတော့အဲ့ထက်ကရှင်းတဲ့ကြံသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုအတွက်တစ်ချောင်းကြံနှစ်ချောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာအိမ်ပြန်လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြိဿကဗုဒ္ဓတဆူနဲ့တွေ့တော့တွေးလိုက်တာစောစောကသိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကြံယူလာတာသူစားဖို့သူ့ကိုပေးဖို့ယူလာတာပြိဿကဗုဒ္ဓဆိုတော့သူတော်စင်တွေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာတတားတရားဖြစ်လာဟောကြည့်ကုသိုလ်ဆိုရရဖို့ရအတွက်ရင်ထဲကတတားဖြစ်လာဖြစ်လာတာနဲ့သူလက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ကြံကြောင်းကိုပြိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကြံတွေကအစ်စ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရေးတွေနဲ့
ခုခေတ်လိုအစ်စ်ပိတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောအစ်စ်ကိုအဝတခုနဲ့ဆုပ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ထဲထဲမှာရှေးပလင်းလိုကြံရည်တွေကသူ့အတူရှိနေအုံသီးတို့လိုအထဲထဲမှာအေးထဲတဲ့ကြံအဲ့ဒီကြံစစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တော့ပိစင်ကဗုဒ္ဓထိုင်ပြီးတော့ကြံရည်တွေဖုံးပြီးတော့သူဟာချီနူးတဲ့စိတ်တွေပီတိတွေရှင်နေရတရားတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူ့ကြံကြောင်းကိုလှူလို့အားမရတဲ့အခါကျတော့သူ့အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံကြောင်းကိုအကိုကတောင်းလို့ရှိရင်အဖိုးအခရင်လည်းပေးမယ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အမျှရင်လည်းပေးမယ်သူ့အကိုအတွက်ယူလာတာသူ့ကိုပစ္စည်းလို့ပဲသူသတ်မှတ်တယ်နော်သူမှမသိတာဆိုတဲ့ကောက်ကျက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ခြံချောင်းကိုလည်းဖြွင့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးပိစင်ကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကခုနကတသပိတ်ဖုံးမွေးပြီးပြီးဆိုဒီကြံရည်ကိုယူသွားခြင်းဒါနဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကအချိန်နေကြည့်ပြီးသူကဆူတောင်းလိုက်တယ်ပိစင်ကဗုဒ္ဓကိုကြံရည်လှူပြီးသူဆူတောင်းတာကတော့ဘာအရှင်ဘုရားတဲ့တပီးတော့ကြံရည်ကိုတပီးတော့ရှင်ဖျားတပီးတော့ပိုင်တဲ့ခြံချောင်းကကြံရည်ကိုရှင်ဖျားကိုလှူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးအားဖြင့်တပီးတော့ဒီလူဘုံနတ်ဘုံတို့မှာစီစဉ်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားဆန်းစားရပြီးနောက်ဆုံးဘဝမှာတရှင်ဖျားမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုက်တယ်။ဒါ intention လို့ခေါ်တယ်။ဆူတောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်နော်။သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကြံလူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လေလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပါရစေခံစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားမျိုးသိပါရစေလို့ဆူတောင်းတော့ပိစကဗုဒ္ဓလည်းကဲတကားတောင်းတဲ့ဆုပြေပါစေဆိုပြီးသူကိုရဲ့ကြံကြောင်းရတဲ့ကြံရည်တွေကိုယူပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓ900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်။နော်သူမြင်ရအောင်လဲပြတယ်။အဲ့ဒါလို့နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့လို့ကြံကြောင်းနှစ်ချောင်းစလုံးလှူလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနဲ့တွေ့တော့မင်းပယ်သွားတာတော့ကြံငင်းသွား။ကြံငင်းသွားတာမြတ်မင်းကြံကြောင်းလေးပါလိမယူခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတယ်သူကကျန်ကျောင်းနှစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ပိစကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တယ်လှူခဲ့တယ်အကိုကျန်ကျောင်းလည်းကျွန်တော်ကလှူရတာအာမရလို့ထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျန်အတွက်အဖို့ခလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပဲအဖို့ခပေးပါမယ်ကုသိုလ်အမြလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အမြပေးပါမယ်ဆိုသူကဘာပြောတော့ငါကျန်ကျောင်းကိုလှူလိုက်တော့ပိစကဗုဒ္ဓဘာလုပ်တော့အခုကြံရည်တွေကိုတော့သပိတ်နဲ့ယူသွားပြီးပိစင်ကဘုရား900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးမေးတာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတဲ့အချိန်သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပီတိတွေဖြစ်တာဟာငါကြံကြောင်းပိစင်ကဘုရား900တောင်ဖုံးမေးတယ်ဆိုပါလားရှင်ထဲကဒါသူကိုယ်ရင်လှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ညီကလှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာဘလို့တောင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိမြင်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိပြရစေတခွန်းနဲ့ပဲတောင်းတဲ့သူကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမပါဘူးပိစိကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားမျိုးပဲသိကျင်တယ်အဲ့ဒါလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းခြင်းမတူဘူးတယောက်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးအဆုံးသုံးသောဘဝဆိုတာလေးပါသူကတော့ပိစကဝရသိတဲ့တရားပဲသိပြရစေလို့ဆုပါလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ထဲမှာကုသိုလ်အပြည့်နဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်ညကံဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကိုလုံးထားတယ်ကကိုရတာအဲ့တော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့
နတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘဝမှသာဝရနေလို့မရဘူးနတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြည့်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြန်တယ်လူဖြစ်မွေးဖွားလာကြပြန်တယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဆိုပြားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတယ်ဝိပဿနာဆိုပြားပွင့်တယ်ဝိပဿနာဆိုပြားကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဗန္ဓုမတီဆိုတဲ့မြို့မှာသွားပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲသွားဖြစ်တယ်အကြီးကအကြီးပဲအငယ်ဟာအငယ်ပဲဖြစ်တော့ဒီအကြီးရဲ့နာမည်ကသေနာလေအငယ်ရဲ့နာမည်ကအပရာစီတာဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်ပြန်အကြီးလှုပ်တဲ့သေနာဆိုတဲ့အကိုကတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမြတ်သောအချင်းချင်းမုံချင်းနည်းတွေကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားတရားတွေဖြည့်ပြီးဒီအချင်းကိုချင့်ညင်တဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာလို့ယသောဗျာစီသင်္ကန်းဝဗျာစီတို့ခွင့်တောင်းတယ်အေဘသူကိုခွင့်ပန်စရာရှိတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီလူစီကခွင့်တောင်းမအောင်လို့ဆိုတော့သူညီစီသွားပြီးပစ္စည်းတွေအကုန်လွှဲအပ်ပြီးသူကရှမ်းဝေါ်လိုက်တယ်ဝိပဿနာယသောဗျာရဲ့လញ្ញမှုပြုတဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဆုတောင်းတော့ကလည်းပဲပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိတဲ့တရားကိုပဲသိပြရစေလို့သူကဆုတောင်းတာဒါကြောင့်မို့သူကနတ်ဘဝရောက်ပြီးနောက်ထပ်လူဘဝမြန်မြန်ပဲသူကတန်တရားဝကလွတ်သွားညီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာတွေကိုသူထက်တောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဆော့ပြားနဲ့တွေးတော်လည်းပဲသူစိတ်ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမိသားစုဘဝကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးမယုံထွက်နိုင်တော့သူ့ကိုသေနာဆိုတဲ့မထေရအချက်ကပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကတော့ကိုဘွားကိုလွတ်ရလွတ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံနေညီလေးကတော့နောင်တော်ကြီးလိုမလုံနိုင်သေးဘူးတဲ့မိသားစုတန်ရောစင်နေနဲ့သူမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝကလွတ်ရလွတ်ချောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပါဆိုတော့သေနာဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုဗျာသရင်သုံးမှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးចောင်းဆောက်လှူလို့ပြောလိုက်တယ်။သူညီကိုចောင်းဆောက်လှူခိုင်းចောင်းဆောက်လှူဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲ။ရတနာတွေစီချဲတဲ့အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးចောင်းတဆောင်ကိုဆောက်လှူလှူတန်းတယ်။လှူတန်းရုံနဲ့မကဘူးចောင်းပြဝုံပဝန်းကျင်မှာရတနာတွေကျဲဖြန့်ပြီးတော့ထားတယ်။နော်ရတနာတွေချဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ထောက်ចောင်းပြီးလို့သူ့နောင်တော်စီလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမှုလျှောက်ထားပြီးပါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအသုံးပြုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီចောင်းမောကိုသရင်သုံးပြီးပါလို့လျှောက်ခဲ့အဲ့တော့အကိုလုံးတဲ့သေနာမထေရမြတ်စွာဘုရားစီလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာပြီးတော့เจ้าหน้ายောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះเจ้าမောမတက်ဖဲနဲ့ယက်နေယက်နေတော့အရှင်ဖះကြွပါဖះဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားမကြွဘူးသုံးညိမ့်လောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့တေနမထေကိုကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပါဇက်ကမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားအမှုရာနဲ့ပဲပြတယ်အဲ့တော့တေနမထေကသိတယ်ငါညိဤတဲ့ရသော်ဗျာမင်းလျှောက်တဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလောင်းထားတဲ့ယရနာတွေကျောင်းမှာဆင်းထားတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေအလွန်များတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
အကြွေဒီတိုင်းတက်နေလိုက်လို့ရှင်လေဖျားစီလာတဲ့လူတွေဟိုလူကတလုံးကောက်ဒီလူကတလုံးကောက်နဲ့ကုန်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြရင်မင်းကဖျားပေါ်မှာပြင်းမလိမ့်မယ်တဲ့နော်သူယရဏပစ္စည်းတွေအချောင်းကိုလှူထားတာဖျားကဆောင်းရှောက်ပေါ်မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာပြင်းမရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှောင်းအရှင်ဘုရားယရဏပစ္စည်းတွေအတွက်အရှင်ဘုရားเจ้าญาติแม่ตระหนต้องတော်มูบาซ้อช่อถาตุตาวอยู่ว่าแม่สว่าเลยช่อโลกหลูฤสว่าแลก้าวน่ะสู่อยู่จักมาดิเอ้อพระอ่ะบลุลุบิ่ดโหซ้อช่อลุยามาดอถ้าจังโหเมษวพระอมูยาเนปะได้คาจารอชิพระเด้ที่ตาวนี่โกอกงลงตะบี้ดอตาวนทาบาอศีพระณียุ่มเวตระหนต้องยุ่มเวต้องมาสว่าเมษวพระเจ้าหมดจั่วမျိုးရဲရတဲ့ကိုသူကသွားချိန်ကြတယ်သူ့မှာရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖျားစီရောက်တရားနာအေးဓမ္မအတိတွေရကြမှာပဲပစ္စည်းလိုချင်လို့လဲလာပြီးတော့ယူတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တိသူတို့တရားနာပြီးပြန်ရလို့ရှိရင်ဓမ္မအတိဉာဏ်တွေရသွားလိမ့်မယ်တရားနဲ့လာတဲ့လူရှိသလိုပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အိတ်တွေတောင်းနေတဲ့တော့မယူရဘူးလက်နှစ်ဖက်ဆန့်တော့တော့ယူ။နော်လက်နှစ်ဖက်ဆန့်တော့ယူပါ။ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူစားနိုင်တောင်းနိုင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့လက်တစ်ဖက်ဖယ်ယူအဲ့လိုမျိုးတွေရွာထဲမှာကျင်ညာထားတာကြောက်တံပရမညာတွေအပြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျဲဖြန့်ထားတယ်လာကြတယ်ဖခင်ကြောင့်တရားနာလာကြတယ်အေးရွှေကျဲမြေမြတ်တဲ့လာတယ်ရှရဏပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လူကလည်းလာတယ်ယူပြီးတော့တရားပါနာပြီးပြန်သွားတဲ့အခါဓမ္မအတိတွေရတယ်အလုံးဟာကျိုးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေပြီးတံမိုးချီမလာတဲ့ပရမယရဏသခွားသီးလောက်ရှိတယ်ပရမယကြီးတလုံးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေထိုင်ကုန်ပေးနိုင်မှချထားတာအဲ့ဒီကအယောင်ဟတ်တဲ့ဟာကအလုံးကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်တဲ့တရေကြတော့အဲ့ဒီပရမယလိုချင်လို့ပုံနာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပိယတကြာကတူပြီဖျားနာထီအောင်လာတော့ခုနကเจ้าနကတထေးကကြည်နိုင်ငါပရမယာကြီးယူတော့မယ်ထင်တယ်ဒီကောငါပရမယာကြီးယူတော့မယ်ထင်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုရှစ်ခိုးသလိုလိုလုပ်ပြီးပရမယာကိုအိတ်ထက်ထဲသွားပရမယာတို့ကြီးပါသွားအဲ့ဒီမှာเจ้าနကတထေးကဒီပြင်ရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေကိုလာတဲ့လူတွေယူသွားတာစိတ်မကွက်ဘူးဘယ်နှခါယူယူစိတ်မကွက်ဘူးသူပြောထားတဲ့အတိုင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်စိတ်မကွက်ဘူးသုံးချိန်သုံးကထပ်ပြီးရတနာတွေဖြည့်ထားဒီပရမယာကြီးတော့မယူပါစေနဲ့လို့တွေးတဲ့ခြားတဲ့ကပုံနာကြီးကလစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ तू စိတ်မထိန်နိုင်တော့မထိန်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကျောင်းပေးမှာချထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေယူတာတပီတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကြတော့တပီတော့အလုံးကိုနှမျောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုအေးကုပစ္စည်းကိုကိုမပေးရင်ဘယ်သူမှဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ယူလို့မရအောင်လုပ်တဲ့ဏီရှိပါတယ်အဲ့ဒီဏီလုပ်ပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားဏီပေးလိုက်တော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဘောပေါက်တော့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားရှိပါဆုတောင်းတယ်။တပည့်တော်ပစ္စည်းကိုတပည့်တော်ပါဇက်ကနေယူတော့လို့မပေးလို့ရှိရင်ချင်းမြင်လေးတမြင်ကစားဘသူမှမယူနိုင်ပါစေတည်း။ဘယ်မီးမှမလောင်ဘယ်ရေမှမမျောဘယ်တစ်ခုမှမခိုးနိုင်ပါစေတည်းဆိုဆုတောင်းလိုက်တာ။အဲ့တော့ဆုတောင်းတာတွေကလည်း intention လို့ခေါ်တယ်။ကိုလို့ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါသူကမြတ်စွာဘုရားရှိမှအဲ့လိုဘုရားရဲ့နိလန်ပေးတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းလိုက်တာ
အဲ့ဒီအပရာဇိတဆိုတဲ့သူကျွဲဟာဝိပဿနာဆောဘုရားပြီးတဲ့အခါတိခိမြတ်စွာဘုရားဝေတဘူမြတ်စွာဘုရားနောက်တခါပရကဘာရောက်လာတော့ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကဝနာမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားဘုရားနော်ဘုရား6ဆုကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကျတော့မှကျွတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဆူတောင်းတာကလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးမှအရှင်မယားတို့ရတဲ့တရားမျိုးရပါရစေပါဆိုတော့သူကခံစားခြင်းနဲ့တဏှာကတန်တရားကိုရှည်သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဌာနကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရားရှည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာကြောင့်တန်တရားရှည်တာဖြစ်သွားတယ်သူကတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ရိုက်အရှင်မယားသိတဲ့အရှင်မယားတို့ပိစိင်္ဂဝရရီသိတဲ့တရားကိုသိရပါလေဆူတောင်းတဲ့သူကသုံးဘဝမြောက်မှာရရနာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ intention ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ယခုလိုခါကာလမှာအတိတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုတလုံးမစင်စားနဲ့ပိစုတ်ပံဘဝမှာငါတို့ကံကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကံကောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲရှင်နဲ့မှာသရတရားဖြစ်အောင်လုပ်ဝီရိယတတိတမာတိပညာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့ကာမေသနာနိဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့လောဘတွေမလိုမုန်တီးတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းပြီးကိုယ်သာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မစ္စရိယသူများနဲ့မျှဝေလိုခြင်းမရှိတဲ့မစ္စရိယသူများကြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမနာတွေဆိုတဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိစေဘဲနဲ့မေတ္တာအများကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအကျဉ်းသာတရားထားတဲ့ကရုဏာကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တာသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့မုဒိတာတိခဏ်ချင်းခွင့်လွတ်ခြင်းဖြင့်ကံတရားတဘာဝတရားကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နဲ့မွေးမှကံကောင်းမှဖြစ်တယ်နော်ကံမကောင်းဘူးလို့လည်းညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့သာဖြစ်မယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်ကိုယ်ကောင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မကောင်းတာလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလုံးတဲ့လုံးရဟာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိဖို့နံပါတ်1သိပြီးရင်ထပ်မလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်ကောင်းတာတွေကိုပဲစူးစမ်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်သင်္ခါဓမ္မတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းကျော်လွှားလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်ဒါကြောင့်ပိဿပံလက်ရှိဘဝမှာကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်တို့တွေကံကောင်းကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောပေါက်ဖို့တို့တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကမ္မဝါရနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရရှိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကရှောင်ရှားခြင်းကုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာလေကိုယ့်ဘဝကံကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကံကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

သင်္ကမာမနောသရတိတပိတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိမြင်မြန်ဖြူစဉ်အေးကြီးနှင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြတ်จิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်จีนုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခ

2020ပြည်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမစာရေးကဘာသူကဘာသားအားလုံးတက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟု

0: ဖြစ်တယ်တတိသမဇ္ဈိညာကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်းလုံးတဲ့နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မြှုပ်လင်းထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်မလုံးတဲ့နာတွေလုံနေသမျှလုံတဲ့နာတွေမလုံသေးသမျှမြည်သူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံတဲ့နာတွေလုံနေသမျှဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံတဲ့နာတွေကိုမလုံသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးกว่าနေဥမာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ခု2020ပြည့်နှစ်နှစ်ဥက္ကလအစပြု၍တတိသမ္ပဇဉ်ညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတိုးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်
1: အာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုအာလုဒီနေ့6ရက်2လ2016ခုနှစ်အောင်ဉာဏ်ဒီသားကြီးမြင်လာလို့မျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာတို့နဲ့စင်ချင်းပါလက်ရှိနဲ့52ကြိမ်မြောက်အတူတူပဲကြည်တင်တရားစခန်းဒီလည်းပဲသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားနာကြားညွှန်ကြားမှာမို့လို့သစ္စာတရားဟောမိန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မန်းစကုံတော်တန်တကဘုဒ္ဓံတို့တတိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုထားကြနမောတိမရဏဒနာနမောတိဒိဋ္ဌိသူရဏနမောတိတန္တိဒုက္ခရာနမောတိတရဏကရာမဟာရဏရဏံဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမေဇုမံမိသင်္ကာရမံဟုဆိုအပ်သောမင်္ဂယေကိုချုပ်ဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားအမြတ်မကဘုရားတပည့်တော်သူတည်နမောချီးကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဒေဒီသူရဏသက္ကယဒေဒီသရဏဒေဒီဥစေရာဒေဒီစာရှိတော်62ပါးသောတိလောကုံညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားမယမကဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတန်ဒီဒုက္ခရာငိမ့်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားတန်ဒီဒုက္ခရာလောဘညဉ့်ယဒေါသညဉ့်ယမောဟတိချုပ်ငြိမ်းရုံသိမ်းသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားအမယမကဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရာကိုကိုရာစမံတရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရာဘုရားစေဘုရားမံကိုခွဲကြတရားစေတရားမံကိုခွဲကြသံဃာစေသံဃာမံတို့ကိုခွဲကြရဲ့လို့ကိုကိုရာစမံတရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားမယမကကိုယ်ပေါ်ရစမန်တရားတို့လိုလာကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည

ဆက်စရာမှာစက်ကိုနည်းနည်းချိန်ပေးတဏ္ဍာတာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစေငါဘဟောပေါ်ညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ရာတော်ဘောမြောင်များစွာတက္ကပဉ္စုတ္တနိကေဣဒံဝကတံယုတ်ပါရိတောကလာရှိတဲ့အမိသမယတံယုတ်ဣဒံဝကတံယုတ်ပါရိတောအမိသမယတံယုတ်ကပေါက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ပေါက္ခရဏီတုတ်တံပေါက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ဒီတုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမေယဥပမာယဥပမေဥပမယဥပမာထားပြီးဥပမေယကိုတန်းဆာဆင်ပြီးတော့ဟောမိန်တဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားလည်းပဲစီတော်ချေချောင်းကိအောင်မွေးလျော်စံပြောတော်မူသောနေ့တနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတယ်လို့သုတ်တန်ရဲ့ဖောင်လေးရှင်ကိုသဘောပေါက်ထားလိုက်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မာလိတကုပြောတယ်လဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်တဲ့ဘဝသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စင်ရဲ့ချင်းမှန်တဲ့မြတ်တွေကိုတွန်းလှန်ပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝမှာပဲခွင့်ရမမတူသောအမြတ်ဆုံးခွင့်ရကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာလို့အဲ့ဒါလို့လည်းသဘောပေါက်တာပေါ့နော်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာပြန်ပြောပါအဲဒီတော့သာသနာမှာအခွင့်ကောင်းကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကြုံတော့ကြုံရင်ကြုံပါရဲ့မဆုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ဟာရရှိထားတော့အချိန်လေးမိမိကမ္မထံအာယောစိတ်တို့ဖြင့်လုံးသားခွင့်ရနေပြီစင်ကျင်ခွင့်ရနေပြီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကဲခတ်ခွင့်ရသွားကြမှဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြီးရတာကြုံသွားတာနော်ဒီသာသနာမာမဒီခွင့်ကောင်းကိုကြုံနေတာနော်သာသနာရှိနေသေးလို့သာသနာမရှိတဲ့ခါမှဒီခွင့်ကောင်းကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသာသနာရှိနေတဲ့ကိုလည်းရှိနေကြမှာနေတဲ့ဒါပေမဲ့တရားတရားဒီပေါ်မလာခြင်းနဲ့ခွင့်ကောင်းကိုမရရှိနိုင်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှဘုရားဆုံးမတွေကိုနံပါတ်1လာယူခြင်းနံပါတ်2လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းနံပါတ်3ခန္ဓာညာရောက်ခြင်းနော်မိမိစိတ်ကိုဘုရားရှင်ဆုံးမအာယုန်ကိုဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအာယုန်တို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်စိတ်ကိုတွေးထိနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့နော်လူဖြစ်ရကျိုးညတ်တယ်ဘာဖြစ်ရကျိုးလဲလဲမာသီတိပေါ်လွင်ခွင့်ရလို့လဲမင်းယင်ဘုရားအဆုံးမဘုရားဆုံးမတဲ့အသည့်အဲ့တော့ဘုရားက
ဒီသဒ္ဒနာတော်မြတ်မှာခွင့်ကောင်းကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ရခြင်းနဲ့တဲ့ခွင့်ရေးကိုမယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးဆုံးတယ်ခွင့်ရေးကိုမယူတတ်ရင်ယူတတ်ရင်တံပိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့အရိယာပူရကောင်းတတ်မိမိဘဝမှာရရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သွားသွားလာလာနေနေထိုင်တိုင်းအနီလဲပျော်နေရတာပေါ့အတီလဲပျော်ရတော့ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဥပမာလေးတကူမြတ်စွာဘုရားမှာပြောလဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့ငါဘုရားဥပမာတို့ပြောမယ်နားထောင်ကြအလုံးတရားရှိလျားသောရေခံကြီးတခါရှိတယ်ဆိုကြပါဘူးမေယူဇနာတရားကျေပြန်းတဲ့ဤကံကြီးเนาะယူဇနာတရားအရှိဘက်ကလည်းယူဇနာတရားအရှိနောက်ယူဇနာတရားတောင်မြောက်ယူဇနာတရားယူဇနာတရားအောက်ကိုလည်းပဲဒီအနက်ကယူဇနာတရားရှိအဲ့ဒီရေအင်းထဲမှာရေဟာတန်းနဲ့တိတိပြည့်နေတယ်နော်ကံနဲ့တင်းနေပြည်တုံနေတော့ကြီးကောင်လေးတွေကြီးကံလေးတွေစာကလေးတွေတောက်တော့အောင်ထိရည်ပြည့်နေကံနဲ့ပြည့်လေအဲ့ဒီကံမှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့ရည်ကံကြီးကိုတဲ့သမန်းမြေဖြာကလေးနဲ့တနေ့ကတစ်ချိန်သိသွားပြီးတော့တို့ခါလိုက်အဲ့ဒီသမန်းမြေနဲ့လမ်းပြီးတော့ရေတဲ့ကိုနဲ့သမန်းမြေဖြားမှာပါလာတဲ့ရေနဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများလဲဖျားမေးတယ်နော်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သမန်းမြေထဲမှာပါလာသောရေနဲ့သမမြစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ရည်နဲ့ကံထဲမှာရှိတဲ့ရည်နဲ့ဘယ်ကများသလဲပွဲတို့လို့ညစွာဘုရားမေးတော့ညံတကားတော့ရှင်မြတ်ကြီးကညစွာဘုရားဟောဒီသမမြစ်ပြန်မှာပါလာသောရည်ကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားသမမြစ်ပြန်မှာပါလာတဲ့ရည်ကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားရည်ကံထဲမှာကြံရှိတဲ့ရည်ဒီကအမြဲကြီးဖြစ်ရ။ရည်တွလို့မရလောက်အောင်ဒီမြပြပါသေးတယ်။ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူဒီကအဲ့ဒီတမန်မြင့်လေးနဲ့တိုးလိုက်ယူသွားလိုက်တိုးလိုက်ယူသွားလိုက်။ဒီရည်ကံထဲကရည်ဒီကုံဆုံးပဲရှိပါမှာ။မြပြလွန်လို့ထုံနေလူသွားပဲတဲ့။ဘုရုပါရဏဝမလို့ဆွားတော့ငါဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလသမယဝေငါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဆုံးမအသောဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိခွင့်ရပြီ၊ကိန့်ခွင့်ရပြီ။တတ္တသီလသုဒ္ဓဇာကပညာရီဩဒပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယတနာခန္ဓာပန်းတို့သည်နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိသွားပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာရေကန်ထဲမှာရှိတော့ရေလောက်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ။တမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်သာဒုက္ခကြံတော့တယ်တဲ့။ဥပမာနဲ့ဥပမေယနော်။ရေကန်ကြီးဥပမာပြတယ်။ဥပမေယကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားရှိခံထားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ကလည်းသတိနဲ့ဉာဏ်ယဉ်နေတဲ့သတိနဲ့ဉာဏ်သွားသွားလာလာထိုင်နေတတ်တာအမှုရတဲ့အမှုရတိုင်းမှာသတိပဒံ၄ပါးကိုရှိခံထားပြီးတော့သတိပဒံ၄ပါးကိုတည်စေတိုက်စေတိုက်ပွားများသမ္မာပဒံ၄ပါးစေတိုက်ပွားများဣတိပဒ၄ပါးတို့ကိုကြည်မှန်များစွာကုသအားထုတ်ဘုံ၅ပါးဘောဇေကုဏပါမိတ်ခင်ရှင်မဒီ38ပါးသောဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးတို့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကြံ
ြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာနေတဲ့ယောဂီရဲ့တန်တမ်းပဲအကုသိုလ်တွေကဘယ်လောက်ကြံတော့လဲတမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်ကအကုသိုလ်ရှိတော့တယ်တဲ့ခဏဝါဆိုတာမပြောဘလောက်ကလေးတာနော်ဘဝပေါင်းရေတွဲလို့မကုံလောက်အောင်ဒီအိုနာသည်ဖြည့်ရမယ်လောကထဲမှာလမ်းမှခொနဲ့ချင်းအများဆုံးတရားလို့ရှိရင်ခொနဲ့ဘဝခொနဲ့ချင်းသာတရားမယ်ဆိုရင်ခொနဲ့ဘဝခொနဲ့ချင်းဆိုတာကမပြောပလောက်ကလေးပါပဲသမန်းမြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်သာရှိပါတယ်တဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေတွေလောက်ဒုက္ခတွေကြံခဲ့ပြီဒုက္ခတွေကုံဆုံးခဲ့ပြီဒုက္ခတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအဆုံးကိုမြင်လို့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတ္တကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအိုအနာတိတက်တာပြီးအမိကွယ်ဘေးကွယ်ညီကောင်မောင်တို့မှာကိုယ်ကွင်းချင်းဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအပိတံပယောကဒုက္ခပိဝိယောကဒုက္ခချစ်ချင်းခင်ခင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွေခွင်းရတဲ့ဒုက္ခမချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူအတူတူဝနေရတဲ့ဒုက္ခအလိုရှိအပ်တောင်းတဲ့အသောဝတ္ထုအာယုံလို့မရရှိတဲ့ဒုက္ခဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခချက်မျိုးခန္ဓာတကူတော့မှအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခချက်မျိုးတို့ကိုလွန်မြောက်နိုင်တာသည်တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ああရောက်လို့ဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာမဆင်းနဲ့အာယုံတွဲပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာမဆင်းနဲ့အာယုံဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့သွန်သွန်လာလာတိုင်းတဲ့အမှုရာတဲ့ဥရာတဲ့မှာပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအပေါ်မလုပဲနဲ့တရားတရားဝရိယတရားတွေဉာဏ်အားလေးတွေရှင်းဆောင်သွားပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တပြေးပြေးတပြေးပန်းမလာဘူးလားခဏခဏကြောတဲ့အလုဆိုတာကံကံဆိုတာအလုကောင်းမှကံကောင်းတယ်လို့နော်မိမိကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်အားထုတ်စေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တတ္တိကုသိုလ်သောအားတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုခိုင်းပါများလာလေလေကုသိုလ်တတ္တိဘာဖြစ်လာလဲတူပွားလာလေပဲဘာတတ္တိတူပွားလာလဲကုသိုလ်ဆိုတာကင်တယ်ပြလို့မရဘူးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာပြီးတဲ့ဒီတိုင်းမှာကင်းကြလိုက်လောဘကြီးနဲ့စိတ်ဒေါသကြီးနဲ့ဒီမောကြီးနဲ့စိတ်အလိုဘအတ္တသာအမှန်ကုသိုလ်စိတ်သုံးပါးကုသိုလ်ဟိတုတိခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ရင်ပြည့်အကြည့်ခန္ဓာအကြည့်ဉာဏ်လေးမတ်စီယာလေးနဲ့မတ်နေတာလေးမတ်စီယာပေါ်တဲ့ခါမှာသူခက်ကြံကြံလဲပေါ်ကြီးပေါ်မယ်တင်းတင်းမွေးပေါ်ကြီးပေါ်မယ်မကြမတန်ပေါ်ကြီးပေါ်မယ်ဘယ်လိုပဲပေါ်လာတာဒီကိုယ်လိုဟုတ်ရဲ့လားသူကိစ္စသူပြနေတာပဲပေါ်လာတာမှန်နေမဲ့သူ့လိုသူပြနေတာပါပဲသူတို့ဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုဘင်းလင်းကိုကဖမ်းမထက်တဲ့ဘာလို့ပြရဇတဇတဇတကြည့်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားတရဇအမြဲတမ်းအမြဲမပြတရဇမပြမှတ်ရမယ်ဆိုဒီတိုင်းအမတ်အမတ်တရဇမပြမှတ်ရမယ်မနာမယချမကရှုမမြင်ရမယ်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကအနာတရရနာပြီမနေရဟာညောင်းတယ်ဆိုတဏျာမှာသွားထိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမတ်မရှိဘဲနဲ့ထိုင်နေရှင်အလကားထိုင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီအလကားထိုင်ဆိုတော့ပြန်ထိုင်တဲ့ကအစားကပြန်ထိုင်။တရားကမတက်တော့ဘူး။ထိုင်လိုက်။ဇင်းရချင်းမဇင်းရမဟိုနာမသူလူစကားကနေစကားကဟိုနာသွားထိုင်နေတော့ဟိုတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့။အဲဒါအသေးကိုယ်စီနဲ့နေမယ်။ပဝန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်မယ်။တရားရဖို့ဝေးကြီးဖြစ်နေ။နော်။တရားဆိုတာအမြဲတမ်းပါလို့နေရတရဇအမှတ်နဲ့နေရအမြဲတမ်းတရဇမှတ်ွက်တိကဲ့အောင်ကြိုးစားနေရမှတ်ွက်တိကဲ့အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဟာအလကားရှင်ဖြစ်နေမယ်နော်အရှင်ကတင်းနဲ့ညောဖို့ကောင်းတယ်
ဒီတရားအသည့်တို့ဖြင့်စိတ်ကိုမတွေ့ချီဘူးဆိုရင်တတိပဒအာယုန်တို့ဖြင့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့အာယုန်ကိုတတိအာယုန်တို့ဖြင့်တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်တွေ့ချီမှုမရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအာဟုတုလည်းစားထိုးနေတော့တာပါအဟုတရားနာတဲ့ရှိပါကြည့်ဒီခါကျတရားတရားသာနာနေတာလူထိုင်တော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကဟိုရောက်တည်ရောက်ဟိုတွေ့တည်တွေ့တော့ကြပြင်းရင်ထိုင်နေမယ်မယ်နဲ့ကံဘွားဘွားတန်းတိအတိုင်းကြည်နဲ့လက်ခွင်းထဲမှာဟိုလေတော့တဲ့မှာကြီးလိုက်တယ်လို့လေရှိတဲ့ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအလိုက်မကြည့်တော့ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးအဲတန်းရင်တောင်မှလေအတန်းဖောက်အောင်တန်းရအောင်တန်းတော့တန်းတောင်မှလက်ကင်ပေါ်လည်းပါးစပ်အတင်းကိုပိတ်ပြီးတော့တန်းရပါးစပ်ပိတ်ပြီးတန်းရတယ်လူရတော့ပါးစပ်ဟောင်းဟောင်းကြီးနဲ့တန်းပေါ်ဝါမနေရအောင်ဒါရင်ချင်းမို့လေနော်ဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးမှုလေးနေရာတိုင်းမှာအပြောအဆိုအနေအထိုင်ဝတ္တစားတာပါဒလာတာဒီဓာမောတာကအစအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးရတယ်နော်စိတ်ကိုပြပြင်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်အမူအရာတိုင်းဟာဖြစ်ယဉ်ကျေးဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုမပြပြင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့မယဉ်ကျေးနိုင်ဘူးကြံတန်းနေတယ်ကိုယ်အမူအရာလည်းကြံတန်းတယ်နုတ်လည်းကျန်တယ်စိတ်လည်းကျန်တယ်ဘဝတကကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရည်တရားထိုင်ပြီးနဲ့ထားသွားလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားအမတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံတိုင်းဘုံနဲ့ထားတော့တာဟုတ်သွားမယ်ဒီသွားမယ်ဒီရှုမဲ့တော့ဒီရှုပစိဝတ်ထားပါဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းပဲသူထင်ကအလူရဲ့ချက်ချင်းမဲ့တည်တော့မယ်အတိုင်းတယောင်သွားတော့မယ်အတိုင်းအမတ်တည်းမရှိပဲနဲ့အမတ်မရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လောက်ပြောပြောဘယ်လောက်ဆိုဆိုဘယ်လောက်ဆုံးမဆုံးမနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်။နာမပါဘူး။အတိညာမရှိဘူး။ဟောဘယ်လိုမှယောဂီတို့ထိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုထားတဲ့အခါဘယ်လိုထားပြပြလေးထားရတယ်။သွားတဲ့အခါလည်းပြပြလေးထိုင်တဲ့အခါလည်းပြပြထားတဲ့အခါလည်းပြပြလေး။မိမိစိတ်ဆင်းကိုဘာနဲ့အမြဲတမ်းပုံစံထားရမလဲ။တတိပဌာအာယုန်နဲ့ဘာယုန်နဲ့အပ္ပမဒတတိနဲ့နော်အပ္ပမဒဆိုတဲ့တမ္မာတတိမကင်နဲ့တတိမကင်တို့ဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တက်ကိုတွေးကြည့်နေမယ်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရဲ့အကြည့်ခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအမှုရာညကုထင်ရှားနေတယ်နော်ထင်ရှားပြနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အမှုရာရဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အမှုရာမူရာချင်းမတူဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုဒဟာတသမတ်တဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်ကိုတူရဲ့လားတအာယုန်နဲ့တအာယုန်ကိုတွေ့ရလားမတူဘူးနော်ခန္ဓာကပေါင်းနေတဲ့နေရာတက်ကိုစောင့်တာကြည့်တစ်စိမ့်နဲ့လည်းမတူတော့ဘူးတစ်ခုလည်းတော့မတူဘူးယွာကနဲ့မွာကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်းကနဲ့ထုံတာလေးပေါ်လာကျင်းတာမဟုတ်ဘူးကျင်းတာလေးပေါ်ပြီးကြောက်သွားပြန်ပြီကြိုက်တာပေါ်သွားပြန်ပြီကြိုက်တာကြောက်ပြီးအောင်းသွားတာပေါ်နေပြန်ပြီစောင့်ကြည့်တာတကူချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမခန္ဓာရဲ့သဘောတည်းကိုကြက်ခတ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်စိတ်မရှိလို့မရဘူးတရားအလုံးတစ်ခါမှစိတ်ရှိရဇွဲတန်တန်ဖြင့်ခန္ဓာကိုခိုင်းထားရလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကိုယ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမကိုယ်ရှင်တဲ့စိတ်ပြောင်းစိတ်ကိုမြဲတဲ့တတိနဲ့သိရှိနေရပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ပုံမှာတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားသည်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအာယုန်တို့သည်ကလဇတ်ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အတုံးနော်မရှိတာကြည့်တာမဟုတ်နော်အရှိကိုရှိတဲ့ကြည့်တဲ့အတုံးခန္ဓာအရှိဉာဏ်ချင်းကြည့်ကြလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်နေအခုအခုထိုင်နေတဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကတင်းပြီးသားလေးတောက်သွားတော့ကျင်းသလုံးကြိုက်တယ်ဒါမှတ်ဖို့ပြတာ
မတ်စရာသဘောနဲ့ခန္ဓာကပြနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြောနေတယ်ယောဂီတို့လှုပ်ဖို့ရှေ့ဖို့ပြောင်းဖို့ကြတာမဟုတ်ဒါသဘောပေါက်ရမယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များတယ်မတ်စရာတွေကြီးပဲမှတ်ဖို့ပြလာတယ်နော်ကိုကအိန္ဒိယရံရံလေးနဲ့တိတိငင်ငင်လေးနဲ့ကိုကအကြောင်းကြားလေးစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးရောကြည့်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတဲ့ဇွဲတံဖို့လိုတဲ့သီးခံခြင်းကိုဆောင်ထားရမယ်။နော်။စိတ်လည်းမရှိဘူး။ဇွဲလုံးလုံးဝိရိယလည်းမရှိဘူး။သီးလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူး။မရနိုင်ဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းမလုပ်ပြရမယ်။ဆုံးမထားဖို့လိုတယ်။မြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပြရမယ်။ဒါထိုင်နေပြီးတရားနဲ့လားမတရားနဲ့လားရနေပြီငါတရားနဲ့အမတရားနဲ့လား။သွားနေပြီတရားနဲ့အမတမတရားနဲ့လား။ကိုယ့်ကိုစစ်။အခဏကိုကြည့်နေသလား။ဒါမကိတာအောင်လိုက်နေသလား။စောင့်ကြည့်။ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းထပ်ဆင်းအကြည့်ခန္ဓာတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်ပါ။ဇရဇက်ပါဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြန်လဲပြန်နေတယ်။ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့အလောက်ကခန္ဓာနော်။ဖြစ်စီပြည့်စည်နေတာကဖြစ်ပစ္စည်းဝလက္ခဏာတက်ကိုထွထွညံတို့ဖြင့်ကြည်နေတာကညံခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာနဲ့အခေါ်လို့ရလဲညံနဲ့အခေါ်လို့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်နေတာကိုပေါ်တာလက်ကြည့်ညံကြည့်အော်ဘယ်နှပေါ်နေပါလဲယုတ်ကပေါ်လားနံကပေါ်လားထင်ရှားနေတဲ့နေရာကိုကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကြောင်းကြောင်းကြဆိုင်ကြည့်အခုတရားဟောနေတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးဟောနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကထင်ရှားနေတာလေးကိုနှမ်းပြီးပြောနေတယ်

0: ဘယ်လိုပြောပြောစိတ်ကတောင်တိမပေါ်ကြည့်ဒီကြည့်နေလို့ကမပေါ်ပေါ်အောင်ဇွဲရှိရတယ်နော်။ဘာရှိရလဲ။ဇွဲတန်တန်နဲ့ရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားပြီးတကူပေါ်လွင်ဖို့ဆိုတာသူ့လိုငါလိုအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးနော်။အဘယ်တကမိတ်တဲ့အသိတဉာဏ်လိုပေါ်လွင်တဲ့ဆိုတာကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အထိုက်တန်တဲ့တရားဟာလေ။ဇွဲလောဝရိယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားအသိကမထက်တံဘူးတရားအသိကမထက်တံဘူးအဲ့တော့တရားကြီးထိုက်တံဖို့လည်းမိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းကမ္မထံအာယုံနဲ့ပါဖြစ်တွေးကြည့်နေရမယ်။ဘာအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမလဲ။ကမ္မထံအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမယ်။ခန္ဓာကြီးထင်ရှားမှုပေါ်လေးပေါ်မှာတူတူထွန်းထွန်းကဲကဲပြီးကြောင်းရတဲ့ကြီးမှာ။အော်အကြည့်ခန္ဓာကြီးတညာညာ။ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးတော့မနမယကြာမတ်ပဲရှိမှမြဲရမယ်။ဩအလတ်တရားနာမလို့ပဲတရားစားထိုင်နေသည်မသိအယုံရနေမသိအယုံသွားနေသည်မသိနေအယုံအဟုတ်တရားထိုင်နေတဲ့တရားနာတဲ့ခါလဲမသိနေအယုံဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုစိုက်အတန်တက်ကိုကြားနေတာကအယုံဟောတယ်ဟောတယ်အတန်တက်ကိုကြားကြားနေတာလည်းအယုံဒီကတတိတိကြက်ပဲအဲ့ကကြည့်နေတာကမသိဟုတ်တယ်နော်ကြားနေတဲ့ကြားအယုံလို့ဒီဘာကိုဟောနေသလဲဆိုတာကကွာအတန်နဲ့ပေါ်ဉာဏ်နဲ့ကြက်ပြီးကြည့်ရတယ်နားထောင်ပြရဘာကိုထောက်ပြီးပြနေတယ်လဲရုပ်ကိုပြတယ်နာကိုပြနေတယ်လားဘာကိုထောက်ပြီးတော့မျက်စောဖျက်အဆုံးမကိုဟောက်ပြီးနေတယ်လဲနော်မိမိဉာဏ်ဉာဏ်သေးတို့ဒီရေးကြည့်တယ်နော်ဉာဏ်တတ္တိလေးဒီအာပိဖြိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဤထင်ရှားမှုတက်ပေါ်မှာတတိဝရိယဉာဏ်ကလေးကြက်ပြီးတောက်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်လာတယ်သဘောတက်အကဲခံပြီးကြည်နေတယ်ဉာဏ်တက်နော်ရုပ်တက်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးကြည်နေရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဉာဏ်ဆင့်ရတယ်နော်နာမပါဆင့်အဲ့ဒီထင်တဲ့တင်းနေပေါ်နေတင်းတဲ့သဘောကိုစမ်းစားကြည့်တင်းနေတာကတောင့်တင်းမှုသဘောသည်တသမတ်ထဲလားဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စိတ်ကိုချောချာခန္ဓာချောချာစိတ်ကိုချောချာခန္ဓာချောချာကြည့်လေရိုးရိုးလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကဲခတ်ပြီးစောင့်ကြည့်စိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကဲခတ်ကြံစောင့်ကြည့်မှလားအကြည့်ခံအာယုံတို့သည်အကြည့်ညာအောင်တရဇတ်ဖြစ်လေဖြစ်နေဖြစ်လေဖြစ်နေမှာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုထောက်ပြီးကြည့်နေရတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားဆုံးနေရာတည်းမှာတတိထောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြက်ခတ်ပြီးကြည့်နေရပြင်းနေနေပြောလို့မကောင်းလို့ကြည့်မှမအကြီးကြီးတာမှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့မလွတ်လည်းမှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့မမှတ်ပဲနဲ့ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအလကားချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ရသော်ဘုရားရှင်ဥပမာကလေးကိုထောက်ထောက်ညာတို့ဒီတန်တရာခန္ဓာအစင်မှလွတ်ထွက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်တရာကြီးကိုဒုက္ခလို့မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုဝိတ္တကတိသိနေဩဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့မိမိခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းသိရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဦးတဲ့။ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲ။ပထမခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲမှသိအောင်ကြည့်။နော်။ဒုတိယအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုသဘောသည်တသမတ်ထဲလားဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလား။စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချခန္ဓာချောချအီအီတဲ့။အယံမဖြစ်နဲ့အယံမကြည့်နဲ့။တရားဆိုတာဟောလိုက်တဲ့အတန်တက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးစိုက်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြရဒါမှမြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်မိမိခန္ဓာကပေါ်နေတာလေးဒီကိုမသိဘဲနဲ့ဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြည့်နေရင်အဲ့ဒါအမှားဖြစ်တာဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြည့်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးနေသလိုတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုဉာဏ်ထောက်ပြီးတော့နာယူပြီးနေရ ခန္ဓာကိုညံထောက်ပြီးနိုင်ပြီ။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံကလေးနဲ့ထောက်ပြီးနားထောက်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှဩခန္ဓာကဒီလိုကိုဩခန္ဓာကိုရဒီလိုပြနေပါပေါ့လားလို့ခန္ဓာ၏ခြင်းရှောင်းမှုတက်ကလေးကိုခတ်အေးအေးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတသားလေးနဲ့အကန့်ခန့်ပြီးကြည့်နေရမယ်ကိုလို့ကစိတ်ကိုတော့အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ထားရတယ်နော်မဟုတ်စောင့်ရှောက်ပြန်ရကိလေသာမဝင်ရအောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသိသိနေရတယ်ထိုင်နေစဉ်သိသိပြီးကြည့်နေရတယ်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့သိသိပြီးစိုက်ပြီးနားထောင်နေရခန္ဓာကပေါ်တဲ့နေရာကလေးနဲ့ဟောနေတဲ့တရားအတန်တက်နဲ့ညံနဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်နေရမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲလှုပ်မယ်ရှေ့မယ်ပြောင်းဓမ္မကြည့်လို့ဟောနေတဲ့အတန်တဉာဏ်ကြက်ပြီးမကြည့်တဲ့သစ္စာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်နေဟိုလှုပ်လိုက်ဒီထွေလိုက်ဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ကဏ္ဍမဉ္စီဖြစ်နေတာပြီကိလေသာအစာထိုးပြီးတရားမနာလို့ထိုင်နေုံလည်းမပြီးဘူးနော်ဟောနေတဲ့အတန်တကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာထောက်ပြီးတော့ပြနေပြီတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုယ်မမြဲပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်လေမိုင်းသာတော့ဩမိုင်းတဲ့ခန္ဓာတကိုယ်လို့အမြဲပဲတရားဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနာကိုဆူလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဩခန္ဓာဆုခန္ဓာဆုခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားပြီလို့ဘာမဟုတ်ပါလားမဟုတ်လိုက်တာဘာသူမှသုံးမရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဟောအလိုလိုညံနေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုကိုကိုကိုသဘောပေါက်ပါ့မယ်အရှိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဆင်းပြီးသဘောပေါက်ပါ့မယ်ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိနေတိုက်နေပါမှလမ်းပြီးခက်ခက်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်သတိပြီးအကြည့်ခန္ဓာပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်အောက်မှာအကျူးချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်သဘောပြန်ပြန်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာကိုခန္ဓာဉာဏ်များပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောခအီးအီးလေးကြည့်တာတူပါအရှင်လေးတရားအရှင်လေးနေနဲ့ရလာပြီဆိုလိုက်ကြတော့ခန္ဓာကတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပြလာတာပဲနော်ဒါထိုင်ကြလာရင်ပို့ပြီးထင်ရှားလာအလေးချင်းနေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ထင်ရှားလာတယ်ကိုယ်ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပဲခံနေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်ရနေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်စိညာရှင်မှလည်းအမှတ်ကောင်းနေမယ်စိညာအပြင်အာယုန်နဲ့လင်းပါကြီးမရှိတော့ဘူးအပြင်အာယုန်နဲ့မစစ်ဆန်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာကပေါ်လွင်နေတဲ့ညာရကကကြည့်နေတဲ့အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာကလေးတွဲချင်းတော့အကြည့်ခန္ဓာလေးတရက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရွာကနေမွာကနေထုံကနေကျင်းကနေတိုက်ကနေခဲကနေအောင်ကနေပူကနေအီကနေရာကနေဩတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ဖြစ်ပြုတ်လို့နဲ့တရဇလည်းဖြစ်နေတာဇက်ပြက်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြက်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကပ်ပြီးတော့ကြည်နေပါမှပါလေအကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညံရနော်ကြည့်ခန္ဓာနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အကြည့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာသစ္စာထိုင်နေတယ်ဉာဏ်သွင်းပြီးနေခြင်းရောသစ္စာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးမကသစ္စာပေါ်လွင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်အည်သေးကောင်းတဲ့စိတ်စောအားသည်အဲ့ဒီချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးပြန်တော့ရေကန်လေးကငြိကိုတမန်းမြက်ကလေးနဲ့လန်းလန်းပြီးတော့ယူလိုက်လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ငယ်ငယ်လေးသားရည်လေးကပြန့်သွားပြီးဖြတ်ချက်ကြောက်ကြောက်သွားလိုက်အော်ခဏလေးကရည်လေးကတမန်းမြက်ထဲမှာပါလိုက်ရည်လေးကလက်ဝါးပေါ်ပြလိုက်အနှဲငယ်ဖြတ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုဒီဇောတက်ရစောကြောက်ကြောက်သွားချက်အော်ဘာစုပါမမရှိတဲ့သဘောပါလား ရှိတယ်လို့လို့နဲ့မရှိပါလားဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်ပါလားကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါလားချမ်းသာတရားလို့နဲ့မချမ်းသာပါလားအလိုလိုမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်ခြင်းကြောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သေးတို့ဒီဉာဏ်တက်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဘာတကုမကန့်တယ်ကြကြမရှိဘုံရင်လည်းမရှိဘူးလားဖြစ်နေလို့သာအမြင်မရှိဘာဆိုတော့အထေတရတနာပျောက်သွားနေလို့အထေတရတနာပျောက်ပြီးတော့မစရာပေါ်လာနေတာရဲ့မှတ်နေတာလားမစရာပေါ်နေတယ်မှတ်နေတာနော်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောကမဆက်ရ။ထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေတာလေကမဆက်ရနော်။ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမကလေးဆို။ဒါပေါ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့ပေါ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့အခုတင်းသဘောလေးပြဖောက်ပြန်နေပြီတင်းတာဖောက်ပြန်တာနော်တင်းနေဖောက်ပြန်တောင်းပြီးဖောက်ပြန်နေချင်းပြီးဖောက်ပြန်အောင်ပြီးဖောက်ပြန်ရံရံပြီးဖောက်ပြန်ခိုက်ခိုက်ဖောက်ပြန်နေဒါပါဇက်ကနေပြီးနာတာကျင်နေခိုက်တာခိုက်တာသုံးတာပြင်းညက်သုံးသုံးထားတာအမှန်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပါနော်အမျိုးသူဝေဒနာတရားဟိုကလည်းပေါ်ဘယ်ဘက်ကပေါ်ညာဘက်ကပေါ်ဘယ်ဘက်ရှိတော့ဒီဒုတိယဟိုကညာဘက်ကဒုတိယအဲဒါလို့ဘယ်ဒီညာဒီလိုပြောပြင်ပြောညာတော့လေအဲ့ဒါအပြောအသုံးဆွဲဖို့တက်ခဏခဏတုံးတာသုံးဆွဲဖို့အတွက်ခဏခဏတုံးထားတာအမှန်ကတော့မရှိဘူးရှိတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာကြတော့သင်္ကတယုံ nant တတ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်စင်နေတဲ့သဘောသာရှိနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သောသင်္ကတယုံဉာဏ်တရားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းရှိတယ်။ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာနော်။ကြည်နေတာလေကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခမေကတရဇတ်တရဇတ်တရဇတ်မကွတ်တိပေါ်အောင်ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့အထက်ထလို့ထလို့ကလို့ကြောင်းရဆိုင်ပဲကြည်နေမှာ။အကြည့်ခန္ဓာပြအကြည့်များအောင်မှတရဇတ်ဆက်ပြီးပြည့်စည်မှုသဘောတက်ကြောင်းကြဆိုင်ပဲကြည်နေတဲ့ဉာဏ်တက်ဟုတ်လားဖြစ်ပစ္စည်းရဲ့သဘောကခန္ဓာကြီးနဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘောတို့ဆိုင်ပြီးထက်ထင်တက်ကြည့်မလုံနဲ့မချွေးနဲ့မပြောင်းနဲ့လူရိုးလေးမိမိရဲ့စိတ်ကိုတကောင်းတကားထားပြီးတောက်ကြည့်အောင်တို့တော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်းမထားတောက်မထားအောင်မထားနဲ့လူရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောင်းတကားလေးနဲ့ကဲခတ်ပြီးတောက်ကြည့်အောင်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးတောက်ကြည့်အောင်မယ်။ तू ကကြာနေတယ်တောက်ကြည့်ပြီးနေရမယ်။တောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိလေသာအစာမထိုးဘူးလို့။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒေါမနတာနှလုံးမသာစိတ်တွေအစာမထိုးသေးနဲ့။လောဘအာယုံကြောင့်တမဲမှုစိတ်တွေမပေါ်စေနဲ့။တွေးဝေမင်မောနေခြင်းကြောင့်မောဟအစာမထိုးစေနဲ့။ဒါလေးပေါ်ပေါ်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြထားလိုက်။ပေါ်နေတာမှလည်းမင်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလား။ကိုယ်အလို့ဟုတ်ရဲ့လား။ခန္ဓာကသူ့အလို့ကိုလုပ်နေတာ။နော်။ခန္ဓာကိစ္စကသူ့ကိစ္စကိုပြနေတာ။သူ့ကိစ္စအတိုင်းချင်းချာပေါ်နေတဲ့အလို့ကခန္ဓာကိစ္စ။နော်။သူ့သဘောကိုဆောင်ပြတာလေးဒီကိုကြောင်းကြားနေဆိုင်ပဲကြီးလို့မြင်မြင်နေရတဲ့သဘောလေးကအဲအလုံးညာကိစ္စသူကိစ္စနဲ့သူနော်ခန္ဓာကပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ကြည်တဲ့ခံလဲဇွဲတန်တန်ထားကြည့်မှပျော်စီပျော်စီမရဘူးစိတ်တက်တိကြပြနေလို့မရဘူးတရားဆိုတာကမတ်ပတ်ထင်ရှားကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုအမြဲတက်တက်ကြွကြရှိနေရတယ်စိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြထားမှစိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ကြည်နေတယ်စိတ်ကြည်လင်းရင်ဉာဏ်ရှင်းတယ်နော်စိတ်မှနောက်ကျူနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်မနေတာပဲနော်စိတ်ကြည်လင်မှဉာဏ်စင်တက်ဘာကြည်လင်ပါမှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်နေအောင်ထားရ အာလီပေါ်ပေါ်ပေါ်တယ်။အော်ပေါ်မှာပေါ်လीပေါ်မှာပေါ်လीခန္ဓာရှိဝိညာဉ်ရှိရှိ။အော်ခန္ဓာတို့လို့တို့လုံးနေပါပေါ်လား။အခန္ဓာကျတော့သူပြနေပါပေါ်လား။သက္ခဤလေခမမလေခမမလေးနဲ့ခန္ဓာကမြန်မြန်ပေါ်နေတဲ့နေရာတဲ့ပေါ်မှာသတိကပ်ပြီးစိုက်ကြည့်ရတယ်။အိုးဒီခန္ဓာအသေးဒီပေါက်ဝင်သွားတော့ဥဒိဥမတွေကိုမြန်တိဖြတ်လိုက်ပြီးတကယ်တခါနဲ့ပင်မချခြေတော်တွေပြတ်ထွက်မဲ့အချိန်မှာတုတ်တုတ်တထုတ်တအတန်းလေးမီလောက်အောင်ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်စောင့်ကြည့်တာဒီခံပြီးစောင့်ကြည့်တာခက်ခက်အေးအေးခမမလေးခက်အေးအေးလေးပုံမှန်လေးတောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးထပ်ထည့်ကြည့်ထပ်ထည့်ထပ်ထည့်အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာရင်တော့အကြည့်ခန္ဓာကတရဇဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလုတ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမရလို့ဟုတ်တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကလာတွဲနေရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကြားထဲမှာသမုဒိယသစ္စာအစားထိုးရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလမ်းပေါ်မှာတော့တရားဆိုတာရောက်ရင်လို့အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ခန္ဓာပြောတယ်သိမ့်မွေ့တော့ပရမတ်ယုံဉာဏ်ကိုသိမ်မွေ့တော့ကိုအမှုရာသိမ်မွေ့တော့နှုတ်အမှုရာသိမ်မွေ့တော့စိတ်အမှုရာလေးကိုမွေးထုတ်ထားရတယ်။ညာမတ်တဲ့ကိုအမှုရာသိမ်မွေ့ဖို့လို။ကိုယ်တားဆန္ဒလှုပ်တာရှိကိုတိုးတာနောက်ဆုတ်တာကအစအပိကံနဲ့ပရိကံနဲ့သံဇာနကတခါနောက်ကိုစဉ္ညာမတ်တယ်။နောက်ကိုနောက်ကိုနောက်တဲ့နောက်တဲ့နောက်ကိုနောက်ကိုလည်းကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတဲ့ဘောလည်းလမ်းနဲ့ပတ်ချင်ချက်တော့ကြွားသည်ဖြင့်လမ်းသည်ဖြင့်ချက်သည်ဖြင့်ရခနဲ့ရခနဲ့ဒီနဲ့တမချင်းတမချင်းတမချင်းခဏချင်းဖြစ်ခဏချင်းဖြစ်ရှေ့ကိုကြိုးတဲ့အခါလည်းအဲ့လိုကြီးကြီးတေးကြီးလေးနဲ့အဲကြွားတိပြန်လမ်းတိပဲချတိပဲတကူချင်းတကူချင်းတကူချင်းတကူချင်းဩတစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူတာအရင်နဲ့တော့မတူတဲ့လက္ခဏာလားခလေးကိုတောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြီးနဲ့စိတ်ထွက်ရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့ပြန်မှန်အတွေးဝင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မနေစင်းနဲ့တော်သူကမှိုင်းရင်မှိုင်းရင်တော့ညာစိတ်ကူးရင်တာကများများနေစိတ်ကအပြေဝိုးတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘိုးရောက်ရင်ရောက်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တည်းဟာကိတ္တအယုံနောက်ကိုလိုင်းနေပြီးဒီမှာကာလပတ်လို့တရားအပြီးနဲ့ပေါ်လွင်ပါမှာစိတ်ကိုမြဲတာတည်ငြိမ်ရတယ်နော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ယုတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိစိတ်မတည်ငြိမ်ရင်မတည်ငြိမ်ရင်ယုတ်လည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဟုတ်တယ်လားစိတ်ငြိမ်မှယုံငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်ရင်ယုံငြိမ်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပါဘွာလို့ဒါလေးတစ်ခုကိုမင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာတစ်ခုတဲ့စိတ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့လို့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရဖို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အာရယာတည်းမှာစိတ်ပဲစိတ်ကြောင်းလဲမိုက်စိတ်ကြောင်းထိုင်ထိုင်လူမိုက်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင့်ပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ထက်ထက်တန်တန်ရရှိသွားတာလဲပဲစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းဗာနဲ့ပေါင်းတတိနဲ့ညံကိုယ်မူရာထဲမှာတတိနဲ့သင်စီပြီးမှဝေနာအမူရာထဲမှာတတိကမှာစိတ်အမူရာမှာတတိကမှာမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အာရုံတစ်ခုလေးပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်အကြည့်ခံအာယုလို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဘင်းလေရင်တရဇတ်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်သိမ့်သိမ့်ဝင်ဝင်နည်းနည်းနည်းနည်းသိမ့်မိနဲ့ရှင်းတော့ညံညံသေးတို့ဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအကက်ကပ်ပဲကြောင်းကြဆိုင်ပဲကြည့်နေပါမှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာဖြတ်ပြီးပြည့်စည်တယ်ဘာသက်စာဆောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဒီပဲဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘာသက်ကအော်နေကြမလို့ဘူးနော်ဘာကမြင်မိတာဉာဏ်ကမြင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကိုဘယ်သူကမြင်နေလဲဉာဏ်ကမြင်နေဉာဏ်လေးနဲ့ကဖြစ်ချင်းငယ်ပေါ်တောက်ကြည့်တော့မရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးဘယ်စိတ်ပေါ်မရှိပါလားဘယ်စိတ်ပေါ်မရှိပါလားမရှိပါလားမရှိပါလားတရတဖြစ်တရတဖြစ်ဖြည့်ပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာကြီးတဲ့ဉာဏ်ကမကဲဖြည့်ပြည့်စည်တဲ့ခန္ဓာကြီးတဲ့ဉာဏ်ကမကဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတွဲလို့တွဲကြောင်းညာလေးစိုက်ပြီးကြည်ပါများလာလေးဒီမြင်လာလေးဒီပါမြန်လာလေမြန်လာလေလေဘဝကိုမလိုချင်တာလေမြန်လာရင်ဘာမလိုချင်တော့ဘဝကိုမလိုချင်ဘဝကိုမဆွဲလန်းဘဝရမှကြောက်တာတာမလားခန္ဓာကြီးချမ်းရတာကြောက်တာဒီခန္ဓာဝင်တို့ဝင်ဖို့ကြီးချမ်းတာပင်မလုံးလို့လေးလုံးနှောင်းလို့ လေလောလို့ပြင်မလောလို့ခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တော့မလိုချင်မဆွဲလန်းတော့ဘူးပေါ့မဆွဲလန်းရင်မပြုတ်လို့မပြုတ်လို့မရမရတော့ငြင်းတော့မှာပေါ့ဆွဲလန်းလို့လိုချင်တတ်မနေတာဟုတ်တယ်လားအရာရာတိုင်းမှာစိတ်ဆိုတာရောက်ရလို့ရဲ့ចောင်းကြလေးဆက်ကြည့်မှပြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးတို့ဘယ်သူကသိသိနိုင်တယ်လဲမင်းတတိတခုတည်းကသင်စီနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ6ပါးမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံမင်းမြတ်ကြီးဘာနဲ့သင်စီနေလဲတတိတလုံးနဲ့သင်စီနေတယ်တတိကိုဘယ်သူကသင်စီနေတယ်စိတ်တတိကိုဘယ်သူသင်စီနေဘာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်နော်တတိကိုဘာနဲ့သင်စီနေလဲပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ကသင်စီနေတယ်စိတ်ကသင်စီနေတယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိရှိမှစိတ်ကတုံးလို့ရတာပေါ့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုစိတ်ကိုတုံးလို့မရဘူးနော်စိတ်ကအလွန်လော်လီတက်တောင်းတွေးမြောက်တွေးဟိုကြံတီးတန်းကြံတီးတွေးရမပြောဘူးနော်ဒီစိတ်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလှုပ်လိုက်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလှုပ်လိုက်ဇေယနေမှလည်းမသိချမ်းသာနေမှလည်းမသိဒီလန်ကြီးကမာဒီလန်ကမာနေလို့မသိမဆုံးဖြတ်နေတဲ့အသည့်သူတော်သူတော်တို့ဝိသိကိတာတရားကအမြဲတမ်းရပ်ပတ်နေတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအတိတ်ဉာဏ်တည်းမပေါ်လွင်ရင်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးလောကကြီးအားပျော်ရွှင်လာကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်နော်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ဆိုတာအတိမပေါ်လွင်လို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာပါဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်မရောက်လို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာပါခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်နေရင်အရိယာဓာတ်ရောက်သွားပြီဒီယုံနာနာမသိခန္ဓာတရားတဲ့ချက်ချမ်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့လက္ခဏာတက်ကိုရှင်ငင်းနဲ့လင်းငင်းနဲ့ကွင်းငင်းနဲ့ကွဲသဘောပေါက်နေပြီရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွဲနေရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွဲချင်းတွဲချင်းတွဲချင်းတွဲဓမ္မဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်အဲ့တန်တို့တပ်ဖို့ဖြစ်လှုပ်လှုပ်တရောတဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကိုရှင်ချင်းနဲ့မြင်မှများနေရောက်ဖို့တဏ္ဍဝဲမြင်မှများနေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်မှများလာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေပါမနေဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိမှတော့မသိရဘူးနော်အဲသတိဝိရိယဉာဏ်တွေဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြီးနေတဲ့ယောက်ျားပန်းကိုပုံပေါ်လာမှာအကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှရှိတော့ပါလားဟိုပြင်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိကြော်တဲ့စိတ်လည်းမရှိရိုးရိုးလေးပုံမှန်တဲ့စိတ်ကိုတက်ကောက်တက်တာလေးနဲ့အင်းထိုင်နေတာတော့တော့လာလာလေးအမကလေးဆောင်ပြီးစိတ်ကအမြဲမပြတ်တရားစချမ်းသာတလားအောင်လေးနဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းပေါ်မှာထိုးထိုးပြီးမြေမှများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍဝေအာကုသိုလ်တွေပါနေတာပေါ့ပါဠိပါလာအာကုသိုလ်တွေပါပါလာလာဖြစ်တယ်နော်အာကုသိုလ်တွေပါပြီးကုသိုလ်တတိကနေရယူတတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်တတိကကဲခံပြီးကြောင်းဆိုင်ပြီးတော့ဟောကောင်းသည်ပြီမကောင်းသည်ပြီအရှိအသေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပေါ်မှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တိုင်းပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တွေလက်ကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့အချိန်မှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်ပါဩဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကလေးနဲ့အကက်ကက်ကြီးနေတာလေအမေကသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမအမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမအမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမအမေကသစ္စာသို့တရဇတရဇတရဇမကွက်တည်းအမြဲတမ်းရှင်ကနဲ့လင်းကနဲ့ကွင်းကနဲ့သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်နာမည်ခက်ခဲသဘောပေါက်နေတာခန္ဓာကြည့်တာညံကြည့်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးတွတ်တော့လုံးနေတာကိုအမြဲမဲ့သူ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာကိုဩခန္ဓာလို့ခန္ဓာလို့ထင်ရှားမှုလေးညံနဲ့ထောင်ကြည့်နေရတယ်နော်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပိန်မွေးရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိန်မွေးရအတွေးဝင်စရာပေါ့ကြားတယ်အတွေးတကုတ်ဝင်ရင်တစ်ခါတည်းဝန်းနေနေတယ်တရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ဝန်းနေရှင်ငင်းနေဟာကနေပြပြဝန်းနေတယ်လို့ဝိုးခြင်းတယ်လို့ကြီးခြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပြီးစိတ်ဖောက်ပါပါစိတ်မှပြတာစားထုတ်တော့ပြီးတာအရှိကိုဆွဲသလားမရှိဆွဲသလားမရှိကိုဆွဲနေမရှိပေါ်မှာအရှိအားဖြင့်ဆွဲနေနော်ငါဆွဲတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်သူတတ္တဝါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားပြီးပေါ်နေတယ်ပေါ်နေနေပါဦးမလား တရားအသည့်ပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုမြဲတာစောင့်စည်းရတဲ့ယောဂီတို့ဘာကိုစောင့်စည်းရလဲစိတ်ကိုမြဲတဲ့သတိပ္ပံအာယုံတို့ပဲစောင့်စည်းနေရတယ်အဲသတိပ္ပံသတိပြထံသောအာယုံတို့ကြီးပါများမှဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာမေကသစ္စာမှာညောတသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဖြစ်ပါခန္ဓာနဲ့အញ្ញံနဲ့တူတူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှတ်မှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာမှတ်လို့ကောင်းတာအဆင်ပြေတာအဆင်မပြေတာကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုယ်လိုမဟုတ်ကိုယ်လောကချိန်သားကြိုက်ခက်လေးကြက်ခက်ပြီးကြည်နေရမယ်လို့ကိုလို့နော်ကိရိတာအာယုံနဲ့မကန့်ကြီးအောင်ကြိုးစားနေရမယ်လို့ကကိုလို့နော်မိမိစိတ်ကလေးကနှလုံးမသားရသောစိတ်နဲ့ပေါင်းစည်းနေရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချောနေတယ်ဟင်းကလေးဟာကလေးလက်ခနဲ့ခြိုက်ခြက်ပြီးတစ်ခါအခြေရစ်ချက်နဲ့ဆက်တာကျူးကျူးဖြစ်နေတယ်ဘကတိလွယ်လွယ်သွားတယ်ခန္ဓာဝင်နေတဲ့ဆူဆူဆူဆူဆူဆူဖြစ်ဖြစ်နေတာသာထောက်ဆူနေပြန်ပြီအဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းချောနေပါဘကတိလွယ်နေတာတရားဆိုတဲ့လူကခြူရိုက်ရင်ခြူဆိုင်တဲ့ခါလဲတသမတဲ့ပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတကားလေးနဲ့ကြီးပြီးတော့ကက်ခက်ပြရအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောထောက်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်အတွေ့အကြုံနဲ့မောဟလိုဝင်သွားလိုက်မောဟဝင်ပြီးတရားနဲ့လွဲပြီနှလုံးမသားစိတ်တွေကတရားနဲ့လွဲသွားပြီဟာစိတ်ပေါ်ပေါ်လာတာကိုယ့်လိုဟုတ်ကဲ့လားသူ့လိုသူလုပ်တယ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြရတယ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြတဲ့အလုပ်ကခန္ဓာခန္ဓာကဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်းဖြည့်ချင်းကိုပြနေတာလေကြည့်နေရတဲ့အလောက်ကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့တွဲရမယ်နော်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်အပြတမန်းနဲ့အလုတမန်းသာပဲရှိနားလည်းပြတော့တီဗီကြည့်နေတယ်လို့ပေါ့ခလုံးနဲ့မိခလုံးနဲ့ခလုံးတိနေတဲ့အခါတီဗီထဲမှာရုပ်တွေမျိုးစုံပေါ်နေတယ်လို့ပါပဲတမန်းကြည့်ရင်တော့လှုပ်ရှားသွားလိုက်တဲ့ဉာဏ်သက်သက်လေးမြင်နေရမယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတီဗီဖန်သားလေးပေါ်ဖို့အတွက်ဖလင်လေးကလေးတွေဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်တတုပြန်လေးတွေအလိုလိုလင်းမြန်သွားပွားနေတယ်နော်လင်းမြန်သွားသွားပြီးတော့သူ့နေရာသွားအဝင်တွင်ကြရီဆိုရီနဲ့ငိုဆိုငိုနေတယ်ပြုံးဆိုပြုံးနေတယ်ဒါသူ့ဓာတ်တတိကဆောင်းပြနေတယ်မဟုတ်လားဒါဒီရအရှိဒီလားမရှိတာနဲ့ပထမတော့အရှိပြန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိအဲ့တယ်ဒီနော်ဘယ်စိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်တဲ့မြတ်ဒီအဲ့တယ်ဒီအဲ့တယ်ကိုအရှိမလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကပေါ်လာတာမှန်တဲ့မြတ်ဒီအဲ့တယ်ပဲအဲ့တယ်ဆိုတာကအင်ရှင်ကလက်မခံရင်ကြာကြာမနေဘူးနော်အင်ရှင်ကလက်ခံလို့လားကြာကြာနေတယ်လောဘတွေပူလောင်နေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတရားဌာနဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစဉ်ယုံနဲ့အစဉ်ကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ပြိမာလက်ခံနေလို့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာမှန်ပါမှန်မှန်လားပဲဟုတ်တယ်လို့ဘာတို့ဖြစ်စောင့်ကြည့်ကိုထင်တယ်လို့ဘာတို့မှကိုဖြစ်ချင်လို့ဘာမှဖြစ်ကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတာဖြစ်မလှုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေလို့တခါကြီးကတော့တို့ပဲရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်ဒီခံမသိခန္ဓာကြည့်နေရတယ်။ဒီကပြောရင်ခင်ဗျားတို့တရားမှတ်ဖို့တပြောနေတာထောက်ပြနေရတယ်။လှုပ်ဖို့ခြေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာကိုပေါ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ခနေလို့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်ကြည့်လို့ပြောပြနေရတယ်။ကိုပြောတဲ့နေရာကိုကြိုက်စိုက်ကြည့်ရင်ညီတင်ရင်ဖြစ်လာ။မကြည့်ရင်လှုပ်မယ်ရှေ့မယ်ပြောမယ်ကိစ္စအစားထိုးနေတယ်။တရားထိုင်ရင်တရားနာရင်လည်းမတရားနာတာဖြစ်။စိတ်ထမပြင်လာတယ်။စိတ်ထမပြန်နေလာတဲ့တောင်တိမြို့တဲ့အတွေ့အကြုံလာတဲ့ဒါသည်အကုသို့စားထိုးနေတယ်။အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါနဲ့တရားဆိုတဲ့လူကခန္ဓာပေါ်ဩဟောနေပါလား။ငါခန္ဓာဖြစ်စေဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီ။အဲ့ဒီမြဲမြဲပေါ်တဲ့နေရာကိုသူသတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရတယ်။အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာမှာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်။ဩ
1: ပြောလို့လည်းဆိုပါလားဟုတ်တယ်ငါတခါပထမမြင်တာတည်းလို့ဒုတိယမြင်တာတည်းလို့တတိယမြင်တာတော့မြင်စိတ်တကူမှမြင်လိုက်ရင်လှမ်းပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လေးမှမြင်နာခြင်းမတူဘူးကြားတာခြင်းလည်းမတူဘူးနာနာခြင်းလည်းမတူဘူးစားတာခြင်းလည်းမတူဘူးရာနာကောင်းစိတ်လည်းကြားခြင်းတွေးတော်စိတ်လည်းမတူဘူးအော်တခုနဲ့တခုမတူတာကိုလို့တဘောက်တခုနဲ့တခုမတူတဲ့စိတ်နဲ့တည်းမတူတာအဲ့ဒါမတူတဲ့လက္ခဏာလေးအော်မတူတဲ့လက္ခဏာလေးကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့နေရာမေကသစ္စာဖြစ်လာရောဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ညံတွင်းလို့တွင်းလို့ကြောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးကြည်ပံများယောဂိတန်နာမှာအတိညာတတို့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပါလို့ပါလို့ပါလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကနေရာယူတော့တာအရိယာတတ္တိတိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပြင်းလက္ခဏာကိုဘယ်နာပေါ်နေပေါ်တဲ့နေရာစောင့်ကြည့်အာဒါသာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြင်းတယ်ပဲလားဘောဘောခန္ဓာကိုယ်တို့လုံးမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်မှာညံနေကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့ကြည်တယ်ကြည်တယ်မှာအကြည့်ခန္ဓာတဲ့အကြည့်အကြံအောက်မှာဒါကြဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဘာသက်စာကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကချုပ်ငိမ့်တာကဒါခန္ဓာကိုညံနဲ့တွဲကြည့်နေလို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးဒီကိုယ်တန်နဲ့မခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်တိုင်းမြင်ပြီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင်တရားမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှန်သိတဲ့အရှိကိုရှိမှန်သိရင်တဲ့ရှင်သာလေးကိုယ်တော်နဲ့ရှင်မောက္ကလောနှစ်ပါးတို့ဘုရားရှင်အာဘောကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းမှရောက်ပြီဟုတ်တယ်လားအရှိကိုရှိတဲ့သိမယ်မရှိကိုမရှိပဲသိလို့မရှိပါလဲအရှိရှိပါလဲမရှိလို့ပြောင်းပြန်ယူရင်တော့မာယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီလားမရှိတာကိုမရှိတဲ့အတဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းသိရင်ဒါအနိုင်ကနာသို့တော်မှာငါရှင်မောက္ကလံတဲ့မရှိတာမရှိရှိကိုတန်ကြည့်တဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွာရှင်နေပါလဲမရှိမရှိပါလဲအရှိတို့ပြောင်းပြန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့မိမိစိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်နေပြီအဟုတ်တရားနာနဲ့ပေါ်နေပြီပေါ်တဲ့နေရာစံကြည့်ဒီရှိရှိသွဲတန်တာကြည့်တော့အကြည့်ကအောင်တော့အကြည့်ညာအောင်မှာတရဇဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံနေကြပ်ပြီးတော့မြင်နေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာဒုက္ခတဲ့မေကသစ္စာတို့တို့ခန္ဓာနဲ့ညာတရားကြီးတရားကြီးနဲ့တွဲပြီးကြီးကြီးကြီးနဲ့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာဒါသာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘာသက်စားတွေ့ပြီးညာနဲ့မှကြီး

အမအကုသို့ကြံတော့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တော့ရေတို့လောက်ဒုက္ခတွေပုံဆုံးခဲ့ပြီးပြီတမန်မြတ်ဖျားရိတ်တဲ့မှာပါလာတာရေလောက်တာအကုသို့ရှိတော့တယ်ဒုက္ခကံကြံတော့တယ်မပြောပလောက်တာဒုက္ခကြံပြီးတော့ဒုက္ခတွေပုံဆုံးခဲ့ပြီးအများကြီးအဲ့ဒါဘာဉာဏ်ကိန်းတို့လည်းမေးရင်အရိယာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးပြီးပေါ်လွင်အောင်ကြီးကြီးဖန်ဖန်တက်တဲ့ယောဂီများပါလို့ရကိုကိုကိုကျင့်ပြရထိုင်ခြင်းရခြင်းဈဉာခြင်းထိုင်ခြင်းရခြင်းဈဉာခြင်းငါတနည်းနဲ့ပန်းတဲ့ယောဂီရောက်ပြရမယ်ပန်းတယ်မရောက်ဒီမဲ့ချောင်းတောက်ချောင်းသွားရင်ပန်းတယ်ရလက်မမတောက်ချောင်းသွားရမယ်ရိုးရဲပန်းတယ်မရောက်မရှိကတောက်ချောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြတောင်းစီရတယ်နော်စိတ်ကပါလို့ပြရမယ်အဲ့တော့တောက်ချောက်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကြီးကောင်းဆုံးဘဝပါဘာဘဝလဲအမျက်ဆုံးဘဝပါအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးအတိတ်ကညံ့တဲ့ပေါ်လွင်အောင်လုပ်တော့ကောင်းများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအရှိစိတ်ပြီးတော့ကြအောင်ဆို။ကဲဘုရားတရားရှင်ဝဲပိုက်ပြီးသုတောင်းများပြီးပြီ။

0: ုကျမလို့စချမ်းသာကတရားတည်တို့ဖြင့်ပြောမနှံ့ကြပါစေ
1: 1369ခုနှစ်တပေါင်းလတ်ဆန်း6ရက်16ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ညတွင်အဘိုးမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရေးသား၌ရှင်ကျစ်ပတ်အပ်သောတတိယအကျင့်ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ခொနည်းတရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတရားရနိုင်မရနိုင်တရားတော်တရားအလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြန်လည်စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားတပုတ်ခေါ်ကြနိုင်ကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိမ်းနေရာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကုသကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်

မ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနမင်းဇမမင်းတို့ဤ

တော်တထောင်500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထတော်အတ္တဟတော်

အပြံတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးညာဖြင့်ထိုးတွင်း၍တည်မြင်သောမူတ္တပါပိဋ္ဌသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှ िख ိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကြောယူကျိုးလက်ဆုံးမိုးကရှ िख ိုးပါ၏ရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးဆောပါဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရားရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြမယ်ကိုတရားလို့ကိုအားထုတ်နေကြလို့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုလူချင်းလို့ရချင်းလို့ပါဘတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုရှာဖွေကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာတရားရနိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တရားမရနိုင်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားအထုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဓမ္မကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းတရားမရသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရနိုင်တဲ့ချက်လက်တရားရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းမပြည့်စုံလို့လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သူရတ္ထာရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြံစီစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကြံစီစိတ်ကူးဘုရင်တို့စပင်မှာတော့မဟာပုရိသဝိတ္တဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစီဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ကြံစီယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကျန်စီချင်းမျိုးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘလို့ချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားရမယ်ဘလို့ချက်လက်ဘလို့ရည်ချင်းတွေမပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားမရဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်တရားသမားကြင်ကြံပွားများအထုတဲ့ချိန်ခါမှာရှင်မြတ်ကသူကြင့်တဲ့တရားကြင်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ချိန်ကာလတလျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတာဒီချိန်ကာလတလျှောက်မှာသူခံစားရတာတွေပေါ့သူနားလေတော့ကိုပြန်ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့တုတ်တန်လို့လည်းပဲဒီလိုခွန်ကြီးတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေသူမှတရားရတယ်ဘယ်သူမှတရားရမလဲအယံတမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောမဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်အပိစ္ဆသအလိုနေပါသောသူအားဟောတိဖြစ်ပါ၏ကိုဘုရင်တို့လိုချင်ရချင်လို့ကြင်ကြံအထုတ်နေတဲ့တရားသည်အပိစ္ဆတဲ့အလိုနေသူမှရမေဘသူမှရမှာအလိုနေတယ်အလိုကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကားလုံးရှိတယ်ပေါ့အပိဿနဲ့မဟိဿ
အပိဇ္ဇဆိုတာကအလိုဆန္ဒနေပါတာမဟိစ္စဆိုတာကအလိုဆန္ဒကြီးမှများပြားတာပေါ့ဟွာလဲလိုချင်တယ်တရားလဲလိုချင်တယ်ဟွာလဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာလဲဖြစ်ချင်တယ်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့လိုချင်တောင်းတနေတဲ့သူသည်ဘုရားပရိသတ်အလိုနည်းသူလားအလိုကြီးသူလားအဲနည်းနည်းလေးရရုံနဲ့လည်းမကျင်တတ်ဘူးတော့စားတဲ့နေရာဝတ်တဲ့နေရာစိုင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းစားရမှာဝိုင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းဝတ်ရမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရာကောင်းကောင်းရမှာဆိုပြီးတော့လူကျင်မှုတွေရကျင်မှုတွေတိတ်များတဲ့သူသည်အလိုကြီးမားတဲ့သူအလိုများတဲ့သူပေါ့ဘယ်တော့ခုတရားလို့ကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကအလိုနည်းရပါလားအလိုများပါလားအဲ့တန်နိုင်တဲ့နေရာကချိုးချံရမယ်နေရာကမှာလူဆန္ဒတွေထိမ့်သိမ်းချုပ်ထီးပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စင်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြည့်အလိုများပြားသူသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြသူသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြသူသူအားတရားမရနိုင်အယတ္တမောဤကိုးပါးသောလောကုတ္တရာတရားသည်အယံဓမ္မမဉ္ဇဏ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်မဟိသသအလိုကြီးမားများပြားသောသူအနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါ၏အလိုဆိုတာဘုရားပရိသတ်လူချင်းနေတာပေါ့အလိုနေတယ်ဆိုတာလူချင်းမှုနေအလိုများတယ်ဆိုတာကလူချင်းတာတွေတိတ်များနေတယ်ကိုယ်ဒီနေရာမှာတရားလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့သူသည်ဘာလို့ကျင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားလို့ကျင်ရမှာပေါ့ဘာလို့ကျင်ရမလဲကဲတရားလို့ကျင်ရမယ်တရားကိုပဲရည်မှန်းတောင်းထားတဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်တရားအယုံမှာတပါးတခြားအယုံတွေကိုလိုလားတောင်းထားနေမယ်တရားမှာတပါးတခြားတခြားသောသရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုချင်တမန်နှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်နော်အလိုနေရင်တရားနဲ့ဤတယ်ပေါ့အလိုများရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒီတော့ကိုကဒီချိန်ကမှဘုန်းကြီးပရိသတ်သတိထားရမှာကဥစားတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့စားတာဝတ်တာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့ဝတ်တာနေကြတယ်ထိုင်ကြတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားဓမ္မကျင့်ဖို့ကြံဖို့စားစားရရာတရားကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ကြံတဲ့လောကီအာယုံမှန်သမျှလောကီကိစ္စမှန်သမျှလိုလားတောင်းတမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်လိုလားတောင်းတမှုတွေနေပါမယ်နော်အဲ့သူသည်လင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့တရားရနိုင်တယ်ဒါအရှင်သူတို့ဒါအရှင်မြတ်သူစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူတရားမရသေးဘူးသူတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဟောတွင်3လဒါလည်းပဲတရားမရသေးဘူးခြေကလာအကြာကြီးကြည်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်နေတယ်သူနဲ့အတူတကွတရားကျင့်တဲ့ယဟန်တော်တွေတပါးပြတပါးမတရားဖို့တရားတွေရသွားကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကမရရှိနိုင်တော့ငါ့မှာဘာလိုနေသလဲဘယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမရတာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားလို့ဉာဏ်မှပေါ်လာတဲ့သုံးသပ်မှုဆင်ခြင်မှုပေါ့အဲ့တော့တိချက်သည်အလိုနေရမေးဘာနေရမေးကဲနောက်တစ်ခုဆိုမေးရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်တဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်တင်းတိမ်မှုရောင်ရဲမှုရှိသူသည်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်လွယ်တကူနဲ့တရားရနိုင်တယ်ရောင်ရဲမှုတဲ့ရောင်ရဲတဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရတာလေးနဲ့ကျင့်နဲ့နေတာအာရတင်းတိမ်လားမရောင်ရဲနိုင်ဘူးသူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလောက်ရရမကျင်တတ်ဘူးဘလောက်ပြီးပြီး
မကျင်တတ်ဘူးရတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရချင်တယ်အဲ့လိုသည်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားတရားကျင့်တဲ့သူသည်ယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှိသမျှနဲ့ကျင့်တတ်နိုင်ရမယ်။ရသမျှနဲ့အာရတင်တိမ်မှုရှိနေရမယ်။မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူကဘုရားတော်ပရိသတ်ဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဘလောက်ပြီးပြီးပေါ့။သူ့မှာအလိုဆန္ဒမပြည့်။ကပင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုမြေကြီး900မြေငယ်900မြေချောင်းအင်းအိုက်တွယ်တွယ်ကနေပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့ရေလေးပြည့်တယ်ဆိုတာရှိလား။ကပင်းလည်းမြေကြီးပြည့်သွားတယ်ရှန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်ကဲလောင်စားတွေဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဒီမိတော့မိမြညာကဘုရင်တို့ပြိတ္တာတော်ပြီးတန်ပြီးမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရောင်ရဲသွားတာရှိရဲ့လားအေးမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပဲဘလောက်ရရမကျင်နိုင်တဲ့သူပေါ့အယံဓမ္မောဤတရားဓမ္မသည်

မရောက်ရဲ့နိုင်သူအတွက်တရားဝေးသည်ဆိုမရောက်ရဲ့ညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရဲ့ညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရဲ့ညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူတွေတရားရဖို့ဆိုတာဝိပါရီတရားရဖို့ကိုအတန်ထားလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူပေါ့ရောက်ရင်လွယ်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်လို့ကြည်တဲ့သူမရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးတွေ့ရလားမတူဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်နဲ့ရှင်ဒေဝဒပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ညံညူးဖွဲ့တဲ့ဘဝအဲ့တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းပဲရွဲကုန်တယ်ဒေဝဒလောင်းကလည်းရွဲကုန်တယ်ပေါ့မြို့တစ်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာရှင်တော်ဒေဝဒကရှေ့ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးရွဲတဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့တော်ကချမ်းသာပြီးတော့အခုဆင်းရဲသွားတယ်ဖွားအိုးသူ့မြီးလေးကရွဲပူဇာလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွက်အဟောင်းလေးရွေးနဲ့လဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေဝတာအလောင်းရွေးကုန်တယ်ကိုတောင်းပန်တယ်သူကိုယ်ကြိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွက်သည်ရွှေခွဲဆိုတာသူသိဒီခွက်ကဘာခွက်လဲအေးအဲ့ဒီဒါပဲလို့ဒီရွှေခွက်ကိုတန်ရတန်ကြီးမပြီးကျင်တော့အာတာတပြားမှမတန်ဘူးဘာမှအသုံးကြတဲ့ခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချသွားကဲသူရွေးတဲ့တလုံးလုံးပေးလိုက်ရင်ဟိုကကျင်တတ်မှာဒီလောက်တောင်မှသူမပေးကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့သူကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရွေးကုန်တွေကလာတဲ့အခါစောစောကလိုပဲကလေးကပူဇော်တော့ဒီခွက်ထုတ်ပြရွေးနဲ့လဲပြီးဖို့ပြောဘုရားလောင်းတော်ရွေးကုန်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခွက်ဒီဘာခွက်လဲရွှေခွက်ဆိုတာတီးတော့တန်ရတန်ကြီးပြီး

တော့ရတယ်ပေါ့အဖြစ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလဲရောက်ရဲလွဲတဲ့သူရောက်ရဲနိုင်သူသာလျှင်တရားဓမ္မနဲ့နှိစပါတဲ့တရားရနိုင်တယ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူမတင်နိုင်နိုင်တဲ့သူတဏှုတ်ထီတရားခေါင်းမာတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်မယ်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုရှိတဲ့ကိစ္စမှုကိုလိုရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေစိတ်ငြိမ်မှုကိစ္စမှုအဲ့တော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဆန်းကျင်ပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့သူပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့တချို့ကလေပင်ကိုယ်ကအေးစီစီတယောက်ထဲနေကျင်တယ်ပေါ့နော်အလိုတူပရိသတ်တွေနဲ့မနေခြင်းဘူးဆုညာပူညာပြီးတော့အဲ့လိုမနေခြင်းရအောင်အေးစီစီနေခြင်းတဲ့သူတွေရှိတချို့ကြတော့အဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးတယောက်တည်းနေရမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဆင်းဆင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေခြင်းဘူးပေါ့အလူစီကားတဲ့နေရာလူများတဲ့နေရာတယုံယုံနဲ့ပျော်နေရမှပျော်နေရမှရည်နေမောနေရမှပျော်တဲ့သူတဲ့ကျင့်တတ်တဲ့သူအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးလားကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတရားအလုတ်ပြီးအများနဲ့နေရမှာလားတယောက်ထဲနေရမှာတယောက်ထဲနေရမှာဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်တရားကျင့်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပရိသတ်တထောင်တထောင်ဘလောက်ပဲရှိနေပါစေဒီကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျင့်ရတဲ့တရားဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တယောက်ထဲကျင့်နေတာပေါ့ကဲဘေးကပုဂ္ဂိုလ်သူတရားရတာမရတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးတရားမှုမရှိဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့သူရကျင်နေရမယ်မရကျင်နေမရဘူးကဲကိုကျင့်တဲ့တရားကကိုကျင့်မှရမယ်ကိုမကျင့်မဲနဲ့ရပါမလားမရဘူးတဦးတည်းတယောက်တည်းကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သူမှသာလေတရားနဲ့နှိစပ်တယ်ဒါကိုကာယဝိဝေကဘုရားတို့စာမသုံးတဲ့ခါကျတော့ကာယဝိဝေကအပေါင်းဖော်ကလေကင်းစိတ်တာပေါင်းတင်နေတာပေါ့ကဲပေါင်းတင်များတဲ့သူအပေါင်းတင်နဲ့မှနေခြင်းတဲ့သူတဲ့ပေါင်းတင်နဲ့ပြောတဲ့သူသည်ပေါင်းဖို့ကိုလိုလားနေတယ်ထက်သက်နေတယ်ကဲတယောက်သေးကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားတက်တယ်နော်ကဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့တရားပြက်ဖို့များပြီကဲနှစ်ယောက်နေတယ်သုံးယောက်နေတယ်လေးယောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပြောတီပြောမပြောဘူးလားပြောလာပြီစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးစောကတရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะကာယဝိဝေကတယောက်ထဲနေနိုင်ရမယ်တယောက်ထဲကျင်းရမယ်တရားပေါင်းဖို့နေခြင်းတဲ့သူပေါင်းသင်ကိုတဲ့ခင်မင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ပေါင်းသင်ခင်ရင်ဘာနဲ့ဝေးကဲပေါင်းသင်ပေါင်းဖို့နေတဲ့ခါကျတော့သူ့အလိုလိုက်ကိုယ်လိုလိုက်ကဲဒုက္ကိစ္စကိုကိစ္စဆိုပြီးတော့ကိစ္စတွေလည်းမများဘူးလားအဲကိုတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စနည်းတယ်ကျင်းတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေများလာပြီကိုပြောစရာတွေလည်းများလာပြီလှုပ်စရာတွေလည်းများလာပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဖို့နဲ့လိုလားတဲ့သူတဲ့ပေါင်းသင်းနဲ့ပြောသူသည်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်ပေါင်းဖို့လိုလားသူသူအား

တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မရသွားတဲ့သူတွေကျင့်တာကြံတာအာထုတာကြည်ပေါ့နော်ပေါင်းသင်းနဲ့အာထုတာလားတယောက်ထဲအာထုတာတယောက်ထဲအာထုကြတယ်ကိုတရားကိုပဲရှာကြလေကဲသူပါမဖြစ်မဲသူလာမဖြစ်မဲသူရှိမှဖြစ်မဲဆိုတာတွေပါသေးလားတယောက်ထဲကျင့်ရတယ်တရားဟုတ်ပြီလားဟိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေဘလောက်ပဲများများပြိဿတ်လေမှာရှိနေရှိနေတဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုနေတယ်ကိုအာယုံနဲ့ကိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့နေတာလားတယောက်ထဲနေတာတယောက်ထဲနေတာကိုတရားနဲ့ကိုနေတာတယောက်ပဲနော်ကာယဝိဝေကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါင်းဖော်ကနေကင်းဝေးရမယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်ကလည်းစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားနေရမယ်စိတ်တဝိဝေကလည်းအင်းတော့စိတ်ကလေးပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းဖော်မှာပျော်ရည်စိတ်ကလေးပဲအာယုံတစ်ခုတည်းမှာမနေခြင်းမူစိတ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့တဘာဝကအာယုံအများကိုလိုလားရည်ကဲဒါပြီးသားဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမကြည့်ခြင်းမူဒီတစ်ခုတည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ခြင်းမူနောက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်ခြင်းလေနော်အဒါကြီးလည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ဘူးနားကလေးပဲနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲနားထောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ခုနကစားကြည့်တော့ရှင်တဲ့စိတ်တွေးကြည့်ငေးကြည့်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အာယုံသည်ထွေပြားတယ်များပြားတယ်ပေါ့ကိုတရားရဖို့နှီးစက်တဲ့သူတရားရနိုင်တဲ့သူဒီဘိန်းတော်ပြိဿစိတ်အာယုံများလားတစိတ်ထဲထားလားတစိတ်ထဲထားတယ်ဘာစိတ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့ဘာစိတ်လဲရှုစိတ်တခုလေးပဲမြင်ကြရမြင်သူစိတ်ဒီဘာစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြားကျင်တာတွေဘယ်လိုပဲကြားကြားတွေကြားလာတဲ့စိတ်ကိုရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့ကဲလူဆိုတော့ဘိန်းတော်ပြိဿမြင်တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးကြားတာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးနန်းရှုတာစားတော့တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဒုက္ခနာကိုအတွက်ကိုရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်ဆည်းပေးရင်းကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ယူရမယ်လုပ်ယူရမယ်စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အာယုံညွန်ညွန်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဒီပေါင်းဖို့မှာပျော်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားနဲ့ညီမလားဝေးမလားဝေးတယ်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတဲ့သူတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းပဲတယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတစိတ်ထဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဤတယ်ဘာနဲ့ဤလဲတရားနဲ့ဤတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းလုံးကတော်တော်ကောင်းနေရလားအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်တွေအကုန်လုံးစုံခွာပြီးတော့တဦးတဲ့တယောက်ထဲတပါးတွေပေါ့တောထွက်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားအေးတောထွက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုလေတရားကျင့်ဖို့เนาะအင်္ဂါတယောက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စနေသွားပြီတရားလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကနေ့ရောက်၃ရောက်၄ရောက်၅ရောက်ပေါင်းသင်းနေများရင်များသလားပေါင်းဖို့ရင်များရင်များသလားကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးလာတယ်များပြားလာတယ်ကိုကကြင်ကြင်မိမယ်လို့သူ့ငယ်ရသူ့အတွက်လုပ်ပေးရ၊ကင်ပေးရစသည်ဖြစ်သည်ဘာကြီးရတယ်များတဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့မနီးဆန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်သူရတ္တကိုရောင်မြတ်ကြီးတဲ့ဆင်ရှင်စဉ်းစားပါလေကိုအားဖြစ်လည်းပဲဆင်ငိမ့်တဲ့သူဆင်အားဖြစ်လည်းဆင်ငိမ့်တဲ့သူသည်တရားနဲ့နီးတယ်ကိုအားဖြစ်လည်းပေါင်းဖော်နေပြောတဲ့သူဆင်အားဖြစ်လည်းပေါင်းသင်နေမှနေကျင်တဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အယံတမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောဤမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဝိရိယလိုဝိရိယဝတ္တဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာ40ဖြစ်ပါပြီ။ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူ။ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲ
ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်။ဘုရားတို့တရားလုပ်ကိုမပြောနိုင်အောင်ပေါ့။တမန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလောက်ကနေတဲ့အလုပ်မျိုးစုံဒီလောကထဲမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေလေဝိရိယမလိုဘူးလား။ကဲစားရတော့ရတဲ့လည်းပဲဝိရိယလိုတာပဲ။စားဖို့တော့ကိုရှာရဖို့ရတဲ့အခါမှာဝိရိယမပါဘူးလား။ကပညာရည်တဲ့ပညာတွေသင်နေကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကွာတယ်နော်ဝိရိယရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဝိရိယမရှိတဲ့သူကမအောင်မြင်ဘူးပညာရည်မှလည်းဝိရိယလိုတယ်နေရတကပဲနေရမှာမဆိုတဲ့ဝိရိယဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဝိရိယဝတ္တဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူကအယံဓမ္မောဤမဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမြတ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပါ၏ကပြင်းတဲ့သူနဲ့မပြင်းတဲ့သူတူပါမလားတချို့ကတရားလုပ်ကိုအားထုတ်မှပြင်းနေတယ်အာမထုတ်ခြင်းမူမရှုခြင်းမူမမှတ်ခြင်းမူပေါ့တခါလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာရှုရင်းမှရင်လည်းပြင်းလာအားတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီတရားတခါလာလဲဒီတရားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငြင်းငွေပြင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီလားမပြင်းဘူးလားအဲ့လိုကျင်းတဲ့အချိန်ကမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားရှာတရားထုတ်ရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမပြင်းမရည်လုံလရှိသူမှတရားနဲ့ဤမယ်ဆိုပြင်းဤနေညာထိုသူအားတရားမရနိုင်ပြင်းဤနေညာထိုသူအား

ပြင်းသူနဲ့မပြင်းသူဘယ်သူတရားရမယ်မပြင်းသူမှရမယ်ကြိုးစားသူမှတရားရမယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားဓမ္မကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာနမူနာနေနဲ့ကြည်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတောင်မှဘုရားလောင်းတော်တောင်မှကြိုးစားကြခြင်းနေကျိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ရတယ်ချောင်းနဲ့တိုင်တဲ့ဒုက္ခဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တယ်ဆိုတာပြင်းတာလားကျိုးစားတာလားကျိုးစားတာလေးသိဉ္ဇဉ်နဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလေကျိုးစားနေတာဒီတရားတို့တရားမြတ်တွေညာဖို့ဘာလို့သိတယ်လူတိုင်းအလုံးဖြစ်ဒါနဘက်ကလည်းပဲမလို့စင်ရဘူးသီလဘက်ကလည်းမလို့စင်ရဘူးကျန်တဲ့အကျင့်တရားတွေဘက်ကလည်းပဲဘယ်နေရာမှာမှလိုအပ်တာ

ဆတ်ရှိဖျားတရိထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့နေကမတအပြင်းမှဆဲသွားပြအောင်အားတက်ကြိုးကုပ်ဖန်ဖန်အားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့ဗုဒ္ဓသာသနာငါမအောင်မြင်တရားရှိသုံးဝင်သောသာသနာတော်မြတ်၌ယုံစက်ထားကြိုးစားပန်းစားကြင့်ကြံပွားများလိုက်ကြပါကုန်လော့ဦးရဲ့အရှိမကျူသာသုံးမှုရဲ့ရှိမှာဘာပါမယ်တတိပါရမယ်ဘာပါမယ်တတိကရှေကနောက်ကဝိရိယလိုက်တဲ့အာရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကျူသာအာထုံလိုက်ကြပါကုန်လောဘုရင်ရဲ့ကျူသာအာထုံမှုသည်ဘယ်သူမှမဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့သူမှကျူသာဖြစ်တယ်ဘုရားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအာထုတ်တဲ့သူဆိုတာမမိမလျော့မပေါ်မဆန့်နေတဲ့သူတွေမှကြင့်မြစ်တယ်ပေါ့စတင်ပြီးတော့ဒီတရားလုံးကိုလုံးတော့မယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးချင်းဘေးခါလာကြရင်ဘသူတွေကမှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကောင်းတဲ့လုပ်လုပ်ဖြစ်လေတရားလုံးလုပ်ဖြစ်လေဆိုရင်မမိမလျော့ရှိတဲ့သူဘသူတွေလဲမမေးမလျော့ရှိတယ်အဟာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုသေးတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်မေအင်္ဂါတရားသမားလေးပဲမကျင့်ရသေးပါလားတရားလေးပဲအာမထုတ်ရသေးပါလားဆိုပြီးတော့တတိရှိတဲ့သူမှဘာဖြစ်မလို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်တတိဖြစ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဗာလိုက်ပေးရမယ်ဝိရိယလိုက်ပေးရဟာအာထုတ်ရမယ်အာထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ရမှတော့သိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနောက်ကကြိုးစားပန်းစားအာထုတ်တဲ့ဝိရိယမပိုင်ရပါမလားဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိနဲ့တည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခါပြသွားအာထုတ်မေဆိုပြီးတော့တခါလေမောင်းတည်ပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ပြင်တယ်ပေါ့နောက်ကဝိရိယလည်းပဲမပါတော့ပြင်ုံပဲရှိတယ်တရားဘက်ကိုရောက်သေးလားအဲ့ဒါကလေးကြားလို့ရှိရင်တရားထိုင်မေဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့ကျာကျန္တတင်းမလင်းခွေပေါ့ရှုတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿထပြန်သွားနော်အဟောလောအောင်မယ်တရားလောအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဒီမအောင်မြင်ဘူးပြက်စီးသွားတယ်ပေါ့အရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကြိုးစားအထုံလိုက်ကြပါကုန်လောနေကမတအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အားတဲ့ကြိုးကုန်ဖန်မှန်ကြိုးစားအထုံလိုက်ကြပါကုန်လောကလုံငန်းတစ်ခုစပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကစပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးထိရောက်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူလည်းရှိကျွတ်စားပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းတစ်စန်းနဲ့ရက်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ရက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းသွားလို့နော်ဘာလို့ရက်သွားအစားတော့ကတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်လုံးတော့မေးဆိုပြီးတော့ပြင်းတယ်ပေါ့အောက်ကြပါပြင်းသွားပြင်းသွားပြင်းတယ်ဆိုတာဝိရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်းတယ်အမလုပ်တော့ပါဘူးလုံးဝမှပြင်းနေအာမထုတ်တော့ပါဘူးအာထုတ်မှပြင်းနေနော်အဲ့လိုပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဲ့ဒီအလုံးအောင်မြင်လေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပေးတယ်နေကမတာအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အတက်ကျိုးကိုဖမ်းမှန်ကျိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောပြင်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရံတရားကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တာသည်ဝိရိယပြင်းကိုဘာကနိုင်လဲဝိရိယကနိုင်လေကဲသေးသေးချာချာဆွေးနွေးပေးနေဝိရိယနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ပြင်းတဲ့စိတ်မပြောက်ဘူးလားပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိရိယကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာအပြင်းတရားကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာသည်ဝိရိယကဲအပြင်းကဘုန်းကြီးတပည့်သားအားကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းပဲခုနကဝိရိယရှိသေးလားအဲ့ပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာသူနိုင်ကိုနိုင်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်မှာအာရဝိရိယပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတာတွေအောင်မြင်သွားတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာဝိရိယကမနိုင်နိုင်ဘူးဝိရိယမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာအောင်မြင်မှုမရဘူးပျက်စီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိရိယရှိတဲ့သူသည်တရားဓမ္မကိုရနိုင်တယ်ဝိရိယနည်းတဲ့သူပြင်းတဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်တရားရဖို့လွယ်လားခက်လားဘာလို့ခဲ့လဲဝိရိယမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားကြိုးစားပါးစားနဲ့ကြင်ကြံပွားများအာထုမတန်လျင်ဤမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဖြစ်နိုင်ပါလေ
ကျိုးသာဆုံးမှုလုံလောက်ဝိရိယတွေကင်းကွာနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်းရင်ခြင်းတရားတွေလွန်မိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဝေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်တတိရှိညာထိုသူအား

တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဘုသူမတရားရတတိရှိတဲ့သူမတရားရလေခတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်ဒီတရားသူတရားမြတ်ရဲ့အခြေခံကြောင်းရင်းသည်တဲ့တတိတရားပဲဘာတရားလဲတတိမပါရင်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားပွားများနေတဲ့အာထုံနေတယ်ဝိပဿနာတရားပွားများအာထုံတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံကိုရှုတယ်ပေါ့ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမဲဆိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမြင်နိုင်တာဒီဘသူကပြမှမြင်တယ်တတိကပြမှမြင်တယ်ဘသူကပြတတိယပြလေကဲအမောင်ကြီးထဲမှာသွားနေတဲ့သူရှင်းမဆူညောက်ရှိလားခလုတ်ရှိလားကြောက်ခဲရှိလားဂဲရှိလားပေါ့ကြောက်ကဘာတွေပဲရှိသလားဆိုတာသိရလားအမောင်နဲ့သွားတဲ့သူမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမောင်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ကမှဘုန်းတော်ပြိဿမှာလက်နေတံမီအလင်းရောင်တစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးလားတတိဆိုတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်လေတူတယ်သူကပြပြီးဒါကအရှုစရာပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲရုပ်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်နာမ်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်ရုပ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်နာမ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တတိပေးနေတယ်တတိပေးနေတာဒီတတိတရားတတိပေးနေတာဘာတရားတတိမပေးရင်ဘာဖြစ်လဲမေ့တယ်ပေါ့နော်မေ့တတ်တဲ့သူနဲ့ဘိုင်းတပရိဒနေတဲ့အချိန်ခါမှာ तू မမေ့အောင်လို့ဘာလုပ်ပေးရတတိပေးနေရတယ်ဟဲ့ဒါဘာလို့ရမယ်အချင်းဒါပဲသွားမယ်အချင်းပဲချင်းကြည့်ပြီးပဲလောက်ကိုလောက်ရမယ်ပဲသွားရမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်ဘာပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးနေရတယ်ဘာလို့နေရလဲတတိပေးနေရတယ်တတိမပေးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခုနကမေးလျော့ခြင်းဝင်သွားလို့ရှိရင်လောက်ရမယ်အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆောင်ရွက်ရမှာတွေလည်းမဆောင်ရွက်ဖြစ်ဘူးပြုရမှာတွေမပြုဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တတိရှိသူမှသာလေးနဲ့တရားရလိမ့်မယ်တတိတရားနေပါတဲ့သူတတိအားနေသူဒီတရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုကြည့်တတိနေပါထို့သူအားတရားမရနိုင်တတိနေပါထို့သူအားတရားမရနိုင်တတိနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ဘာနေတာလဲတတိနေတာဒါဘုန်းကြီးတရားကိုဟောပြတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တရားစစ်တတ်ဖို့ဗောနော်ကိုမတရားနဲ့ဤသလားဝေသလားတရားရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဆိုတာကိုပြန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်တရားရမယ်ရှိသေးရှိတတ်တဲ့တရားတွေမပြည့်စုံရင်မရနိုင်ဘူးအခုပါရှိရမယ်တတိရှိမှရမယ်ပါရှိရမယ်တတိနေရင်မရဘူးတတိလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့မရဘူးเนาะအရေးကြီးဆုံးသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားအလုံးမှာခြေခံအကျဆုံးသည်တတိအခုအားထုတ်နေတဲ့တရားကတတိပဋ္ဌာန်တရားတဲ့တတိဦးစီးတဲ့တတိခေါင်းဆောင်လေလို့ဆိုလိုတာနော်တတိပဒံဆိုတာကဘသူကဦးစီးလေတတိကဦးစီးတယ်ဘသူခေါင်းဆောင်တင်ရတတိခေါင်းဆောင်တင်ရတယ်တတိခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တော့မှခဏကကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာရှိသိရှိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဘောဝိရိယတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့တတိထားတယ်အာငါဝိရိယတွေနည်းနေပြီငါပြင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြိတ္တာတတိရှိသွားရင်အပြင်းပြပြီးတော့ဝိရိယတရားပြန်ဖြစ်လာနော်ပေါင်းတင်နေတဲ့ကိုယ်မှာပျော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါဒီတူတဲ့တရားတွေနေမှာတရားရမယ်ရှုစိတ်အမြဲဖြစ်နေမှာတရားရမယ်ပေါင်းဖို့ရင်းနဲ့ပျော်ပါနေတဲ့မွေ့လျော်နေတဲ့နေတဲ့သဘောကြနေမယ်ဆိုရင်လည်းငါဒီတရားနဲ့ဝေးနေလိမ့်မယ်ဘုသူကတတိပေးလေတတိကတတိပေးနော်အလောဆန္ဒတွေသိကုန်များပြားနေတယ်ကြီးမားနေတယ်ဆိုရင်ဟာငါလောဆန္ဒတွေသိကြီးနေပါလားအလုံးနေသားသူဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ချိုးကြံရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်
ကိုယ်မှာရှင်းသိရှိလိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တရားထုတ်တာဘယ်တော့ခီးရောက်ပြီဘယ်တိုင်းတန်ပြီးတော့ပြည့်တရားနဲ့နှီးဆက်သွားပြီမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်းလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းပဲအမှန်ပြောလို့ရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံပွားများအထုတော့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြည်တည်ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာပါပေးတာလေလမ်းကြောင်းပေးတယ်ကိုဘုန်းကြီးပြိဿမှာဒီလမ်းကြောင်းတိနေပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်လိုရှောင်ခွင့်ရမယ်ဘယ်နေရာကတော့ပြည့်သွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ပြည့်မသွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ပြည့်ချောက်ကပါဘယ်နေရာကတော့ပြည့်လမ်းကောင်းနေအကုန်ပြည့်စုံမရရှိကုန်တော့မြတ်ကြီးမဟုတ်လားအခုဒီတော့တရားကျင့်သူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြန်စစ်ဆေးရတယ်ဟာဒါကတော့ပြည့်ရှိရမယ်တရားဒါကတော့ပယ်ရမယ်တရားဒါကတော့ပြင်ကနှလုံးသွင်းရမယ်တရားဒါကတော့ဖြစ်နှလုံးမသွင်းရမယ်တရားလို့အဲ့လိုခွဲခွဲခြားခြားသိမှအားထုတ်ရတာလေခီးရောက်တယ်ခီးပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြိဿမှာရှိရမယ်တရားခုတစ်မျိုးပေါ့တတိရှိရမယ်ဘာရှိရမယ်ဝိရိယရှိတဲ့သူမှတရားရနိုင်တယ်ဝိရိယနေပါပြင်းနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးတတိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်တတိနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်နောက်တစ်မျိုးစိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်သူမှတရားရမေစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာဗာလေတမာတိစိတ်ငြိမ်တာဗာလေတမာတိစေယတိငြိမ်မှုတမာတိတရားလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့သူစိတ်တည်ငြိမ်ပါလေဆိုတဲ့တမာတိတရားရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်တမာတိတရားတွေကိဝေကစိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးเนาะခုရှင်းရှင်းလေးပဲအရှင်တို့တာကိုတော်မြတ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံပေါ့သူကိုယ်တိုင်ရှောင်လန်းတဲ့တရားလမ်းကြောင်းပြန်ကြည့်နေတာကဲသူများတွေကတရားရသွားပြီငါတရားမရဘူးတချို့ကတရားနည်းနည်းနဲ့ရတယ်တချို့ကတလားနှလားနဲ့ရတယ်ငါကတော့ဒီကြည်ညာပွားများထုတ်နေလိုက်တာဝါပဲ3လဝါလေးကျွပြီသတင်းလည်းကျွပြီတရားလည်းမရသေးဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တလောက်တော့မှငါကြည်ညာနေရတာနဲ့တရားမရတာဘာကြောင့်လဲတရားမရတာဘာကြောင့်လဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်ပြန်တွေးကြည့်အမှန်တကယ်လိုလည်းပဲလိုခြင်းလည်းပေါ့ကျင့်လည်းပဲကျင့်တယ်ကြည်ညာအထောက်အမဲ့နည်းစနစ်လည်းပဲမှန်ကန်နေအမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပြေးတဲ့ဤစနစ်တိုင်းအရှင်နိဗ္ဗာန်ကကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့ဤလဲမှန်တယ်တကယ်လည်းပဲလိုလိုချင်ချင်နဲ့တကယ်ကိုလိုချင်လို့ရရင်လို့ကိုကျင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့တရားမရပဲဖြစ်နေသလဲလို့သူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီတရားဓမ္မသည်တဲ့တရားဓမ္မကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိနေရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်သမာဓိရှိမှတရားရအဲ့တော့သမာဓိတရားတွေလုတ်ကင်းပြီးတော့စိတ်ပြန့်နေမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူတဲ့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်တဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားရဖို့ခက်တယ်ပဲလုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးပြိတ္တစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုတ်တဲ့လို့ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ကဲစိတ်ကလည်းမပါဘူးဒီပုံမှန်လည်းပဲစူးဆိုင်မှုမရှိဘူးအာယုံကလည်းပဲမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို့အောင်မြင်မှာပါအောင်မြင်ဘူးတာမန်ကိစ္စတာမန်လုတ်နေတော့မှစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်တမာတိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခေစာကျက်တဲ့အချိန်ခါပဲဘုန်းတို့တတိထားကြည့်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီဆောင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်သားသား
စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြုကကြက်မှတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးနဲ့ရတယ်အကြက်လိုက်မကြက်လိုက်ပေါ့အာယုံကလည်းပဲဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်လိုက်တခြားရောက်သွားလိုက်ဒီစာကြောင်းပေါ်မှာအာယုံရှိလိုက်တခြားအာယုံလေးရောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရင်ဒီစာကိုရဖို့မလွယ်ဘူးကြက်ဖို့လည်းလွယ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူရှုမှတ်ရမယ့်ယုံနာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမတည်ဘူးမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရအောင်မလားအဲ့မငြိမ်တဲ့အခြေခံကြီးဘုန်းကြီးပြိဿဘလုံမကိုတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုမှတ်ရမယ့်ရှုခာယုံယုတ်အာယုံနာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝနန္ဒရာတို့ရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝတွေကိုသိသိကြကြတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တမာတိနဲ့ကြည်နေတာဘာနဲ့ကြည်လဲတမာတိနဲ့ကြည်နေတာတမာတိကြည်နဲ့ကြည်တဲ့သူသည်အမြင်ဆူးရှတယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့တမာတိမပါမယ်နဲ့ကြည်နေတဲ့သူရဲ့အကြည့်သည်မဆူးရှပါမထက်မြက်ပါမမြင်နိုင်ဘူးရှုခန္ဓာတရားရဲ့သဘာဝကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ဖို့အိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တမာတိပါရမေပါပါမေတမာတိပါရမေတမာတိကျင်းနေတရားမရနိုင်ဘူးကဲနောက်တစ်ချက်သူစဉ်းစားသေးတယ်သူတွေ့ကြုံရသူသိတယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပါရှိမတရားရပညာရှိမတရားရမေပညာဆိုတာယုံနာဓမ္မတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်မြင်နိုင်တဲ့ပညာပညာဆိုတာဘုရားပြိတ္တာတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားသိတာပေါ့သေးတဲ့သေးတဲ့အပေါ်ယံလေးရှက်သိယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာပညာလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะသေးတော့သိပါလေဟိုတစ်ပိုင်းသိဒီတစ်ပိုင်းသိမတိကြဘူးမသေးကြဘူးဆိုရင်လည်းပညာလို့အမြင်တတ်လို့မရသေးဘူးပညာဆိုတာဒီတိတိကြကြဒီဒီခြားခြားကိုသိနေတာဘာလို့သိနေလဲရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုဘိန်းတဲ့ပြိဿလိလာနေတာဒီပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပဲအဲ့တော့ရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့ပညာရှိမှသာဒီတရားရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပါတဲ့သူတွေပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေတရားမရနိုင်ဘူးဆိုပညာနဲ့ပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပါနေလေပညာနေတယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့သူနော်အခုရှုနေတယ်ဆိုတာဘိန်းတဲ့ပြိတ္တသေသေးချာချာတီးဖို့ကြည်နေတာပေါ်ရလားသေသေးချာချာလားသေသေးချာချာဟာဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်တော်သိနေပြီယောက်ကဒီလိုပဲနာငါဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံပဲသိတဲ့သူကများတယ်ပေါ်ယံတော့ပဲကြည့်တဲ့သူကများတယ်နော်ကိုယ်ပေါ်ယံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်းချာချာကိုနားလည်ရမယ်သိနေရမယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝနာမ်ရဲ့သဘာဝရုပ်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ချင်းနန္တရာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်နေရမယ်။ရုပ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်။နာမ်ကလည်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှပြက်ပါလေ။ပြက်ပြီးရင်လည်းဘုရားပြိတ္တတခါပြန်မဖြစ်ဘူးလား။
အဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆက်ကဆက်ကနဲ့တွားနေတာเนาะယုတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဆက်မပြတ်လို့သာပြောနေရတယ်ခွင်းတော်ပိဋကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဆိုတော့သူတစ်ဖြတ်နဲ့သူသူတစ်ပိုင်းနဲ့သူမတွားဘူးလားကဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်တယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တော့ကပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဟောတပိုင်းစီတကန့်စီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ난တို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးယုံ난တို့ရဲ့သဘာဝကိုသိသိကြကြသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာရှိသူမှသာလျင်တရားရနိုင်နေကဲညာကမှုံမွေးပြီးတော့ညာနေတဲ့သူတဲ့ညာပညာကနေပါတော့မစင်ကြီးမစင်သာနိုင်တဲ့သူတိတိကြကြသိသိကြကြဝိပန်သုံးသပ်မှုကိုယ်နဲ့မပြုနိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်ဘူးပညာနဲ့ရယုံ난အကြောင်းကိုမမြင်ဘူးပညာနဲ့သူဒီယုံ난သဘာဝတွေကိုတည်းမတွေ့မမြင်ဘူးအဲ့လိုပညာနဲ့သူဒီတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးတရားရသေးလားအဲ့တော့ရှင်သူရတာကိုရောမြတ်စဉ်းစားတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်နော်တစ်ချက်ကအလိုနေပါသူတရားရမယ်ဘယ်သူရမလဲအလိုနေပါသူတရားရမယ်တဲ့ရောက်ရလွယ်သူတရားရမယ်စိတ်ညင်မှုကိုလိုလားသူဒီတရားရလိမ့်မယ်ဝိရိယရှိသူဒီတရားရမယ်နော်တတိရှိသူဒီတရားရမယ်တဲ့တမာတိရှိသူတရားရမယ်ပညာရှိသူတရားရမယ်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်တရားမရဘူးဟောဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်တဲ့အရှင်မြတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာဒီမာပုရိသဝိတက်ခုနှစ်ပါအဲ့တော့ပဲသူစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားတရားရဖို့အကြောင်းမရဖို့အကြောင်းတရားရနိုင်တယ်ရည်ချင်းမရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းဆိုတာဒါပဲလားသူအဲ့မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆက်တွေးလို့မရအရှင်သုဒ္ဓဂေါတမသရေသုံးနေတာကစေတိတိုင်းနဲ့ပါစီနာဝန္တတောတဏျာစီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးတည်တဲ့သုံးသုမာလာကိရမျိုးမှာသရေသုံးနေတမျိုးစီပဲတမျိုးစီမှာနေတဲ့ဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးနဲ့ရှင်သုဒ္ဓအရှင်သုဒ္ဓဂေါတမတရားဓမ္မကျင့်နေတာကိုဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးသိပါတယ်ဒီယောက်ျားညတို့ရဲ့ဉာဏ်စီမာပုရိသဝိတ္တတွေကိုဉာဏ်စီစဉ်းစားနေတာကိုလည်းသိတယ်ဒီတော့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတော့သူသိပြီတဲ့ပြည့်စုံအောင်မစဉ်းစားနိုင်ပေနဲ့မဉာဏ်စီမတွေးခေါ်နိုင်ပေနဲ့ရှင်သူရတ္တကိုယ်တော်မြတ်ပင်ပန်းနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတယ်သူဉာဏ်ထဲမှာဆက်စဉ်းစားလို့ခေါင်းနဲ့ဘာမှမပေါ်တော့ဒီလောက်နေတဲ့ပြည့်စုံပြီလားဟုတ်ပြီလားလို့လည်းပဲမဆုံးမြတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့တရားရတဲ့အကြောင်းမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူဒီတိတိကျကျမဝေဖန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကြွပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်တဲ့ရည်ကြည်တဲ့အချက်ကိုဘုရားရှင်ဒီဖြည့်ဆွတ်ပေးပါလေဆိုကြည့်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာ

သတရားဘာတရားလဲပပိစဆိုတာဒီတန်ត្រာနေချဲ့တဲ့တရားတန်ត្រာကြီးကိုချဲ့ထွင်ပြီးတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီး

ဒါဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုရှိနေတဲ့သူသည်တဲ့တရားရမလားဒီသုံးခုကိုမပယ်နိုင်မချင်းတရားမရနိုင်ဘူးတဏှာလည်းမกินတဲ့သူမာနတွေမกินတဲ့သူဒိဋ္ဌိအမြင်မစင်ကြဲတဲ့သူသည်ဘလို့မှတရားမရနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးတာဒီအချက်ကိုကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့သာလည်းသိနိုင်တဲ့တာဝကတွေညံမမိဘူးပေါ့အရှင်တို့တို့ကရှင်မြတ်ကြံစည်စဉ်းစားနေတာတာဝကဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တာတရားရနိုင်မရနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေ့တယ်နော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖြည့်ပေးလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားရှစ်ချက်ပေါ့ပပ္ပိသမြာကင်းလွတ်နေတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်ဆိုမရနိုင်တဲ့သူကပပ္ပိသမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပ္ပိသမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပ္ပိသမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတွေမကင်းရင်တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရဖို့ဘုရားပရိသတ်ဘာပေးရမလဲတဏှာမာန

ပါရမယ်မဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရပါလိမ့်မယ်တဏမာနာဒိဋ္ဌိဒီတရားတွေပပ္ပစ္စတွေမကင်းရှင်းတဲ့သူတဏနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မွေးလျော်နေမယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရှင်းမျိုးဘုန်းတော်ပိဿာမှာရှိမရှိကြည့်ပေါ့ငါဟာလူနေသူသားလူများသူလားပြန်ကြည့်ရမှာနော်ငါသည်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားစိတ်ကြီးမှုကိုလိုလားသူလားပေါင်းဖော်နဲ့ပြောနေသူလားဒီသုံးချက်စစ်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ခါဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရားမြတ်တွေငါမှရှိနေသလားမရှိနေဘူးလားကြည့်ရမယ်ဝိရိယတွေရှိရလားမရှိဘူးလားပေါ့ဝိရိယလိုသေးရင်ဖြည့်ပေးရတတိတေရှိမရှိသလားပြန်แก้ไขရမယ်တတိအာနေနေ

တဏှာနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုတဲ့ပပိစ္စတရားတွေနဲ့မပျော်မွေပဲနေနိုင်အောင်ပပိစ္စတရားတဏှာဒိဋ္ဌိမာနတရားတွေကင်းတော့နေအောင်ကင်းရှင်းနေအောင်ကျင့်ရမယ်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်အာနေချက်တဲ့ဒါဘိန်းတော်ပိဋကတွေ့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လောကဓာတ်တွေကိုဖြည်းပြီးတော့တရားရနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြင်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလေကုစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြစို့

မဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုခင်မလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားသင်ရဲ့ကြောင့်တရားသင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုညီကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မဂ္ဂတနေယာနတ်ထောတဲ့နော်ပါတယ်လေမဂ္ဂတနေယာနတ်ထောအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွမြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါတယ်လေဟေးအန္တိတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်

သူတို့တတံအလုံးမြင်နိုင်ကဲစွာဒသောသူနိဗ္ဗုဏံအလုံးသိမ့်မွေစွာဒသောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံသိတတဲ့သောကိုမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရကေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်ဓမ္မီဆောင်လျှောက်ရ၏ဂௌတံတတိပဌံဆောင်ဤမှန်၍ဧကံမုတ်ချာလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတိဒုက္ခဝါမပုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူဏိပုဏ္ဏအလွန်သိမ့်မွေ့ရဲ့ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကာမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေတ္တကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဓမ္မိဆောင်းလျှောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှတက်ရောက်ပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ပျော်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဒကာ6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာဆောက်ချလဲတတံလေးကိုပါဠိတော်ကဂௌတံတတိပဌံဆောင်ဤမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည့်ဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာမလို့ရမယ်တတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာမက္ကသနေယာနတ်တော်နော်မက္ကသနေယာနတ်တော်ဆိုတာဝတ်မဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ဖဲမြောင်နိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတခြားလားမခင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထမြောက်

ိလေသာဆိုတာဘာကိုညင်နွားအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတယ်ညင်နွားအောင်ပြုပြီးသူကသံတရာတဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝုဆိုတာကိုသိတိချာချာခွဲခြံစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တာဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာရမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တာဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲအော်ကိလေသာဆိုတာညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တတရာကတန်တရာတဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တတရာကဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုညင်နွားအောင်ပြုပြီးတန်တရာတဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျူလီတဏ္ဍာရာပြောကြည့်ပါဦးအောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာတဏှာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကစွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည့်လိုက်တော့သူကတဏှာမှလည်းလောဘဥပါဒံမှလည်းလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏှာမှယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒံမှယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲဩနှစ်ပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်လဲဩကာမဝတ္တာအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညင်မနဲ့သဘောဝတ္တာတရားကသံတရာရဲလဲအောင်လှဲရိုက်နေညင်မပြီးတော့သံတရာရဲမှာလဲအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ကာမဝတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲအော်ဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပါတိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်

0: တ္တဟာအခုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝဋ်တရားကလုံးလဲလှဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလဲလှဲ့နေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမှန်တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝတ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝတ်လဲဟောဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့ဒုံငါအစာတိအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝတ်ဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲဟောတပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကောဘာဝုတ်လဲဝိပါကဝုတ်ဘာသစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ထားကောဘာဝုတ်လဲဝိပါကဝုတ်မရဏကကောဘာဝုတ်လဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမတိတဲ့ဝိဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇ္ဇာဘာဝုတ်လဲသင်္ခါရကဘာဝုတ်လဲဟောကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်တွေမလုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်တွေလုတ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ခွဲ့တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သံလာယရဏဖာသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဘယ်ချိန်ရထားတာလဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်လားဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားဩအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမတည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနဲ့နဲ့လားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့ဒနာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လားကိလေသာဝတ်လားဩအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညစ်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညင်နွမ်းအောင်လုတ်တလဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြစွာဓာတော်သူနိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာဓာတော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြတယ်သိမ့်မွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကတ်နေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မှာပျော်မယ်ဒေါသအာယုန်နဲ့လုံတွဲနေမယ်မောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌တည့်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဒါမြင့်စောင့်ရှောက်ရာဤပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့กว่าလို့လှုပ်ပေးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဂုတ်တံတတိပဌံစောင့်ဤမှန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မတော့ဘူးလို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအဲတကား၆ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချက်လုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်တိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောကလောကလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေဖြစ်လာတာဘာဝတ်တွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လား ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအ
1: ဲ
0: ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့အမှားမဖြစ်အောင်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်မှန်၍ဧကံမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား6ပါးအဆောင်ချဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား6ပါးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့မိမိတို့ကတကား9ပါးမှာရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလားဩပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြန်သွားရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလှမ်းပြီးတော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏှာကတ်နိုင်သေးလားဩတဏှာမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဖြည်းဖြည်းတခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တခဏချုပ်တော့တခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏှာဟာဘာလို့လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသေးရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံငါကိုမငြိမ်းဘူးလား ဥပါဒံငြိမ်းရင်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလာဦးမလားဩကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟောဒီကိလေသာဝင်တဲ့ကံမကိုချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား6ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲသာတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်မှန်၍ဧကံမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြည့်လိုက်သုံးခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ခွက်တည်းကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလို့တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တဲကထုတ်ဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝတ်3ပါးကဘယ်3ပါးကလဲဝတ်3ပါးကထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ကင်7ပါးဝတ်3ပါးကထွက်ရမယ်နေရအဲ့ဒီနေရကထုတ်ဆောင်တာကမက်ကင်7ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ်နေရကဘာလဲဝတ်3ပါးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝတ်3ပါးကထွက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကမဂ္ဂင်7ပါးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မဂ္ဂင်7ပါးကဟောဒီဝတ်3ပါးကထုတ်ဆောင်အောင်ပြေးပါပြေးပါထုတ်ဆောင်ပြေးပါမဂ္ဂင်7ပါးခမားဟိုငရဲကထုတ်ဆောင်ပြေးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းကျုပ်မှတ်လိုက်ပါထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းအဆိုးထုတ်ဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါတဲ့တို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဗါတဲ့လေဗါနဲ့ဗါလေအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတဏ္မာမက်ကင်ပေါ့ပါတဲ့တို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပါတဲ့တို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမက်ကင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ပါတဲ့တို့မှားတဲ့ကျင့်စဉ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက်ကဆိုတာဘာလဲတဏ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အခုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်နိုင်ရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်နိုင်ရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာကိန်းထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောဒီလောကမှာလူပတိတန်တေဂျိုနပတိတန်တေဂျိုလူပတိတန်တေနပတိတန်တေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝတ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ဘာဝတ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြည့်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောဒီတန္တရာမှာနေရင်းနဲ့ဟောဒီဝုသုံးပါးကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည် မဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကျင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲဟာအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားရင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲအပေသွားမှာပေါ့ဒီနေ့အပေကိုမသွားခြင်းရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်ထားတဲ့မဂ္ဂင်ကိုရမယ်ဘာကိုရမလဲမဂ္ဂတာနေရဏထောဟုတ်လားဝမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွမြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမဂ္ဂင်၈ပါးလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလားအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာမို့လားဗါရဲလေအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိဟာစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်လဲတကားချောင်းပေါက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကားချောင်းပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုယင်တနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှုမိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်စွဲမဲ့သူမှာရာဂမိဆွေးပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိသွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုံတိုက်ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝဘာဝလဲမြင်စိတ်ဒီပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်ဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာຢာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဟောနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏတဏအကောင်းတော့ဘာလဲဥပါဒအဲလိုချင်နေဆွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလို့မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဘာဇာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဝလဲဩအပင်ကိုဘယ်သူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာဝအပင်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘယ်သူလဲဟာဒီနေ့ဝမစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ္ဂင်ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်ဒီမဂ္ဂင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုကံအာယုံဆိုတာဘာလဲအန်ဒီအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုရားမပြောနဲ့ဘုရားနောက်ကလိုက်နေဘာတွေလဲမမ္ပဖျားဟုတ်ပါဖျားဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချာနောက်ကပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါးဘာတွေလဲနာကပ္ပီအတ္တမှားနေဟိုထဲမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမာဓိမဂ္ဂင် သုံးပါးကသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပညာမဂ္ဂင်တစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတီးတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတီးတဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးတဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးလဲစားစိတ်ကကိုဘာတီးလဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတီးလဲအာယုံတီးတာဗောခြားကလုတ်တိုင်းမနေသားမှနဲ့အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတီးအာယုံမင်းတိတာပဲပြောကျင်တာကအခုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကား6ပေါက်မှာပေါ်လဲစိတ်မှန်သမျှတိတတ်တဲ့သဘောဘာကိုတိလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိဘာကိုတိလဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်လို့အမြင်ကြာလာတော့ယဉ်တန်လာတာနဲ့အမျှညာအောက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းမင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံတည်တဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်။ဗါတယ်လေ။အဲကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်။အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲ။စိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပါမသွားလား။ဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်တဏှိပဒနာတိအင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ရန်တုံမန်းတုံတော့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဒါတိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုတိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြဲဟောခြေကအပြဲနောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြဲကိုသိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိန်းလဲဟာရယဝုဘယ်မှာကိန်းလဲအဲ့ဒီဟာရယဝုတို့မှာမက်ကိန်းနေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိန်းလားအာယုံရှိမှကိန်းလားအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုကံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်။ဒါရဲတော့အရှုကံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်။အဲ့ဒီမက်ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားတောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်ကမ်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့တောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်းတတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်းတာရှိသလိုအဆိုးဘက်ကိုဆောင်းတာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မကဲရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်းအဘယ်ကိုဆောင်းမယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်းလဲစိတ်တရားကိုဆောင်းပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအဘယ်ဆောင်းတတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိထားရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်းတတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကိုင်းရင်နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ခါကိုဆောင်းဟုတ်လားဗါရဲလဲအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်းရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်းရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစေတခြားဖြစ်တာလားမဲ့ခင်ရှိပါလားအောင်ဟိတုထောရမကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောရဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယထောရအတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလား ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာလဲကိုမလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန့်လားမဲ့ကင်ကိန့်လားယင်ထဲမှာမဲ့ကင်ရှိပါအပြည့်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အပြည့်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေဘာလို့တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းတာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်အကောင်းဘက်ဆောင်တာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်တာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်မှာတခါတယောက်ကျောင်းဆောင်ပြီးတော့ပြန်ကြီးတပါးကိုယ်ွယ်ထားနော်ပြန်ကြီးတပါးကိုယ်ွယ်ထားတော့အန်ဒီအန်ကြီးကတခါအိနေစဉ်ဆုံးခံကြွရတယ်အဲ့ဒီတခါအိနေစဉ်ဆုံးခံကြွနေရင်တဲ့နေ့ကြတော့ပါတော်ဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတပါးကြွလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်တိဒုက္ခဝဟမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးဏသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မက္ကင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမက္ကင်တရားကိန်းနေတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆိုးရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငိမ့်ဓာတ်ကိန်းနေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုเจ้าတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပိသုံးကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပိသုံးကတရားတွေနာပြီးတော့တကာက၆တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနှစ်သက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းခြင်းနာနာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းသေးဗျာတပည့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရောဥရာတိမှာတပည့်တို့ကိုယ်ွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တော်ကိုးကွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့တည်င်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလုပ်လိုက်လဲဟဲ့ကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွားတွားပေါ့နော်တခါက၆တဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့သံတော်ဒီလည်းရှင်နေပြီဗျာအဲ့ဒီသံတော်ဒီလည်းတပည့်တော်ဟိုတော့ကတော့စတာတယ်အခုလို့တော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်အတင်ဗျာအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာတပည့်တော်တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားအိုးဟိုမှာကြောင်းကြတော့လည်းဗျာကျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမလာခဲ့အောင်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှရှိတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အာဃာဏုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ရဟန်းရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဘုံဓမ္မပရအာထကထာဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိုရင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိုရင်လဲဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီเจ้าကိုเนาะအဲ့ဒီကြောင်းရောက်တော့တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရီတရောအချိန်ညနေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းဘုရားရဲ့ဆံတော်တွေခြောက်ပေးလိုက်တယ်ညှင်းနှွမ်းနေတဲ့တင်ငန်းတွေဖွချောပြီးတော့တင်ငန်းအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရဂျင်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကြင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်ငဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်မြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနဲ့ပြန်အာယုံချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့သံဃာကောင်အခုအာဃာဏုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေးတရားချင်းမြင့်အလူခံကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပြင်သွားတော့ဥမာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားညခုနှစ်နိုင်ခွေးချင်းနိုင်လောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဟိုးအံလာပတန်လာပံစကားနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခိုင်းစကားပြောတော့အန်ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့တောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကြောင်းတကားဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းနေထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေသူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့အန်ဆောင်ကောင်းနေသူပြရတဲ့သူ့စကားတွေမြန်သိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမယ်အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝဲစီကံနော်ဒီကံအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာကအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်အဲကိလေသာဝတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အန်တီတကအချင်းပြားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်ပါတယ်လေချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့တဲ့သူလူတဲ့အန်တီဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပေးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ထန်းစိရောက်ကြီးထက်ချမ်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုတော့စကားဘယ်နှခွင်းပြောလဲနံပါတ်1ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်2ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝိမဲ့အစားချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကတိမော်ကျိမ့်မဲ့အစားအမြေကြီးပေါ်စိမ့်အိတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ကောင်းများသားသားကြီးကြီးခံနေမဲ့စားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချာခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အန်ဒီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတာမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြုခြင်းပါဟုတ်ပြီလားအဲဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲအဲ့ဒီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေပြုနေတယ်ဘာတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အန်ဒီမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အရှင်ကလည်းနေတော်ပြီအဲ့ဒီမှာငါတကာငါကြောင်းသူတပန်းနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဘာတရားလဲတက္ကာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွဲလောဘဘိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာအဲ့ဒေလာအိရှင်လာဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့တယ်ဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒိတ်တော်ဉာဏ်စီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မကြီးပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်အဲ့တယ်ဘယ်နှခုဘာတွေလဲနီးပြီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဘေးသာရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အဲ့တဲ့၅ရောင်အတွင်အဲ့တဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်အကူစိုးစိုးကပြောလိုက်ပြီးကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်အဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာ အာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပါအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားအန်တီလို့ရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ခင်လားအန်တီမက်ခင်ကဟိုမှဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွမြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမက်ခင်တရားလားမဂ္ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိမ့်တာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိပဲကိမ့်ပါမလားအရှုခံအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမတည်တဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှာအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတဲ့ခါကျတော့အခုပြောပြီရှင်ဖေဟာသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမယ်စာပါလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမယ်စာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမယ်စာအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမယ်စာဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွန့်နှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မက်ကင်ဂိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပေကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မက်ကင်ကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမရွှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်တရာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တည်တော့ဘာမှသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်ကျိန်ဆက်တော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘယ်ကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလုံးတပြည့်စီလဲရေခါဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာသနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခိကစွန်းစားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလည်းခောက်ပါတယ်အတန်နေသိစုမာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိတယ်อืมဘာတရားကိမ့်နေလဲအဲ့ဒါမစ္စရိယထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရားအေးအဲ့ဒီတရားနဲ့သူကအတူလိုပြုပြီးတော့ဝိကလေးပိုင်တင်ကန်းလေးယုံဟိုเจ้าတကာအိမ်ရောက်เจ้าတကာကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အာဂဏုယံကြီးဟောဘုရားဆိုတော့အေးမင်းသူတို့ကောင်းအောင်မိလို့ကိုယ်ွယ်နေကွာမင်းသွားရရမင်းဟန်းကြီးကတချူးချူးနဲ့ဝင်အိတ်နေတာငါဟောတပြည့်စီလေးလဲရေရေခဖယားလေးချစ်ကိုအိုးကြီးစီလေးခောက်အုံမောင်းလေးခောက်အဲဒီလောက်ထိုးဆူးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းမို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ွယ်တတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ခိုးចောင်းတကာကပညာရှိဆိုတော့အပွေးမြင်အပင်သီးနော်ဩဒီအရှင်တော့သူဟာအမားတွေမြင်နေပြီနဲ့တူတယ်ငါကိုယ်ွယ်ထားတယ်အရှင်ဒီအဲ့ဒီလူမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပီးတာမို့လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေသီးခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခရီးပင်မန်းတော့လဲနွမ်းနေတော့မူမှာပေါ့အဲ့ဒီလူဆိုတပီးတော့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေဆွနေလူလိုက်အောင်မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မွန်မွန်မြတ်မြတ်တွေဒရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းထူလိုက်တယ်နေ့ဒီကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဘုရားလို့လှူလိုက်တယ်သူလဲစေတနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်တန်းကြတော့ဘာလို့လဲသေကိုထွမြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအပေကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်အနည်း2000ရှိတယ်နှစ်ဘလောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်လို့လားမဂိတ်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမဂိတ်တော့အပင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးရင်ထဲမှာအပြေးဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားအဲအဲ့တော့သူကအမှားတွေလုပ်အတ္တိမှာသွန်ပြစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပြုတ်လိုက်တော့ငါတော့အမှတ်တမဲ့ပဲနော် လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမသည်အမှတ်တရားတို့လို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲပြုလိုက်တယ်ဟိုမှာရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီရှင်မြတ်သိပြီရှင်နဲ့တကယ်လို့သိရင်တော့ဟောဒီရှင်မြတ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာတောကမီဗာမီလေအတ္တိသောကမိဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပဲ့ရမယ်တရားလားပဲ့ရမယ်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ရှေးအပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးရှေးအသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြက်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်တကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်တကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအကြည့်ပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါသေးရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တတွေကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအောင်သေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့သေးတယ်ရဟန်းလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘဒုထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိနော်အပေဆိုတာဝိပါကဝိအပေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်လဲသီလတာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်ဖြစ်တယ်ကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝတ်ချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝတ်ဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့ခုပြောတယ်ကိလေသာဝတ်ကိုဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးလုပ်တာကကမ္မဝတ်အဲ့ဒီကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ချုပ်ရင်ကမ္မဝတ်ချုပ်ရကမ္မဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝတ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးအခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေကြားစေနာစေသာစေယာနာကောင်းစေတွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလှန့်ခြင်းရှင်ကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလံမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချွရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝတ်ရှုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝတ်ကိုမချုပ်ဘူးလားကာမဝတ်ရှုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်တော့အပယ်ကြတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမြလက်တရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီးဘာပြီးလဲမြို့တကားနာမှာဘာပြီးလဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားစရာတွေတောင်ပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယူတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့နော်ဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝစ်စရာတွေတောင်ပုံရာပုံပိုးဖက်ကြိပါဘာတကူမှမဝစ်နိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်နော်ဟုတ်တည်းအိမ်မှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိပ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲဟောအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်အဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစင်စားနေရတယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရွှတ်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆင်းအိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝို့ဘာသစ္စာလဲချမ်းမြတ်သာသာလားဆင်းခြင်းရဲ့လားဒါအဲ့ဒီမှာအနေကြားလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တချီမျိုးမှာမျက်နာပြက်တယ်ငါတို့မျက်နာအိုမဲတုပ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလုပ်လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပရဝိယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရိပရဝိယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးညိုစရာပဲပရဝိသာသနာလဲတွင်ကြီးတစ်ခုတူးအဲ့ဒီတည်းသူ့ရှင်ခိုင်း သူ့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပင်ပြားကြီးနှစ်ချထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလဲဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိုက်တွေကထန်းစိကျော်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝတ်ဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝတ်ကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားကိလေသာသူတို့တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်နော်သူဏ္ဏကုဏအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာန်တိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့လောဘအာယုန်မှာပျော်မင်းဒေါသအာယုန်မှာပျော်မင်းအန္တိတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းနော်ဒါနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတကားချောင်းပေါ့မှာဂုတ်တံသတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကမုတ်ကြလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝတ်လိုက်နိုင်သေးလားအာကိလေသာဝုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုမရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုရှုပ်တော့ကမ္မဝုရှုပ်တဲ့ကမ္မဝုရှုပ်တော့ဝိပါကဝုရှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမရှုပ်နိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆုံးခံသွားသူကမလိုက်ဘူးအပရမယဟန်တွေကအိုးမြို့တွေကနေဆွနေပို့လိုက်တယ်သူကဆွမစားဘူးဘာစားနေတယ်ထင်လဲဟောသူယူတဲ့ဗီတာမင်ကြီးကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရမိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရမိုက်ဆွမ်းကံလည်းမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားเสียဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘယ်လိုရသလဲလို့အဲ့ဒီမှာသူအလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ကယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအန္တိနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငြိမ့်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုမကတာနေရနာတော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အန်တီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းသာဂေါရမသာမဏေဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလို့လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီကျေးစွန့်ရနေရာမှာကြောက်ပြားကြီးတခုထင်တာလေအဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အချင်းကိုကျင့်နေတာတဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အချင်းကျင့်နေငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့နှချောင်းလုံးတာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီသံအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကူးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ဗါရဲလေသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကူးကွယ်တတ်တယ်သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအတော်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရုံပုံပေးရတဲ့သူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲ့ဒီလိုသူလုံနေတာ55နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ55နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိုက်ကြီးကိုမြင်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမရမနဲ့အာယုချင်းလင်းရောက်ဆုံးခံကြပြီ။အခုလိုညဏ်ဒီနေဝင်ဤတရားချိန်လောက်ကြတော့ညီတော်အာနန္ဒာခေါ်ပြီးခြေသားအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီဇူကတွန်းပြီးတော့ကဲဥမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား အရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလိုက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအနန္တအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့ထားပြခဲ့ဗျာရင်ကိုယ်တော်များအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာဇဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါဇဘူကလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲပေါ့ဘုရားကိုဘာလို့နေလဲပြင်မာနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိတ်နဲ့တရားဟာအခုညာသိမ့်မာကိလေသာသိမ့်လားဘုရားမမသိရလားအေးအဲ့တော့

0: ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲတန့်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘယ်ရရင်ကြွလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟိုညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြန်မာမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတော့ဝင့်ထိန်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲစပူကကြီးမြင်အဲ့စပူကကြီးမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဘယ်ရရင်ကိုရောများလာပြီးပြူစုဟောမနဲ့ကြတော့စပူကကြီးကဘယ်ရသွားကြောက်တယ်ရှင်ဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဘာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတဲ့ဟဲ့သူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာတာသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြမဘင်းလာတယ်အဲ့ဒီတရားပြမသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအိုးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကြရပဲဘုရားသူကအာအိုးအိုးဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလေးတီးမှာပေါ့သူเนาะလက်ဖြစ်အန်ချီးပွဲပဲခရားလို့ဒါကတော့ရှေးအသုံးမှာတပည့်တော်ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂောရတပလို့ခေါ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့တာဟိုတဲ့မပါဘူးเนาะတပည့်တော်55နှစ်လောက်ဟောဒီအကျင့်ကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရတာလဲအပေကြလေအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယင်တဲ့မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယင်တဲ့မှာဂိမ်းဆိုပြီးတော့ကထာ၆ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့တိစ္ဆာကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဗာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃလူသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြည့်တံ္ဍရာ၄တင်းလောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဘာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တကောတွေဘာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ဆံမှားနေတာတံ္ဍရာမှနော်အဲ့တော့ခုသူကိုယ်ခွေနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကိုးဝဲတာတပါးလေအခုနှစ်ပါးပြစ်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လေလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေတနုတော်ရှင်းမြင်ထားလို့အရင်တုန်းကလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေတနုသင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အဆုံဖြစ်သွားရောယဟန်ပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုးဒကာတွေတန်ဖေးရများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းသားစုကသင်တကားဒကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးပြနိုင်တဲ့တရားတွေများနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သုခံကြီးကကောင်းငင်ကိုတကိုးနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတက်တော်ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှင်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
2: ်ဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ဖို့ကောင်းပါလေ၊ကြီးငယ်လည်းကြီးငယ်ကောင်းပါလေ၊ရှင်မလည်းရှင်မဖို့ကောင်းပါလေလူကိုယ်တိုင်ပြောက်တဲ့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ဝဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါလေ။ဒုက္ခလို့သိညာတော့လည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူဘူး။အာလမောသတ္တဝါတွေကယူပို့ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အသာရေလူပြီးကလာသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်ရအောင်လို့ရ။အယောဇေလူပြီးကလာသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်ရအောင်ထူကောင်းပြီးလို့ရ။အဲ့ဒါဆုံးပြီးဒီကလာသင်္ကာပါလေဆုံးပြီးဒီကလာလောက်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမခဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီကြည့်ကြတာဒီကဓမ္မတို့လူ့ဘဝလာသူများွက်လာလို့ဆိုတာကဲခိုက်ကြည့်တာဟုတ်ဩသူများွက်ဆိုတော့ဒီကျန်တဲ့ဓမ္မတွေတွေ့ရော နဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲတော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ထူးမှားကြရဲ့လို့မှားရမ်းမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ကင်းခြင်းပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြားမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြိမ်ပေါင်း1992ကြိမ်တိုင်းတိုင်းမင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မကန္တာ74000နဲ့ကွာငါပြည့်ဒီဓမ္မတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှားခဲ့တာကကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒနာတွေရှုသမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်နာပရိနိဗ္ဗာန်စံညာတော့လေအလုတ်တရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှားတက်ခဲ့တာက1992ကြိမ်တိုင်တိုင်ဥပမာမှားခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကခရတော်ကအိမ်မှာလမ်းတိုင်းကိုလေဘုန်းကြီးများကလည်းအလုတ်ကိုပြပါတယ်ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိတော့အားငယ်เสียမလိုဘူးအလုတ်လုတ်ဖို့တစ်ခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမှမှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်ဘယ်မှာရောဆိုတော့ခဏခဏပဲဘုန်းကြီးလည်းခွန်ရဲပါသုဇလုံးတို့ဒီပေးဇာယကဘေကွေမဗမာရထာဘေကွေငါးချက်သာပြင်းများလို့ဇာယကသမထဥပဒနာရှုကြကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြပါကွာဆိုတာမှားဘူးမှားပါဘူးမဗမာရထာဇာယသမီးစီဝါရေးကြောင့်မဲ့လျော့ပော့ဆိုင်မနေကြနဲ့ပါရမီဒီဘဲကြောင့်သမထဝါဒနာလို့ကြည်မဲ့မနေကြနဲ့ဒီဒါဘယ်ဟာ1992ကြိမ်တိုင်းမှာမှာတဲ့ပါဠိတော်နော်ပိဿာတရားညောင်ဆုံးရံသက်တဲ့ခါကာလကြာမှဒကာဓမ္မတွေကတရားညောင်ဆုံးရောက်ကြရအောင်မှာဘူးဗျတရားသမီးဘောကောင်ကြံဘောသောကောင်မျိုးမျိုးဘုံပေါင်းမသိဉ္ဇဝေဒနာခံစားပြီးတရားဘုအလုပ်ကြည့်တော့ပြန်ကိုယ်ရင်ခံစားပြီးတွေ့ကြရအောင်မယ်လို့တည်းဥပ္ပမောမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒီခင်ကြမှာဝိသေကဟိနောဩငါသားရဲ့သမီးစီးပွားရေးကြောင့်ငါမြင်အခုဒုက္ခကြီးလာလာရပါဘောလားလို့နှလုံးမသာခြင်းရှိကြဂုံဒီမာဟုအထမဖြစ်ကြဂုံဒင်းမှပြန်တယ်ဥပ္ပမောဟိဒါမှမှားဘူးလားဒါကတည်းကမှားရနောဘာကြောင့်မှားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းရဲ့ဥပဒနာလို့မလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မရဲ့ဒီအညာဆုံးလျှောက်ဆက်တဲ့အခါခြေရက်ဆက်ရှိသေးနော်ဒီကနေ့မှာတရားဌာနကလူတိုင်းမရောက်အောင်လေဆိုတဲ့ညင်းဖို့လူသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြတာတော့တရားဓမ္မတို့ကိုသွားရလန်းကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကိုယ်သွားရလမ်းကြီးကမကြည်ခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမှာဘယ်ချိန်မှမြင်မှာပါလေမကြည်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာအရှင်းပါနော်မကြည်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒါချင်းဒကာဓမ္မကမကြည်ခင်ပဲမြင်တတ်ပါလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခွင်းနဲ့ကြည့်သေးလဲမြင်တတ်တယ်နော်မယမီးလေးအုံအုံတောင်းနေတာလေမြင်တတ်တယ်တောင်းလေးချောက်လေးကြားကြီးတွေကိုအမိဝင်းကြီးတွေကိုတပည့်ချင်းမြင်တာပါလေညာတော်မသိခင်ကပ်ပြီးကလာဥထမောင်မြင်တာဆိုပါလားမှန်ပါပါဦးဇာယံတို့ပဲချင်းမြင်ပါလေဒီကြောက်တဲ့ဓမ္မတွေကသိပြီဩမာဒီကလည်းရှင်ဖြင့်ဘုနဲ့ကြီးတွေလည်းမြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွမ်းမယ်လို့မြေဝင်းမြည်တယ်မရဘူးငါရောက်ရလမ်းရောက်ပြန်အဲ့ဒီလမ်းပါလားဆိုရသေးကြပြိကလာနေတော့ဩပါလင်ခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြိကလာတဲ့သမီးစီးပွားရင်လည်းအချိန်ကုန်ပြီငါဘယ်အောင်မှာမူရဲ့ဥပဒနာလုပ်ကြည့်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုယ်ယူနေဘောဟာဆိုပြီးမြည်ရည်တခါကကြတယ်ပေကန်နေမြည်ရည်ကြတယ်ဘယ်ချိန်ကြောက်ဥက္ကမောင်းကလူတိုင်းလုံးတော့လူတိုင်းတို့လူတိုင်းတို့မသေးချာပြောနေပါလေ1992ကြိမ်တိုင်းနဲ့မှာတဲ့ပါဠိတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့သိပေးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါဥပဒနာလုံးကြဥပဒနာလုံးကြ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့ပြီးရှိတော်တရားဉာဏ်လုံးလျောင်းတဲ့အခါကျတော့မှဟောငါအနေဆိုနေခဲ့လို့ဖြင့်အသေးဆိုဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့ကောင်းမွန်မြဲပြီးရှိကြတာဒုက္ခမလေးကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးဒီဘုန်းကြီးလဲပေါ့ဗျာမလဲကြသေးဘူးလားမော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးဘာဖြစ်ပါလိမ့်မော်ဘုန်းကြီးလဲပဲတခါကမှသိကြစရာကောင်းပါလားကြည်စဉ်းစားကြပါကဓမ္မကဒေသနာကြားလာတဲ့ခါတော့သာသာကလည်းအနာမရှိညာတယ်သူလည်းပြောချင်မရရှင်နေကြဗမ္မရဏရဲ့အနာမရှိညာတယ်ကေဝီဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့မြင်ညာဌာနကြီးကကြောက်စရာလန့်စရာကြီးဒီလန့်လည်းသွားရပါမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနာပြမှားခဲ့တော့သူပြီးကာလမြင်ကြည့်နေကြရတယ်ဥက္ကမသနာပါဘုရားဓမ္မရေခမည်းကိုရောင်းမှာပောက်ကားစောသောပိရိကာလနေလာလေ။ဩဒီလုပ်ဒီမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြောင့်ဝိပဿနာကျိုးစားကြပရိသနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်ရတာပဲ။သမာဓိဝါနဲ့လောက်ရင်ပြည့်မရှိပါဘူး။ကံဘွားကမွေးခြင်းနဲ့မွေးရင်ပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျကြနော်။ဘုရားကပြည့်မရှိညာရောလေဒါလည်းကလေးနဲ့ဒီလားလေးကောင်နဲ့တင့်တယ်ပြီးဒီကရာမနေပါနဲ့ဥစ္စရာဇာယတဝိပဿနာရှိကြမာပမာရတမိလျော့ဘောဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ဒီလားလေးများများဘလောက်နဲ့တင့်တယ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဥကွာဆိုတဲ့အိဗယ်လေးလေးရှင်းနေသွားတော့ပဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒေဂံလေးရလာတဲ့ခါမှမောင်ဝဲလည်းမကန်နေဖားရလည်းမကန်နေလောလောဆယ်ရကမကဲနိုင်။တာလင်ကံမန္တေကလည်းဘာမှအနန္တနေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတာလေကိုကမကြ။ကြားပြန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်။ကိုလမ်းမှာဘွားမယ်လမ်းကြီးကပဲလေးပါးကြီးကဖြောင်းပြီးကလာနေတော့ဟော။ဘယ်နဲ့လို့ဝါပါမလို့ခက်ပြန်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြ။တရားဓမ္မတွေဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဆိုပါဘူးလား။ဆိုပါဘူး။ရည်ဒီလည်းတရားဓမ္မလေအာရမယုတ်တွေ့ကြတဲ့တရားဓမ္မလေဒီကိစ္စတွေ့ရမယ်ကိစ္စကျုံရမယ်ကိစ္စဆုံးရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရတယ်ဒီကံကြီးလေဒီကံကြီးမရဏသံဃာကိုဆိုရမယ်ကိစ္စလေဒီတရားဓမ္မကိုညင်းကြရမရှိပါဘူးလူတိုင်းတွေ့ရမယ်ကိစ္စရုပ်စွာဆိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်တရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းဖြတ်လာတော့တဏှာပြပေါ်မှာနားနေတဲ့ရေငုံလေးကိုကျုပ်လည်းနဲ့ဖြေးလိုက်တာတောင်မှသူ့ပွားရလမ်းဖြေးသေးရမှန်သမိမြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကိုမျိုးကိုမကုန်ဘူးလားမကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘိရေကရမတွေကိုဇောတော့ပြောပါပြီကလာကြွားဝါပြီကလာနေခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမူရိတာဖြစ်ပါလေမူရိတာဆိုတော့ဝမ်းပါပါလေပြောတာပါနော်သို့တော်ကာလနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေပါလို့စိုးရိမ်မြန်တယ်ဆိုတာလည်းပြောကြတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်နော်စိတ်ရင်ရောစိတ်ရင်ပြန်လဲရှိပါတယ်ဆိုတာသိကြရအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေအတွက်ကျမ်းမှချမ်းသာသိကြလားကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရည်လာလို့ကိုအိုးကိုအင်းနဲ့ကိုတက်ကိုတာကိုကားနဲ့နေကြဆိုင်ကြတာတွေကိုလည်းအလွန်မဝမ်းသာပါလေသူတို့ကာမရာဂရှိကြပါပြီလေဆိုသူဝမ်းသာပါဘူးဥပဒနာလည်းမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝမ်းမသာပြန်မှန်ပါဘုံမကားကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဟောင်းတွေခံစားပြီးဒီကလာအကွက်သွားရလမ်းကြီးကြီးအဖြောင်းမလို့ခံမိတယ်ဆိုအကောက်လုံးနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝန်းနေမိသဘောကျတယ်ဟောတော့အဟောင်းတွေကတော့ပြန်အောင်ကောင်းပြီးဒီကလာလာညာဆိုတော့အသက်သွားမဲ့လမ်းကြီးကလမ်းတော့ကြီးတာလုံးနေကြတယ်လမ်းပြောက်ဆိုတော့ဧကရနောယံဘိက္ခူမေဘောဆိုတဲ့ဥပဒနာမဲ့လောကုတ်တရားမလန်းကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကမတည်တွင်ကြမလုတ်ကြင်ကြတော့ဟောသူတို့ဒီအောင်းနာခံစားနေကြတယ်အသက်လမ်းမပြင်းကြပါလားဆိုပြီးကလာဘုန်းကြီးများကတရားဓမ္မတွေဟာလိုရာဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျင်းတတ်ကြတယ်လိုရာဖြစ်ပင်နေပါလေတရားဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒုက္ခလိုနေပါလေမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုံးလိုနေဘာလို့ပါလဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့လို့ယူနေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားကဇာယကခန္ဓာပေါ်နဲ့ဥပါဒနာရှုကြ မာပမာကတမဲ့လျော့ပေါ်ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသစ္စာတရားများသောလျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြာမှာဝိပရိဂါရီနောဩငါပြန်မာကြီးမာခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းမျက်ရည်ပြခြင်းရှိကြကုန်လေမာဝိတာမဖြစ်ကြကုန်လေဘုရားမှာရှိတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေမျက်ရည်ပြခြင်းနှလုံးမသာရခြင်းဒါရင်မလာတော့ဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရဲ့အလံကြီးဖြောင်းကြီးဖြောင်းကြီးဒကာကပြုံးမြနေလိုက်သေးတယ်ပြုံးညာကံဒေဂန်နေဒေဂရမတို့ပြုံးညာကံနေလေသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာဒါအလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြုံးပြီးဒီကရသေးရတယ်ဆိုတာသူ့နမိတ်ကတည်းကောင်းမှန်ပါဗျာသူ့နမိတ်ကဒီအသာရှိပါငါအသာရှိပါနဲ့ကောင်းနေတာလားခေါ်နေကြဒီနေ့ပြန်လဲမေရန်ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွေရတ္တိကရှိပြီးသားဖြစ်တော့ကြဘုရားမြင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုယ်ကသွားရမှာဖြစ်နေတော့အင်းခန္ဓာဝဉ္ကြီးကြတယ်ဝိจุပ္ပေဘောဆိုပြီးဝုံမြတ်တောင်ဘုရားဒေဂန်ကြီးဝုံမြတ်တောင်ပါလိုက်သေးဥက္ကမကြီးအဲဒါကြောင့်ဘိက္ခာကမဥပဒနာရှင်ကြီးများကရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့စာပြီးတရားပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဟောမလုံမဖြစ်တဲ့တဲ့ဥပဒနာလို့ပါအပါဝင်ကြီးပါလားဆိုတာသဘောကျသမင်းမြမာရလာ1992ချိန်တော့မာရလာဆိုတာလည်းသင်္ခါကြည့်ပါဦးဘုရားကလည်းရှိကြရဲ့မဲ့လေကြောင့်လည်းကွာတာယသမီးဒီပွားရတဲ့ကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့မနေလိုက်ကြနဲ့မင်းတို့ကြည့်ရမယ်လမ်းကြီးကဒီတာယသမီးဒီပွားရနေတာချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ငါပြားတကနားမထောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိတ်ကြီးငယ်ကြရလိမ့်မကွာဘုရားမောင်ဘာလို့ကြက်ချက်တော့အမှန်တရားမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကတော့ဆုံးနိုင်တယ်ရိပ်မိပြီသမီးမြပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်နေတော့စိတ်တော့ကဘောဘောလေးနားနဲ့ချောင်းမိကလာဥပ္ပမြတ်တွေလိုနေတာပဲကုသတွေလိုနေကြတာပဲဇုံမီဒီစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဘုရားသနာပေးခြင်းအပြင်ရာဟိပါရမဘုရားယေတိပြောတာယေတိအောင်မဲ့အရင်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ရစပြီးစိတ်မွေးလိုက်ကြမှာနော်ဘုရားကယေတိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီယေတိပဲဒီလိုကြည့်အောင်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးရမွေးပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုက်တွန်းလာကြတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘုရားကံကိုရမကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတရားဓမ္မတွေပြောတယ်ဓမ္မရူဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလက်တင်တော့ပါတယ်တရားဟောတာကဘုရားဘုရားကတော့တောင်းတန်းသိမ့်တန်းခွန်းတာမဟုတ်တော့ကဗျာခင်ကပြောတာသက္ကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးဥက္ကမကြီးမှန်ပါပါအဲ့ဒီနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးက1992ချိန်တိုင်းတိုင်းဟောတော့လိုက်မှားတယ်ဆိုတော့တမင်းမြရေးကြည့်လို့လားအလုံးစုံကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့လောကဘုရားဘုရားတို့ဩလောကလည်းရည်ကြည်မှုတို့ဤရေဒီကားလို့ခင်ဗျာဓမ္မတွေထပ်မှာပြောလိုက်ခြင်းပြန်မေကြီးမေပိရကလာအဲအဲ့တရားဉာဏ်ကောင်းတော့မြေကြီးငယ်ကြပြီးအပယ်လေးပါးလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမေကြီးဒီအမှန်ကနာတော့ကနာတော့မူတယ်ဆိုတော့ရိပ်နေဒါဖြင့်တကားဝါရေပဲလို့ပါမလို့မဖြစ်တဲ့လို့ပါလိမ့်နောက်ကဒကာဒကာမတွေပဲလို့ပါလိမ့်မလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ကြားလေးသားပြီးကလည်းပြောကြနေတာပဲကြောင်းအဲဒါကတော့1992ချိန်တိုင်းနဲ့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးကွာဒီလို့မှပဲနေရာကြမှာကွာဆိုတော့ကမှာပါဘူးသားရဲ့ရောင်းဖြစ်တော့ကြငါတို့ကနေနေဗျာနာရင်လေဒီကားတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမှပဲဆိုရအောင်မပန်းဝဲနဲ့ဖြင့်မတော်ကြဘူးပေါ့။တရားနာရကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်ဓမ္မရနော်။မမေမညာတော်လည်းကုသိုလ်ရရင်လည်းမတည်မတင်းတိမ်ပဲနဲ့တခါရဲ့ခံစားချက်သိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနော်။ခန္ဓာသတိရင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြောက်သေးသေးကာလပတ်လုံးဓမ္မရဘဝနာဘဝဒီဘဝကျွတ်ခင်းရမယ်ဘဝကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါ။ဒီမိပါ။ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဘယ်နေရာဥရဲ့ဘယ်နေရာနာဘယ်နေရာသေးပဲဆိုတဲ့အသွားရကြားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒ မြတ်ကြတာမကြားတာကတရားဓမ္မတွေရင်းပြီးတော့ကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြန်သိကောင်းမြတ်ကြတာမကြားတာရောပြမပြရလေတဲ့ကျုပ်ပြည်ဒီလိုကျဲ့နေတယ်မထင်ဘူးတရားမမဆိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေလောကုတ်တိပညာတွေကိုရည်ဆိုင်နေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဆိုတာကအရေးကြီးပါလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သတ်သိမ့်ရမယ်အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှာရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမှာနော်အဲ့တော့ညာပညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနာညာမညာကိုဆိုပါလေအဲ့ဒါကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာကြတော့မှနေကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရင်ရှိကြကုန်နေမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နေ။ညာရင်ဆိုတဲ့တရားကြီးဝေါ်ကုမကံသင်္ခေသရောပါကံငါဖရဲအနုတာရနဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲ။မင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလည်းနော်။ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့။ဦးကဘာလဲလို့ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအလုံးလုံးကိုပဲရည်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းခွန်ကြီးကအရင်ကြလေဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဩော်လေဒကာဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူး။ရည်ကြည့်တဲ့တော့မှသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်။ရည်ကြည့်တဲ့လိုက်အလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်မရှိသေးတဲ့ကာလတော့လူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒေကန်နည်းဖုံးလို့ရပါပါပါကမောင်လေးလူချင်းအပြင်ဒုလဝိလေးစိတ်ပါရညာလားတိုက်တန်းလားနှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုလူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်ပြတဲ့မြင်ပြီးဒီကလာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့မုန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြင့်မြင်နေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်အညာအလုပ်ကိုလှုပ်လိုက်မှသာတဲ့ဟာနာဖြင့်နေခြင်းငယ်ပြကြဇောက်သိမ်းမောအားလို့ဝန်သားကြပေါ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမြင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းနေပင်နဲ့ညံ့နဲ့မောင်းအောင်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးသုံးပြချက်ချလိုက်ရတယ်ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိုက်မယ်ချုပ်ငင်းသွားလို့ရှင်ဒုက္ခကအန္တံကရိဂရိဆိုတဲ့အတွက်ယုံမြတော်နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလေယုံကြည်လို့ကိုရှင်ကိုအရင်ဖြစ်တော့ကြောက်လုတ်ကြသမ်းပါမဲ့ရေလက်ကဖြင့်ဆိုးဝါးလုံးလို့ဆိုတာလေဒကာဝရိတ်မိပါအာင္ဂရမရေရိတ်မိကြအဲဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီယုံကြည်လို့ကြီးနေတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိတ်မိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဥပဒနာလို့လုတ်ကြရတယ်မလုတ်ကြလို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိသိအောင်ပြောမယ်နီးတယ်အေကံရှိပါလေခင်ဗျားတို့ကတရားသမီးအစီအွေရောစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥက္ကမောင်ပြောရပါပါခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့နဲ့နာဖို့သာမှောက်ပါပါဘောကြခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကဘာလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့မအားလို့ခင်ဗျာစိတ်ထဲကလည်းဒီလုံးလုံးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မအားလို့လုပ်ပါဘူးမအားတာကမအားတာကဆိုတော့ဟိုးငွေရှာရတယ်လို့ကြောင့်မအားဘူးသာသမီသိမ်းကြောင်းနဲ့အလုပ်ကြောင်းငွေရှာရတယ်ဆိုတော့လောဘခံတယ်လို့သဘောကျငွေရှာရတယ်ဆိုတာဘာဝင်လဲဒါရဲ့သမီးရဲ့ဒီဘက်ကကြောင့်မအားတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတော့လောဘလို့ဒါဖြင့်တဏှာခိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပါဒနာညာပါပဲ။ဒါဖြင့်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်္ကေတလာဒီဒေကန်ကြီးမြဲကြဖို့လဲတာ။ဘယ်လိုဆုံးကြကြ။ဒါကိုရှင်ကြီးကတရားဓမ္မကိုသုံးလို့ပြီးတော့လုံနေလား။ကိုကိုယ်တိုင်းစက်ကွဲယူနေဖြစ်ရမှာလား။ကိုကိုယ်တိုင်းစက်ကွဲယူနေဖြစ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အာဟုရာစိတ်ကလေးကိုယ်ပိုင်လေးရတိုင်းမကောင်းပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အာဟုရာစိတ်ကိုယ်ပိုင်ပြရအောင်လို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုတဲ့အလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကလာပြရအောင်နော်။ကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကြုံလို့မဲတဲ့အခါလူမိုက်ကဥက္ကမလေးသံဃာဆက်တယ်။မှန်ပါပါ။လူလိမ်မှာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ်မှာပါသူပါလေ။မိုင်းကလူလိမ်မှာပါသူပါလေ။ လူလင်းမရပါနေရပြက်နော်ခင်ဒါကြည့်လက်တွေ့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဝိဒသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဒနော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲသဏ္ဍာန်ဩကြာဒီအတိတ်ဘဝကအဝိဒသဏ္ဍာန်ကြောင့်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြောင့်ဒီဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒီဓမ္မိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးဤသလားကြီးရလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လားဘယ်လိုများတည်တော်လိုက်ပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဒီကအဝိဇ္ဇာကမသိတဏ္ဍာကလူဘဝရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥဒ္ဓကံကလည်းဘုညာဘိတဏ္ဍာကလည်းအကူကြီးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတန်တရားဓမ္မတော့ဒုတိယနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကုန်ဖြစ်ဒုတိယနာနေကြတာဒီလိုပါလေဟောခန္ဓာ၅ပါးလေနော်ဘယ်ကများလာကြပါလဲဒီဓမ္မကတော့များလာဘယ်ကများလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်တော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှိကနှစ်ခုပြတာဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင်းဘယ်လိုမှတ်ကြဝိဒဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆာဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာငါးပါးဝိညာဏဥက္ကလနာဖသဝေဒနာဟုသဘောနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းမလားဝိညာဏဥက္ကလနာဝေဒနာဖြစ်ကြသဘောနဲ့ဥက္ကမုံကြီးပရိစ္ဆေမှုပါမို့ပုတ္တန်ကြီးကိုခြိနတံပြီးတကလားဘာပြီးလို့ပြရတာဘာဖြစ်စဉ်ကတော့ပေါင်းဖြစ်တယ်သဘောကြကာကုမတန်ရတော့လေတကုအမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်ကနေရောက်တော့ငါးပါးလာရောက်ရှင်းမလားဒါလိုတော့တမ်းမပြဘူးတရားပိရဝိညာဏမှာဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်ပြီးမှနာယုဖြစ်ရတော့မလိုလိုနေဘူးမှသာသာနာနာဖတ်တာဖတ်တာပြီးမှဝေနာလို့ဒီလိုငါးပါးဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပုဒ္ဒံနေလို့စာလို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပါဖြစ်ဆင်လိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးမိဘောင်းနဲ့ပေါ်လာသဘောကျဖြစ်ဆင်အပြင်တော့ဘာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတကောင်းနဲ့ပေါ်တယ်။ပင်သောကာရဘုံတို့စကားဥက္ကမောင်တို့လည်းကြားဥပါရင်ပါ။ပင်သောကာရဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးကလာဥဝါတို့မလွန်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။အဲ့တော့ပရိသေတွေကဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာငါးပါးပဲရှိပါလေ။ဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုလေးပါလိမ့်။ဟောရောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေမပါပါဘူးနော်။မလို့လုံးကမှမပါခဲ့ပဲဟိုတရားဓမ္မတွေယခုမှပါကြံလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်သမှုရိသစ္စာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာပရမတ္တသစ္စာအပြင်ခန္ဓာငါးပါးကဝိညာဉ်သင်္ခါရကလုံးလိုက်တဲ့တွေ့ဥဝယခုလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတို့ဘူးလည်းပါပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပြင်းခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့အခုတရားနာပြီးကြလားနေကြနော်ပြိဿလူငါးပါးနဲ့ငါးပါးနဲ့နေကြရတော့ယခုကလည်းဒီငါးပါးရှိနေသေးတယ်ဒီငါးပါးပဲဆိုတော့ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့ငါးပါးပဲငါးပါးပြည့်လို့ငါးပါးအစားထိုးထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမံပြည့်ရပါလိမ့်ပြိဿလူနေလုံးကငါးပါးရတော့သေကုန်ကြပြီရောမရှိဘူးအခုငါးပါးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်သင်္ခါရကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့အစာရုံငါးပါးနဲ့ကျွတ်တူနေရဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲအစာရုံငါးပါးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီအဲအစာရုံငါးပါးနဲ့နေရပြန်လေဆိုတော့အစာထိုးကြတဲ့ငါးပါးချုပ်ပေါ်မှာငါးပါးရှိတော့ခံခံဒီစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်းလည်းကံသေးဘူးဟာရဆိုရဲသူ့အစာထိုးထားတာပေါ့ဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်ကံသေးဘူးဟာရကလည်းအစာထိုးဝိဇ္ဇာသင်္ကာရတွေလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုတရားနာနေကြတာဒီဒကာရီတော်မလေးလားခန္ဓာငါးပါးလေးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးနော်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဒကာရမတွေဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယုတ်ခန္ဓာစံကလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုတယ်ဖြစ်ကြယုတ်တရားကစံကလေးပါးကအော်ငါနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုတယ်လေပေါ်လာအင်းတရားနာနေတာလေခန္ဓာငါးပါးတွေကယခုချိန်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေလားငါယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်ငါယုတ်တွေဆိုတာသိကြကြအော်ငါနဲ့ယုတ်ဆိုတာလေပြင်ဆင်ကြတာဘုံမှာဥဝရုခေမောင်တို့တရားသစ်တို့ငါမေးပြီးယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော် ယုတ်နေပြီကာလနမဖြစ်ရပါလေဆိုတာသိကြရသိကြပါဘူ
3: း
2: အချို့ကျတော့ဘုရားတော်ပြည့်စုံများကြတဲ့ယုတ်မီပင်နံဖြစ်ရနော်ယုတ်မီပင်နံတည်တိုင်းရတယ်တချို့ကျတော့နာမနည်းဘူးဆိုတော့စိတ်စီစိတ်တွေကြောင့်စိတ်ယုတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမီပင်ယုတ်ဖြစ်နေရဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမလေးတို့မှာအင်ညမင်းညယုတ်နဲ့နံပဲရှိပါလားဘာများရှိကြပါလဲအင်းညမင်းညာဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာအင်းနန်းကကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောရုပ်ကြောင့်ပြီးနန်းဘောသဘောကြလောကီဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မြေကူးမဲ့ကြံတဲ့ခါကျတော့တင်းနဲ့လေသောသမားနဲ့ဥက္ကမဂရိထားလိုက်ကြပါဗျာလေသောသမားကြောင့်လည်းလေကိုပဲရောက်တဲ့ရှင်လည်းလောဘလေကြောင့်လည်းလူဟိုပဲရောက်တဲ့ရှင်ရောလေရောသမားကြောင့်ဖြေဖို့ပဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီနော်ဖြေကြောင့်လူဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလူတို့ချင်းကမကင်းရမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဘယ်လိုပေါ်ကြပါလဲမကင်းရမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညပြချောဆိုတာဒါပါပဲလေကြောင့်လည်းလူဘယ်ရောက်တယ်လူကလောကတွေလည်းလေဟာအင်းဒါဖြင့်သေးသေးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်ကုရုနှစ်ခုပေါင်းမှရောက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒကာရမတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီရုပ်ကြည့်လည်းပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူးနာနေလဲနာရောက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးကြတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီငန်းကြောင့်အတန်ဒီများဖြစ်လာလိုက်တဲ့ကအတန်ရုပ်ကြီးများဖြစ်လာလိုက်သေးတပည့်ကြအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာရမတွေဒီရုပ်ကြီးကကူးလာတာနဲ့များသိတယ်မှာနေမကောင်းတာတွေမြဲပေါ်လာဒီကြရရုပ်ရုပ်တွေကဒီဇောရတွေကပူလောင်ပေးကြတာဖြားတွေဒီတရားရောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဒီပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရတဲ့ရုပ်တွေမြဲတော့ပြောင်းဖြစ်ဘူးဩော်ဒါနဲ့တို့ကဒီမကင်းရမကင်းရနာနေရပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့်အဲ့တော့အများကြီးကျွတ်တရားနာပြီးကြလာနေကြတာဩဘုရင်နဲ့ဘုရင်ပေါ့ဆပြီးကြလာတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ယုံနဲ့နာအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြရဲ့ယုံနဲ့နာကတရားနာနေကြဘုရားများတရားနာပါလိမ့်ဩယုံနာနှစ်ခုအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြနော်အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးရချုပ်သွားလို့ရှိရင်ယုတ်ကြည်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူးဘယ်မင်းလဲပြေတာသိပါပါဘုရားတော်ကြနံယုတ်ပေါ်ကြနဲ့ဥက္ကမရေယုတ်ကြည်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလားသိပါပါဘုရားကဲနံဘက်ကဲဆိုရလဲယုတ်ကူမှမြည်ရမရလို့ရှိရင်လဲတရားနာလို့ဖြစ်ကြတယ်သိပါပါဒါဖြင့်နံရဲ့ဒီဘာရောဘာလဲအချင်းချင်းငဲ့နေရတယ်သိပါပါဘုရားအင်းညံ့နေရသဘောတော်ကြအင်းရမြတ်ဒီစီလနာလေသွားရနာနေရရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြရော့ပြောလိုက်တာပါပဲနာနေရမှာတော့ဘာကြီးလဲဘုရားကဘုရားလည်းတခုမရှိရင်တခုမဖြစ်ကြဆိုတာလည်းဒကာရမတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုရားချင်ပါတယ်ရှင်းနေလို့ကတခုမရှိရင်တော့ဘုရားကဘယ်နာလို့ဘုမရှိတော့သွားလို့လာလို့ပေါ့အဲသွားလို့လာလည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမင်းမလားဆိုတာကဲကံနေပုံမလို့ဘူးသူတို့တကူချင်းချင်းငဲ့ရုပ်ကဏ္ဍနဲ့နာမ်ကရုပ်နဲ့ပြီးကြလာနေနိုင်ဆိုင်နိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်လာဘောရကြဘူးလားအပြင်ရဟန်းတိတဲ့မှာရာရီလာရာတို့ဓမ္မရီလာတရားနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မလို့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြရတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရရုပ်နဲ့နာချင်းချင်းငဲ့ပြီးကြလာဗျာတရားနာနေကြတယ်ဗျာဘောကြပါဒီဥမာဗလာလေးတခုရေခွက်ကလေးတခုမှကြမှာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမှကြမှာရုပ်ကတောင်းကင်းမှာစိတ်ကမှခိုင်းတဲ့ရုပ်ကြီးကတကယ်တောင်းကင်းပြီမမလားဗျအင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်ကတူကမှတာလားနာနဲ့ရုပ်မှတာလားဒီကရုပ်နဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်တဲ့ကချရင်လည်းစိတ်ကချလိုက်တဲ့ခါကျရင်ရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဝုံနဲ့ပဲဒီခွက်လေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွား ပါပါ။ဒါလည်းဘုသူ့လို့ပါလေ။အေးနာယုတ်တို့အလုတ်ဆိုတာဒကာရမတွေရှင်းရသေးဘူးလား
4: ။
2: အဲ့ဒါရှင်းပြီးသားလည်းမိသားသိနေတော့ဩော်ဒါရ ဆရာဘုန်းကြီးကဗာဒီနေ့ဟောနေပါလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဗာဒီလုတ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မသိသေးနဲ့မှဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တယ
1: ်
2: သဘောပါက
1: ြ
2: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တော့ယခုမှမများတော့ကဘာရောက်ရောက်ဘူးလူတင်ရမလို့နာမင်းမှာမယ်လေမင်းမဆုံးမနဲ့ကပဲဘုရုပလီးစိတ်ဆရာရှိသရောဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဘုမဖောက်ပြန်ဒီကာလငကိုကင်ကိုရင်ကမပါတာလေဘုမမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါအဖြေရှင်းနေရတာပ
1: ါ
2: မရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါအ
1: ဖ
2: ြေရှင်းနေရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့မပါကြလေဘုရားကဲပါတဲ့အကြလို့ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော
1: ်သိကြပါ
2: ဒီတဲမှာလည်းဓမ္မတွေနာရင်ရုပ်ရဲတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်လိုက်ပါဘုရ
1: ား
2: ရုပ်ရဲရင
1: ်
2: ဟောဒါချင်းဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ချင်းတခုရှုလို့ချင်းနာပါပဲအရှင်းရတော့လည်းနာလေးကအခုနာတခုရှုလို့ချင်းလည်းနာသုံးခုရဲပါပဲသူနဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ရုပ်လဲလဲရမှာပဲဆိုတာတကားဝရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်ပါလ
1: ား
2: ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါလို့ဘယ်နဲ့ရောဆရာဘုန်းကြီးကတခုတည်းရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်းရတခုရှုလိုက်လို့အကုန်ပါလေဆိုတာသိသေးတာရှင်းမိတာလင်းမိတာလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါလို့ကဲမနေ့ကတော့စိတ္တနုပါဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့နော
1: ်
2: စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်မနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးကြလားဉာဏ်နုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိပါလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိများပြီးဉာဏ်နုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိပါမယ်လို့ပြောလိုက်ဒီနေ့တော့ခန္ဓာငါးပါးစုံကြိုက်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်နေမနေ့ကဒိဋ္ဌိကြိုက်ခေါ်ခဲ့ဒီနေ့တော့ဥက္ကမတဏှာကြိုက်ကိုခေါ်လိုက်ပါဘု
1: ရား
2: ပါကြဲ့ဟောတဏှာကြဲ့ဆိုတော့လူကြဲ့ပြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာကြဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပေးกว่าတဏှာကြဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာရှုကြတယ်သဘောပါရဲ့အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ရည်နေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့ပြန်သိရှုလဲဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲဝေဒနာရှိလဲတဏှာရှိလို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲတို့တော့ကိုယ်ကြိုက်နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးကတော့ဒကာဓမ္မတွေကသူကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ကောင်းလားနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုယ်ရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းလေးစားတော့တတိပေးပါပ
1: ါ
2: ရမ်းရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျလ
1: ား
2: ကိုယ်ရဲ့ကတ္တရဲ့ရှိမယ်လောဘရဲ့အာရုံနေတယ်ညံနေရတော့တော်ဝင်လောဘကသိကြည့်တာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထမ်းပေးရသူကညံမတာလုံးတယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်မှာပေးရသူ့ဘုဘောမမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘာပေးရသံဃာရိတ်ကတော့ညှောလိုက်တာပါလေတယ်တဏှာကြိုက်ကတော့မျောလိုက်ဒီတစ်ခါရှုံးခံတယ်နောက်တစ်ခါမှရယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတဏှာကြိုက်ဒိဋ္ဌိကြိုက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲဘုရားကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိကြိုက်ရင်းမိလားတဏှာကြိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိကြိုက်ကိုသေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနာခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်းရင်းမိလားတဏှာကြိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိကြိုက်ရှင်းရမလားဥက္ကမညာအိမ်နာမောင်းနောက်အယောင်းဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကံမျောပြီးရှုံးကံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာစိတ်ဆိုကြတဏှာကဲဟိုးနောက်ဘာနာမလာကြီးအခုရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့ဒါ၄ဘယ်ဒီမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားရေးမိဗလားဒါကတဏှာကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်ကဲခါကြကိုယ့်အပေါ်ကဲကြတော့ဟောငါဒီတဏှာကြီးများလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအင်းတရားလေးကရောအင်းကနာမြပြီဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ခေါ်တရားဓမ္မတို့ပြောရတာဟမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာရှိပါမလဲဘုန်းတော်ရပြီလေဘယ်လိုလဲ တပည့်တော်များမှရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြာတော့ဘာရှုရလဲစိတ်ကံဥပဒနာရှုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုယ်ရှုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကမကြာခင်မင်းမင်းညာပုံညာရပါတယ်တပည့်ကြဒါရင်ဘယ်လိုရှုကြရမလဲအနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးရမယ်တရားဓမ္မကဘယ်လိုပါလဲအနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးမှသာရင်ဥပ္ပံရေလိုရဆိုင်မယ်ကုမြတ်ရှင်အနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးလို့ရှိရင်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောว่าတရားဓမ္မတို့သနာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးကိုပါမှာတော့နော်ဥက္ကမဒါများကမဆက်ဆံဘူးကိုယ့်ဟာကိုရွေးနိုင်တဲ့ညာမင်းဟုတ်လားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုရွေးပြီးဒီကရာကြိုးစားကြပါလေဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဈေးမယူခဲနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချင်းကြပြီးလိုရာမရောက်ပြီဈေးမယူခဲနဲ့တရားထုတ်ရင်အဲ့ဒါလေးဒူရူရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဒူရူရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီကိစ္စလေးတည်းဖြစ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာပရိန္ဒေတည်းဖြစ်တယ်သူဆုံးခံရင်ကပရိန္ဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိန္ဒေလေးတည်းတလုံးပြောတလုံးပြောနေပရိန္ဒေလေးကသင်္ကန်းဝတ်ချင်တရားမှရင်တက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချင်တော့ကဝတ်တာပေါ့ကွာဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော်ကံရမ်းပါလေတဲ့ံဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပရိန္ဒေဆိုတဲ့ကအလှပြန်နော်ပရိန္ဒေဆိုတဲ့ကဉာဏ်နဲ့မှသူအမြဲတမ်းဘာဘူဘာဝရတဲ့သူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘုရားရှင်ညင်းမို့လို့လေအဲ့ဒါကိုအဘုဘကံဆိုင်ကြီးပေးတယ်အာဒီဘကံဆိုင်ကြီးပေးပြီးကလာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝရင်းလုံးကဓမ္မလားမရှင်ငါပေးတဲ့သုံးငန်းဘုရားကဘယ်နဲ့နေတုံးကွာအတုကကံနာဆိုတာသုံးငန်းဘုရားသာဘုရားနိဗ္ဗာန်ပရိလောမလောရတယ်နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ဝန်းနည်းလေးကလေးပါလေမထင်သေးဘူးရမထင်သေးဘူးဖေဒဲနဲ့ကျိုးစားပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒုတိယလာလည်းကျိုးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယလာကျိုးစားခိုင်းတယ်လို့ကမမေးပြန်ငါ့ရှင်ဘယ်နေပြီနမိတ်လေးပါလေမထင်သေးဘူးလားဒေါ်ကလေးမြစ်တိတ်ကမမလေးပညာရည်ညာမထက်သေးဘူးလားကွာမထက်သေးပါဘူးဖေဟာဒီကောင်ကလည်းပြည့်နေပါလေသူတည်းကအောင်းနေနောက်ကလေးမှကျော့သွားသုံးလာတာပြည့်သွားတယ်ဥက္ကမေဘာနမိမှမချင်တော့အဲ့ဒီရင်ကျန်လိုက်ဖို့ပြဖြစ်ပြင်ဘုရားရှင်ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ပြင်နော်ဘာကြောင့်ပြပါလဲနော်ဆိုတော့သုံးလာဒီကောင်ကမ်းပေးတာဘာမိမှမချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဥဟာတော့ခင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်မှမင်းငါချွတ်လိုက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိကိုဒီပရိနေယဟန်လေးကိုဥက္ကမခေါ်သွားတယ်နော်ဘုရားကသူတို့လာကြရှိသေးတယ်မင်းတပည့်အလာရလာกว่าလို့ဘုရားရှိမြဲတယ်မင်းတပည့်အလာရလာလို့ရှိမြဲတယ်လို့ဘုရားသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပရိနေယအတုပါပဲရှင်မင်းချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိချေချော်သွားဘယ်ရမလားဈေးနဲ့တည့်ရအလားကျရင်သူ့ပေးတာအလားကျရင်သူ့ပေးတာမွေ့ရပါမလားဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမှာလက်ကျရင်သူ့ပေးတာကိုမွေ့ရဖို့ကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်ရေးဘာမှပြုံးမပြေချင်းဒီဝရင်းတော့ငါရဟောတိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရနော်ဒါနဲ့ဘယ်ရင်ပထမဤဒီလာရမင်းတတိယလာရလားကွာမေးလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီဝရင်းတော့ဘာလို့အတုဘဝနန်းလေးပဲတဲ့ဘာမိမမတင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီအေးဒါပြန်ထားကြတာပေါ့ဘောမင်းကြီးလေးအပ်ပြီကလာ။မင်းညနေကြတော့ထောက်လာတယ်ဟုတ်။ညနေကြတောင်းလာတယ်။ဘာလဲ။တဲ့တော့လေညနေကြတောင်းလာ။ဘုံတော့ကရှောကုန်ပြီ။ဒကာကမတို့မနာဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကပြောရတယ်ဒကာကမလေးဒိဋ္ဌိဉာဏ်များနဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိအောင်။တဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဝံရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဝံပြီးငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားကြက်ခတ်တော့ဥက္ကမကြီးခင်ဗျားဘာနဲ့တော်ရုံးလဲဘာနဲ့တော်စိတ်ကံဥပဒနာတော်တယ်ညေကြကကိုယ့်ဘုလုံးတော့ တဏှာကြပါဘူးမြေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟာအသိဆုံးဆိုတာတရားဓမ္မရေးနေကြအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကနောက်ဆရာဘုန်းကြီးကတော့နှစ်နည်းလို့ပြလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိမြန်မြန်နဲ့ငါဥစ္စာငါ့ကောင်ငါ့ငါဥစ္စာရှင်မြန်မြန်နဲ့ညာငန်းလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါဒီတဲ့ပါလေရှင်လေစိတ်ကိုရှိမယ်တပည့်ကြတဏှာမြန်မြန်နဲ့ညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိမယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဝံပေးတဲ့ကာလရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေ။မှန်ပါဘူး။ပရမတ္ထကြည်တော်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနာဘာနဲ့ကြည်တော်ရတာပဲ။မှန်ပါဘူး။နောက်ဝိပဿနာတွေ့တော့မယ်ဆိုတော့သူ့အမျိုးအစားနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့လဲရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့သွားရနော်။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဘာညာဝတ္ထုလဲဘုရားမနတ်တော်ပါဘူးနော်။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြင်းပြန်သွားတော့ကွာညာနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးလို့ဘုရားကမှားလိုက်။ညနေတခါလာကမို့ဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရာဣဒရေရာလေသူညာကလေးချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥဝရေညနေလာခဲ့လို့ခွာလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဒီလိုပါလေတဲ့ခါလဲဘုရားရှင်ဘုရမကြီးကသဲဘုံကြီးတို့ကိုဗန်းနေပြီကလည်းသဲဘုံကြီးပေါ်မှာဘုရမကြီးဝိဉ္စိုက်လိုက်နော်။ဘုရမကြီးဝိဉ္စိုက်ပြီးရင်ငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရမကြီးဘုရားကြီးနေဘုရားကဆိုတော့လှတော့ကိုယ်တဲကြည့်တာဟောလဲကြည့်ဒီကတဲ့ကြည့်သူအလားကြိုက်ဘူးအလားကြိုက်နေဘုမကြာဘူးနဲ့ဆိုတော့လုံးဝနေတာပေါ့ဘုမကအဲဒီမှာကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဘုမကြာဘူးကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွက်ချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလားနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီတဲ့ပို့ပြီးကော့ကော့ပြီးကြလာလားကြဘောကြောင့်ကြာကြတော့ဥဟာရေတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နေပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နေပြုတ်ကြဩလှရလဲပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာအာဒီအလှဝင်ကြီးလည်းပြတ်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည်းပြတ်တာပဲဆိုပြီးကြတာဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအုတ်ဆိုင်ကတိဉာဏ်မတနောအုတ်ဆိုင်ကတိဉာဏ်မတော့မင်းဒါရီခင်တာကိုစွန့်မှာကွာဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမက္ခန္ဓာကမက္ခန္ဓာကိုသိချာကြည့်ကွာငါကတော့လှတယ်လို့လဲအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ကြည့်ကြရခြင်းငိုလာတာလေးနဲ့မျက်ခင်နေတာလေးကအခုတော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြီကွာ။ဒေခင်မှုဖြတ်လိုက်၊ခင်မှုဖြတ်လိုက်၊เจ้าလုံးကနေတရားဟော။ဘုမူရံကာလိကပါဏ္ဏပါဏိမေကံကဒီကနိဗ္ဗာန်သုခိရေနဒေသိတံဆိုပြီးเจ้าလုံးကနေပြီးသူနာကဟောလို့ခေါ်လိုက်တော့ဗိဓာကနေပြီးအစ္ဆတပြန်လှည့်တယ်။ဗိဓာဆိုတော့ကိုနေကဘရမကြာပန်းကနေဘရမကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းများတော့လေအင်းဒီပြားလေးကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပြုတ်ကြနေပါကလားဟုတ်ကွာအဘောသင်္နာအိသံဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုပြီးကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြဆုံးတာပေါ့အဲ့ဒီရင်တကယ်ပဲဘုရားဗန္ဒီလေးကလုံးကြရရနဖြစ်တရားဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဟုတ်နော်သူစိတ်ကိုတော့လှကြတယ်လို့လှနေတယ်ပြရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားမြတ်မောကမ္မထာနဲ့ကိုသူနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညာတာဖြစ်ပြီးကြလာလာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလာတော့ဘယ်လဲညနေမင်းတစ်ခေါက်လာကောင်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ဒီညာတာဖြစ်တယ်ဃာရမလည်းတည့်ရနေဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဘုရားရောင်းကူးတဲ့နဲ့ဘာမှခရင်ပေါ့အဲ့ဒါဇေယိုက်နဲ့ကမ္မထံလို့ရလို့ဘယ်လိုဆိုကြလဲဒီမှာလည်းခွင့်ကြီးတို့ကများများမပြောပါဘူးကမ္မောင်ရေတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ဘုန်းကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်ပါလေယနေ့တော့ဝေဒနာဥပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သတိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မရူဒီကန္နနာပါကြီးထဲမှာဝေဒနာပါပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းဖြေကြပါဘာမှတိုင်ဝေဒနာပါတော့ကျန်တာလေးကုန်ဖြစ်ပါလေဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နေတယ်လို့ဗျာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တော့နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေအဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခာကြီးမှမျက်စိနာနာကောင်းလျာမှာဟဲ့တကောလုံးကြတော့အချို့ခါနာတယ်အချို့ခါခံတာလေဆိုတော့ကိုယ်ကောင်ကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ် ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနန်းနာကောင်းလဲရမှာတော့ကျေပါ့ဘယ်စိတ်လာလာကြာဝေဒနာနဲ့တွဲလာပြီဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဥပ္ပခာရှိဥက္ကမမှတ်လိုက်တော့ကိုယ်ဘောမှာကြတယ်ဗျာဓမ္မကတခါတည်းကြတယ်နေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကျော်လေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ဘောမှာဒုက္ခပေါ်တခါတည်းရှင်လေးတွေဘာတွေကအဲ့အလားတွေဘောကနေပြီဒီကနေပြီကျမ်းနဲ့ပြီဒီကဒုက္ခတွေဘောကိုယ်ဘောပေါ်ဘောကိုယ်ဘောခြေောက်တွေဘာတွေကိုယ်လုံးပေါ်ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရကိုပြီးတော့အာဘုရားဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သေရသိချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ကြန်သိအောင်လို့ပေါ်ရာကြီးပြောနေတယ်မှန်ပါဘူးခုနေစားကနေရာတိုင်းမှာအိစ္ဆာလို့ပြီးနေပေါ်ရာမှာအိစ္ဆာဘူးဗျမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါရဲ့နေစိတ်နာနာကောင်းနေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့သာအိစ္ဆာရှိနားရကြားရစိတ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာရင်ဘာဝေဒနာအဲ့ဒါရှိပြီးပြည့်တယ်အိစ္ဆာနဲ့လည်းရှိနေဒါလေးအနိစ္စအခုပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာအနိစ္စပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာအနိစ္စဆရာဥပ္ပကဝေနယိအနိစ္စရေပေါ်လာခဲလည်းပဲကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့နှမျိုးလာမှန်ပါဘူးချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တဲ့ပဲရှိခြင်းရလာလဲဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမှာကတခါတည်းရကြတယ်ဒကာကမှလည်းဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်ပြပတ်ကကုန်သွားပြီမျက်စိနန်းနာကောင်းလက်ရကိုယ်ဆိုတော့မကုန်သေးဘူးလားအဲကုန်သွားတော့အပြင်းမနေနဲ့လေအပြည့်အစုံရေရမလေးဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလားမှန်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ကောင်းလာတာလေးမှလားတခါတည်းကျတော့ရင်းနေမြန်သားနဲ့မိဆိုလို့အလိုမကျတာလေးရောမရှိဘူးလေအဲ့ဒါလေးကကောင်းလာတာဝေနာလို့မှလားဝန်တိုင်းကောင်းလာတာဝေနာသဘောကျတယ်ဝန်နဲ့တခါတည်းကျတို့သားရဲ့နည်းလေးရှောက်ပြီးတွေးရတာဝန်ကဝန်နဲ့กินတဲ့အခါလည်းရှိပါသေးတယ်ဝန်တော်ဝင်နေခင်းတဲ့ခါလေးရှိပါသေးတယ်။ဒါကဒီလိုမျိုးမျိုးပဲတရားပါလို့ရှိရင်ဒီမျိုးပြပါလို့ဝါသနာဖြစ်သူတို့ကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကမ္မတရားထားရမှာပဲဆိုတဲ့ခါလေးမျိုးတော့မလာဘူးလား။အဲ့ဒီခါကျတော့ဝန်နဲ့ပါဝေဒနာပါလေ။ဒါပြဝန်နဲ့ကျတော့ဘောမနာကဘောမနာကဥပ္ပခါ၃မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်။ဝန်နဲ့ပါလား။ဘောမနာကဝေဒနာဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါ်တာအသိဆုံးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုရှုရမယ့်နေရာတွေမျက်စိနားနာခေါင်းလျာဆိုတဲ့၄နေရာတစ်မျိုးကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဒုက္ခတစ်မျိုးဒုက္ခတစ်မျိုး၂နေရာပေါ့ဗျာဝိနည်းမှာ၃မျိုးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမဂ်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါမဂ်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ပါလဲရနော်ဉာဏ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်လေးရတယ်။နားပေါ်ရင်နှာခေါင်းပေါ်ရင်လျှာပေါ်ရင်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခရှိပြန်လိုက်ဒုက္ခပေါ်ရင်ဝင်းထဲမှာဝန်းပါလာရေးပေါ်လိုက်ဉာဏ်ကလည်းဒီကိုဉာဏ်လေးရလိုက်ပြီးရှုပေး။အဲဒါယံကိဉ္စီဝေရိကတမပပန္တံဒုက္ခသမိတိအကုဒုက္ခသစ္စာရေးပြန်လို့မှတ်လိုက်။ဖြစ်ပြဝင်ပြီးပါဆိုရ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပခာတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြချင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျတယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာတွေလိုက်နေနေတော့အင်းနားလည်းပေါ်လာလေရလေအင်းနှာခေါင်းလည်းပေါ်လာလေရလေအင်းလျှောက်ဘောပေါ်လာလေရကိုယ်ဘောပေါ်လာလေရဝန်းနဲ့ပေါ်လာလေရအဲအဲ့လိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒံလည်းကုံဝင်သွားတယ်ဘယ်လဲဝင်သွားပါလဲအေးဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့သမာဓိတော်သံဃာတော်တောဘိတကောဘုရားကသာဝကောဝိရဏသဗ္ဗနာတိဝိရဏကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဝိရဏသိရမှာလားဆိုတော့တခါတည်းကဝိရဏမသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာပဇာနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းလားဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာအဲမျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာနာဖြစ်ပြတ်တာဝင်နဲ့ဖြစ်ပြတ်တာတွေအဲ့ဒါဩော်ဒါပြအကုန်ဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားလို့ဒီကနေ့သိပြီပါဘုရားကြီးဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှင်းကချုပ်ပြတာကသိတာကဟုတ်ကဲ့သစ္စာဆိုတော့ ဟောဒီမှာတေကျေးဇူးများပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတေကျေးဇူးများပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုကျေးဇူးများလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းအောင်ပြောလို့ပါမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပဒါနော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာသိစရာတဏှာလာပါလေတဏှာကြီးစရာအော်ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံစရာကြီးစရာမရဏဆိုတာအကုန်လာပြီလားဒါတော့ဒကာရမတွေအဲ့ဒီတဏှာဖြတ်ရအောင်လို့ဒီကနေ့မဲ့ပြန်လာပါနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးပေါ်ပြန်သနာဥပါဒံခံလာပြီရဲ့ဩဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်သနာပြေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကဲတခါတည်းကြတော့ဥက္ကမောင်တို့သာနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလင်းပါဘူးသနာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမသိဘဲနဲ့ပါဆိုလို့ခွန်ကြီးကရှင်းမြင်တာလေးကပါလို့ကြားတာလေးအင်းနန္ဒာလေးကစားတာလေးကအဲဘုန်းနဲ့မှာသွားရတဲ့နေ့တွေကပြည်ကြီးလေကမ္မတရားပဲလို့ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလည်းမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တဲ့ကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရလာတယ်မလာဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရဒါဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်လျာကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာဟုနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီငါးပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်တဲ့ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနားပေါ်ပေါ်လာတဲ့နှာခေါင်းပေါ်လာတဲ့ဝေယမှာပေါ်လာတဲ့အဲနဲ့ဝင်းထဲမှာကမ္မပက္ခဓာတ်တာလေးတွေကိုသင်ဖြစ်ပြီးပြတော့ဗာဒိစ္စာတွေပဲအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဥပ္ပခကဖြစ်ပြရှုတာကမဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတခါတော့အကုန်ချုပ်မချုပ်လားဒါပြန်ပထမအလုံးကလောကချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်ဘုရားကြဒါပြန်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားဘူးတွေ့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဒကာရမတွေရှင်းရပါပြီမရှင်းဘူးလားဘုရားနဲ့သူပေါ်လာတော့သိလားအဲ့တော့ပေါ်ရဖို့ခင်ဗျားတို့ကပထမအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြန်ယူလိုက်ဆဲလိုက်ယူလိုက်ဆဲလိုက်နောက်ကျတော့ဝေဒနာတွေကခေါင်းကနာရကြလို့ရှိရင်လည်းအင်းဒါလေးကဖြစ်ပြ။၎င်းကအနန္တနာလို့ရှိရင်နာနဲ့စိတ်ကလေးနာနဲ့ဝေဒနာလေးပါဆိုရအောင်။တရားကိုယ်တန်လို့လေကိုမျိုးလဲတရကလေးပါလေများလို့ငန်းကလေးလိုပါလို့ရှိရင်လည်းပါလို့ပြ။ဖြစ်ပြ။ဖြစ်ပြရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ကဲကိုယ်ကရလာရင်နော်။ဖြစ်ပြ။ကိုယ်ကကောင်းညာလား။ဖြစ်ပြ။ဖြစ်ပြရှိရလိမ့်မယ်။ဝန်ထဲကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဘူးကမှပြောလို့ဝန်ကာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်ကာရလေးမင်းကံမနေတကားရဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိပြပါတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ရဘူးခဲ့ရတယ်အဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပဲရှိဘာကြတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ရဘူးလို့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပြက်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာပြက်တာလေးကဘာပါလဲအဲ့ဒီအရှုခံလာတာလေးကိုဟောပြက်တာလေးကဒေါမနတာဝေဒသူလည်းဖြစ်ပြက်ပဲလို့နောက်ကနေမှတ်နေလိုက်ပြီတဘာကြအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခံရပေါ်လိုလုံးမှာဝိရဏခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီလိုလုံးဖြစ်ပြည့်ဖြစ်သူကနေလမ်းကတွေ့လိုက်တာဥက္ကမောဒီလိုလုံးဖြစ်ပြည့်တွေ့လာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်တွေမြင်လာပြီးဒီကလာဒကာရမတွေဒီဖြစ်ပြည့်တွေမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပေဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်မနေနေသိလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသစ္စာဉာဏ်လို့ဒီကလာမှတ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြည့်တယ်ဘာလို့လဲသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီသစ္စာဉာဏ်ရရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့မကငါးပါးနဲ့ကိုက်ပါပြီနောက်ကြတော့ဒဂရမတွေဒီသစ္စာဉာဏ်တွေမရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတည့်ရတယ်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တည့်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီမျက်မှောက်ခေါ်ကြတယ်

သင်္ခါရကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တယ်နော်သူပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့ဒီသင်္ခါရကံဒီကသူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိနိုင်မရရှိနိုင်ကိုပရိမောဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒရန္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်လမ်းမျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့စုတုံးပန်းထွားမှုတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်ပါတယ်နော်မြင်တဲ့အတွက်လဲကဘာတသိန်းကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂေါရမအမိရှိသောဘုရားပွင့်မယ်ထိုဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာလင်းရဘေကုဏီမအပေါင်းတို့တွင်လဝဲရန်တကောအဋ္ဌိပအရာနဲ့တကောအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဣရိဒေဘွယ်တို့ကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဥပလုံအမည်ကြီးတဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်လိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗျာဒိစကားပြောကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီလိုဘေကုဏီမဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတဲ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောတွေကတိတ်အာကောင်းမနေဘူးလားအာကောင်းတယ်အဲဒီလိုအာကောင်းတဲ့အတွက်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မှတူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်တော့အထိတန်တာကြီးမှကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲအဲဒီကြိုးပမ်းရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သီရိအဘာရမဟောထားပါတယ်နော်

ပုဗ္ဗယောဂောနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပိစ္ဆံကတိကဘဝိနယာဝအနုလောမကုတရဘုသမိပန္တဝဝိပဒနာနုယောဂောပုဗ္ဗယောဂပုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကတပိစ္ဆံကတိကဝတ်တွေကိုဆောင်ရတယ်ကတပိစ္ဆံကတိကဝတ်ဆိုတာကတော့ဆောင်ငန်းသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားတယ်ဆောင်ငန်းရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပဲပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုအသွာအပြန်ကမ္မထာဏီကိုဆောင်းတာကိုကရပစ္စကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆောင်းငန်သွားတော့ပြန်လို့မှတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျောင်းမှလည်းနှလုံးသွင်းတယ်တော့တော့ဒါကဆောင်းငန်သွားရင်ပြန်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ချအောင်ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပါနော်။ဒီတော့မိမိကသမထဘိုင်းမှာရှိလို့ချင်းလဲသမထကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့တွားရတယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းမှာရောက်ခရင်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့စီးပြန်ပြီးတော့တွားရတယ်။ခုဒီနေရာမှာပရိသမိရာညာကိုရရှိနေတဲ့သူတို့ကောင်းတွေဟာရှင်းရှင်းပြရှင်းလို့ရသာသနာတော်အတွက်မှဘလို့အထိသူတို့ကအထုခရတယ်လို့မေးတော့မမတဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုအထုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမဲ့ညာရဲ့အနိဘအနုလောမညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့ဂောရတဘုံညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့အနုလောမအမိရနေတဲ့အထွတ်ထိပ်တော်ရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတိုင်အောင်အထုပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်ဒီတော့လူတို့တက်တန်းအပြည့်အနှစ်တသိန်းသားအနှစ်တသိန်းသားမှလူဖြစ်ပြီးတော့အတိအလိမ္မာညာပညာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်နဲ့အနှစ်တသိန်းတိုင်တိုင်တွေ့ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုတော့သူကရအောင်ယူမှာပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးကအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးအလွန်တန်ဖို့ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိမိတို့ကအလွန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်သူအလွန်အလွန်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့တန်ဖို့ကိုတော့မိမိတို့ကပြေဝဲတတ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတယ်နော်။အလားတူပဲဦးဇင်းတို့အလွန်တန်ဖို့ရှိနေတဲ့ဒီဘွယ်တို့ကြီးတစ်ခုကိုပြေဝရမယ်အရေးကြီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကတော့ဒီပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာညာတွေကိုမိမိတို့ကသတိတိတ်ကြကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ကထိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းကရုပ်ဒိဏ္ဍေကိုဟောတိုင်းမှစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီဟုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိတယ်။ဒီလိုအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာဒီနဲ့ဆံရံပြီးတော့သူကကံဒီကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကံဒီအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ကံဒီလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်လေ။ဒီနေ့တရားကြီးဒီမှာကြီးတွေလည်းဘာလို့ဆက်လဲ။တရားနာတယ်ဆိုရင်လည်းကံဒီထူထောင်နေတာပါနော်။အဲ့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံမှာမိမိတို့ကအထက်တန်းကြနေတဲ့ရုပ်ဒီနန္တေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကဒီဟုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်တွေသာတည်ရှိပြီးတော့ဒီကံဒီကိုသာပြုစုပြောထောင်ပါဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံနဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကံဒီနှစ်ခုတူညီမှုအကျိုးရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်နော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကအစဉ်တည်းမြင့်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအလွန်အစဉ်တည်းမြင့်တဲ့အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကထုံထိုင်းနေတယ်သို့မဟုတ်မရှိဘူးအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီမှုရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးနော်ဂုတိဥပ္ပလောဒေရီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကယုတ်တိဏ္ဏနေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အသိဉာဏ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီဟုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်နေသူ့တန်ရမှာတည်ရှိနေတယ်ဒီအသိဉာဏ်นี่ဒီအလုံးအစင်တမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့ခွန်ကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကတော့အတိမှပြုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီခန်းကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်။ခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာအိမ်မှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေနဲ့တိတောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမဏုမျိုးတဲ့အလုံးအလုံးသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အစာဘုံများဆိုတော့သိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့လိုသိငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတည်းချက်ချင်းပြတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစဉ်အနတ်ရတ္တဩဇာဇတ်ဖြစ်သဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိတယ်ကိုခုရှိတယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခွဲခြားသိပြပြီးဟောသွားတယ်အဲဒီလိုဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့လူလောကမှာဘယ်နှဦးများပေါ်ဘူးတည်းမပေါ်ဘူးတည်းနော်အကြိမ်မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရအောင်နိလန်းပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနိလန်းနေအတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ဒီအတိတုဉာဏ်တို့ရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်။တခါနန္တရားတွေဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဟောသွားတဲ့နန္တရားလောကမှာမရှိသေးပါဘူးနော်။နိဒံပုံပြီးအစင်မြင်တာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရား

0: ကြောင့်ခွင့်ချက်ပြည့်ပြီးခေါ်တယ်ဒီအကြောင်းကျက်လေးကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ကြင်ကြံကြွက်ကိုပေါင်းများအထုအမဲဆိုတဲ့ကြင်စင်လေးကိုလည်းအဋ္ဌကြခေါ်တယ်ဟောထားတဲ့ဒီကြင်စင်အတိုင်းကြင်ကြံကြွက်ကိုပေါင်းများအထုတော်မူသည့်အတွက်ဒီရောက်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့တော်ကောင်းတယ်လည်းများစွာပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအကြောင်းကြားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာထုတ်ပြန်သိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးဟာလေလောကမှာအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နောက်တစ်ချက်တည်းဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားဒီရုပ်ဒီနာအလုံးသည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆတရားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အိစ္ဆကံတရားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စုံပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတ်တာပြပါလေဘာကြောင့်ပြတ်တာရမူသည့်အတိုင်းကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းမနည်းလားအဖြစ်သိအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဟောကြားပေးတယ်။ဟောကြားပေးတဲ့ဒီကြည့်စဉ်တွေအတိုင်းကြည့်ကြကြွကိုပေါင်းများအထုတ်တဲ့အတွက်အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိသွားတဲ့တရားကောင်းတွေလည်းများစွာရှိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာလည်းအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်နော်။ဒါဥစ္စေတို့ဘုရားတဆူသောဟောနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသတောကတိသာပြည့်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပဲ။ဒါလို့တင်ကြတာသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအစ်တို့ဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်ဆုံးအောင်ဟောပါလေနော်ဒီရုပ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခတရားဒီအနတ္တတရားတို့ရဲ့အကုန်လုံးရဖြစ်တဲ့အရင်ကတည်းကအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသင်ချရှိပါတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိနာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မဂ်ကြီးရှင်းပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုလည်းပြဋိဌိကချမှတ်ပြီးဟောတော့ပြီဟောတော့တဲ့အတိုင်းလေဒီမဂ်ကြီးရှင်းပါအကျင့်ကြတရားတွေကိုစနစ်တကျကြည့်ကြံကြွကိုပေါင်းများအထုတော်မူသည့်အတွက်သောအတ္တကတ္တဒုက္ခတို့ရဲ့ကျုံကြီးရဖြစ်တဲ့အတ္တကတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယသရောကောင်းတွေလည်းများစွာပဲပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဟာလည်းအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဒီနေ့ပဲဒီလူလောကမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်မှမဟောကြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်ဤကိုထူထောင်ထားတဲ့သရဂေါတုဟာသန္တာရှိတစ်ချောင်းမှာအကင်ရွေမြတ်မဆုံးသေးလို့ကြီးကြီးပြရမယ်ဆိုရင်ဒီတ attva ဟာအလွန်အစင်တက်မြင်ပါနေတဲ့အသိလေးမှာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့သရဝတ္တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သန္တာရှိကြီးကြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သရဝဖြစ်ရတာနဲ့အသိအလေးမှာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သရဝတ္တုဖြစ်ရတာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အစင်အတက်မြင်မှမလဲတခါတော့ဒကာကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒီနေ့ဟာပကြီးကကြက်ရေးနေတဲ့အချိန်ခုအချိန်ကပကြီးကကြက်ရေးဆွဲခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကြောင်ကြင်ကြင်လေးလေးမှမနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာအလွန်အစင်တက်မြင်ပါနေတဲ့လှပတင့်တင့်တဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုပေါ်လာမှာပဲမကြွားမကျင်မလေးမှပဲနဲ့ရေးကျင်လို့ရေးချလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်တအယုံဆုံးနေတဲ့ပကြီးကကြက်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပ္ပလောမတိအလောအမျိုးသားသမီးလေးကတော့ကြောင်ကြင်ကြင်နဲ့သူကပကြီးကကြက်တစ်ခုကိုတော့တအားတမ်းမြရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့တန်တမ်းမှာဒီအရင်ကဘဝတုကိုဆင်းမြန်းနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကမျောလင့်တောက်တာပြီးဒီဘဝကိုတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာကအလွန်အကောက်နေတယ်။အကောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာကြီးမှသူပဲလို့ကျင်နေခဲ့ရတယ်လေ။သူလည်းကျင်နေခဲ့ရပုံအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြိဋိဘံဆံမဲ့နေဆိုကြဆိုနော်။မြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမယ်အကြောင်းခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းလျှောက်ထားဘုရားရှင်ကလည်းမိမိရဲ့အချင်းခါကာလကိုမိမိပဲသိပါတယ်ဒီလောက်ပဲအမေ့ရှိပါတယ်သို့တော့သရဝရီအလုံးတန်ရရပြင့်သွားအောင်ဒီရှင်သမီးတကုတ်ပြရိဟာများပြပြီးတော့တရားဟောတော့ပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းတယ်နော်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းတကုတ်ပြရိဟာမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့သူတရားဟောပါတယ်အဲဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ရှင်းပြဟောအောင်မေ့ဖွယ်အတိတ်ဇာလန်းလေးတွေပါနော်ဘယ်လိုဟောထားလဲဝရိမာနာဇိနေကနံသင်္ကမန္တေနိဒတိတံအနိင်္ဂရံဘုံမရှံတုံရှာထာယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားပုရိမာနာစိနေကနာရှေရှေဘုရားရှင်တို့ဤတဏိကေထံတော်မှောက်၌ဤရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှင့်သင်္ကမံပေါင်းစုံရခြင်းကိုဏိတာတိတံညွှန်ဖော်ပြတာဆုံးဆုံးမှအခက်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဒုံချထာယအရှင်ဘုရားဤတပိညတအညာရဖို့ရန်လွန်ငါမေရှံဘုရားတပိတော်မှသည်ဘဟုံများပြားလာစွာသောအဓိကရအဓိကရအမိယတိကောင်းမှုသောသူကိုအာဂတိဖြစ်ခြင်းစုပုခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့ပါれထိုဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဌာနမောက်မှာအရှင်ဘုရားနဲ့ပေါင်းစုံဖို့ရအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုမှလည်းလျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းပန်းထားခဲ့ပါတယ် အရှင်ဘုရားသဗ္ဗညတ္တနဲ့ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်မှသည်အဓိကာရခေါ်တဲ့တကယ်အထီးကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကိုပြုခဲ့များစွာပဲပြုခဲ့ဖို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်။ဘာရင်ပြုခဲ့ဖို့တဲ့ဆိုတာလေးကိုသူကဥပမာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြနော်။ယမယပုရိတကမ္မကုသလံတရမေမုနိတဝထာယမဟာမုနိပုံညာဥပါစိတမယမုနိမုနိပရမေသုံးလူစွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယဖျားတိတော်မသည်ယကုသလံကမ္မအကျင့်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုပုရိတံဖြစ်ခြင်းစီဘူးအဖြစ်ပါပြီမေဖျားတိတော်မ၏ဒါကုသလကမ္မထောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုတွန်ရှင်တော်များဖြာတိတရအမှန်ရတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဤကိုသေတိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယားဖြာတိပြီးတော်မှသည်ဒုံချထာယအရှင်ဘုရားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါဘုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဥပစီတံစီပုရှာမိအပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်မဟာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းသိပုခဲ့အခုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအရှင်ဘုရားအမှတ်ရတော်မူပါနော်သူရဲ့အတွက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလဝဲရန်အက္ခတာဝကအက္ခတာဝိကအမိယနေတဲ့ဘိက္ခုနီမသမီးတော်သူကတိတ်ဖြစ်ခြင်းတမီးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရှင်ခံကြတာတမီးတော်တို့ပြုစုရွထောင်ရမယ်ဖြစ်ကျင်ရမယ်ပါရမီတွေကိုလည်းသူဝိုင်းပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီကဘာတတိအတွင်းမှာမြတ်တော်အဖေဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သူကသမိယရဏအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဥဒကသာယရဏသာယရဏသမိယရဏအဖြစ်နဲ့သန္တရာခီးရင်းနှီးခဲ့ကြရတယ်နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကကြမှာရှင်ရဥဒကတခြားသူကတခြားမှုဖောက်ခဲ့ရတယ်သန္တရာခီးမှာဘုရားရှင်ရဲ့သာသာသမိယရဏအဖြစ်နဲ့သူကပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ပါရမီတွေသူကဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့မေးတော့အဘဘဌာနေဝဇေတဝဝရယံတိအနာစရံတဝထာယမဟာဝိရသတ္တံမေသီဝိတုဒ္ဓမမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါဖြင့်တော်မြတ်စွာဘုရားအဘဘဌာနေမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တတ်တဲ့အရာဌာနတို့ကိုဝဇေတဝရှောင်ရှားခဲ့၍အနာစရံမကျင့်တဲ့မကျင့်တတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဝရယံတိတမ်းမြင့်ပိပိအတိဖြစ်၍တဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါမေဖျားတပည့်တော်မှသည်ဥဒ္ဓမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာအတ္တကိုပရိစ္ဆတံဆွံ့လို့အပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဖျားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတ္တဤဝေတောင့်တပြီးတော့တပည့်တော်မှရဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တကိုတော်လဲဆွံ့လို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုသန္တရာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမရောက်တဲ့မရောက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုလည်းတပည့်တော်မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမလွန်ကျွတ်မိအောင်တပည့်တော်မှတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီအချက်ကြီးကအရင်မကြည့်ဘူးလားနော်။အဲ့အရင်ကြည့်တယ်။မလွန်ကျွတ်တဲ့တရားကိုလည်းမလွန်ကျွတ်ရဘူး။မကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမကျွတ်ကျင့်ရဘူး။မပြောတဲ့လားမပြောရဘူး။မလုပ်တဲ့လားမလုပ်ရဘူး။မကြမ်းတဲ့လားမကြမ်းရဘူး။ဘေကံဆောင်သိမှုဝတိကံဆောင်သိမှုမနောကံဆောင်သိမှုဆိုတာရှိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘေကံဝတိကံမနောကံခေါ်တဲ့ကိုကျင့်သီလတွေဖြူစင်နေပါမှသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်စိုက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့အကျိုးကိုကျင့်သည့်ဧကံပေးနိုင်တယ်။ဣဇတိဘိက္ခဝေတင်္စာခေါ်သီလဝတ္တဝတ္တမိနောတောသီလကဣဇ္ဇတိဘိက္ခဝေသီလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိက္ခဝေစေတယံတို့တင်းစာခေါ်ထုကဲတို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောခြံတာကိုပေးစွန့်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံဃပြာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလတ္တသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောဝဒါမိငါပြာဟောတော်မမူဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီလောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည်ဣဇ္ဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာကိုရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုကြည့်ချက်သိပြုမှရရှိနိုင်တယ်လို့ငါပြဟောပါတယ်သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြည့်ချက်သိပြုမှမရှိပဲသ သီလမရှိတဲ့မြေပေါ်မှာဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုကြည့်ချက်ဆက်ပြုတ်ခဲ့ရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကလိုလတောင့်တနေတဲ့လူနဲ့နေပါသုံးတာတော့ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြင့်နိုင်တယ်လို့ငါဖျားမဟောဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သီလစင်ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တောင့်တချက်ကုသမြတ်ရှင်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ကုသမြတ်ရှင်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောမရှိနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြတကကြီးတွေဒကမကြီးတွေမိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားတခုသင်္ချာဧကံပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိလစင်ကြဖို့မလိုဘူးလားဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေနေ့စဉ်လိုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေကြယူလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာအမြဲတမ်းရပ်တည်ပြီးကျင့်ကြံဆိုင်ကျိုးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရနေ့တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ကသီလစင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုရအကြံရသီလမစင်ကြတဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြက်ကြက်ဆက်ပြုလိုက်ရင်ဒီကံတင်မိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သွားအချင်းမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥပ္ပရောထေရီမအလောင်းဖြစ်တဲ့မြေကောင်းသမီးလေးကလည်းဘဝများစွာသန္တရာခိကျင်နေတဲ့အချိန်ကမှမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တဲ့မရောက်တဲ့မရောက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မကျင့်တယ်မကျင့်လိုက်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုမကျင့်မိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်အဲဒါပဲနဲ့လို့သူကအတတ်ကိုယ်တော်လဲအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိအတတ်ကိုယ်တော်လဲဆွန့်လို့ထူထမ်းခဲ့တယ်စိတ်ဥစ္စာဆိုတာတော့ထားတော့နော်ဘာတဲ့ဥဒီကျက်တဲ့ဒီအတတ်တွေကိုဆွန့်လို့ပြီးထူထမ်းခဲ့ရတယ်လို့မင်းရင်လဲတဝထာယမဟာဝီရသတ္တမေစီဝိဒုဒ္ဓမမဟာဝီရကြီးမားသောလုံလဝရိယရှိတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားတဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတပိညတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ခါမေဖျားတမိတော်မဤဥဒ္ဓမအတဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတအတ္တကိုပရိစ္ဆာတံဆွလွှတ်ထွန်းခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသူတည်းဟုတ်သလားမဟုတ်နော်မြတ်စွာဘုရားတပိညတဉာဏ်ရရှိအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနအတ္တကိုလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်တဲ့အလှူဒါနအတဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့အလှူဒါနတွေကိုဒီလိုမှဖြစ်ကျင်ခဲ့ပါတယ်အမတန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းမိမိအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နည်းနည်းလေးမှမထားဘူးဒီနေ့တရားကြီးဒီလူမကြီးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီသိက္ခာလေးတွေရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်ဒီသိက္ခာဆိုတာကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုမိမိတို့တရားတော်မြတ်ဆွမ်းနေနည်းနည်းမို့တော့ထအချင်းဆောင်မှလှူဒန်းကြတယ်မိမိတို့အကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နည်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဟာတန်ဃာတော်တွေပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာကျင့်ကြံကြို့ကိုပေါ်မြတ်အထုနှိမ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီသိက္ခာကရှေ့တန်းကပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်မိမိအကျွတ်အတွက်နဲ့ညာမှုဆိုတာသိပြီးတော့ရှိချင်မှရှိပါနော်အလွန်ကောင်းမှုနဲ့သိထားပါနော်အဲနောက်တစ်ခုသူပါဆက်တယောက်ထားလဲသတ္တဂောတိသဟာတာနိအတ္တတိမမဇီဝိတံပရိစ္ဆတမေဟောမိတဝထာယမဟာမုဏိမဟာမုဏိမုဏိပရမေသုံးလူစေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားတဝထာယအရှင်ဘုရားဤသဗ္ဗညတဉာဏ်ရဖို့ရအလွတ်ငါသတ္တဂောတိသဟာတာနိဒီနေ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘဝတထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဂရေပေါင်းကိုပဲထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့နော်ဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကာလတော်ပတ်လုံးမမဖရာတပည့်တော်ဤဇီဝိတအတ္တကိုအတ္တသိဆွလွတ်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမေဖရာတပည့်တော်မှသည်ပရိစ္ဆတဇီဝိတအတ္တကိုပရိစ္ဆတဆွလွတ်လှူဒန်းခဲ့ခြင်းဒီမေဖရာတပည့်တော်မကြီးတန်တန်နဲ့ဟောမီဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်ညတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်မသည်ဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တော်မရဲ့အတက်ကိုဆွလွတ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်အတက်ကိုတော့ဆွလွတ်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရာဝတ္ထုတွေမဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှူဒန်းဖို့ဆိုတာတို့အတွက်တောင်းလေးအောင်မလားမသိတော့ဘူးတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးလို့ဥစဉ်မပြောလို့ဘူးနော်တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရပါလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လဝဲရသမီးတို့ယရနာတအုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဤတဏ္ဏလောဘကအခြေခံမနေဘူးလားအခြေခံတယ်ဒီသမီးယရနာလို့အတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းအခြေမခံဘူးလားခံတယ်ဒီသမီးယရနာဘဝကိုတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ကကျွန့်နေတဲ့ဥပါဒဏ်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးကပုံသွင်းပေးနေတယ်။သူမျောနဲ့တောင့်တနေတဲ့ပုံလေးပေါ်လာအောင်သူကဖန်တီးပေးမှဖြစ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးကခြံရံပြီးတော့မှသူက အသက်ကိုဆွံ့လွှတ်လှူဒါန်းခြင်းအဆရှိတဲ့ကောမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူကပြုစုပြောဆောင်တယ်။အဲဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာထိတ်တန်းကပြည့်နေတဲ့ကောမှုကုသိုလ်သင်္ခါရကတော့ပါလေ။သမထဝိပဿနာကျင့်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သမထဘိမှာဆလို့ချင်းလည်းသူကဇာဘိညာဉ်တွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ဝိပဿနာဘိကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းယုတ်ဒိဏ္ဏီဟောတိုင်းမှာသွားသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှာသွားသိတယ်။အကြောင်းတရားနည်းလည်းကဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှသွားသိတယ်။ဘယ်ကြည့်သိသိလဲလို့မင်းတော့ဟိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သူကသိခဲ့။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကလည်းအလုံးအစင်တမ်းမြတ်။အစင်တမ်းမြတ်မှနေတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေခြံရံပြီးတော့မှဒီလိုကုသိုလ်သင်္ခါရကံတွေကိုသူကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တယ်။ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံတွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရအောင်ဒီကံတွေကပို့ဆောင်ပြီးမပေးဘူးလား။ပြီးနေတယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေ့ဒေဂါကြီးတွေဒီမကြီးတွေကရေးဆွဲနေတာပကြီကတ်ကျဖြစ်ပါလေမိမိတို့တိုက်တဲ့ပကြီကတ်ကျတစ်ခုခုယုံလုံးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်မှာကြီးမားနေတဲ့သရဝရိယတတိယမတိပညာခေါ်တဲ့စွန့်အင်ကြီးတွေရှိအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲနောက်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူကအနှစ်တသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးဒီလအကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုသူကလက်တွေဖြစ်ကျင်လိုက်တာဘဝဆုံးသွားတာနှစ်ပြည့်ရောက်လူပြည့်နှစ်ပြည့်ဆုံးကံကျင်လင်ရာကနေပြီးတော့တကုသောဘဝရောက်လာပြီတကုသောဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရုံမှာကြာဘက်ကသူကခံများများလေးအခြေခံထားဘုရုံဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဘုရုံမှာကြာရင်ခြေတော့ခြေဘွားအောက်မှာပောက်ခါကိုသူကတော်လေးအားကြကုန်ရအားကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုခုနှစ်တိုင်းတဲ့အလှူဒါနာဝေကြီးကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘုရုံမှာကြာပန်းကြီးတွေကိုကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကထူထမ်းခဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေအဆုံးသတ်လို့ခုနောက်လူပြင်းနဲ့ပြင်းဆုံးတန်ကျင်ညာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတကုသောဘဝမှာအရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုကိုသူကဒါနပြုခွင့်ကြုံသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒါနပြုခွင့်ကြုံတဲ့အပိုင်းမှာစွမ်းနေလှူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲသူကဘုရုံမှာကြာပန်းကြီးကိုရှူတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရုံမှာကြာပန်းကြီးရှူတယ်ဒီကြာပန်းကိုသူကနှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအဲ့ဒီအချိန်ခါတက်ကစပြီးတော့ခြံရံခဲ့အဲ့ဒီလိုခြံရံကနေပဲမန္တရာကြီးကိုကုဏ္ဏကလို့ပြောလေဥစ္စေတို့ဘုရားအလုံးရဲ့သမီးယရဏအဖြစ်နဲ့မန္တရာကြီးကျင်လင်ပြီးတော့အသက်တွေများစွာဆွတ်လွတ်လွတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ရကဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီလွန်ခဲ့တဲ့60ထက်ကပါတဲ့ဝိပဿနာများစွာပြည့်လက်တဲ့တော်ဆုံးကြတော့နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာများစွာပြည့်လက်တဲ့တော်မှလည်းသူကမြေကောင်သမီးလေးတူဖြစ်တယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါရီကိုပြန့်ပြည့်ပြီးတော့သူကအကြီးအကျယ်အလုဒ္ဒနာဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျင်းပပါတယ်အဲ့ဒီတော့အလုဒ္ဒနာဘွဲကြီးကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဒီကြာပန်းနေပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတော့သူကဘာလုပ်တလဲမဟာဒါနန္တရိတဝနာဥပ္ပလေဟိဝိနာယကပူဇိန်တဝါစေတ္တသာဝဝနတောပံအပ္ပထေယိဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွန့်နေလှူဒန်းနေကြာပန်းနေလှူဒန်းနေအဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုအချိန်ခါကဘဝလေးသူကတမျိုးပုံစံတွင်းလိုက်တယ်ပကြီကားလေးတစ်ချက်သူကပုံစံပြောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုရင်းလဲဝဏတော်ပံအပ္ပတိရုံမကြပန်းကိုလူတွေကနှစ်သက်မြန်လို့ကြအဲ့ဒီနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့ဒီကြပန်းရဲ့အယောင်ဆင်းလေးကိုလည်းဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေကအလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အတွက်ဒီဘုရုံမကြပန်းအဆင်းလို့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်အဆင်းရှိရပါလို့ဤဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခံပါတော့ရုပ်အဆင်းပုံမှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့သူကစူတောင်းပန်းထောင်မှုပြုတော့နှုတ်နဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့စူတောင်းပန်းထွန်းဖို့သူမပြုတ်ခဲ့ဘူး။စိတ်ထဲကနေပြီးတော့အယုံအစင်လှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝတစ်ခုကိုစူတောင်းပန်းထွန်းခဲ့ရဲ့။စိတ်ကလေးနဲ့ရေးဆွဲလိုက်တာပဲ။တကယ်လက်တွေမရေးဆွဲဘူးနော်။ဒါပကြီးကားချက်တစ်ခုသူရေးဆွဲနေတာ။အဲဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သံဃာခင်းကြီးနေလိုက်တယ်ဆိုကြဆိုဘုရားလောင်းရဲ့သမီးယရနာဖြစ်တယ်ပဲနော်။အသက်အိုအိမ်ကြီးစိန်နေဆက်လို့ပြီးတော့ဗာရမီပြည့်ရာကနေဦးဇင်းတို့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာပြီးဆိုကြဆိုနော်။အဲ့ဒီကတ္တဘမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာသူကကြီးကြီးမင်းကြီးရဲ့သမီးယရနာမြတ်စွာတဲ့ကသမဏဂုတ်တာအမည်ရှိနေတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝိသကားတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဥဒ္ဓတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသင်ရှားတဲ့ပဏ္ဍာဇာတိတို့အဲ့ဒီလိုအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့သူကညီမဖြစ်ခဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့ညီမ9ခေါင်းရှိပုံရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီညီမဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတန္တရာကြီးကဘိက္ခုနီမဖြစ်ခြင်းပါတယ်လဝဲရန်ဣတရေဘွေသူကိုစဉံခြင်းနဲ့ဘေကုဏီမှာဖြစ်ကျင်ပါလေဆိုတော့ဒီစိတ်ထားလေးခြံရံပြီးတော့ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီကံဒီကလှုပ်ဆော်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘေကုဏီသာသနာကဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရံပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။သို့တော့ကြည့်ရင်မင်းကြီးကလည်း ကာတဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဒါဒါဝကတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သောတပန်တခါကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့သူသမီးရတနာတွေကိုသန္တနာဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းမှသဘောမတူဘူးသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ယံပြုခွင့်မရဘူးရှင်ယံပြုခွင့်မရတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲညီမခုနှစ်ဖော်တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောမာရိမြမစရိယခေါ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုအပြိုကြီးဘွားနဲ့ပြင်ကြတယ်ကာတဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်ထဲမှာအိမ်တောင်မပြုဘဲနဲ့အဘိမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်အသက်ထဲဆုံးဆောင်းထိန်ပြီးတော့သီလတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကောမာရိမြမသရိယပြင်စင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကောမာရိမြမသရိယပြင်စင်ကိုအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ဖြစ်ကျင်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲ။သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုတနည်းကြာကြည့်ကြံတုကိုပွားများအထောက်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကာတဗ္ဗဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအတွက်ညှိစုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့အယံကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့အထူးတန်းကြတယ်။အထက်တန်းကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမတန်စင်ကြတန်ရှင်းနေတဲ့သီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်။သီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကံမှာဗာဒိကခြံရံထားတယ်လို့ပြီးတော့သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကခြံရံထားတယ်။ယုတ်တင်နန်းနေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်။ဒီအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေထင်ရပြီးတော့သူတို့ကအစဉ်တက်အလွန်မြင်မှနေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်ကံဆိုတာကတော်တော်လေးခက်တယ်။ကံဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးနှိုင်းချေနှိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောမယ်နော်။ဒီမှာကုဒကာကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆုံးနေလောက်ထူတယ်။တခါတည်းရန်စိတ်ထဲမှာအလွန်ထက်သန်မဲ့သိပ်ဝမ်းသာတယ်။တခါတည်းရန်ကြတော့စိတ်မပတ်ပါလေးမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဝမ်းမသတတ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ရှိကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ထားကညီမြသလားမညီမြဘူးစိတ်ထားမညီမြလို့ရှိရင်စိတ်ထားထက်သန်နေတဲ့ကံတွေကအစင်တန်းမြအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပတဲ့ဘာကံတွေကြတော့အစင်တန်းနှိမ့်သွားတဲ့ဘဝရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်အဲဥပ္ပလောထေရီမှာလဲကဘာတသိနဲ့ကြည်ပြီးပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထားတွေကအမြဲတမ်းတဏမာတိတော့မသွားဘူးနော်တခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တက်ကြွတယ်တခါတလေလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းယွံနေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကိုလက်အတကိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အထက်တန်းကြတဲ့လူ့ဘဝတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမတန်နေကြနေတဲ့ကံလေးတွေကနေပြီးတော့လူ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ဆင်းရဲနှံပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးဖြစ်အပြန်နေဘဝတကုနော်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာရောင်းရဲ့နောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ကမှအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ကောမာရီမြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတိခတ်သုံးရအကျင့်မြတ်တွေကိုကြံ့ကြံ့နန္နာပြုစုပြုထောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့အဲအဲ့ဒီကံဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မပတဲ့ဘာနဲ့ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံလေးတွေကအစ်စ်နှိမ့်တဲ့ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခက်ခွဲတင့်လာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲနှံနွမ်းပါနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတဦးဖြစ်ရပြန်နေဘဝတကုဆင်းရဲနှံပါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတဦးဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အခုခေတ်တောင်တိုင်းပွဲလိုပုံစံမျိုးလိုယူဆရပါတယ်နော်ရှိခင်ရင်ချင်းမှုရတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့နက်ကပွဲသမင်းကြီးတွေကျင်းပကြတယ်။အဲဒီပွဲသမင်းတွေကိုသူများတွေကဝဇန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းသူများတန်းတို့ဝှချင်းနဲ့စားချင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်။အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းချင်းကပြီးတော့သူအမတန်နှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဝပန်းပစိုးလေးကိုတောင်းတော့ဒီဝပန်းပစိုးဆိုတာကတော့ဇာမာကတော့ရွှေရောင်လိုအမတန်လှပတင့်တဲ့နေတဲ့ဟိုအထင်တစ်မျိုးလို့ဒီလိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝပန်းပစိုးလင်းတခုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မိခင်လှုပ်တဲ့ပုံကောတန်ချင်းကပ်ပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမိခင်ကလည်းဝဲပိနေနေစွာမရှိဘူးမရှိတော့နောက်ဆုံးမိဘတွေတန်ခွင်တောင်းတော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်တတိတဦးထံမှာတော့ပြီးကြုံခံဖို့ရန်အတွက်ဒီဝပန်းပစိုးအတွက်လည်းပတ်သက်ပြီးကြုံခံဖို့ရန်သဘောတူလိုက်သူလည်းတော့ပြီးတော့ကြုံခံပါတယ်အင်းရှင်တတိကြီးကိုကျင်းတဲ့အောင်တဲ့သူကတကြနန္ဒပြုစုနိုင်တဲ့အတွက်သုံးနှစ်ကြံခံမှာဝပန်းပစိုးပြိမယ်ဆိုပြီးဂရိရှိတော်လည်းသုံးနှစ်မပြည့်ခင်ဒီနေ့ကြော်ကြော်လောက်မှာပဲဒီဝပန်းပစိုးလေးကိုပြိလိုက်။လှည့်ခြင်းပတ်ခြင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီစိတ်ထားလေးကဘယ်ကတည်းကဝင်လာတယ်လို့မေးတော့ဟိုးဝိပဿနာဆိုပြလက်ထက်တက်ကကြာပန်းလှုပ်ခြင်းအချိန်ခါတဲ့ကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းကိုမှန်းဆပြီးတော့သူကဆူတောင်းပါခါခဲ့။ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာလေးကအကောင်းမနေဘူးလား။အကောင်းအဲ့ဒီတွေ့တယ်တဲ့မဲ့နေတဲ့တဏအကောင်ပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝဒီမှာရုပ်အဆင်းပေါ်မှာတွေ့တယ်တဲ့မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားပို့ပြီးတော့အကောင်လာတတ်ပါလေအဲ့ဒီအကောင်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကအခုလိုရှင်နှောင်းပါနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာလည်းသူကလာပြီးတော့အနိုင်ယူနေတဲ့ မိမိရဲ့ဘဝဟာဒီဝပန်းပစွန်းကိုရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထက်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးနော်အမတန်လှကျင်တယ်အမတန်ပကျင်တယ်လှကျင်ပကျင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကသူများအိမ်မှာကြုံခံဖို့ရန်အတွက်တွန်းပီးပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တရေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးနှစ်မပြည့်ပါဘူးနှစ်နှစ်ကြာကြာလောက်မှပဲဒီဝပန်းပစွန်းလေးပြေးလိုက်ပြီသူကလည်းအမတန်ကျဉ်တ်သွားတယ်ဒီဘုပ္ပံပစုံကိုဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဤပဲချက်ဖြင့်ရေကန်တစ်ခုမှရေသွားချိုးပါလေရေချိုးပြီးတော့မပြီးပြီအချိန်တော့ဖြူကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဘကယဟန္တာမတိဖျားကြီးတစ်ပါးတောင်းလန်းခီးတစ်ခုကြွလာတဲ့အခါခိုးတော်ရမြတ်ကဘုဒ္ဓငန်းတွေကိုလွတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ်မရှိတဲ့အတွက်ရရတက်ခက်တိရကလေးတွေသူယုံပတ်ဆင်ပြီးတော့ကြွလာတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ချမ်းပါဘူးဒီဝပန်းမစိုးလေးကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ချခေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကသူကဝပန်းမစိုးတဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့မိမိရဲ့အသက်တွေကိုဘဝဂရေထောင်ဖုံးများစွာသောကလပ်ပလုံးစွန့်လွန်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဒီလိုအလွန်ခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးမှရရှိတဲ့ဒီဝပန်းပစိုးတစ်ခုကိုစွန့်လွန်ဖို့ဆိုတာတောင်းအောင်ကြည့်ပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးမျိုးတက်ကလေးတွေကောင်းတဲ့တက်ကလေးတွေသူကမွေးထားတာဒီတက်ကလေးတွေကလာပြီးဝိုင်းပြီးကျေးဇူးပြုပေးနေပြီကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝပန်းပစိုးလေးကိုထောက်ဝဲဖြတ်ပြီးတော့ငါလှူမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတော့ခက်မြန်မြန်သူကအိုးကလေးချက်ပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီယဟန္တာမထေရမြတ်ကိုရတော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့ဒီဒီချက်ချက်ဒီကျင့်ကားပါဖြင့်ရှိတ်ခိုးပြီးတော့မှပူဇော်လိုက်ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းအမျိုးသမီးလေးသရတရားထက်တန်ပါစေခြင်းအကြောင်းခါဤဝဲတောင်းတာပြီးတော့စင့်တင်လျှောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှာတွားပြီးတော့ဒီဥပမစိုးလေးလိုက်လဲပြီးဝိယုံနာကိုအမျိုးသမီးကတန်းကြည့်လိုက်တော့ပင်ကိုယ်ရဲကအင်းဒီကကျင်းလင်းတန်ရှင်းပြီးတော့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းသိနေသေးကတကြောဝပန်းမစိုးကလည်းတရားအစစ်လိုဝင့်နေသေးကတကြောင်ကြောင့်ဒီဝပန်းမစိုးကိုဝုံယုံထားတဲ့ယန္တာမထေရမြတ်ကြီးကိုပို့လို့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလိုက်တာမထူးတော့ဘူးကဲကျန်နေတဲ့ဝပန်းမစိုးတစ်ပိုင်းကိုပါငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်ထပ်ဝပန်းမစိုးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လှူတယ်လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကအလကားတော့မလှူဘူးသူကသူ့လိုချင်တဲ့ဆူလေးတစ်ခုတော့တောင်းလိုက်အဲ့ဒီဆူတောင်းလေးကဘယ်လိုလဲဗန္ဒီအဟံဘဝေဘဝေဝိသရံတိဥဒ္ဓမရူပအတရာဘဝေယံဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဖျားအဟံဖျားတပိတော်မတိဘဝေဘဝေဘဝကြီးနှင့်အတွဲအတွဲ၌ဝိသရံတိကျင်းလီကျက်စားခရတိရှိသောဥဒ္ဓမရူပတရာအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရိုစင်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတိဘဝေယံဖြစ်ရပါလို့ဤဟိုတချင်းကပေါ့နော်ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တနာတော်နဲ့ပြန်တက်တယ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့60တက္ကပါလောက်ပါပဲတက္ကပါတက္ကပါရဲ့တက်တန်းကိုကအလွန်မတန်ရှိပါတယ်တက္ကပါတယောက်သိကျင်ပြည့်စည်သွားတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တက္ကပါအတွင်သိကျင်ပြည့်စည်တဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အယိုးတွေကလည်းမဆွေးပြေမပြည့်စည်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေပုံလတောင်တော့မြင့်တယ်တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တယူဇနန်းလောက်မြင့်တယ်တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဘယ်တော့များမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အဲ့ဒီလို60တက္ကပါတက်တက်ကကပ်ပါလာတဲ့ရုပ်စင်းပေါ်မှာတွေ့တာတက်မှန်နေတဲ့စိတ်ထားလေးအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကခုဘဝအထိကပ်ပါလာပြီကပ်ပါလာတော့လေဒီဘဝမှာလေသူကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်ပြစေဒီစုတောင်းတယ်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မှန်နေတဲ့တဏှာတရားကအားကောင်းမနေဘူးလားအားကောင်းတယ်လောဘတိတ်အားကောင်းတယ်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်စင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တယ်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့သူကဝပန်းပစွန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုသင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြောင်းလိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနောက်တစ်ချိန်ကမှသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်အပြည့်ဝရှိပါတယ်သို့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတယ်ကျုပ်ပြတော့တဲ့အချိန်ကမှသူမျောလင်းတောက်တာနေတဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွင့်နဲ့ယုံနာအစဉ်မှာမြုံနာပြီးမှသာကျုပ်ပြသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇွင့်အင်တတ္တိလေးကိုတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီပြီးတဲ့အချိန်ခါမှသူကစုံစုံညီညီနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ကျင့်တတ်သလားဆိုတော့မကျင့်တတ်သေးဘူး။သူ့မှာဘဝနာကြည့်ချက်လေးတွေရှိနေပုံရတယ်နော်။ဘယ်လိုသူကထပ်ပြီးဆွတောင်းလဲ။မန္တိတဝကောစီပုရိသောတကဘာဝိနသန္တာရိတုမအတ္တတိမံဖျားတိတော်မှာကိုဒိဋ္ဌဝတ္တမြင်လျာတိရှိသော ကောသီပူရိသောတစုံတယောက်တော့ရောက်ကြသည်တကဘာဝေနမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ဘောအတိုင်းတန္တာရီတုံယတိယွေနေခြင်းဟာမာအတ္တကိမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဟောတစုံတယောက်တော့ရောက်ကြမရောက်ကြမဆိုတပည့်တော်မကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်တဘောအတိုင်းယက်တည်နှံ့ခြင်းကမသွားနိုင်ပါစေတည်းအလုံးယူပါလေလို့ဆုတောင်းနော်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဘာများသူ့ကလောက်ထားတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်တခွခုတော့သူ့ကိုယောက်ျားလေးကစိတ်နာကြည့်လောက်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်ကလေးရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့တော့ခမန်းရပါတယ်နော်ဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးနဲ့သူ့ကဒီသူ့ကိုတောင်းလိုက်တာပဲနော်နောက်တခါသူ့ကလည်းတော့လည်းမကျင်တတ်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပြန်တယ်မယအမိရူပါတရာနာမအိညာမဟောတုမယားဖျားတပိတော်မှာတဲ့အမိရူပတရတလွန်၍အစင်းလာတဲ့အညာအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးအညာနာမအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးမြည်သည်မှာဟောတူမဖြစ်ပါစေတည်းတပိတော်မှာတဲ့တလွန်ပြီးတော့အစင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးမရှိပါစေတည်းဒီစုတော်ဘာများဆိုင်လဲဟင်မဆိုင်ရင်သာကကိုယ်နဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လွင်မနေဘူးလားပေါ်လွင်နေတယ်ကံတခုကိုပြုစုပြုတော်နဲ့အချင်းခံမှာဒီလိုကိုယ်တည်းသာမနာလို့တဲ့ဒီအိတ်သာတရားဆင်ရပြီးတော့ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကအချမ်းရနဲ့ပတ်တတ်တယ်အချမ်းရနဲ့ပတ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးကိုသူကမထူထောင်ဘူးလားထူထောင်တယ်ဆိုတော့ဒီသိတန်းလေးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝလို့ခွန်ကြီးကတော့တွေ့မိပါတယ်နော်ခွန်ကြီးစမ်းပြီးတော့ညီနီးတဲ့သတင်းသုံးပေါ်တဦးထမ်းမှာတသိင်ကြားခဲ့ရပါတယ်နော်ဆရာတော်တစ်ပါးမှသူသားရှိတယ်ဘာကလည်းအိမ်အောင်ကြတော့ချွေးမရတယ်ဆိုကြတော့နော်အဲ့ဒီချွေးမရစိတ်ထားလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဘုန်းကြီးကကြားဘူးတယ်ဒီချွေးမကသူများအိမ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအမတန်အစ်င့်မြင့်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုသူကခတ်ပြီးခတ်မြန်မြန်ကောက်ပြီးကန်ကြည့်လိုက်ကန်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဟောဒီပစ္စည်းမျိုးကြွအိမ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကြွအိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ဆိုရက်မနေဘူးသူကဘာတစ်သိမ့်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းအိမ်မှာကျောင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့အစင်တန်းမြင့်နေတယ်။ဟော။ကျွမ်းချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်လိုလဲကျွမ်းခြင်းဝါခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဟာအမျိုးသမီးတွေမှာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။သူများတဲ့သားခြင်းနေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထား။ဘယ်လိုစိတ်ထားကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဒီမှာလဲဥပ္ပလွန်ခြေရင်းမှာအလောင်းကတပိတော်မှာတဲ့သာလွန်တဲ့ရုပ်အစင်လှပ်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါသေးတည်း။ဘာများဆိုင်နော်။သူလည်းသူကနဲ့သူရုပ်ချင်းလှက်ကြလှက်မယ်ပေါ့ကိုလည်းခုကနဲ့ကိုရုပ်ချင်းအစင်းလှက်ကြလှက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတဲ့သာနေတဲ့ရုပ်ချင်းလှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကမှာမရှိနေခြင်းမူအိဋ္ဌာတရားချင်ရန်ထားဘာသာကျော်တို့ကလည်းသူကအေးမဆိုင်ဖင်းနေအဲ့ဒီလိုကိုတဲ့သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးသွားစိုက်နေသလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာကျော်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူမြင်ယူပါစေလို့တောင်းတယ်ကိုတဲ့သူတဲ့သာနေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းလောကမှာမရှိပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ယေရှုတောင်းပြန်တယ်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တောင်းတဲ့သူကပြည့်နေတယ်လားမပြည့်နိုင်ဘူးလားလို့မင်းရင်တကယ်ကြီးဘယ်လိုဖြေမလဲပြည့်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြည့်နိုင်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီမျိုးသမီးလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကကိုကျင့်တိလာတဲ့အမတန်ဖြူတင်တယ်သူလှုံ့ဝှုတ်တို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲတရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဝင်ရရှိနေတဲ့သူဘဝတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တခါနောက်တစ်ခုအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲအလွန်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားလဲသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်။သိတဲ့နေ့ကရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့အမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဘောလဲဒီအမျိုးသမီးမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအထုဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ယောသီလာဝသီလဝန္တေသူတရာတိဒါနံဓမ္မေနလတ္တသုပဒါနစေတောအဝိတတဟံကမ္မဖလံဩလာရံတံဝေဒါနံတံတံဝေဒါနံတဏ္ဍာနမတံဝေဒနာအမိသဒါနနာမဂ္ဂန္တိယောတိလာဝတိလဝန္တိသုတရာတိဒါနဓမေနလတ္တသုပဒနာစေတောအဘိသဒံကလအဘိသဒဟံကမ္မဖလံဩလာရံတံဝေဒနာမဟာဖလံတိပြုမိယောတိလာဝအကျင့်တိလရှိတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနလတ္တတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွင့်ရရှိအပ်သည့်လူဘဝတို့ပြည့်စုံသောသုပဒနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၏။ဩလာရံပြန်ပြောကြည့်ကြမြင်များသာစွာသောကာမဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုမပိတာတဟအပိတတဟံတော်အလွန်သက်ဝေယုံကြည်သည်ဖြစ်၏။သီလဝန္တိသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌ဒါနအလုဒါနကိုတရားတိပိတု၏။တန်ဒါနထိုကဲ့သို့သောအလုဒါနမျိုးကိုဝေခြင်းဤကံအမှန်အားဖြင့်
1: မဟာဗလန္တိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်သောအကျိုးရှိဟူ၍အဟံငါပြတိဝရဏိဟောတော်မူ၏ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂအတုဒ္ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲနော်အင်္ဂါ၅ချက်ပဲအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါက၄ချက်နံပါတ်၁သီလရှင်ခြင်းနံပါတ်၂တရားတော်နိလဖြင့်ကြာခွင့်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည့်စုံစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၃အလွန်ကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနံပါတ်၄ကြံပြောကြည့်ကြမြင်များလက်သာသောကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားအကောင်းကြီးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အလှပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့သီလရှိခြင်းအခုဒီနေရာမှာသူကယဟန္တာအရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေပါတယ်သူ့အတွက်အမတန်အခွင့်ကောင်းကြီးပဲနော်အဲဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့အလှဒါနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဖလအလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလှဒါနာမျိုးဝိပုလဖလပြန်ပြောကြီးကျယ်နေတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနာမျိုးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအင်္ဂါရတ္တိကစုံညီနေတော့ဒီအင်္ဂါဒီဌာနမျိုးကမရသောဖျားကဘယ်လိုဟောလဲအေဇိနီဘိခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဒတဘိခဝေခြေတယံတို့ဝိသုဒ္ဒတသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရတောင်းတချက်ဟူသမျှတိအေဇိနီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလရည်စင်ကြနေတဲ့အတက်ကြောင့်သီလရှိနေတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တောင့်တတဲ့ဘုသမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြပြင်းရမှာနော်။သူနေလောင်းနေကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဆိုကြပါစို့နော်ဒကာမကြီးတွေ။သီလရည်ဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်နေပြီးတော့ဒီလိုအလှဒါနာမျိုးတွေကိုကျက်ကျက်စိုက်ပျိုးဖို့ရမကောင်းဘူးလား။စိတ်ကောင်းတယ်။ကျက်ကျက်စိုက်ပျိုးခဲ့ရင်မဖြစ်လေ။စိတ်ထဲကတောင့်တနေရင်တောင့်တတဲ့ဘုသမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကရဲရဲကြီးအမှတ်ခံထားတယ်။အဲ့ဒီအမဂန်ရဲ့အညီကိုဥပ္ပလွန်ထေရီမှာအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဥမ္မာဒန်ဒီအလောင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားသမီးလေးကလည်းအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာသူကညာနာမထေမြတ်ကိုဟောပန်ပစွန်းလှူပြီးတော့မှသူကအမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့ဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုသူကကျင့်ပါနေတာသူ့အတွက်တော့အမတန်ချွေးနေစားပဲနော်အမတန်ခက်ခဲတဲ့လူနိုင်ခဲတဲ့ဒါနာတစ်ခုပါဒီလိုဒါနာတစ်ခုကိုတော့လေသူကရဲရော်ရော်လှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဟောပန်းမစိုးတဲ့အစာဝတ်များစွာတန်ဖိုးရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အတက်ဒီကုန်တော်လည်းပဲဘဝဂရေထောင်ဖို့များစွာသောကာလတို့စပလုံးသူကဆွံ့လူတန်းနှိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိတဲ့မြေကောင်သမီးတို့ပါဒီတအားတွေကကြောက်ပြတ်မသွားဘူးသန္ဓရာခီးရဲ့လို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္ဓရာခီးမှာဒီတအားဆွံ့အင်အားလေးတွေကအများအားလိုက်ပါပြီးနေပါတယ်လိုက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုရဲရဲပြောလူတန်းနှိုင်တယ်လူတန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖြစ်လေအဲ့ဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီအရင်ဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်ကြည့်ရင်ဥပ္ပလင်မခေရီမအလောင်းဟာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနံပါတ်၁သမဏဂုတ်တအမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်တင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်။အဲဒီမင်းသမီးဘုရားကနေပြီးတော့အနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တဲ့ကောမာရဗြဟ္မစရိယကောမာရီဗြဟ္မစရိယကြင်ကြင်လေးကိုကြင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနတ်ပြည်ရောက်တယ်။နတ်သမီးဘုရားမှန်လည်းဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တာတင်ရှားရှိနေသေးတယ်။အဲဒီနတ်သမီးဘုရားကနေလူပြင်းတဖန်ပြန်လာတော့ခုနကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားမှလည်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာသင်္ချာရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဘုရားမှသူကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခုနကဝပန်းပစွန်းလှူဒန်းပြီးပြည့်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်ပြီ။အဲ့ဒီနောက်ဘဝတစ်ခုကတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတိုင်းမှသူကအရိဋ္ဌပုရပြီးဤတိဝတ်ဆက်အမည်ရှိတဲ့တထေကြီးတဦးရဲ့သမီးရဏလေးတူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သမီးရဏဖြစ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူမျှော်လင့်တောင့်တထားတဲ့အတိုင်းမှာအမတန်ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူဖြစ်သွားပြီ။နတ်တို့ရဲ့အစဉ်ကိုတော့မမီးဘူးတွတ်တော့လူတို့ရဲ့အစဉ်တော့ပါနေတယ်။လူလောကမှာသူ့ရဲ့တန်လုံးနေတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ရုပ်အစဉ်လှပတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူး။သူမျော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ပကြီကကြက်တစ်ခုယုံလုံးပေါ်လာတယ်နော်။ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီကကြက်တစ်ခုကြက်ကြက်နဲ့ယုံလုံးပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မဖြစ်တည်းလေတထေးကြီးကသီဝိဘယမင်းကြီးသီဝိဘယမင်းကြီးဆိုတာကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ပဲသီဝိမင်းကြီးထံချင်းကပ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာသမီးရဏတူပေါ်ထွန်းနေတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတော့သီဝိမင်းကြီးကလည်းပုံနာတွေကိုစိတ်ခိုင်းပြီးတော့တွားရောက်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံနာတွေကိုထမင်းကျွေးနေတယ်ထမင်းကျွေးနေတဲ့အခါကျတော့သူကတထေသမီးရုပ်ကလည်းသိမ့်လှတော့ဒီမောကနေခိုက်ကြကြနဲ့ကြက်ကြနဲ့ဆင်းလာပုံရတယ်ဆင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံမှန်တန်ဒီပေါ့နော် အဲ့ဒီအုံမန္တန်ကြီးကိုမြင်လိုက်ခါနဲ့ပုံသားတွေကလည်းသမင်းလုပ်တွေကိုပုံမှန်တော့တွဲနေတဲ့သဘောမရှိတော့အကုန်လုံးယူကုန်တယ်ယူကုန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်တွေတလောက်တောင်ရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲကနေနှင်းထုတ်ပလိုက်နှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ကိုဒါကကံကဖယ်နေတာပါဘယ်လိုကံကဖယ်တယ်လို့မေးတော့သူကတစ်ချိန်ကောင်းမှုကိုတော့ပြုတ်ရင်အချိန်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သားမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးရှိနေတယ်မိမိရဲ့ယုံစင်လက်ပါတင့်တယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းလေးကပါနေတယ်။ပါနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအိတ်တတရားကအချမ်းရင်လဲပါဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုံသားတွေကတော့အကြေးရသဘောကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိဖုရားကတော့ဖြစ်နေတယ်၊မိဖုရားဖြစ်နေတယ်၊အချွေရံများနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိတ်တချမ်းရံပြီးတော့ကံလေးတစ်ခုထောင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တယ်။အကျိုးပေးနေတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကတော့မဖြစ်အောင်မိဖုရားမဖြစ်အောင်ဒီကံကဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးလိုက်။အချွေရံလဲပါတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဖယ်ရှားပေးလိုက်။မကြမ်းမင်းနဲ့ဒီကကြတော့ပုံနာတွေကလည်းနန်းတော်ရောက်တော့ဒီမိမဟာလူမဟုတ်ပါဘူးဘလူပဲနန်းတွင်းနဲ့မထိုက်ကြနဲ့မိမတဥ္ဇာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်တင်လိုက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းသဘောတူလိုက်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစစ်တူကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတယ်စစ်တူကြီးကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲသူရတို့ရဲ့ဘုန်းကအဆက်လည်းတော့မပြောတတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းစစ်တူကြီးကတော့မယူနော်ညာနဲ့လူတွေဖန်တယ်များကတော့သူ့တွေ့ရင်ယူကြတာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံမကြခဲ့ရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းပုံစံမှန်ပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အကွက်အကောက်စိတ်ထားလေးတွေပိုင်ရင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်အကောက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်မနေတတ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝကနေဆွတ်နေပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်ဘဝတစ်ခုကြတော့လူပြည်လက်ပြည်ဆုံးကချင်းကြီးရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလေသူမဘဝလေးရောက်လာတယ်နော်အဲဒီတော့လေသူမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေတော့လေမလေတော့ကိုသူကအဆင်ဆိုကြတော့နော်လေတော့ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလေတော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်သံဃာခိကကပ်ပါလာတဲ့ဓာတ်ငွေလေးတစ်ခုကတော့ဒီကြာပန်းကိုသူအလွန်နှစ်တဲ့မြန်လို့ခြင်းပါပဲကြာပန်းကိုအလွန်နှစ်တဲ့မြန်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာပန်းကိုခုပြီးတော့မှသူကလေတော့ကိုသွားတယ်လေတော့သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲဒီမှာစကားတွေနဲ့စကားတွေခုပေါ့လေနော်စကားတွေခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါပောက်ကလေးတွေသူကလော်နေတယ်နော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ပေါပောက်ကလေးတွေကိုဘယ်နှခုရှိတယ်သူကထိုင်းပြီးတော့ရေတွက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေတွက်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုကလည်းဆုံးကံရလာပါတယ်ဆုံးကံရလာတော့တရားတရားရှိနေတဲ့မြေကောင်းသူမျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝန္တာအာရနဲ့သူကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပိထက်ကိုဒီပေါပောက်တွေထည့်ပြီးတော့ထူထမ်းလိုက်တယ်လူတန်းပြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တပိဖုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူကကြာပန်းနေထူလိုက်တပိဖုံးပေါ်မှာကြာပန်းနေတင်ပြီးထူလိုက်ကြအချိန်ခါကျတော့သူကရှင်ပိစိကဘုရားနည်းနည်းလေးကြွသွားပြီကြွသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပါပိစိဒါနာမပုဗ္ဗေနအနတ္တိကအဟံပုဗ္ဗံကေတဝါပိလန္ဒိတာမိပါပိစိဒါနာမယဟံယတိဟံတို့ဤတိကပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္တိကအလုံးမရှိကြပါဟံဃာတိပုဗ္ဗံဘံကောကိတဝအယူရဲ့ပိလန္ဒိတံမြေပန်းရှင်ပေအံယတိယဟန်ဤဆိုတာကပန်းကိုအလိုမရှိကြပါဘူးပန်းဟာတို့တို့ဘာမှလည်းအသုံးမကျဘူးငါဒီပန်းနေပြန်ယူပြီးတော့ငါပန်းပန်ရရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတန်ခတ်တင်မြန်လေးလိုက်တော့ပြီးတော့အရှင်ပြားပန်းနေပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြန်ယူလိုက်တယ်နော်ပန်းနေပြန်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတခါသူကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြန်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသာစီအယောပုဗ္ဗေနအနတ္တိကောအဘိဒ္ဓပတ္တမံတကေထပိတုဏအတ္တတအတ္တအယအယတအထောဘိသတိအယောအရှင်အရှင်မြတ်တိသာစီအကိဉ္စပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္တိကောအလိုမရှိသည့်အဘိဒ္ဓဖြစ်ခဲ့ပါမူကပတ္တမံတကေတပိဖုံးအထက်၌ထပိတုံထခြင်းကနအတ္တတအခွင့်မပေးလျာအတ္တမချုဧကအမှန်အဖြစ်အယတအရှင်မြတ်အထောပန်းဖြင့်အလိုရှိခြင်းဒီဘုရားတည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဩသူအကြိမ်ပန်းတာအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တပိဖုံးပေါ်မှာဒီပန်းကြီးတင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ခုတပိဖုံးပေါ်မှာပန်းတင်ခွင့်ပေးတာထောက်ရင်တော့သူအလိုရှိပုံရတယ်။ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခက်မြန်မြန်တပိဖုံးပေါ်ဒီပန်းကြီးတင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကပကြီးကန့်ချက်တစ်ခုထပ်ပြီးရေးပြန်တယ်။ဘာမှကုသိုလ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးခြေုံချတော့ဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြေတော်ကြတော်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းချောင်းချောင်ဖြူဖြူအကျိုးပေးပါမလားမပေးဘူးဒါဒီကကြီးတွေလည်းဒီလိုပေါ့ဆုံးထူထမ်းကြတယ်နော်စ ဆောင်းနေလောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးတွေပြည်လုံးချက်တော့မဖြစ်မိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့စိတ်လိုတယ်နော်ကဲသူကအဲ့ဒီမှာဗာစုတောင်းတယ်ဗန္တေအိမေတမေလာဇာနလေသတေနလာဇာကရဏယပௌဒ္ဓအတုဘဒုမပௌဖတန်နိဒန္တေနနိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒဌာနိမေပတိပတိဘဒုမပௌဖဥဒ္ဓဟတုဟောသူရဲ့စုတောင်းကပကြီးကားချက်တစ်ခုပြန်ရေးပြန်ပြီဗန္တေအရှင်ဖေယမေဖေယတပီတော်မဤတဏ္ဍ၌ဣမေတံမေဖျာတပိတော်မှဤဣမေတံလာဇာနံဤပန်းပေါက်ပေါက်တော့ကိုနိဒံဒေနလှူရန်ရခြင်းတိဟုသောအကျိုးဆက်ကြောင့်လာဇကဏနာယပေါက်ပေါက်အရင်အတွင်အားဖြင့်ဗုဒ္ဓသာတို့သည်အတုဖြစ်ပေါ်လာကြပါစေအကုန်တည်းပေါက်ပေါက်က900ပေါက်ပေါက်900လှူလိုက်တော့ပေါက်ပေါက်900နဲ့အညီအမျှသာယရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းတယ်ဘယ်နည်းတော့ဖြူပြေးကဒီကမကြီးတွေသား900လောက်များလှူခြင်းကြလားလူကြီးရင်တော့စုတောင်းရပါတယ်နော်ကဲမာယရဏတွေ900လောက်ပန်းပေါက်ပေါက်အရင်အတွက်နဲ့အညီအမျှဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစစ်တခုစုတောင်းပြီဒီစုတောင်းကန်းလေးကိုကြည့်ရင်မာ900တို့အပေါ်နဲ့တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့လောဘတရားလေးခံရမနေဘူးလားခံရနေပြီမာလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာမာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သံဃာရအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာသံဃာရအပေါ်နဲ့စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံနဲ့ခံရပြီးတော့ပန်းပေါက်ပေါက်900လူတန်းနေနော်သင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ကမှယုံနာခြင်းမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့သာယရဏကိုဖြစ်ပေါ်စဉ်နှိမ့်တဲ့ဆွဲရင်ကမ္မတက်ကလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ကိုစုံညီသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ကိုစုံစုံညီနေတဲ့သူကကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီဒီလောက်နဲ့သူကမရသေးဘူးနောက်တစ်ခုဘုရုမပုပ္ပသန္တိတံလိမ့်တံဒိနာဘုရုမကြမ်းမဏိကိုသူကတပိပေါ်တင်ပြီးတော့ကျူတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျူတယ်နော်ဘုရုမပုပ္ပသဘုရုမကြပံကိုလိမ့်တံဒိနာလှူရန်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာဒံနိဗ္ဗာဒတံဤဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်မှဤပရိပရိခြေရာတိုင်းခြေရာတိုင်း၌ဘုဒ္ဓမပုဗ္ဗံဘုရုံမကြပါသည်ဥဒ္ဓဟတုပေါ်ထွက်၍လာပါစေတည်းဟောနောက်ထပ်စစ်တကုတပိတော်မဘုရုံမကြပါလှူဒါန်းရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားတပိတော်မရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာမြေကြီးတဲ့ကနေဘုရုံမကြပါနေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဆိုကြည့်စုတောင်းဟမ်ဆန်းကျယ်တယ်ဆန်းကျယ်တယ်စိတ်တတ်တယ်ဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကံဒီမဆန်းကျယ်ဘူးလားဆန်းကျယ်တော့တယ်ကံဒီဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးကောမဆန်းကျယ်ဘူးလားဆန်းကျက်သွားမယ်တကဒီနေ့တကကြီးတွေဒီမိုင်းတွေလေကိုကြိုက်တဲ့ပတိကကိုရေးဆွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါလေနော်ဘယ်လိုပုံကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ပုံရေးဆွဲလို့ရပါလေနော်သို့တော့မကျွမ်းကျင်ရင်တော့အယုတ်ဆုံးသွားမယ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လေးလေးမှမှလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးတွေပေါ်လာလိုက်နော်သူကအဲ့ဒီလိုစူတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာထိုချိန်ခါမှာလေတော့မှလေသမား900တို့လည်းရှိနေပါတယ်ထိုလေသမား900ကလည်းသူပန်းပေါက်ပေါက်ထုတ်ပြီးအတွင်းမှပြည့်ရည်တွန်လောင်းပြီးတော့သူမိမ့်မှသူအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့သား900တို့ဖြစ်ဖို့ရန်စူတောင်းပန်းထားတယ်လို့ဒီလိုလာတယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတော့တော်တော်လေးအကွက်ကျသွားပြီအဲဒီတော့အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုကြပါစို့နော်လူပြည်နဲ့ဒီကျင်နီယာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြစို့အဲ့ဒီဘဝကနေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေလန်းချက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရုံမကြပန်းကြီးကအောက်ကအသိခံနေတယ်။ဘယ်နေရာပဲသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရုံမကြပန်းကြီးကအသိခံနေပြီ။အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သူ့ပြည်ပြည်လူပြည်ပြန်ရောက်လာပြီ။လူပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။သူ့ရဲ့အတွင်းတန်တမ်းမှစိတ်ထားလေးတစ်ခုတော့ကိန်းဝတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြံတိုင်းမှာပြိသန်တွေတည်နေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘဲနဲ့ဘုရားမကြပန်းအတွင်းမှာပဲပြိတ္တတိကြီးနေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းအချိန်ကမှခြံရံခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူပြည်လူလောကတောင်းချီတစ်ခုကြာအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာဘုရားမကြပန်းရဲ့အတွင်းမှာတန်တေရဇပြိတ္တတိအဖြစ်နဲ့တွားရောက်ပြီးပြိတ္တတိကြီးနေရတယ်။အဲဒီလိုပြိတ္တတိကြီးနေတော့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့မနှမကတဏှာမှလည်းရေသေးကြီးတစ်ပါးကတရားဘာဝနာများကြည်ညာချက်ကိုပေါများအထုမှီတင်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရင်သေးကြီးကဒီကျန်အိမ်မှာသွားပြီးတော့မျက်နှာပြစ်တယ်။သင်းနဲ့ဒီဘုရုံမဂျပန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားတခြားဂျပန်ကြီးနဲ့မတူဘူးအလွန်ကြီးမားတယ်။တခြားတခြားဂျပန်ကြီးကပွင့်လာပြီမဲ့လို့ဒီဘုရုံမဂျပန်ကြီးကမပွင့်မဲ့နဲ့အများနဲ့ငုံနေတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ရှိနေမယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲကြတဲ့ဘုရုံမဂျပန်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဂိုင်းကြည့်လိုက်ခူးလိုက်တယ်။ ယတိကြီးရဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုရားမကြပါနဲ့ချက်ချင်းပွင့်ပြီးတော့အထက်မှာကလေးလေးသွားတွေ့တော့တွေ့လိုက်တဲ့နေ့တပြန်နေ့တည်းယတိကြီးကလည်းသမိဟုသောအမှတ်တင်ညာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဘုရားမကြပါအပွင့်လိုက်အတိုင်ကြောင်းယူလာတယ်ကြောင်းမှာသမိလေးကိုသိထားလိုက်တော့ယတိရဲ့ပါရမီဟုံကြောင့်ကလေးမလေးရဲ့လည်းဘုန်းကံကြောင့်ယတိကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှနှုတ်ရည်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ရည်လေးနှုတ်ကြတိုက်ပြည့်ပြီးတော့မွေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်ကြာရွယ်ရောက်လာပြီ၁၆နှစ်ရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီလို၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိုးဆိုးတယောက်ကလည်းအကြောင်းအလျောက်သာထိုတော့အုပ်အတွင်းရောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်တယ်ကဲလူလားနတ်လားငါတော့မပြောတတ်ဘူးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်လူလောကမှာဒီလောက်လှပ်ပါတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးအချိန်လေးမှသိအောင်ငါဒီနေရာကစောင့်ဆိုင်ကြည့်အောင်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်သောချင်းကမယတိကြီးကလည်းတတိဝလံရှာခွေထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တတိဝလံနေပြည့်စုံလို့ယတိကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယတိကြီးလာတော့မြင်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးကသင်ပြီးတော့ခီးဥကြိုးဆိုးတယ်တတိဝလံလေးကိုဆီးပြီးတော့ယူတဲ့တဘိုးတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဆိုင်းတဘိုးတွေကိုစပြီးအဲခီးကြိုးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမှုရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဧကန္တတလူသားပဲဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့မိုးဆိုးကြီးကယတိလေးတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရေဒီကြီးကလည်းမေတ္တာရှည်ထားပြီးတော့ဒီမုံဆိုးကိုလည်းတတိဝနာများကျူးမွေးပါတယ်။တာချင်းလေးစားပြီးတဲ့အခါမုံဆိုးကိုမေးတယ်။တင်ဒီမာနီမာလာပြန်မလာမေးတဲ့အခါကျတော့တတိတော့ဒီမှာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။တတိတော့ပြန်မယ်။ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတင်ဒီမှာတွေ့မြင်ကြတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြပဲတင်မြင်နိုင်ပါမလား။အရှင်ရဲ့တဲ့ကအလိုမရှိခင်ကျွန်တော်မျိုးမပြောပြပါဘူးပေါ့။ဒါပူသားလေးသုံးလိုက်တာပဲနော်။အဲ့ဒီပုံစံကလေးနဲ့ပြန်တော့တော့ကလမ်းမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့အမှားသားလေးတွေလမ်းမှာအလုံးပြုတ်လောက်သွားပါတယ်။ဒီလိုသွားပြီးတဲ့ချိန်ကဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါရှင်မင်းထံဝင်ပြီးတော့တဏှဝုတင်တော့ရှင်မင်းကလည်းမုတ်ဆုပ်ကိုပြီးလမ်းညွှန်ဖြစ်နေခေါ်လာပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာပြီးဆိုကြတော့နော်ကြောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းသူတို့ပြောကြဆိုလို့ချင်းတော့ဒီအမျိုးသမီးဘုရုမဝရီလို့ရေတိကြီးကလည်းနာမည်ပေးထားပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုပဲတောင်းတယ်ဆိုကြတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ခခင်ရေတိကြီးကလည်းသဘောတူညီလိုက်ပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုမီရှင်မင်းကြီးကလည်းခေါ်သွားပြီရှင်မင်းကခေါ်တော့တဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကြီးကလည်းတခြားမောင်မမိတ်တန်လေးကအများစွာရှိနေပါသေးတယ်။မောင်မမိတ်တန်လေးများစွာရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ကမေးသည့်အရာကိုသူကမျှောက်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးနဲ့သာပြောမွေးနေတယ်တခြားမိဖုရားတွေရှိတယ်လို့တော့သူကမထင်ဘူး။မတင်တဲ့အခါကျတော့တခြားမိဖုရားတွေကလည်းလွတ်ခုံးလိုက်ကြတော့တာပေါ့လေ။ဘုရုမဝရီပုံမှန်မကျေနပ်ချက်တွေအသိကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအကောင်းရပါသလဲလို့ပြန်ပြောပြီးဆက်ဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူကခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့တယ်။ခြေတုံချတုံနဲ့ပြုရကောင်းမလားမပြုရကောင်းမလားလို့ဒီလိုခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကံလေးကနှုတ်နော်။နှုတ်နေတဲ့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ပုံမှာကျေနပ်ချက်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမှုကတော့ပြည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီကြပန်းကိုလူရမ်းပြင်အခါတုန်းကကြည်ကြည်နက်နက်အားရပါရနဲ့တသမာတိစိတ်ထားချပြီးသူကလူတန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူကကောင်းလို့မလူကကောင်းလို့ကျင်းနေမှုရှိတယ်လို့လို့မရှိတယ်လို့လည်းသူကဒီသူတန်းခဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘန်းကြီးကသူ့အပေါ်မှာကြည်ပြတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဒီမင်းစိတ်ထားမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့မှကိုုံနဲ့တယ်လာပြီးဆိုကြတော့နော်မွေးဖမ်းမဲ့အချိန်လေးနှီးလာပြီဘာရဏရီမွေးဖွားမဲ့အချိန်နဲ့ဤလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတိုက်စုပြည်နာမှာတကုံလေးထတော့ကိုရင်တော့ပြီးနင်းနေရမယ်အကြောင်းပေါ်လာတော့မိဖုရားကြီးလည်းကိုလေးလက်ဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့နန်းနဲ့မှာပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ရတယ်။ထားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကမှခုနကမကျင်တဲ့မိဖုရားကြီးကလည်းအဖင်ကောင်းရပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲ။အဲဒီကိုုံလက်တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်တစုပ်လက်ဆောင်လေးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးသားရဏဖွားခဲ့တယ်ဆိုရင်သားမဖွားပဲတတုံးကြီးဖွားပါတယ်ဆိုပြီးလိန်ညာဆင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးကြတယ်တစုပ်လက်ဆောင်စားပြီးခုနကလက်တယ်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုကြတော့အဲဒီသဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကသာယရဏလေးတူဖွားတယ်မဟာဘုရုမမင်းသားပါပဲအဲဒီဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသွေးတွေကိုအမိပြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့သား900ရောက်ကတန်တရီဇအနေနဲ့ပြိသန်လေးပြင်းနေပြီးတော့အလုံးဖွားကြတယ်သား900ပြိုင်တူပဲဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီသား900ကိုခုနကလိန်ညာဆင်းနေတဲ့မိဖုရားကြီးလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ဒေတုံကြီးကသွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမိမျောနေတဲ့အချိန်သွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ဒါမိဖုရားကြီးကမွေးတဲ့တာယရဏအဖြစ်နဲ့အိမ်မှပြုထားလိုက်တယ်။ခြေတုံချတုံပြုခဲ့တဲ့ကံလေးရဲ့အကျိုးပဲနော်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှာ မိဗျာ900တို့ကလည်းဒီတန်း900ကိုသူတို့လက်သမားတွေတန်းစီခန်းပြီးတော့ကြောက်ကလေးတွေလောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကလေးတွေလည်းအကုန်လုံးထည့်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကမ္မတရားမကြီးကလည်းကြောက်တဲ့ကြုံနေမှာကလေးစားပြီးတွေလက်မှတ်သူရေးထားပါတယ်ဒါဘုရုမမဟာဘုရုမမင်းသားအမှုရှိနေတဲ့ဒီမင်းသားတွေဆရာကကဗာရဏီမင်းကြီးရဲ့တာယရဏဘုရုမဗရင်မီဗျာကြီးရဲ့တာယရဏအရှင်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းအလုံးမရှိတဲ့မိဗျာကြီးရဲ့ကလိညာဉ်ရှင်မှုကြောင့်ဒီမြေထဲမှာပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုစာရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို

တောင်းမြေရနာကြီးဘာမြင်တဲ့အကြောင်းမိဖုရားကြီးကလည်းတန်တော်ဥတင်ထားတယ်ခုနကလက်တယ်ကမိဖုရားကြီးကလည်းအဟုတ်ခင်မှတ်ပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်လည်းသူများမသိချင်လည်းဖြည့်စီလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်စီခိုင်းလိုက်မိဖုရားကြီးလည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခုနကမိဖုရားကြီးကကြွတင်ပြီးတော့ဘုရမပရိအပေါ်မှာဂုန်းလိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုဂုန်းလိုက်တယ်ဒီဘုရမပရိဟာလူသားဖောက်ပေါ်ဘလူသားဖြစ်တယ်လူသားတွေထဲမှာခြေတော့အောက်ကြာပေါက်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်နည်းအောင်များတွေ့ဘူးလေလေသူမွေးဖားတဲ့အချိန်ကကြတယ်တေတုံသာမွေးဖားတဲ့အရှင်မင်းကြီးမယုံလို့ရှိရင်လက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်ပါခေါ်ပြီးမေးလိုက်တယ်အားလုံးတေတုံလက်ဆောင်ပြေးပြီးငွေထိုးပြီးထားတဲ့အတွက်အားလုံးတညီတည်းထွက်ကြတယ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကလည်းမစင်းစားတော့ဘူးမိဖုရားကြီးဘုရမပြီမိဖုရားကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်နှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးနန်းတော်ကဖတ်တည်နေတဲ့ဒီပင်နေတဲ့ဘုရား